0: ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကချိန်ချောက်မှုမဟုတ်ပါဘူးဥရောပနိုင်ငံတွေကိုချိန်ချောက်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းပင်လယ်ကွေ့ဒေသမှာတင်းမာမှုအရှိန်မြင့်တက်လာတာကထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်ယူကရိန်းအရေးထက်ပိုလွှမ်းမိုးမဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေရှိနေပေမဲ့နယူးဒယ်ဟီအစိုးရကရုရှားရင်နံကိုဆက်လက်တင်သွင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာအီရန်ကဟော်မွတ်ရှီလက်ကြားကိုပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ကမ္ဘာရင်နံဈေးနှုန်းတွေတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာပါတယ်။အီရန်သမ္မတမာဆူဘီဟက်စကီယန်ကတော့ဒီအခြေအနေတွေအလုံးသူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီရန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်တွင်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့ကျူးကျော်စစ်တွေကြောင့် DPR တွေဟာပုံမအနေများတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဘာရစ်အဖွဲ့တွင်အကွဲအပြဲတွေရှိနေတာကိုလည်းအခုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပါတယ်။မော်စကိုနဲ့ဘေကျင်းတို့ဟာအီရန်ရဲ့အထူးကကုန်သွယ်ဖက်တွေဖြစ်ဆက်ရှိနေပေမဲ့ UAE နိုင်ငံကတော့အီရန်ရဲ့မကြာခင်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်နဲ့ကုန်သွယ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား28မလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတယ်တွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းကချီးပေါဝါကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခက်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကြွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တစ်ခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတတ်မတော့အင်းအားရှိမတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချိနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကြိုင်မတဲ့
2: ဟဲ့
0: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝါဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်ပါလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လား
3: အ
0: ဟာကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
4: ်
0: ။ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ် Digital လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့။တက်ဖို့လည်းဖိအားမျိုးစုံပေးတာပေါ့။မပေးလို့ကလည်းမရ။ဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်ပဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်းပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြတယ်လို့ကိုအမြန်နှုံးနဲ့ကြနေတာ။ဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအားလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမအားလာအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမလာကဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ
2: ်
0: တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးကစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်နဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလုပ်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုပ်မလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုပ်မလားလူထုပါဆိုနေမှာခွေးထုမှာမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်ငန်းကျုံးကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲလျှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ
5: ့။ဒီနီ
0: နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗော။မီဂျိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းလောက်ကြမယ်တဲ့။တကယ်ကြ8သိန်း10သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလေ။အဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူး။ဥပိုင်ထုတ် Ever Meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး Digital လျှက်စစ်မီတာတွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်။အဲဒါကြောင့်NLD လျက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအားလာကညှိုးပြီးသူအာနာသိန်းတော်ထောင်တန်းနှစ်ရှေချအိုးဘိုချင်းတော်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချာခွဲမပေးဘူးမရေမရာပဲပြီးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံးချတုံးညီးတာလဲဥပိုင်းပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်းတိန်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူးကင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးကျင်ခွေးကျန် ကို့အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်သွဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်မှာမလဲ
1: အယောဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဝဘိုလ်ချုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တရောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလုတ်လုတ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလုတ်တွေကအဓိကပရဏမိန်အလုတ်ကပါစလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီဂျင်းတွေဆိုတော့ပါစတွေလိုသလောက်မရလို့ယာပြီးသားပါစတွေလမ်းဖြူထောင်ကြလို့ပါစတွေကမာလာရဲ့အာဂါသကိုကြောခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘော်ကဘိုဒုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပါစတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမအဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတယ်ရေဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
3: ်
0: အဲ့လာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ဖေးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
3: ဟာ
0: ကျုပ်တို့ပြန်ဖေးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးချွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြဆုံးတွေလीဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလीအေးချေရနေပြီဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလीမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကင်နေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာလေနိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရောအဲ့ဒီလူသားဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောကြိုက်လိုက်ဦးလိုက်ဤလိုက်ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူးနဲ့ကိုရှုပ်နေတာရေဝင်းဥပါဝင်းဥတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကိုက်ပြိုင်အဆွဲပြိုင်တွေလीမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမိုဟင်ကပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပါစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလीဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပါစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြာအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘူဂျုံကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘူပြုံကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘူရီကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးထုနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေခြင်းကြဘူးသူနင်းခဲ့တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြီးခုလည်းသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လို့ တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူးလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုးအစ်စ်ဆိုဘသူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြိုတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူးပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုတန်းចောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှည်တန်းမှာကြကြက်ကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလုတာကိုသူတည့်ရဲ့အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလုတာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတအီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှစ်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖီလဲခဏပဲရစင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံတယ်လို့ပါဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မနီမမကိုအဒီနော်လို့ဦးနိုင်ရောပဂဒုတ်ထောက်ချန် MCDF ကိုရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လာနော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်တဲ့နီလမ်ဝဲဗန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခန့်ပြန်အခိုက်အခုတင်တို့အဒုဒုပေါထမန်ထောင်းနီစီခူနေလာစတင်ဘတ်လီတန်ပဥပတရားချမမခလိတာထိနော်လို့ငါခိုခိုက်ပခိုတီခန့်ဖာတဲ့ဝီတီစပတီဖီတိုအတီခန့်ဖာကလာစမားဆောမနောင်လဖာမလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လဖာခုဒမာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူလူဝေဒူလဖာတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနိထန်ကာလဖာရောစဒုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တုံလန်စဒုတ်စုဖော်တဖာကတုံးအထန်ဘက်ကျက်လဖာမလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနတ်ခေါစကောပါကုတ်တီကထန်ယုတ်အဖူလဖာစပတီဖီတိုဂိုင်နန်ခေါလမဆာဂိုင်လဖာယောကိုက်ချန်ထုံးမှုစာကနီယောနော်လဂန်ခိုစဒုတ်နီထော်လထော့ခေါထော့တီခန်ဒါဝေကကိုက်ထေယုစကစဂိုင်လဖာစဒုတ်လဖာယောကုလတမကခရလဖာနော်ကန်ငါဝိဒါကောကမပလန်စာတကထံယုတ်ကကုလတမကနောကငါကိုတီခန့်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖတ်တဲ့ရှားနေစင်းနေအေးဖတ်စက
3: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။စကိုင်းလဖာယောကမနရှာကကဘောယောကခုဒမနီဝိဒါနော်နော်။လာနန်ကထံယောကကုကုလတမကကောအနေရိတ်ထံယောဟုစီနော်ဘူခိုခိုက်ပါဟုတိခန့်နမွဲပါတိခန့်နဖာကစကစကိုင်းလဖာယောဒါလေးစေကုလတမကအတုကမပလကခုဒမလနေလပါတဲ့ခိုက်ပါဟုတိခန့်လပါတဲ့ပါစတွေ့စကစကိုင်းလဖာယောနော်ဘူမပလန်ထိုင်နစ်လောက်ပါနော်ပစိနေနော်နော်ဒီကြောင့်နီးစီနီးနေလာဖေဖော်ရီဖက်ကိုက်ထံယောလဲမယူဂရိတ်ဒရာရှာစတုလပါလာမရှာနေရောအလုတ်ဖက်ကိုက်ထံယောဣစရေဒီအမေရိကန်လဖာနော်ဒေါယောဣရတိကစဒုလဖာယောနော်စေကုလတမကအတုနှုတ်လမပလန်နေပါနော်နော်ထမှုစာကနီယောဖက်ကုလတမကဖတ်ဒူယောဖေဘာဟုတိခန့်လပါတဲ့ဖေဘာခုလမဘာတိခန့်လဖာဒါလေးစေထောက်နိုင်ချဝိဒါပါဆိုင်လဲစခိဆလာဆောက်ဆောက်ခိုင်ကရှားစမဆတကအနုလဖာတုနောဘိုးတိခန့်ထပ်ပြရအကြည့်စကဒူတုနောလောစဒုလဖာစဒုခိုင်လဖာတဲ့ခေါရှားခိုင်ကဘာဟုတိခန့်လဖာတဲ့ခိုးစိတ်ဒဲစမနမဆာလဖာယောငါခုကုလတမကအတုအာယူဝိဒါနောခိုင်ဒုတိယယောစဒုတိယနောဘုဘတိယထအကြောင်းဖောက်အောင်ထန်တာဘိုးနောတုနောလောထောက်ခွေခူးစီနေဆိုဂျူပါဒုံးစုဝိုင်းစဒုတ်စီရလဖာတို့ဟဲဘာခူတိခန်နိခန်ကစဒုတ်ကိုက်ထန်လည်းအမွေစဒုတ်ထန်တုံးလဖာယောကကုကုရတမကနောနှုတ်လမပလန်နိဝိဒါကောဒုနိဘောစခဖလောက်စထလဖာဘောမူစကနိယောဖာအောက်ထန်နာဖတ်ဖောက်ကဒူတုနောလောတဖောက်ထန်ယုတ်ဖန်ခိုလည်းအမွေယူကရိန်းရုရှားစဒုတ်လဖာအရန်နဲ့အမေရိကန်အစ္စရေးစဒုတ်လဖာဂါဇာကမ်းမြောက်ဖာသမားတိယုတ်ရှာလဖာကြောင့်ခိုတာလဖာပမူလဖာပပါစထုံမာတိဆက်ကလဖာယောနောကုလတမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ဖတ်စတုစီရလဖာစမတိမာရှာလိုတာလဖာယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောပါစကွေးဖောက်ချံယောဆက်ကလဖာဘူယောဖရားနေစင်းနေရင်းနီးနေစထန်တဲ့အကောက်ခွဲ့ဦးဘိုးနိုင်ယောနေအလုတ်ဖတ်စက်ကချံယောကခိုးဆက်ကလဖာနောအခုစတုစီရနေထလို့ထော့ကောလန့်ခိုင် ောက်ရှာခဲ့တဲ့နောက်တဲ့ liberal song မော်လဖာဆိုကောက်ချလဲ့မွေမနုတီခန့်လဖာစထူစလောက်ဖို့ထဲတဲ့နောက်လဖာရောခဲပါခုတီခန့်လဖာတော့ခွဲလန်ချဝဒနောကောအစစ်ထိုင်ရောအဒူးခုစ်ဖီတီဖီတဝက်ထောင်းမယ်လဖာလဲ့မွေစထောင်းတော့ထောင်းဝဒနောတော့နောက်ခုတဝမ်းတီခန့်ခတ်တဲ့ကခတ်ခောက်ရှာခဲ့စလေးထန်လေးထောင်းကစတို့နိုင်လို့တာနောက်ခုဖတ်ဒုကာချန်တာဝင်နိုင်ခောက်စုတ်ကောပဒန်စူးထွေလဖာနောနာမနာပုတ်ဝဒယုံနောနေအရာတဲ့ဒုစရလဖာဖလပဝိဒါဒေအဝိဒါလက်တိခအတုံးသားတဖာနော့ခွလန်ချာယုတ်တမှုတိခလဖာစေမားလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလဖာတဲ့ခမရလဖာတို့ကဟုတ်တော်မားပါယုတ်တုတ်စမလဖာကခင်နယုတ်တုတ်တပြန်လဖာနော့ပဒပါနော်လို့စတိုဂိုက်ဒစ်ပတီပီတိုဂိုက်လဖာကပဒန်ထလိုတာအဂစတာဘာလန်ခုလဖာကလာခွာယုတ်စပတီပီတိုဂိုက်နော်ကောစန်စစ်ချာယုတ်စပတီပီတိုဝဲကြောင့်ပေါစစ်ပဒပါခုတော်မားဝိဒါနော်လို့ဂါကိုဆက်ကဲလဖာဘူယောဖော်အလိုက်ချေယုတ်ကြောင့်ပေါပေါခန့်ပြန်သောဆောင်မန်းနုပဒုလဖာတို့လက်ခံခိုဆက်ကလဖာဖခိုင်ပါဟုတ်တိခကနာဖာတဘုတ်တာနောကောဖိတိဖိတဝိဒါနောကောဝိတိဆောင်စမကခခန်ဒီဘဟုတ်တိခန်လဖာစဖိတိဖိတဆယောနခုဒမထံဝိဒါနောနောလကတိပါလဝံဖာတိခန်လဖာကလာစလမနုရှုဘကထံခါကဒုနလူတာကလဲမစူလာလဖာစထုစုလဖာနောစေလဝံဖာဟိနေခေါတိခကနာဖာကဘခွေခေါကမုတ်ဒီဒဲစခွေနတာကမုတ်ဒီဖိတိဖိတဝိဒါရေဒီကန်ချက်ပြစပိတူဖိတုဆောက်ခါလဖာယောတန်ဝဲခို့တော်မှာဝိဒါနောပဒါပါနောလငါကိုဒီကန်လဖာဖာအာဒါစနောစပါလူခွေခေါဒဲစထူရီလဖာယောနောဆောင်းမောင်နိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှာခုတ်တာအခန့်ထရောတုံတော့ကစတုခိုက်ခေါရှာခိုက်ဒီကန်ချက်ပြစပိတူဖိတုရဲ့တုံလဖာယောတန်ဝဲခို့တော်မှာဝိဒါအချောခန့်ပြအခိုက်ယောဒီကန်ချက်ပြဖာကထောဝဒါလည်းအမိရအွက်ပဒါပါညာရှာဝိဒါနောကမဆလက်ကုချက်ပြဆက်အခိုက်လဖာနာစိတ်လန်ရွှာအိုက်ဒိုယပတူဒီလဖာဒေစတူခိုက်ခိုက်ပါလဖာနော့ကိုက်ထံရုပ်လက်ဆက်အတော်လဖာအခိုက်ရုံနော့ခန့်ပြန်အခိုက်ပါလဟုတ်တော်မဆက်လဖာခန့်ပြန်ဖူလဖာတို့ကပထထထတာကကဒူဝိဒါနော်လုံးစတူဖောက်ထံလက်တာတဲ့နုယောမတာခွေရလို့ဘဘခမလက်လက်ဖိကဲဖပါ MC ဇာဘရှုမနုစတန်လဖာမကပါမိုးရှူကိုကနေလာစေ
4: ရုပ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေကြီးပဲ

မှန်နဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စစ်တပ်ရဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံလို့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့ဒီနေ့တိုင်းပြည်ဆိုင်ကြရတယ်ပြည်ထောင်နာရယ်တော့

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ketchup and I'll catch up. You said ditto, we said KI, do you got ditto? Not only these of you, didn't tell you so tired. Not only did you trouble, hopeful. And what can be? Don't cut can be sitting, learning the wind and river. Not only do you. A gentle sister job. Yoga got so jibble with cook and lambe. Machine and again, I lay. A battery, big yala. Not a big way. Oh, I look it. With that, so good people. My jewelry good, Chappy. Serious. Diverse in knowledge. Did you cargo PDF car? Not a big way.
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan bya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu de along ပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်မတော်ဘယ်တော့မှသူမအေဘယ်တော့မှဆက်ထားတာလည်းကိုပြင်ချင်ချအစုံတိုင်းမယ်အစုံတိုင်းတယ်အစုံတိုင်းတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့ရောင်းလာလေခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမှကြမယ်ငါတို့ကတော့ HD ချက်ထားမယ်ငါတို့ရှိစက်တူတူဆက်တုံးခံကြမလို့အမှန်တကယ်ကိုကြောက်မလို့ကြည့်လို့မဖြစ်ဘူးအရှိရော

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကေဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနီမြုံနယ်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချဲ့ယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံခဲ့ရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲ့အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တို့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ခြင်းကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြစင်ပေါင်း 1,000 ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအစ်ကတော့စားသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူးစပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ် Rifle နဲ့ Rocket Launcher တွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ Pickup Car တွေဟာ Sorry ကျောတော်နောက်ခံပြူရေမင်အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအဓိကရေမင်ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအမတန်အရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့Buff MLW ရေလက်ကြားဟူတီတပုံတွေလက်ထဲမှာကြာရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Iran ကကျောတော်နောက်ခံထားတဲ့ဟူတီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူတီတာစေကန်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဟူတီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင် Iran ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အနောက်ဘက်ကန်ယူရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူတီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာနှက်မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြာသပတေးတွေကဟူဒီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ရေလက်ကြားနီးမှာရေမဲအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လက်ကြီးတိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုတ်ခွာဖွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အိမ်ကိုပြစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးလေ။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒီသားကစစ်ပြေးဒုက္ခတဲ့သူကပြောဆိုပါတယ်။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆေးပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြအပြစ်ခတ်ရစဲခဲ့ကြပါပဲ။အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်ကူလာဆယ်ရက်နှစ်မြင်တွင်ရေဘေးကစစ်ပွဲတွေကိုအရှိန်ရော့စီမလားမြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ရှိပြီးတော့အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဧရိယာအားဖြင့်အကျယ်ဆုံးတိုင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့ဒေသအများအပြားရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နေတာ9ရက်နေပါရှိလာနေပြီဖြစ်ပါသည်ရေကြီးတဲ့ဒေသအများစုကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF လက်နက်ကင်တပ်တွေစုမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါသည်လုံခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကြေးရွာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းစစ်ကြောင်းထူးနေအိမ်တွေမီးရှို့ရိခာတွေယူဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့အချို့သောကြေးရွာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါမှမဟုတ်အာပေးကူညီသူလို့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဒါစင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရင်ပေါင်တိုင်းကြေးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမျိုးလူရကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကံဘလူးပစီကြီးကြီးရွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါသည်။စကိုင်းတိုင်းဟာအညာဒေသလို့ခေါ်ဆိုသလိုစကိုင်းတိုင်းအလယ်ပိုင်းဒဇယ်ကံဘလူးကျုံးလှစတဲ့ဒေသတွေကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဗမောက်အင်းတော်ကတာကျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိကြတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါသည်။ အခုရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကမူးမြစ်ဝမ်းတကြောနဲ့မူးမြစ်စည်းဝင်ရာကိုဆယ်အဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့တပန်းစိတ်ဆယ်ရဲ့ရေပေးဝေရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရေဦးခင်ဦးတဆယ်တပယ်ရင်ဝန်နဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တွေကဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖိုက်ပြိုးရည်နဲ့လက်ရက်ရေနံမော်အချို့ရှိကြပြီးတော့ဒီဒေသတွေဟာစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားမီကအလောက်ကန်ခွင်လန်းတွေရှိတယ်လို့လူရည်အားဖြင့်လဲထူထပ်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးဖိုက်ပြိုးရည်နဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်အတန်အသင့်ကောင်းမွန်ကြတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားပြီး9နှစ်အကြာမှာတော့ဒီဒေသတွေကဒေသခံတွေကမြို့တွေပေါ်ကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကြသူတွေတိမ်းရှောင်ကြတယ်လို့ရွာမကျန်တဲ့နေအိမ်ကျွေးနွားနဲ့ဖိုက်ပြိုးမြေတွေကိုရာသလောက်လောက်ကန်ရင်နေထိုင်နေကြသူတွေစသဖြင့်အနေအထားအပြောင်းလဲများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။အခုရေဘေးတန်ခံစားနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တွေအနက်ကျွန်းလန်းနဲ့ကံပလူနယ်တွေမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူအားကောင်းတဲ့ကျေးရွာအချို့ရှိပြီးတော့အရက်အခေါ်ပြူစောတီဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှိကကြံမြို့နယ်အများစုကကျေးရွာတွေမှာတော့ NUG လက်အောက်ကပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေရှိတဲ့ကျေးရွာ၎င်းတို့လက်အောက်မဟုတ်တဲ့ PNL တို့လိုအခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေစုမှုတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုယူပေးအန်ဒီအကြောက်ချင်မှာဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကိုထိရောက်စွာလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အင်အားနဲ့အခြေအနေရှိနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာသလို၎င်းတို့ကို၎င်းတို့အစိုးရလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေရေဘေးတန်ခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ကိုလေ့လာရှုကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအပေါ်လူထုကအာကိုယုံကြည်မှုကြဆင်းလာအောင်အမြတ်ထုတ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးထွက်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရ၊စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကပူးပေါင်းပြီးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်းဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးပြီး4ရက်ကျော်5ရက်အကြာမှသာအခုလိုကြေညာချက်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်တုံ့ပြန်လုံဆောင်မှုနောက်ကျတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသလားလို့တောင်ယူဆရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘီငလျင်ဘီကုဆက်ယောဂကက်ဘီတွေကြားရောက်လာချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်လို့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလှုပ်ရှားမှုတွေခိတ္တရက်နာပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတို့တွေကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြမလားဆိုတဲ့တားရွှေဦးထန်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမျှော်လင့်ကောင်းမျှော်လင့်တာတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတာဒကအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်မှာဗဟုအစိုးရကို28နှစ်ကြာလက်နက်ကင်ပုံကံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အာချေးတပုံအဖွဲ့တွေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရတို့2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလငလင်လှုပ်ခတ်မှုအပြီးဆူနာမီဘေးကြောင့်လူသိန်းနဲ့ချီထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးကြတဲ့အခြေအနေမှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲကကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးတွေကိုလှုပ်ကင်ခဲ့ကြရတာကအဲ့ဒီဒေတာမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပကအဆုံးတက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့တာပါ။ငလင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူနာမီဘေးရန်ဒီကြားရောက်မှုကအာချီလက်နက်ကင်ပုံကံတိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးတက်စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကကမ္ဘာမှာတာဒကားပြုစရာဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကင်ပြည်ပကတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့စက်သိန်းခန့်ရောက်ဖို့အခြေအနေတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေစတင်ကာစကာလမှာလူတောင်းနဲ့ချီတိုက်ဆုံးစီခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကြာရောက်ချိန်မှာလေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြာရောက်တဲ့ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကိုနိုင်ငံရေးစီရေးအရာတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တအူးကနှိုးဆော်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနှိုးဆော်မှုကိုအများစုကလွတ်လွရှုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးပေါ်ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။အရီဖြစ်ရနောက်ပိုင်း2025ခုနှစ်မလအကုန်မှာမန္တလေးနဲ့စကိုင်းဒေသတွေကိုကြီးမားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့စကိုင်းငလျင်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလည်းအထက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးလိုပဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အနေအထားမျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအားနည်းအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့သာရည်ရွယ်ကောင်းရည်ရွယ်ကဲကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စကိုင်းတ
3: ီ Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: ဒါရေဘေးအန်ဒီရဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလေအာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ကြားရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်၎င်းတို့ကိုစံကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအင်အားရော့နေသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမျှော်လင့်ထားပုံရပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းရိတ်ခါစေဝါအကူအညီစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဆူဆလောက်သာသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တော်ရေဘေးတိုင်းခန်းစားနေကြရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဒေသတွေအဖို့ကတော့စစ်ဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့နေအိမ်အတမွေဝန်းကျောင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်အခုတဖန်ရေဘေးကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခန်းစားကြရအောင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှလည်းအကူအညီရဖို့အခွင့်အလမ်းမမြင်ရသလောက်အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport ကရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင
5: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုရက်ပိုင်းမှာစိတ်မကောင်းစရာတွေအဆင်မပြေမှုတွေစက်တိုက်ဆိုတော့စာမမြေဖြစ်ပါဘူးဒီကတော့စီတရံများရဲ့ဘဝပါပဲဆဆရရချူတက်နေတဲ့သူတွေကိုပြန်ကြည့်တော့လွတ်လပ်ချင်းဖြင့်မိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့တည်ဆောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်နေကြပါတယ်လွတ်လပ်ချင်းဆိုရင်မှမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိလွတ်လပ်မှုပေးထားတာပါထိတ်ချုပ်ခံဘဝနဲ့မိမိတို့ဘဝတွေကိုငွေကြေးနဲ့လဲလှယ်ထားကြတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူတို့တွေဘဝကပိုပြီးဆင်းရဲပါတယ်တောက်ပမှုတွေမရှိပါဘူးပဝင်းချင်းမတင်ငယ်စရာဘဝအထိရှင်သန်ကြရတယ်တနေ့ကဆိုအထက်တန်းပြစီတီယန်ဆရာမကြီးတယောက်ကမိမိပိုင်နေရာလေးကိုသူတကူစားချံပြီးရောင်းလိုက်ရတယ်တို့ဘောအတူဆင်နေတဲ့ဘဝကြီးမှာသူမဘဝကအခုလိုခရီးဆက်ရမည့်အခြေအနေမျိုးပါအစဉ်ပြေလားဆိုတော့ပြေနေကြပါတယ်ရှိတာလေးတွေရောင်းချကြတယ်ထို့တူပါပဲသူကသူ့ဆရာမကြီးတယောက်ဆိုသူ့ဘဝရှည်ရည်တွေတွေးပြီးကျမစီဖုံးဆက်လာပါတယ်သူအိတ်မပြောဘူးခေါင်းလေးကိုက်လိုက်တာခေါင်းကိုခွဲစိတ်ထားတော့သူကနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာခံစားရမှာကိုစိုးရိမ်နေလေရဲ့မိဘကပေးထားတဲ့အမွေလေးမှမြေလေးပြန်ရောင်းဖို့လုပ်တယ်ဈေးမတက်သေးတော့အတိုးနဲ့ပေါင်နှံထားကြရတာပေါ့တခချင်းကနေမင်းကြီးလိုလင်းရောင်းအောင်မှသူမတို့ဘဝတွေတောက်ပါခဲ့တယ်လာရောင်းအောင်မှအေးချမ်းခဲ့ကြတယ်ခုဆိုသူမတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုဒုက္ခမျိုးစုံအောင်မှပဝင်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုနဲ့နဲနိုင်သမျှနဲအောင်မှန်တင်းထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တင်းပင်စင်စားရွယ်တွေဖြစ်လာကြတယ်ကျန်းမာရေးတွေချို့တက်လာကြတယ်အာဟာရတွေမပြေဝကြတော့ဘူးစိတ်ပင်ပန်းမှုလူပင်ပန်းမှုတွေကိုအများရှိမှပြုံးဆင်းလို့ကာကွယ်ထားကြတယ်တချို့လဲမုန်တီမုန်ဟင်းကအတုပ်ဆုံးရောင်းသူတွေဒုတ်ထိုးရောင်းသူတွေရှိနေကြပေမဲ့ကျမတို့အချင်းချင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်မသွားကြပါဘူးဖုံဒီဆက်ပြီးအချင်းချင်းရရကိုစုံစမ်းကြတယ်တခါတရံကျမတို့လူတကူရေးတခါရသမားတွေတောင်းလူမှုကျွတ်နဲ့တာဝန်မကျေတာမျိုးတွေရှိခဲ့ရတယ်တလောကဆိုနထိုးဘက်ကစီဒီအမ်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားလိုက်တာဆိုနှစ်တဝက်နီးနီးပါပဲကျမဖုံးမဆက်ဖြစ်လိုက်ဘူး ကိုကိုကိုဘာလို့ဖုံးမနှိမ့်ရတာလဲငါဘာလို့မေးလျော့ရတာလဲဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းအပြစ်တင်မိပါတယ်ခုတော့သူ့အမေကြီးနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အသေးအံဖြစ်နေတဲ့အမကြီးစီဒီယန်ဆီယမ်မကလေးဖြန်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျမကြားရတယ်။ကျမတို့တတွေဟာတခရီးတည်းမှာချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုသည့်ထက်တယောက်ကိုတယောက်ဖွေးမှကူညီနိုင်မဲ့ less တစုံကသာအင်အားဖြင့်ရပ်တည်ခဲ့ကြရတဲ့သူတွေပါ။အခုချိန်မှာတော်နန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေးအားလူအားမကူညီနိုင်ပေမဲ့မိမိတို့ရှောင်လန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝမှာအတောက်ပါဆုံးဖြစ်အောင်မိမိတို့ရှိတဲ့ခွန်အားတက်တီမျိုးစုံနဲ့အထောက်ပံ့ယူနေကြစေပါပြည်သူတဦးပြောသလိုပါပဲဆရာဆရာမတို့ရဲ့ပညာတွေနှမျောလိုက်တာကျမကတော့လေးစားပါတယ်ပညာတတ်သူတွေဘေးရောက်နေကြတယ်အထင်မသေးဘူးမှာဘူးအကြောင်းကြောင့်အခုလိုနေနေကြတာမျိုးဆိုတဲ့စကားတွေလည်းတချို့မိသားစုဝင်တွေကပြောလာကြပါတယ်စီများရဲ့ဘဝသည်အမျိုးမျိုးသောခံယူချက်ဖြင့်မိမိတို့ဘဝကိုဆက်လက်ရှင်တန်နေကြရတာပါထို့ထက်မှမိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကွန်မန်းပေးနေသူတွေလည်းအများကြီးပါဘဝသည်မှာအသည့်သည့်သောလူနေမှုဘဝကိုဖန်တီးနေထိုင်သူများကတော့တစ်သိတစ်သေးစားအဖြစ်ငွေကြေးအောင်မြင်မှုနဲ့ဘဝရှင်သန်မှုကအဆင်ပြေနေကြပါတယ်ဒီတို့စူးစေးကမှုအချို့သောစီဒီအများရဲ့စိတ်အင်အားနဲ့တတ်တည်သည်လေးစားထိုက်သည်ဆိုသည့်ထက်ပိုကြပါတယ်။ကျမအတွက်တော့အစင်မပြင်းမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိနေကြစမြဲပါ။ဒါကိုစီလုံးလို့ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်အောင်မှာပြည်သူအချို့ပတ်ဝန်းကျင်ချို့ရဲ့အမြင်တွေဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုသိငယ်စေတာတော့အမှန်ပါပဲ။လူမြောက်ခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းမှာလူသားအလုံးရဲ့ဘဝတွေလှပဖို့ကတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်သလိုဆက်လက်ပြီးကြိုးစားကြရအောင်ပါပါပဲ။ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလှကပါဆိုတာပြည်သူအလုံးရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်အတွက်ရောကျမတို့ယခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားမှာရောကျမတို့ရဲ့ပန်းတန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူအလုံးစီလုံးကြပါလို့ဤမျိုးသမီးကန္နာလေးကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
4: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုဒုက္ခသည်ပြဿနာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့နံနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The Arakan Rohingya Salvation Army အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်ခင်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံ့ပြန်မှုနဲ့စစ်တပ်ရဲလုံထိန်းတွေနဲ့အမျိုးသားရေးအစိုးရသူတွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အမုန်းတရားဖြန့်ချင်မှုတွေပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းလင်းရေးကောင်းစင်နဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးနေတွင်မိရှုတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကစပြီးတငွေ့ငွေ့ဖြစ်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသူလို့ဝါရဖြန့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လက်စားချေဖို့နဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အမုန်းတရားကြိုတင်အကြံစီရှိထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေချီပြီးစုထားတဲ့အမုန်းတရားလက်စားချေမှုရိုဟင်ဂျာတွေတင်မကကျေးရွာတွေပါရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်တွေမြန်မာစစ်တပ်မှရှိထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်2016အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပထမအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြားတဲ့အင်အားနဲ့ရစ်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယအကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်2019ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလိုမျိုးကို NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက်ကသမရနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလည်းစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းနေနဲ့ NLD ကောင်ဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအမျိုးတည်းတစ်ခုထပ်မံတိုးစေခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ဖိုစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်ဆောင်တို့က2019 August လ ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်တဘောပြန်လည်ပြောဆိုရမှာ August 25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး3ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလခန့်အချင်းယူဖို့တင်ပြခဲ့ရမှာ NLD အစိုးရဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်စင်ရေးလုပ်ရတာကြောင့်အခုလိုတေးပြောက်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရစ်တွင်စစ်တပ်သားမက ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရစ်တွင်စစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေ

0: ဝါမကျန်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတက်ဖြတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုမှလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ရင်းနှီးသူတချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဒီစစ်စင်ရေးအတွင်း ARSL နဲ့ကင်တွေနဲ့အတူပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေကဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူးတီတောင်မောင်တော်ဒေသကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုအစူလိုက်ပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မတိခဲ့ကြပါဘူး။အဆိုပါကာလက NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစီရင်ခံတာပြောဆိုတာတွေကိုသာယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားနေချင်းအင်းဒင်ရွာလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးကသိရှိပြီးနောက်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့သတင်းထောက်ကို1060ချင်းဆိုကနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်းဒင်ရွာတက်ပြတ်မှုဖြစ်ပျက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ပေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကလေးသူငယ်နဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပါကမ်ဘောခေါ်ဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးဟာ NLD အစိုးရရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်း3နှစ်အတွင်းမှာလဲမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တာမကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်တွင်းစစ်မီးထဲကျရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုလုတောင်ဖြေရှင်းရခက်ခဲမဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလဲ2019ဩဂတ်စ်လနဲ့စက်တင်ဘာလစောပိုင်းမှာအရက်သားထောင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုအဖြစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာအမှုလျှောက်တင်ထားသလို2019ခုနှစ်ကုန်မှာ NLD အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ICJ တရားရုံးတရားနယ်သာလန်နိုင်ငံတီဟက်မြို့မှာတွားရောက်လျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်ICJ မှာဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုတာဖြစ်လို့ NLD အစိုးရအာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအမှုကိုဆက်လက
1: ် stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ခုခံရှောက်လဲခဲ့တာပါလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုမြောက်တယ်သို့မဟုတ်မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာချမှတ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုးလုံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဿနာကတော့ကိုးနှစ်ပြည့်လာသည့်အချိန်အပြေရဖို့အလန်းကွာဝေးနေစေဖြစ်ပါတယ်2018ကနေ2020ခုနှစ်ကုန်အထိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးတွေအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သေးပဲ2021 February မှာအာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်း2023ခုနှစ်ကုန်အထိဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်2024ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြေအများအပြားဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာရကန်အာမီကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးအခုအချိန်ထိဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြားဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှုမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရ State Actor လို့သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၌ကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ကရိုဟင်ဂျာအရက်သားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှာဖွေနိုင်ခင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအခြားသောဒေသတွေမှာလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းစစ်ရဇဝတ်မှုအသစ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအသစ်တွေကိုစစ်တပ်အပါအဝင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါကျူးလွန်လာကြတဲ့အခြေအနေကိုဝ ဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့မြင်ရတာ

0: کی بارشیں. ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလို့လက်တလုံးပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအရေးပျော်တဲ့ရွေးရသည့်အလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်သားနိုင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်္ဘောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညစ်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအရေးပြောတာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပိုညစ်ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်နေတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်္ဘောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ကဘာတင်းမော့အရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့တင်းမော့အရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
1: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မလာကလေဘတ်ကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတွေတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
2: ် What
1: အေးလေဒင်းကချီးပေါဝါကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခက်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မယ်ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တစ်ခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတက်မတော့အင်းအားရှိမတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချိနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလို့ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
3: ဟေး
1: လေလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝါဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်မှာလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လားဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
3: ်
1: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ် Digital လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာဗောမပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်မဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်းပိုင်စီအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဘူးဟောင်ပြီးနောက်ဓာတွေလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမလာအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတက်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးရေစမ်းချီထုတ်ထားတယ်။အိမ်ပေါက်စေးတက်ရမယ်ဗော။ဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေ။မဟာလာကဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်။တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးဂစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်နဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလောက်တာလေ။တခြားဘဲသူဘဲပြည်သူကလုံမလဲ ခွေးချင်းခွေးချင်းဆိုတာပြည်သူလူထုကလုံမလားလူထုပါဆိုနေမှာခွေးတူမှမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်္ကန်းကျုံကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ
2: ့။နော်နီ
1: နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ပေါ့။မီးဂျိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်၅သိန်းလောက်ကြမယ်တဲ့။တကယ်ကြ8သိန်း8သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလေ။အဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူး။ဥပိုင်ထုတ် Ever Meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလာစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ်မီတာတွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်။အဲဒါကြောင့် NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအလကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော်ထောင်တန်းနှစ်ရှည်ချအိုးဘိုချင်းတောင်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်။အဲ့ဒါအခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်ထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမပေးဘူးမရေမရပဲပေးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံချတုံညီးတာလဲဥပိုင်းပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်းသိမ့်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီကောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူကင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးကျင်ခွေးကျန်ကိုယ်အတွက်ဖန်တာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်တဝဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်မှမလဲ
3: အယောဒီမ
1: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဝဘကျုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပိုအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တရုံးစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလှုပ်လှုပ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လीခုခွေးလှုပ်တွေတဲကအဓိကပရဏမိန်အလုတ်ကပဆလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပဆလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီချင်းတွေဆိုတော့ပါစာတွေလိုသလောက်မရလို့ယာပီးသားပါစာတွေလမ်းပြူထောင်ကြလို့ပါစာတွေကမာလာရဲ့အာဂါဒကိုကြော့ခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘော်ကဘိုဒုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပါစာတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
4: ်
1: ။အဲလာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပြီးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
2: ဟမ်
1: ကျုပ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးကျွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးကျွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြာဆုံးတွေလीဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလीဖအေးချေရနေပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလीမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကင်နေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်။ နိုင်ငံရဲ့လူသားအချင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရောအဲ့ဒီလိုသာဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခါတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောကြိုက်လိုက်ဦးလိုက်အီလိုက်ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူးနဲ့ကိုရှုံနေတာရေဝင်ဥပါဝင်ဦးတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကြိုက်ပြိုင်အစွဲပြိုင်တွေလीမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမောဟင်ကပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလीဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြာအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်အုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးရီကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းခြင်းတဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြီးခုလည်းသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘုတူလေစစ်တကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားစုယွန်သွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုးစစ်ဆိုဘသူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြူတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုယ်တန်းចောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှိတမ်းမှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလုတာကိုသူတရက်အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလုတာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတအီးအီးကို
3: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ။ဘူးနေတော့လား။ပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနက်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖီလဲခဏပဲရ။ဆင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံသလိုပါဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ80ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area ဟက်တာ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီးရှို့တာမျိုးကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီးရှို့တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်ဆယ်ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရတဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်းရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟန့်ရင်တွေနဲ့မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရတဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတောင်းရှိသူတွေငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခွေ
4: ေးတွေရဲ့ရှာမှာဘယ်တော့မှဂီတမပွင့်ဘူးအပြစ်မဲ့သူတယောက်ပါလေးပြာတကောင်တော့မဖမ်းဘူးပါဒီအမေကပြောတယ်ငါသာသိချင်တာပြောအကုန်ဖြစ်မယ်ပြည်သူအတွက်တဲ့အာလာရှင်မအာလာရဲ့ခွဲတကောင်ကသူ့တအိမ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ်မျက်ရည်ကျဖို့လွယ်ပြီးပျော်ဖို့ခတ်တဲ့ကဘာမျက်ရည်ဆိုတာကောင်းကင်ရဲ့အနာကမိုးအဖြစ်ပြန်ရွာကျလာတဲ့ပြာမှုံပြာသားတွေတနတ်တလက်ရဲ့ထိပ်ဖျားမှာပန်းတဝင်တေလူမတက်ပွင့်လာတော့ကျွန်တော်ဟာကိုချင်းစာတရားပါပန်းကအသက်ငယ်ကြီးပြောတယ်လီတစ်ချက်အဝိတ်မှာကောင်းကင်ကအယောင်တယောင်ပျောက်သွားတယ်ဘယ်သူမှမသိကြဘူးဖျားတွေရဲ့မျက်နှာတွေနေရန်တွေပေါ်ကနေပိုးမွှားတွေလိုတမျက်နာပြီးတမျက်နာပြုတ်ကျလာကြတယ်စစ်မြေပြင်မှာလူတွေကသူတို့မျက်နာတွေကိုအိတ်ကတ်တဲထည့်ထားကြတယ်အိမ်တွေစပားတွေကျွင်းနွားတွေခလေးတွေလူအိုတွေဖွင့်မဖက်ရသေးတဲ့အိမ်မက်တွေရန်သူမီးကအစိမ်းစားသွားပြီနောက်ဆုံးတနက်ကတနက်ဖြစ်နေပြီလူကလူဖြစ်ဖို့မေ့သွားတယ်မြစ်တာတရားခန်းချောက်တဲ့မြေမှာပန်းတွေမပွင့်တော့ဘူးရင်နံတွေကတော့မြေအောက်ထဲတိတ်တိတ်လေးဆင်းသွားကြလေ။ကိုချင်းစာတရားဟာမိုးဥဒုမဲ့တိမ်တစင်းလိုဘယ်မြေသားပေါ်မှာမှအိမ်မဖွဲ့နိုင်တော့။ကဘာကြီးဟာကို့အရိတ်ကိုရှာပြီးပြန်စားနေတဲ့အမောင်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ငါပြောသားပဲ။ဒီကဘာကိုဘယ်ဖရားမှလာမလဲတော့ဘူးလို့။ငါသာအန်ဒီကိုတတ်မလား။တာမန်ပြည်သူတယောက်ပါ။လေကိုပင်မညင်ညမ်းစေခဲ့ပါငါပြောသားပဲခွေးတွေရဲ့ရှာမှဘယ်တော့မှဂီတမပွင့်ဘူးလို့ငါရဲဘော်လို့မမိနဲ့နှွေဦးမုံတိုင်းမှာအသက်အောင်လံကိုလှင့်လို့ကဘာမကြည်ဘူးတချင်းကိုမမိနဲ့ရန်သူကိုရန်သူအဖြစ်သိဖို့အဲ့ဒီဓာတ်ကိုမမိနဲ့လူကိုလူအဖြစ်မမိဖို့သွေးကြွေးမှဆွေးနွေးစရာမရှိနေသွင်းနိုင
5: ်အခုရကမန်ဒဖိလစ်ပိုင်တမရာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖန်ဆီးခဲ့ပါတယ်အသက်62နှစ်ရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့ဒက်စ်ကိုအမခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြထားပါတယ်လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တူလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့ဒက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါRomodus ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စေယုံတယုံမှာတနင်္လာနေ့ညကသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မြင်တွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့အလားအလာ2023ခုနှစ်ကုန်ကနီးနဲ့2024ခုနှစ်အစပိုင်းမှာအာရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တွေတမျိုးပြီးတမျိုးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကြာမြင့်ချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စစ်စင်ရေးတရက်ကိုစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့နယ်18မြို့နယ်ရှိတဲ့အနက်3မြို့နယ်ရဲ့မြို့တွေနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသအချို့ကသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမြို့တွေနဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မြေပြင်နဲ့ရေကြောင်းကအထောက်အကူပစ်ခတ်တာတွေ၊လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေ၃မြို့သောလမ်းကြောင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တွေဟာစက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေမြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့ပုံနယ်ချုံးကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့ရမှာစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့ဝန်းကျင်ထိကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်တာမျိုးမတွေ့ရသေးပဲတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကုန်းလန်းဝင်ပေါက်အဖြစ်အသုံးပြုကြတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အန်းတောင်ကြားလမ်း ပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှိပင်ကနေတောင်ကုန်းမြို့ဝင်တဲ့လမ်းနဲ့အယောက်ဒီတိုင်းကွာမြို့နယ်အဆက်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်တဲ့ဝင်ပေါက်တွေမှာစစ်အင်အားထောင်ကနန်းနဲ့ထပ်မံဖြည့်ပြီးတော့မြေပြင်ကရောလေကြောင်းအကူအညီနဲ့ပါရခိုင်ပြည်နယ်ထဲထိုးစစ်ဆင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆနေကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မင်းတပ်မတူပီနယ်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လေရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့မကွေးတိုင်းနဲ့အန်တီဆက်ရကနေလေဝင်ရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဘဲဝင်ပေါက်ကအင်အားဘလောက်ရှိသလဲတော့တိတိပပမတိကြသေးတယ်လို့အေအေကိုစည်ရေးပရိရဲ့အရာအယောင်ပြတာမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလတက်လျှောက်လုံးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်ထိုးစစ်မဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားကနေတက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်အခုလို496လို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာတက်ချုပ်တဲ့အနေနဲ့အစွမ်းပြခြင်းလို့လုပ်တာလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ရာဒူးရလာတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့စစ်တပ်ကိုသူစိတ်တိုင်းကြစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အနေအထားတော့မရှိတော့သေးဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှရဲဝင်းဦးအပေါ်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝပေးထားလိမ့်မယ်လို့ယူဆလို့မရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်ဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်အသစ်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးနာမည်ခံတဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးနယ်ပယ်မှာအထက်အလျောက်အတိအမှတ်ပြုခံရတာတွေရှိလာချိန်မှာဒီရင်းမှာဆုံးရှုံးလက်လွတ်ထားရတဲ့နေမီပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။ကလဒန်မြစ်စီမံကိန်းကလီတမူသုံးနိုင်ငံအာရှလန်းစီမံကိန်းစတာတွေကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့အိန္ဒိယကိုကတိပေးခဲ့တာနဲ့အညီနေမီထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုလှုပ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အခုလိုစစ်စင်ရေးတွေမှာပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့စီရင်နည်းပညာစစ်လက်နက်ရောင်းချပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နေချိန်မှာပဲကချင်ပြည်နယ်ဗမော်နဲ့ရွှေကူတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကအေရီမြေကျောင်းတက်လျှောက်က MD1 PDF တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့နေမီအများပြားကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေကိုပို့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အေရီယာအဖြစ်ကျယ်ပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သေးသည့်တိုင်ကချင်နဲ့စကိုင်းထိဆက်ရနေမီမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းထိဆက်ရဒေသတွေမြစ်ကြောင်လန်းမန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလန်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့မြင်လာရပါတယ်။မြေပြင်နဲ့မြစ်ကြောင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ဖော်ပြခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာထိုးစစ်နဲ့နေမြေစိုးမှုမှုပြန်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတွက်တစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာအကဲခတ်သူတိုင်းလောက်ကတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လည်းအခုလိုအခြေအနေမျိုးတနည်းရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမီအားလုံးနီးနီးထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ကာလတွေအတွင်းစစ်တီအင်အားကိုတောက်လျှောက်စုဆောင်းနေခဲ့တာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကထက်စစ်တီအင်အားတိသာစွာတိုးတက်များပြားလာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါရည်။အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာအရှိတောင်အရှမှာအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့အနက်အင်အားအကြီးဆုံးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းမကြသေးမီကအစီရင်ခံစာတွေဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါသုတေသနအဖွဲ့ရဲ့ခန့်မှန်းဖော်ပြချက်အရ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှာစစ်တီအင်အား4000လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရည်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအစိုးရဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းတာတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အချက်နိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားလက်လွတ်ထားရတဲ့အတိုင်းတည်ရင်စာတမ်းနဲ့အခွန်အောက်ကရရှိနေတဲ့ဝင်ငွေကိုစီမံအသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားစီးပွားရေးဗဟိုချက်မြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အခွင့်အာဏာတွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်အင်အားအရွှေ့ပြောင်းလုံးနိုင်တဲ့အာသာချက်ရည်တက်တဲ့လီတက်တို့အကူအညီယူပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်မှုတွေကစစ်တပ်အဖို့အာသာချက်တွေဖြစ်နေစေဆိုတာအချက်လက်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ UNLAA အဖို့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမြေ90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးမယ်။အခုလိုစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာအခွန်အခောက်ရရှိတာထက်အုပ်ချုပ်ရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးလိုကဏ္ဍတွေလေပတ်ဖို့ရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုဝေးမျှတုံးဆွဲနေရတာစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မြေပြင်မျက်နှာစာတွေမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှခဲယမ်းလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါအတုံးစရိတ်တွေစတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးတွေကအချိန်ကာလရှေးကြာလာတာနဲ့အမျှနှေးကွေးအောင်နောက်ကနေဆွေးထားတဲ့အရာတွေတပွဲဖြစ်စီတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေခေါ်ဆိုတဲ့4926စစ်စင်ရေးစတင်တာရက်သက်တပတ်နေပါရှိလာချိန်မှာစစ်ပွဲရဲ့ရလက်ကိုအပြည့်ထုတ်ဖို့ဆောလွန်နေပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ တက်ချုပ်တဲ့ရဲဝင်ဦးရဲ့အမိန်ပေးကိုကဲမှုနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆင်နွှဲတဲ့ထူးစစ်ဟာဘယ်လိုရလက်ထွက်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
5: ။မော်ရီဂိုနဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံတွေကရှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေဟာစပိန်ပိုင်နက်ဖြစ်တဲ့ဆူတာမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မော်ရီဂိုနယ်ဆက်အနီးမှာစုဝေးနေကြပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ယုံအားလျက်ဖြစ်တဲ့15ရက်နေ့မှာနယ်ဆက်ဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းမှားတွေကိုယုံကြည်ပြီးအခုလိုလာရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြာတာရင်းနေမှာစပိန်နိုင်ငံကြ ాయి ဝင်ကြီးကနိုင်ငံပိုင်နက်တွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တရိပ်ပေးထားပါတယ်။စပိန်ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးကဆူတာမျိုးမှာဘယ်သူ့ကိုမှနေခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တယ်လို့စပိန်ပြည်မှ GC ကိုလည်းတွားခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်သူကိုမှတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေကလွင်ရင်အခုလိုလောက်ရဟာကိုယ့်အသက်ကိုရင်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်မော်ရီကိုဘက်ကလည်းနေဆက်ဝင်ပေါင်းဒီမှာစူးကျိုးတွေခတ်တာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလုပ်ပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပါတယ်စပိန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဇူလိုင်လ29ရက်ကနေ31ရက်အတွင်းမော်ရီကိုကနေဆီယူတာကိုကုန်းလန်ရေလန်းကနေဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ခဲ့သူ8000နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်နေဆက်ဖျက်ချော်ဖို့ကြိုးစားမှုအတွင်လူ80ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်မက်ဒရစ်အဆိုအရရဲ့အဆိုအရဝင်ရောက်လာသူအများစုကိုနောက်တစ်ပတ်အတွင်းမော်ရီကိုနိုင်ငံစီပြန်ဖို့မှာဖြစ်ပေမယ့်မိဘအုပ်ထိန်းသူမပါတဲ့ကလေးငယ်ရာနဲ့ချီကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဆီယူတာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တော့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ဆီယူတာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပြီးဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကအစိုးလိုက်ပြုံလိုက်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးအခုထိကျန်ရှိနေသေးသူအလုံးကိုမော်ရီကိုနိုင်ငံစီပြန်ပို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလိုဆိုရှယ်မီဒီယာကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်သူရှိနေလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။မော်ရီကိုပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကတော့အခုလိုတရင်ဖြတ်နေသူတွေကိုဥပဒေအရအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတန်တရားရှိသူတစုကိုလည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင
4: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားဆိုင်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပြိုရေကြီးမှုသဘာဝဘေးဒဏ်ကိုခံစားရပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှပိုပြီးကျက်တဲလာပါစိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့ဒီနယ်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးဖို့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်နီပေါနိုင်ငံမှာတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်ဒါကတော့တောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေမဖြစ်ခဲ့ခင်ကမှဲ့ဝင်းနေတဲ့စပားခင်းတွေနဲ့တာယာလှပခဲ့တဲ့ရွာငယ်မျိုးတွေကကြောက်ငှက်ကြေးရွာပါဝင်ကြေးရွာ၅ရွာလောက်ဝမ်းစာစိုက်ပျိုးကြတဲ့တောင်ကြားလူမျိုးကစပားခင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ချောင်းတစ်ခုဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေတဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြားလူမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကတောင်ပြိုကြပြီးရွှွန်တုံးတွေကြောင်တုံးကြီးတွေနဲ့တက်ပင်ကြီးတွေပြိုဆင်းလာတာကြောင့်လေဧက200
7: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
4: ်ပျက်စီးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းငတ်လိုပဲတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ကုန်းဆောင်ရွာမှာအကူအညီတွေမရှိပေမဲ့အခက်ခဲကြားကရုံးထွက်ပြီးငရုတ်ဘွားပြိုးပင်ပြိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တောင်သူတို့ကိုတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်တောင်သူကအဲ့ဒီငရုတ်ဘွားတွေပေါ်လာရင်တဘာဝဘေးကြားကခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပျိုးထားတာမို့ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးစေခြင်းလေလို့ကုန်းလေပွဲစားတွေကိုအတိပေးပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာရင်းနှီးရတာခက်ခဲလည်းရှိတယ်ရင်းနှီးရတာဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကဈေးလည်းကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်တွေကဈေးကြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်တဲ့ကုန်တွေကဈေးတွေကမရှိဘူး
8: စည်းတွေကတအားကြီးအနေမိုင်းမှရှိနေကျွန်တော်တို့တောင်းသူတွေမှာအများကြီးခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်ပွဲစားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းသူတွေပေါ်မှာဈေးမြင့်ဆုံးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးနံတွေကိုဝယ်ယူပေးစီခြင်းပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း180ကလည်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဘူမိပညာရှင်တွေသုံးသပ်ခဲ့တဲ့ပင်တရားမြို့နယ်ကပင်စိမ့်ပင်နဲ့ကုန်းဆောင်ကျေးရွာမှာနေအိမ်18လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လူ10ဦးလည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တောင်ပြူရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကလက်ဖက်ခင်းစပားခင်းပြောင်းခင်းခရမ်းရှင်ခင်းတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စိုက်ပျိုးမြေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကလည်းအေက200ကျော်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မပျက်စီးတဲ့မြေတွေမှာဆက်လက်စိုက်ပျိုးနိုင်ပေမဲ့စိုက်အေကတွေလျော့သွားတာကြောင့်အရင်လိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲအခုကြီးလိုအပ်နေတဲ့ခြေတွေကိုကုန်းဆောင်ကြီးရွာကတက်ကြီးပိုင်းတောင်တူကအခုလိုပြောပါတယ်။ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလက်အေကခွဲလောက်ရေချောင်းဖြစ်သွားတယ်။ထွန်ရက်လို့စိုက်ပျိုးလို့လည်းမရဘူး။လက်ကလူတစ်ယောက်လောက်ပေါ်မှာအမြင့်ကျန်ခဲ့တာပါ။ရေချောင်းကတရက်ကြော်ကြော်လောက်နေသွားခဲ့တော့အဲ့ဒီလေလေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့မရတော့တဲ့အတွက်ရတဲ့စပါးလဲအဲ့ဒါနဲ့ဝန်းစာလုံးလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့စားသုံးနေရပါတယ်။ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုအကူအညီလေးစားဝတ်နေရေးပြည်လဲအောင်လူမှုရေးပြည်လဲအောင်စီးပွားရေးလဲအဆင်ပြေအောင်အကူအညီပေးစီခြင်းပါလဲ။ပြီးရတဲ့2024ခုနှစ်ကတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဟာမြန်မာသမိုင်းမှာတကြောပြန်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်စက်တင်ဘာမှာယာဂီမုန်တိုင်းရှင်ကြောင့်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတောင်မြေတွေကြောက်တုံးတဲ့တလုံးကြီးတွေကြောင့်ရှမ်းရိုးမတောင်ကျောပေါ်ကရမဲစင်းမိုးထီမိုးမီရွှေတော်မှာရှိတဲ့ရွှေလုတ်ကွက်ဇုံအိမ်နဲ့ထူးကုန်းရွာလိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့သက်မွေးတဲ့ရွာတွေဟိုဘုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းလူနေအိမ်စာစင်ကျောင်းနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။တောင်မျိုးရေကြီးမှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ကျော်ကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလည်းထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုးများပြီးတဲ့နောက်တောင်ပေါ်ရေစုကန်ပေါက်ကျရာကတောင်မျိုးရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရွာငယ်နဲ့ပင်တရားမြို့နယ်ကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2024ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ယာဂီမုန်တိုင်းရှင်ကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြမတောင်ပြိုရေကြီးမှုဟာမြို့နယ်ပေါင်း56ခုကလူပေါင်း 4,000 နီးပါးနဲ့တိရစ္ဆာန်ပေါင်း 13,000 နီးပါးတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်လူနေအိမ်ခြေ 36,000 ကျော်စာစင်ကျောင်းပေါင်း 1,040 ကျောင်းဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အအုံ 118 လုံးနဲ့ကိုယ်ပွဲယုံကြည်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အအုံပေါင်း 386 လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်လန်ဒရာတွေလျှက်စစ်တားလိုင်းတိုင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်တိုင်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးလူပေါင်း 2,400 နီးပါးဟာလည်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကြက်ချင်နေတဲ့ IFRC နဲ့အာဏာသိမ်းဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ရေနဲ့တူပါသွားပြီးအလောင်းပြန်မရတာအနက်6ဘီကနေ10ဘီလောက်မြင့်တက်သွားတဲ့နှုံးမြေတွေအောက်မှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာ62ဦးထပ်မံရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နီဘောတောင်ပြိုရေဘေးထက်နှစ်နှစ်ဆောပြီးခန်းစားခဲ့ရတဲ့မြန်မာတွေရဲ့အခြေအနေဟာအကူအညီတွေလိုအပ်နေစေဖြစ်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံတွေကိုတတ်နိုင်သမျှဈေးမြင့်ဆုံးပေးကြဖို့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလာကြတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
9: ။ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချော့ယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါ။အခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘက်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှနှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
10: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NED ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့။မြောက်လိုင်းနဲ့ဟွန်ဆင်တွဲဆုံမှုကိုကြားဖြန့်ပရင်နှစ်ပါလက်ချင်တွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်ဝေပန်ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရေးငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းမှုပြောကြားတဲ့တဲ့။စစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အကြအဆုံများပြီးအထိနာနေတဲ့တဲ့။နမောက်မှာတာဖနှစ်ဦးကိုမိရှိုးတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတဦးကိုပကဖဖန်စီယာမိစတဲ့တဲ့င်းပါဝင်အခြားတဲ့င်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NVD ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NVD ရဲ့2026ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီစုကိုနယူးဒေါ်လာရေးပြည်သူခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများအဖွဲ့ကရရှိခဲ့ရမှာတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကအဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုပေါ် မျော်လင့်ချက်ခံခဲ့မှမှထားရှိကြဖို့နဲ့ဒူဒူရည်တည်ပေးကြဖို့ဆုလက်ခံရယူခြင်းနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြည်သူ2000ကျော်ကိုအမြဲဆုံးလွှတ်ပေးဖို့လည်းတဆက်တည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်စက်တင်ဘာလ17ရက်ကကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရေစီစုပေးပွဲခန်းနာမှာကိုနန်းလင်းကမြို့တော်လေးရဲ့ပြည်သူအခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများကိုစားဆုလက်ခံစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုပေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လူမျိုးနယ်မြေတနေရာကနေဖွဲ့ကိုစားဆုလက်ခံယူရင်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တာပါ။မြို့ပြတွေမှာလျှော့ဝှက်ပြီးစံသစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့စီယုံစုရဲ့စင်စာနဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြားကပဲဒီမိုကရေစီမျှော်လင့်ချက်ဆိုင်ရာသတင်းစကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။စေုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုလူလူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလူလူကြားမှာယနေ့တိုင်စီယုံလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ NDD ရဲ့ဒီမိုကရေစီစုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယားနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကိုနန်းလင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်မျိုးဆက်ရဘက်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းသိပေးပါဗျ။မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကမြန်မာနေဦးတော်လင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက်2026ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီစု2026 Democracy Award for Freedom of Expression ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ရမှာဒီစုကိုလှုပ်ရှားမှုတရားလုံးကိုစားကိုနန်းလင်းကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးစုကိုတော့ NDD ဘုတ်ဖွဲ့ဝင် American ထက်လွတ်တော် Matt Todd ရန်ကပေးအပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်တွေပုံနှချွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့ကြားအဆုံများပြီးအထိနာနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကစစ်တွေပုံနှချွန်းနဲ့မကွေပဲခူးအရီတိုင်း20တက်လျှောက်စစ်တပ်ကအင်အား1000လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့ခုခံစစ်နဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ကတရင်မှုနဲ့ဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိသူတွေပါဝင်အကြအဆုံများပြီးအထိနာနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်မနက်ကစပြီး1000လောက်ရှိတဲ့အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်း5ကြောင်းခွဲပြီးစစ်တွေနဲ့ပုံနှကျွန်းဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ကြီးရေလေးနဲ့ဒရုန်းပစ်ကူတွေပါပေါင်းဆက်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တွေမြို့နယ်တွေကမင်းချောင်းတရာကွန်းတော်ဝါဘုမင်းလှနဲ့မြနာရွာအနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တွေကရဲယူပြင်းမောင်းတော်ကြားနဲ့အောင်စီရအောင်မြေကုန်းကြားဒေသထိတိုက်ပွဲတွေကူးဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီဒေသတွေမှာစက်တင်ဘာလ4ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိ၄ရက်တာတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူ100ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ A ဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်ကနေ10ရက်အထိတိုက်ပွဲတွေကဝါဘုနဲ့ကွန်းတော်လမ်းကြောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကြောင်းမှုတွေသေဆုံးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတက်မတရားတက်လောက်ခံခလာယ259နဲ့တက်မ22လောက်ခံခမာယ238တရင်တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစက်တမ17ရက်နေ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုအေဘက်ကအပြေးဝထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွေကကြောင်ခိုချောင်းများမင်းပြင်းနဲ့တောင်မောင်းရေတဲ့စခန်းဌာနချုပ်အနီးတဝိုက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများနေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေရသိရပါတယ်။ထို့အတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တိုင်းသုံးခုဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကအထိနာနေတယ်လို့အရခတ်တပ်တော် AA စေယုံကျုံနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရွှေကုမြို့နယ်ဇင်းမုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကုမြို့နယ်ဇင်းမုံရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်သုံးမအုပ်စုရွှေကူကနေပေါ်ပေါ်မြို့ကိုစံတက်ဖို့ကြိုပမ်းခဲ့တဲ့အော်ဂူလာကုံပိုင်းကလေးကစစ်တပ်ဟာမြစ်ကြောင်းလုံကြုံရေးအတွက်ဇင်းမုံဒေသတဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စက်တင်ဘာဒုတိယပတ်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ရာရှိတွေပါဝင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးများခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်မှာတက်လန်ဆုတ်ခွာသွားတာလို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကိုစစ်တပ်ကတရင်သုံးရင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးကြိုင်နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိပေးပါဗျ။ခြားသတင်းရင်းမြစ်တူကတော့ဇင်းမုံဒေသတပ်ဖွဲ့မှဂျမစစ်တပ်ရဲ့တမ33လက်အောက်ခံတရင်တွေကတရင်မှုအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိတွေပါသိမ်းဆုံးခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့ဇင်းမုံဒေသကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုတက်မဲ့စစ်သည်မအုပ်စုအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တယ်လို့ရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုစံတက်တဲ့တမော်တွေဟာလည်းကြရင်နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြင့်မြုပ်သွားတာထိခိုက်ပျက်စီးတာနဲ့မိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အော်ဂူလာ29ကနေစက်တင်ဘာ9ရက်ထိနှစ်ပတ်တာအတွင်းကတရွှေကူပမော်မြစ်ကြောင်းမှာကြရင်နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် Today, I can't eat the mori pawing, the most at least in terminating. I guess he do a look. See you there in Madame Yat the Abare. Jamma Sitan in a see ya ye barre sing and did daga yarim ye gooder at sing and go pian let tencho boat. GLA in our domi to sing every met. Kuchin Nikia in a puan daga tencho tazi preparation. Salabi, Natana Sacha Ogola drink Jamma Sitay Lijam da Kamuja. Pidu goes a child they saw. Maguin at the old leaders a candy go, Yazo, don't you get at the name Chipare? Pigaret, Natana Sachakuni, Ogula drink, Jamasa Comption Day at Lizong Dai Kamurija, Pidu goes a child they song Gerello, Yama Defense and Security Institute, MDSIA, seeing Kansa Yat Diabare. MDSI in a Lizong Dai Kamupisima, the other Sangagune, Zayet Domia, the Senegin, Matan, and Angabi, Kalinga Shunet, Yudamina set at Ubawe, Yadapi do goes a child they song Gerello Suare, Dabi, Yudamisa Kona Unet, Kalinga, Tonsa Kona Ubawe. ยะตาปิดุนเนี่ย36กุฏิทันยายะเกเรลุแลMDSIซีนคันซามาพอปะทาบะเลยสวาลีจองไตไข่มุริเย36กะนูหะยะตาริณีถ่ายเนจียาริลูซีกายะณียาริเซยงซาเตนจองเนปาตาเยอะส่องเนผิดเดลุสวาเรดาเปญ16สกันซีบายเฉกันส่องเนจีมะปิ้วนายเนณียาริโกลีจองไตไข่มุหะเลย20ยะไกนงที่ชิเกบีซีเปิ้มัตริโกไตไข่มุผิดเซนหะ23กุ20ยะไกนงกันนาชิเกเรลุตียาบะเลยลีจองไตไข่มุริเยตึ စကိုင်းတိုင်းမှာ36ခြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ35ဦးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးယတားထိခိုက်သေဆုံးမှုရဲ့83%ကညာဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစူပါလီတာတွေကညာဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ YAK132ဒီလိုချက်ဖိုက်တာတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ပြီး138တေယုတ်ပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ရဟယင်တွေကိုပါပူးတွဲအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂိုလန်တလရဲမှာတားမြစ်ထားတဲ့စင်ကွဲပုံး close တာပုံးပါဝင်ပုံလို့ရင်
11: 6ကျန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။နမောင်မှာတာဖနှုတ်ကိုမီရှုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတူကိုပကဖဖန်စီယာမိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းတာဖနှုတ်ကိုမီရှုတက်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ကရေခော့စောခိုင်လေးထုကိုဖန်စီယာမိခဲ့တယ်လို့နမောင်ပကဖကထုတ်ပ င်ခြင်းငွေညှိလေရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ
3: ်။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
11: ်။ပါတယ်ဒါပြင်နမရှိကြံကြွေရီမှာတောင်းရန်စားတော်သူဈေးတဲ့သစ္စွဲသမားအစရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ဖြက်ပြီးတော်လင်းတက်တွေရဲ့တရင်ကိုထောက်လန်းပေးတာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ပါတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစံကုန်ကြီးရွာနောက်ဘက်ထရော့တိုင်းမှာစစ်ကောင်ရှင်တက်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အသက်50ကျော်ရဲ့ဦးဆက်မောင်နဲ့21နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုနိုင်လင်းမောင်တို့ကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ရမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါပြင်ပွင့်မြူဘက်ကိုထိုးတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းလိုက်ပါခဲ့တာပြည်သူတွေစီကနေရွှေငွေတန်မိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခွဲယူပြီးရသမျှကိုခွဲဝေယူခဲ့တယ်လို့လည်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာအင်အားများပြားနဲ့နမောင်းမြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတည်းကစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးဖန်တော့ရဲ့ကြီးကန်ကန်ဦးကုန်းရုံးမင်ခွဲကြီးရွာတွေက ne ain nwe mi shu phyet si khan tha ya ga yat ta tong the mne ta phyet khan tha ya de lu ti ya ba de jamba sit commission ta ga ne mye shin le ye pyin than lou ni de na ma myu ne ha ma gwe tai ni pi lo ne man le tai tong khu ye saung mat phit pi si yu su ye ywa mon pin ma sit le na phit si tan ne dan da lu min sat twe tat twe che sai tha de ni ya le phit ba de shin now that tin pya mae tin ga raw chaung mae myu le ga shwe sai tbya tai khan ya pi yak khat mu cha yata na u tan ya ya tbya thong u phan si ya mi de tin phit par de shami ne mya pai chaung mae myu le si ji de ga shwe mo yadana shwe sai tan nat ne tbya tai khan ya pi tain thong chi tan ne shwe ri pa twa de lu di ta kan ri than ga ti ya par de satimala 12 ya manat 7 nai 25 minute kan sai phwe mo pyin sin ni chin ma la nat kain tha de lu thong u ga sai kan ne yauk la pi win yauk lu yak khe da lu su par de ไอ้หลุลุยะเฉยมาไซปันชิงาคุกันเนี่ยด้วยละม้างကိုตะแหน่ๆปิดขันแก่ยะดะโลวินยอกผันซีโบจูซาแก่เดซีเปวินเนี่ยยัตตาตูแลฉราโกปิดขัดขันแก่ยะเดโลติยาบาระดะมะไตตูรีฮาตั้งท่องฉีแดเนี่ยชุยแดรีโกยูซองตวาบิถั่วเปยตวาแก่บิเมจูลุลุตองลุโกผันซียามิทาบิโลจอมเมลุตออมักกาตูยะลุมุกุนเยมายีตาทาบาระติยะขันเนโกมีตุผันซียามิแก่เดโซราเนี่ยมีตุมีวาผิดเดโซเรอะเทเซ่ฉะเล็ดรีโกรอมะติชิยาเดบาบูดาบิเซติมาลา12ยะมะเน6นายกันกาแลကြောင်မဲမျိုးတောင်ဘက်ကနေကျဲလောင်းနဲ့ပောက်ခွဲတံပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအကြောင်းရင်းကိုတိတိကျကျမသိရသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကဆိုပါတယ်။ကြောင်မဲမျိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2025အောက်တိုဘာလကတည်းကတအောင်တက် DNL ထံကနေဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မီးအောင်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆောင်မှုကိုကြားပြင်းပြင်းတပါလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဝေပန်ဒီလိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်မှုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်းပင်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မီးအောင်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တို့ရဲ့လက်တွဲမှုဟာစကမ်မဂျားပြင်းပြင်းတပါလက်ချင်းတွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းကန်ဝီဆပ်ဆန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာလူပေါင်းသိန်းချီအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ဝေကြီးခဝါချမှုတွေရဲ့အဓိကဗဟိုချက်တွေဖြစ်ပြီးအခုခီးစဉ်ကနေလက်တွေ့ကြတဲ့ဂျာပြက်နေနေရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပေါ်ထွက်လာပါက၎င်းတို့ရဲ့အစိုးရတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုစေးကြောဖို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာသက်သာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းဒီရာဇဝမှုတွေအတွက်လူတွေဖြတ်တန်းရာနဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းရာလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကိုယ်နဲ့နမိတ်အပြင်ဘက်ကကိစ္စဆိုပြီးတာဝန်လဲချလို့မရဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလာအိုထိုင်း BNN နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်တွားရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသ Mainland Southeast Asia နိုင်ငံတွေနဲ့ထိုက်ဆက်တဲ့သူရဲ့မစ်ရှင်ကိုပြေဝအဆုံးသတ်နိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအာဆီယံကသူ့ကိုမလက်ခံခင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအရင်ဆုံးတရားဝင်မှုရရှိအောင်စစ်စစ်ကြိုးပမ်းတဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသဟာအာဏာရှင်စနစ်များအတွက်တရားဝင်မှုစင်ကြံမိခိုးရောင်စီးပွားရေးစင်ကြံနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝမှုများအတွက်ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ရာစင်ကြံဖြစ်လာနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လည်းအတွက်ကော်စုံးနေခင်ပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခတ်နေတာရက်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စကမ်မာကွန်ရက်တွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကတိကဝတ်တွေပြန်ရခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီမေကွန်းအတွက်အဖြေမရှိပါကထိုင်းနိုင်ငံဟာငင်းချင်းအတွက်တရားမဟုတ်ပဲမင်းအောင်လည်းကိုတရားဝင်မှုကော်စုံးနေခင်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ငင်းချင်းပကတ်ရက်တွေမလားမင်းအောင်လည်းအတွက်အသုံးချခံဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုပြပြတသားရွေးချယ်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံရတဲ့ခီးစဉ်တွင်မှာပဲကိုပြည်သူတွေကိုနေစဉ်ပုံကျဲတက်ပြက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ငင်းပွားမှုကိုရင်းချမ်းတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်မှုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြေဝါထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လာရူကမ္ဘောဒီးယားယာယီအကြီးအကဲဟွန်စင်ကလည်းမင်းအောင်လှိုင်လက်အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ချက်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးသူပြောဆိုခဲ့တဲ့နေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုခီးစဉ်တွင်မှာယင်းနှမြုံနံမှုနဲ့အခွန်ကိစ္စတွေပါဝင်နားလည်မှုစာချုပ်လာလေးခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးစုံလွန်နေရာတွေမှာလာရောက်ယင်းနှမြုံနံမှုကမ္ဘောဒီးယားကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်ခံနိုင်ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်တွားရောက်ရဲတာဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံစီကနေအာမခံချက်အများပြားရထားလို့သာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာရေးရကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်ယူနေတယ်လို့ ICG ထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေရှော့ချနိုင်မှုမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ကတပ်ထုတွင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွေကပြပခန့်ဖြစ်ပွားရနေဆက်ဒေတာတွေမှာကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာပြပခန့်လေ့လာရေးဖွဲ့ International Crisis Group ICG ကဖော်ပြလာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေရှားတပ်ထုအကြောင်း ICG ကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလာတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရှိတဲ့တပ်ထုတွင်ဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေဟာဘဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာစီးမျဉ်းတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာကန့်သက်ခံထားတဲ့တပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေတာလို့ ICG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဝါဒေတာတွေမှရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးရှင်းဝင်တဲ့တန်ဖြူတပ်ထုတွင်တစ်ခုနှစ်နဲ့ချီရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်စနေတာကိုလည်း ICG ကအသိပေးထားပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာရပ်နားခဲ့တဲ့မန်မော့တပ်ထုတွေမှတံမြူတူဖို့ထုတ်လုပ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတပ်ထုတွေတင်ပို့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တံမြူတပ်ထုဟာငယ်ရည်ဥနည်းပညာ AI အတွက်လိုအပ်တဲ့ chip တွေထုတ်လုပ်ရမှာအရေးပါတဲ့ကုန်ညံတစ်ခုလို့သိရပါတယ်။မန်မော့တပ်ထုတွေဟာဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအတွက် UWS နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေထဲမှာရှိနေပြီးကမ္ဘာတံမြူဈေးကွက်ကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ဘို့စ်ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AI နည်းပညာအရှိန်အဟုန်နဲ့စတင်တိုးတက်လာချိန်2023မှာပဲUWS ကဒီတပ်ထုတွေကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာတံမြူဈေးတွေမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတပ်ထုတွေလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပြန်လည်စတင်လုပ်ကိုင်လာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တပ်ထုမိုင်းတွေမပိတ်သိမ်းခင်ကာလကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမျိုးကိုတော့မမီသေးဘူးလို့ ICG ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
12: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မင်းကွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကအာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအရကအစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဇယ်စုနှင့်များစွာအုတ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလနဲ့ကင်တော်လည်းဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒီသားတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ့်ပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒီသားကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနှင်းငယ်အကြမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမနစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထဲ့သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြဋ္ဌာန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စတေမာလာ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစီခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနီတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်တဲ့

0: ရင်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လေးရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစိုးစိုးရွားရွားကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရရီမြကျောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ပြာမုံလေးလေးကိုင်းပြီးတော့ကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့။ကိုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မတည်ချင်းတက်တာပဲ။ငါအာဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတက်တည်မွေးထားပါတယ်လို့
3: ။ကျော့သွားတယ်။ဘယ်ကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်။အေးလည်းဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မကျဘူး။စိတ်ဓာတ်ကိုလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။အေးကောနားလျှော့လဲရှိသေးတယ်။တို့ရစိတ်ဓာတ်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။စိတ်ဓာတ်
4: ကလေးတောင်းလာချွေမလားကလေးချွေမလား

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ညရဲ့အရာသာညတွေကိုတဲရစ်စိတ်လေးဖြတ်တန်းရတာကိုမောင်လုံးမွေးသဘောကျတယ်။တချင်းတန်တွေမရှိ၊စကားပြောတန်တွေမရှိ၊အတန်ချဲဆက်တန်တွေမရှိ၊တရားဟောတန်တွေမရှိ၊မပြည့်တဲ့စုပေးတန်တွေလည်းမရှိ၊မိုးရရန်ကားမှုတွေမရှိ၊အင်းဆက်ကလေးတွေရဲ့အော်တန်သာရှိတဲ့ညကိုမောင်လုံးမွေးနှစ်တန်နေတယ်။မောင်လုံးမွေးနားမှာခွေးနှစ်ကောင်ဟာအေးအေးဆေးဆေးဝတ်နေတယ်။တနေ့ကမိုးရွာပြီးညနေမှမိုးတိတ်ထားတော့ညဟာလန်းဆန်းနေတယ်။ညဥမာလျက်စည်းတွေဟာကောင်းကင်ကိုချင်းကြောက်ထားပေမဲ့ကြယ်ကလေးတွေတစ်လုံးစနှလုံးစပေါက်လာတယ်။ဒီကြယ်ကလေးတွေကမနှက်ဖြန်စစ်ရှောင်တောတိုင်းမှာမိုးမရွာဘူးလို့ပြောပြနေကြတာဖြစ်ပါလေ။တဲပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့မီးလင်းတဲ့တဲဟာမောင်လူမွေးအိတ်တဲ့တဲတဲတဲဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။အခြားဘယ်တဲမှမှမီးမထွန်းကြတော့ဘူး။မီးမလင်းကြတော့ဘူး။တော်တိုက်တဲမှာတဲတဲတဲမီးလင်းနေတာဟာညရဲ့ရဗန်ပြက်တာပဲလို့သိလိုက်တယ်။မောင်လုံးမွေးဆိုလာမီးသေးကိုမှိတ်ပြက်လိုက်တယ်။အဲဒီတော့တော်တိုက်တစ်ခုလုံးအမှောင်ညီမျှသွားပြီးညရဲ့အရသာဟာပိုပေါ်လင်းလာတယ်လို့ခံစားမိတယ်။အမြင့်ပေ3000ဝန်းကျင်ကနေပြန်တန်းနေတဲ့လင်းမြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကိုမကြမကြကြားရတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုကူးကြီးသန်းကြီးလုံနေကြတဲ့ပုံမှန်လင်းမြန်ကြီးတွေပါ။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာကဘာကြီးထဲမှာတီးသန့်အထီးကျန်နေတဲ့သူတွေခေတ်လွန်ကဘာကြီးရဲ့လစ်လျူရှူခြင်းခံရသူတွေဆိုတာကိုလင်းရင်ပြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကသတိပေးနေတယ်။လင်းရင်ပြန်ကြီးတွေကိုအော်ခေါ်လို့မကြဘူး။မောင်လုံးမွေးတို့ဘလောက်အော်အော်ကဘာကြီးကမကြသေးပြီ။တောတိုင်းဆစ်ဆောင်စခန်းရဲ့မိုးရာသီညတွေဟာလုံခြုံမှုကိုပေးတယ်။မိုးရာသီမှာညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားလို့ရတယ်။ဆောင်ရာသီတွေ၊နှွေးရာသီတွေဆိုရင်ညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားနိုင်ဖို့မသေးကြ။ကောင်းကင်မှာနတ်ဆိုးတကောင်လိုအော်ဟစ်ပြီးလာတတ်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေဟာညရဲ့အလှကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်။အမောင်ထဲမှာတနာရီနီးပါးထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာခတ်တူတူထွက်ပေါ်နေတဲ့တဝောဘောအတန်ကိုသတိထားမိလာတယ်။တင်းနဲ့ခက်လန့်လန့်ကမြောင်းကလေးရဲ့ရေစီးတဲ့တော်တိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့ထမင်းအိုဟင်းအိုကိုနှွေးမိုးဆောင်ဖြည့်ပေးနေတဲ့ရေမြောင်းကလေးရဲ့အတန်းဒီအင်တိုင်းကြီးဟာဒီမြောင်းလေးရှိလို့သာဒီပင်စားပင်စိုက်ပျိုးလို့ရနေတာတခါတခါရေဟာပညာနဲ့အလားတလဲတူတယ်ညတွေထဲမှာတော်တိုက်ကတဲတွေမှာနေပြီးဖြတ်တန်းရတဲ့ရတာဟာဒီကာလမှာစိတ်ချမ်းသာရဆုံးအခိုက်တန့်တွေပါပဲဆစ်ရှောင်းစကန်းဆိုရင်လဲတဲတွေကစုနေတဲ့အတွက်ရဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြက်နေတတ်တယ်။ရွာတွေမှာဆိုလဲပျော်ရွှင်ရောင်ဆောင်နေကြတဲ့အတန်းတွေဓလေထုံးစံရထွက်ရတဲ့အတန်းတွေညရဲ့အရသာကိုလူယူတတ်ကြတဲ့မလက်ဖြန်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ညဟာမီးရောင်အောက်မှာရှုပ်ထွေးနေလေရှိတယ်။တောတိုက်ရဲ့ညအရသာကိုတည်သွားလေလူတွေဖို့ရွာကိုမပြောင်းချင်ကြတော့ဘူး။တောတိုက်ရဲ့ညတွေကိုဆွဲမှတ်ပြီးရွာကိုပြန်အိတ်လို့ရပေမဲ့မအိတ်ကြတော့တဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်။တော်တယ်ကအေးစေးတယ်တဲ့ခေကောင်းရင်တော့မပြန်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်မောင်လူမွေးကတော့မလက်ပြန်ရွာတွေဘက်ကိုပြန်ရမယ်တရွာပြီးတရွာကူးရမယ်ညကိုနှောက်ရက်တက်တဲ့အရာတွေကနေတတ်တာအောင်အခန်းထဲမှာပုံရမယ်အခန်းထဲမှာပုံနေရတဲ့ညတွေကြတော့လဲပြင်းကြီးညင်းငွေစရာကောင်းမြန်ရောတပ်ပြင်းချတဲ့တွေနဲ့ပဲညကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်ညအမောင်ထက်ဖီးယားတွေကတိတ်သီးလာတဲ့အကာလမှာညရဲ့အရာတော်ကိုတော်တိုက်တနည်းအားမှခံစားခဲ့ရတယ်ဒီလိုမခံစားခဲ့ရတာကြာပေါ်ကောင်းကင်ကကြယ်ကလေးတွေကပြောနေကြတယ်မလက်ပြန်မိုးမရွာဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မကြမီနိုင်ငံတွင်းမှာဒုက္ခမိုးတွေမရွာတော့ဘူးလို့ပြောနိုင်မဲ့ကြယ်ကလေးတွေရှိတန်ကောင်းပါရဲ့မောင်လူမွေး

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား26ချာမောက်ခချာတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရေကြီး8ထက် 5 in 1ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငဏီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအသူဘဝတ်ယုံဤနဲ့ကျမဝတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတ်တာမဇရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင်းအသိမ်အတိမ်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဇွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်ခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သံပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အငင်းအစင်စင်မတင့်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
1: အော
0: ်ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်ဆောင်ကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘဲဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်ဆောင်ကူငပူတဲ့ကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တွေမဟုတ်ပဲဒတိုင်းပြည်လုံးတွေပါရှုပ်တော်မယ်ဇက်ကောဇောနီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇွင်းမှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာတိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြီးမရှိအဆုံနဲ့တော့ထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဒနာကြီးထွားလာအောင်မှကြည်နေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်ဘာရှင်းတဲ့နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
2: ဟမ
0: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခန့်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မယ်သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွန်ပွန်မမီပဲတအန်အန်နဲ့ရေထဲမှာမာလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ယုံထောင်းမယ်ပြောတာရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မာလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလဲဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူအယက်ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝါးလာပြီဆိုတော့ဆိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမိုဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတစ်ခုကိုဝန်လွှဲသလိုလွှဲထားရပြီဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမဟာလာခမရလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလှုပ်ဟိုကတုတ်တုံမှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည်းသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနူတင်ရှိကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလည်းလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝကိုယွန်လာဘီဟန်လက်ကပြန်တော့ဘယံတောက်တီးကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလှုပ်ရောရုရှားမှာတော့မာလာငလာမာကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေစုံရဲ့ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမှာဒဝဲရင်နဲ့စေကန်းလေးပါထည့်ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူ့ဆိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမြေမဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိ တရုတ်ကယ်လိုပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေတဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိန်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရတနာဘုံစိုက်ပါစီးတီဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီတီးဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ပါဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ပါစီတီးလို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီပလင်ခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိလွတ်လိုက်ကြတာတိန်ခံရဖို့နေလာညလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရတနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိသူတို့သားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းနဲ့လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်ဆိုင်ဂက်အယောင်ဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မလာခင်ဗျာခြီမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိခွေးဟောင်းတန်တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမျောစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်လုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တော့မကြွက်ကဝင်မကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
1: ်။
0: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကသောမကြွမင်းလဲဆိုသေး။ရန်ကုန်မှာရုရှားကနေ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ Jesus Orthodox ဖျားရှိကိုကြောင်းတိဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့။ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်တာတော့သွားဖျဲတာနော်။အခုလိုဘုရားကြောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုမြူဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ပူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်ဒါဟာပြည်သူဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ့လေသွားလေသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့ခွေးကျုပ်ကျင်းဆိုးမအလာငလမလီဘွဲရကတော့ဘာပြောပြဘာချပြရမှန်းမသိဘာမှလုတ်တက်တာလည်းမရှိတော့ဖာဆွဲတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ဗောတကယ်လူအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ဗောလုတ်သားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လူအားကတက်တာတယ်ဘောချောင်ကောင်းပါတယ်ဗောလီဆွဲရရှာတာတကယ်တော့လုတ်သားအင်အားကသူဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘုံမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေးတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေးယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေးနှိမ့်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ၆လလုတ်လေရင်နဲ့ဘုံမှာလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွတ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးလေ။ထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမကပြောတယ်။ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲ။အဲဒါမှပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုန်းခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်းကမ္ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ሚለው ተመጣጣኝ ከሰዋት ጋር በመግባባት እንደ ሲዲኤም አታያታ ላይ ተባባኝ ነው አከኢኒ ለደም እጫቁ ዳርሶ ደፋኒ ይባታነ ግኑሎ የይሚነ ነው ነው ቆኖ ዳርሶ ኮቲቲ ሚወላ ከሰዱ ኮሳ ኩ በየዱሎ አሄቻ ዱዳ ደፋ ማሃወዳ ባበኒ ኦፈያ ደፋ አገኔ ከኒ ደወታ ግኑሎ ከኛው ደግሞ ተከራከሩ ኮቱሌ ፓሻታ ለቆቁ ከሰዶ ኮሳ ቡኔ በየዱሎ አሄቻ ዱዳ ደፋ ማሃወዳ ባበኒ ኦፈያ አገኔ ከኒ ባፋወዳ ኒሎ ከላ ቡቶ ሲኒ ዲ አፖክሲኒ በየዱ አቶ ደፋኒ ዳዘ ተዋቁሩ ሽሞዲ ተዋዶ ยามอตวะตะซอเสียเพียงตวะเกษตวะโมชวยกงตวะสอพยาตวะจาลิกาตวะกฉิวะตวะฉิพัดตวะโกเวดาตะเดชะตวะลัมมุภะโกเวลัมเมปะตวะตะภาภูและฉอดูเววิกัมละตะภาภะโกมหาวะเวบะกะญะอภัยะตะภานิโลตะยะติมอสุรตะภูอีฉิพัดโกเวตะเดชะตวะอะภูกัมละตะภาอะตุเลเสพพะกะหาเมเลเลเมปอตะภาหิญิวะดาวิ ကတိဝတော်နေဟိတပကြောင့်လေကတော်နေဟိလီပဟိုဝဲဒါတော်မဲ့ဦးခါဝဲလစကွယ်ဖတ်တို့နေလို့တကတိပါဖဲတော်ဘူးမဟာဝတ္တအမတကတိပါနေခိဖော်ဝဲဒါပါကမြေအဝတ္တစီဝီဒုကဲဝဲဒါပွားနေကလေဒီဖော်ဝဲမေမအမနာဝဲဒါနေလို့ပြောသူမဆုတို့တခုဤနေအာစီယံအတဘာတာမိုဘိုင်းဘော့ဤတဒုကနာဝဲပါမိမေမဟာဝတ္တမအမတော်ပါကမြေတဖာတေလောမေပိုဂျုံတဖာ မတိမဝတ္တမအမနာတတဖာကိုမီနီဝေခေမီတုထဘဘဝေဒါတုပတုနိဘာတဆောနီလောတာကဆောခေယူတယမီဝေဒါကောဒိုဒောကောဆေယခနိတီဒိုဟူပေါညောနောဝီခူကလောဘလေဘကဆောမေဒေါတီအန်ဒရဝီသစိခီယာတီဝေတာရီနီလောကောဘျောတီကောကောဒိုဒောကောဆေယခနိတီဒိုဟူပေါညောနောဝီခူကလောဘလေဘကဆောမေဒေါတီအန်ဒရဝီသစိခီယာတီဝေဟာမဝေခီယာဝေ အန်ယူဂျီထူထဘောဘဝဒအဝိနေပတိညာပါနီလောကိုဘျောတီကိုထာခေါ်လောကိုတဖာကိုမြူနီတဆူဝဲဒေါ်တီတမဲရေကောကမာတဖာနေတာဒူလောတီဟူစကိုင်းမန္တလေးမကွေးအေယောဒီကိုဒိုဒေါကညောကိုဆေတဖာကိုစာခိစီယကိုစာတီဒိုကေထောဝဲနေပတိညာပါနီလောဒီတာသမီတမောဝဲအတောလောတီအန်ဒရအဟိုးပေါကညောနော်ဝီကူဘလောဘလဲဘကောဆမ်မဲတီဒိုဝီသစိခိဟာတီဝဲခိရာဟာမဝဲနေ ဘာတပပဟောဝဲတနီလိုဒီတပပဟောဝဲအတုကမလောဘကဆမ်မဲချီဒိုအန်ဒရအာကတမီဝဲစကိုင်းကောဒိုဒေါ်ပါကညောနော်ဝီခိကလောခူကလာဘလေပတိဝဲခိစီလီကပဟာမဝဲဒခိကမေမေမန္တလေးကောဒိုနေမေဝဲခိလောတလောပါကညောနော်ဝီတကလောခိကလာဘလေအေယောဒီကောဒိုပါကညောနော်ဝီတကလောဘလေကညောကောဆဲနေ ဝါခိကထုဘလေတော့မကွေးကတော့နေပါကညောခေါကရဘလေဘာကဆမ်မေဝဲတာတော့ချီတိုအန်ဒရယ်ဝေအန်ယူဂျီဘတို့ထုထဘဘဝဲတာတော့ဘတုန်နေပါတာဆုံးလို့တာကဆောဆမညတိမေဝဲတာဖဲဖအန်နေတာပါကတော့ကွေတာခါတာဖောစကွေကရတိတဖာအတိုလေတော့တိုလေလို့အတော်ဝဲတာကိုကြော်တဲ့ပနီတဖာနေပြောသူခမရှဖောခါဝဲတာရင်းနေလို့ ကညောကောဆေဖန်ကောဆာနီတာပါကတော့ကွီတာခါတာဖောစကွေကရတိတဖာအတိုလေတော့တိုလေလို့အတော်ဝဲတာကိုကြော်တဲ့ပနီတဖာပြောသူခမရှဖောခါဝဲရီတာကဆောဝဲကလုပါဖလာဝဲတာနီလို့ဖဲလာကိုတန်တူတူနီတိုလေလို့အတော်ဝဲပနီအစုခောစီဖောခါဝဲတာဝီဖန်ကောဆာတော့လိုက်ဝဲကောဆာကောဆာခီအန်အေပီဂျီအက်ဖ်ကရတဖာအဆက်ခလီပတ်တူတော့တိုလေလို့အတော်ဝဲတာကြော်တဲ့ပနီတဖာနီလို့ဖောဝဲနေပတိညာပါစီကောနီလို့ လောတာဖောခဝဲဒါအကလာဒီခေဘီအေဒေါခေအန်အယ်အေပီစီလောဘတ်ဝဲပနီအတိုးလေတဖာဂရပုတနောပါခဝဲဒါဝီဒီတိုကပလာလောပီဝဲအောဒါထူပူလွဲနာတကင်းနီပြောသူတခေါ်တူတူလိုဝဲအေပတိညာမစီကောနီလောပြောသူခမရှန်နီအေရှက်ကလမ်မြဖတ်ဒိုတော့နော်ဝီခီရာမတီမဲဆာတိုအီကေအိုထော်ကေဝဲနာတကင်းပနီလောအဟန်နီတဖာနီဒေါခဝဲခိခိအခုပနီကစားတဖာနီဘာရှဝဲဒါလောတာပါကတော့တာစုကွဲဂရတဖာအတာပောခအဖောလာအဂီနီပတိညာမစီကောနီလော တိုလီလအတော်ဝဲတာပတ်ကြတဲ့ပနီတဖာနေလိုင်းဘွဲကော့ဂရိတ်ဖန်တော့မော်လမြိုင်ကလေတော့တကလူပြောသူအပတ်တူတဖာဟိနေဆူဝဲအိုအတူတခိအဝဲတေလုကလုစစ်တဖာစစ်ကောအိုဝဲဒါနီလောတကတိမဖဲလာအောက်ကူတစီခေါ်တော့နီခေအန်အယ်အေပီစီဟောလော်လာအိုဟိပိုခေါ်ပုတဖာ
1: ကလေတို့ပြအတလဖအံအောလဲဝဲအစကတော့အဝဲတဲ့အတူလေအပွေလော်လဝဲတာကြော့တဲ့စေဘတ်နွေးကလခခတို့လေစုနေပြောသူတော့ဘကော့ဖော့ဝဲတာတို့လေတဖာနေခခဝဲတာနီလော KNLA PC လောအဘတ်ရဲ့ agency ပွားမပနိတပိတမကစတကအိုစေကော့တို့လေတစုတစုကဝဲလအမေကလို့တစုတော့တပတ်တလောကတဖာစေကော့ခေါ်ခါနေဝဲတာနေပတိညာဘာစေကော့နီလောလွညာတမေပဖလာဝဲတပ်ပနော်လို့တိုးလေအခုတခါခါနေဒူးလေဝဲနာတကေဆက်တော့ခဲဤဒီတိုးလေအကလူအဖို့ခိုအပွေအကလီဖို့ခိုအတုခေါ်ဝဲတာနေပတိညာဘာစေကောနေလောလောတခေါစေကောတလတော်ကညောကောဆေဘူးလောပနီတိုးလေတဖာအဖို့ခိုဖော်နေဝဲတာ TV အခွန်ချီလတကအဒလောအမေတာပေါ်တာလောတဖာနေစူအတုဘူးကိစားကေဝဲလအပွေဘာဘာအရင်းနေပတိညာဘာစေကောနေလောနေလဖော်ဝဲတာပနီတဖာရေကိုဖန်တော့မော်လမြိုင်ဝေဘူးကော့ကျော့တဲ့ပနီတဖာအပွေးချော်ဝဲတာအရင်းနေလောကောကမြတ်တဖာအိုပတိညာပါနီလောတန်စောလခိကတတူမြဝဲတာကော်ပြောထီကောနေပနီတပွေးတကလေးတဖာမေအားထော်နေပကညောနော်ရီရေကကွဲကပောက်ကဆွမဲဝဲတော့တခိတာစေအားထော်အေ WFP ဟေဖလောဝဲကြခင်းနီလောကော်ပြောထီကောနေအနိတပွေတကလေးတဖာမင်းအားထော်ဝဲနေပကညောနော်ကြီးရကွက်ကပကွက်ဆွမဲဝဲတော့တခိတဆေအေWFP ဟေပလောဝဲတာနီလောဆကတော့ခဲဤကော်ပြောချစ်ကောနေပကညောနော်ကြီးအိုဝဲတစီခီဖော်လူကွက်ဤပကွက်ဆွမဲဝဲတာတော့တော်တော်တခိတဆေဝီလူကွက်ခခနေပခင်မီဟပ်လို့ပကွက်ဆွမဲဝဲတာတော့တတူတရတဖာနီလောတကတိပါဘုတအတိုင်ရနီစုဖော်လာတကလောကုကလဘလေဘကဆမေဝဒါတော့တာအော်တာအော်တာခိတဆေအခုတကတိပါဝေခေါ်တီတာအော်တာအပွေတဖာစေကော့လောအပူကွေလာဖေဗူအာရီနေအထော်ဝဲတာလူစီတမ်လာကရအေဘာတာပပဟာဝဲတာနေလောတာဒူအခုတာဆတ်ထော်ဆဲလောကလေတဖာကတိခဝဲကဟာအတူတဖာအပွေထော်ဝဲဝေခေါ်တီတာအော်တာအော်တဖာဘကောဘခဲဝဲအေဂျူဘလူအဖီပပဟာဝဲစေကောနေလောပေါ်ပြောအတကောတာခဲဤဒီတော့ကမဆွေနေဝဲဝကိုရီးယားကောဂလတီကိုနေစူဝီအက်ဖီအိုရှနီဝဲဒအမေရိကဒေါ်လာရကကွဲရီကလစီတဖာဤနေ RESCH အဒါဒါကလေခိပတပတအဘူကသူဝဲဝီကမဆဆော့ထဝဲပေါ်လဘကောဘခဲတီနော်တဖာအိုရီနေပထရနေပါတဆော်နေလောကမ္မတဘုတ်တိစကတခေစကမေဝဒတာစုလူဝဲတော့တိတရဖာဒဝဒဟိုနေကမ္မတိတဖာနေကပတိပတာကပလောတာခပုချီတိုအန္ဒရတိတဖာမီဝေလဘီယတအတမအမတတဖာမီဝေဝင်နေယတာဒေဟိဘာစီတကေမီနောဒါတမွေတော်ပုဒါကိစောလေးပါဖန်လူတဖာရေးဝိတာဖေးနီနောဒီနလကမ္မကိုဒီနောတဲ့ကတူလီတာမီဒါလေးတာပါခိုက်တဲ့စနီတူဒီနော

0: Sorai jerupun pemusnah yang mempunyai semasa ngamikalau MCDM pada milaman pilihan wasai pangstum shikani pe ngai berang shikona tonshlan yamat wasnari. Ya shonun kuna nipo kapena mcoa asaksi krumani amatu enyuji mekanam krimanto semua nyimpiwa lekash proy shikape tamudunya nari nipo mungkin dah kap moru kuba amcoa mshalo lo asaksi krumete shalo mlongta tensa mat elam nipi muda amatu. Great Mipio Yorai Ngana and Yuji Megalam Krimato Sama out the cashboard Gadairi. Tetang Gamato Ngai ni clatting Malu any day, Shirapia Krupshai, Dumdam Shani Yongamato Mom Mipio Yorai Ngana Gadana. Matonga any more Luanton by Munamato take clatting Malu any more Luanton by Kamjawana Matu Mimata Ngana and Yuji Megalam Kriman Wakupi Dairi. Yamum Shani Kuna Nipo Mushani Mipio Lampe around. Jom kamsha ngana, ndai lam kona luan jom pai, go shwat lu nam tu, ngun asam kamjam lu nam tu pe mu, akiu pida yai ri. Nipo mung shwa ni tera, ante ni mu kamsha lam ngai ngana, do sima aung siya lai ka ta ka dun dai lam jelu ai. Matu na, mya mung ta ka piang krum ngai tenta, kum shen min kenta pa mbong ni piena amajo, mung shwa mrem sa shim sa si krumai shi ka pe tam du nyana ri. Kapian krumai jenta kum shamin pianaba mbung lam kusade la mamajo mung ten ting tai. Mung shuam rem sashim set si krum nam rel sam nga shi snit klakning madua ingana. Enyu chi suyani lekash brok tai. Lewa se augusta prom sayash nikona kum sumyash ni tu kra shi kru ya laman. Kum shamin pianab go kin mong buga kuba te mung do shi langai ta. Mbung lam ku na kusade lang kong sa sum shi chku lang lo lewa se re. Ndai mbong lam ku sade ya mjo mong shuam rem sashim set si krum na. Mereka sama mengasihi snit kelaning malu na, mereka mesti tinduni layak asyik jauh nite sirung ni malam. Kira si mengajar tenzam dalam jeluai. Sekarang kita buka kepada krusi lang je lotum kesat eren na, mukui tak kun mengalang, mandiri tak kun snit lang, rukain tak kun mesum lang, samudo tak si mesum lang, gaya mudo tak si la, kang tak kru lang, buku tak lekong lang. Tenen dari jingpo monita kelang spra, bunglam kuna jingsat lewat seri. Kapian krusi lang ai, sekarang kita walek kinu belabu kini gambelu, miam je senin je nintuan si meli ni tamu, krusi amian pendam ni ketam na bunglam kuna bom cikap kesat eren. Sekarang kita buka kepada ambung lampu tim sedaya macam mana tim lo mungsuh amrai sumsi sini si krum amrai mengasi ku kelakar. Kapian krum ngai mungsuh ni pe kumsham yang pendek ambung lampu nak cap na bom wajah kelak sedaya ko. Pian rukah muni pe macam mana tot lay ngai lamre ngana enyuji soya ni sundai lam jeluai. Macam na lido lamta. Yang pendek ba model yang pe kia ini di perangkona tim sedaya cak kumsham yang pendek na kelakar lam ngai mui sikap petam dunia nari. Jempol muda mizna kona prua kumsham yang pendek ba model yang pe tenai lido lam dota umpam muna shalom pendek kia ini tim sedaya cak kumsham yang pendek na kelakar lam ngai ngana kina sikani kona jeluai. Yang pendek ba model yang ko agusta kun mengaya cepat dota mizna kona prua raina tenai kina kia ini tebal kong dung simli di perangca. Tingkat kromere, model kru lama dan model yang pe lido lama bago na naomi mereka sangat tak kaya iwayona pompong tapi tingkat terai na kumsham yang pentam na mereka siya ngana seven star news tak suntai re. Nama pinter seng na jumpa muna si ganita ko.
1: Aku tak mesti baca naga ro. Jemaru MCDN ye mepe media pide muka media ga cawin ide ebook saudi pide pare. Nyama sabi, yinji mune anu binyago, asin tengteng mienjian naimu, sao sabi dema binyan shajaya ma pibari. Momakaga e-book digu, sinong chuta swane e-book.momaka.coma abi naima vishin. Nyama bidurigu, terim ma adi ma bisan nire, MCDN ne momaka terim sanay zin salat chita naimu, taggu api bijabu daidon laya bari shin.
0: Ya, itu orang yang pengpengtap ni. Tingkat dia macam modal musim letak one crew. Kepo nama rasi drum si krumai. Macam lom lom kelai ngan nama sundai ni. Tapi modal yang tak kumsham yang tentam karena kamyam sumsa simsa tabung pon nan mungkin ngai modal yang ni ngan nama kadai lam jeluai. Kini ada balikong dung simli ko agusta balikong batamu lido lam sata. Yang tentam lu na minsi tanwa orang warazup itu sepuni pe tingkat dia tamu. Kenapa mungkinah kelas sumai lam ni ngalai wasere? Jempol mungdo suiku. Nintun desa kain kewang ke tala perancamu kian ije. kumshem myan phin thap ni le branch ni sku nguna jam tim sa ma chan ni pin nga na kumshem myan phin thap ma ga na sum ji lam ni ngai lam che lwe re ya phang shtum ko na mai ga mu tan ta tu nga ai myan mo ma sha ni phung ku na kum pro sh la ya lam pe mai ga lo na ma tu kumshem myan phin thap ma sun don dai shi ka pe ta ma tu nyan na re မကမုန်တန်တာတူငါအိုင်မြန်မုံမရှာနေ KBZ ပေး Wave ARP CB ပေးနေတဲ့မုန်တနာကွန်ဖော်ဒူမီတဲ့ဖုန်ကောနာကွန်ဖော်ရှလိုက်မတူမခိုင်လမ်းနေဂလိုအလမ်ပေပတ်ကွန်နမ်တူကွန်ရှမ်မြန်ပင်တာမပူနာကင်ဂျော့ကွန်ဖော်ဒူမီမစွန်တန်တိုင်းလမ်းဂျေနွေရီမကမုန်တန်ကောနာတယ်လီဖုန်ကောနာကွန်ဖော်ရှလိုက်လက်တနေဖဲလမ်းနာကွန်ဖော်ရှလိုက်လမ်းကွန်ဖော်ခပ်လိုက်လမ်းတဲ့ကွန်ဖရကလည်းကြဲကလေးလမ်းနေဖဲပတ်ခုမနာမတူအောက်စတာကွန်ဆက်ရက်နေဖောင်းတုံဒါနာကလောနာတူမစွန်တန်တိုင်းငါနာလေကာပူဝိုင်လမ်းကျဲလွယ်ရင်ကင်းကျော်ကွန်ဖရတူမမစွန်နေလမ်းချမိုက်ကန်ကောနာကွန်ဖရရှလဲလက်တနေဖဲကျဲလမ်းနုခရာဂျီယိုဘလော့ကင်းလိုကေးရှင်းဘေးစ်ရီစထရစ်ရှင်းတဲ့ IP ဘေးစ်ရီစထရစ်ရှင်းမူဝိုင်တဲ့ပါတီတဲ့ရှီနမ်တဲ့စင်ငယ်လမောင်နေဖဲခရန့်စပေါ်နာမတူမစွန်တိုင်းလမ်းကျဲလွယ်ရင်တဲ့ထံကမိုက်ကန်ကောနာကွန်ဖရက်ရှ်လိုက်ကွန်ဖရက်ခပ်လိုက်လမ်းနေဖဲစင်ယူဂျက်နာမတူတဲ့မူယံကိုကလန်ကြရှီကာရှနာနာမတူတဲ့ရာချက်ပွားယံအရီလာနာမစာလမ်းနေဖဲမူကင်ဂျောကွန်ဖရက်တုံနေမစွန်တိုင်းရဲဂါမီထားမုံအန်တဲမစွန်နေလိုက်ကဂျမ်ပရာမတ်ဝိုင်ဖာမိုက်ကန်ဒါတူငိုင်းမြမုံမရှာအကောင်နေဖီအကောင်နေကောနာရှောင်းကျဲလမ်းနာဂါမီထားမုံအန်တဲမစွန်နေလိုက်ကဂျမ်ပရာမတ်တဲပေါမိုက်ကန်မုံတန်တာတူငိုင်းမြမုံမရှာနေချန်ရပီအကောင့်နဲ့ချရှောင်းကျဲလမ်းအမိုင်လမ်းနေပြန်ဝိုင်လမ်းချေလို့ရတယ်။မကားမိသားမုံအန်တဲမစွန်နေလိုက်ကဂျမ်ဘရာမတ်ဝိုင်ဖောင်းမကမုန်တန်တာတူငိုင်းနေမုံမရှောင်းကောင်းနီပီအကောင့်နဲ့ချရှောင်းလမ်းငယ်အမိုင်မတ်ဝိုင်လမ်းနေပြန်ငိုင်းလမ်းချေလို့ရတယ်။ထိုင်းမုန်တန်တာတူငိုင်းအိုင်မြေမုံမရှောင်းနေခုနောက်ကအော့ဂတ်စတာကွန်ကရီယာရှင်ကောနာ CBP အမိုင်လမ်းမဆိုင်စွန်အရာပီအကောင့်ကောင်းမုံအော့ဂတ်စတာခုစနေရရှင်ထအမိုင်ရှောင်းငယ်လမ်းနေပြန်ငိုင်းလမ်းချေလို့ရတယ်။ကီဗီဇပေးကိုအကောင်နေတော့ဂျေလန်လူတော်ငါမကျော်မတွတ်နာတော့မယ်လာငါရလမ်းဂျေလွေရယ် CB Comprodom Customer Service ကိုနာကိုမကမုန်တန်ကောနာပေးအကောင်နေ log in ရှောင်းတဲ့ error ပင်ငါရဲနာဂျေလန်နာမတူ account ပတ်ခွမယ်လမ်းကိုအန်ရင်အင်လမ်းချေနောက်နောက်ရတင်ညာပိုင်းမယ်လာနာရင်ငူနာပိုင်းစွန်တန်တိုင်းလမ်းဂျေလွေရယ်ရနဇွန်မိုက်ကန်ကောနာဂျေလန်ငယ်လမ်းဖဲပတ်ခွမတဲ့ငါရန်ကိုမကမုန်တန်သာသူငါမြမုန်ရှာနေခုနာတင်ငါအတုံးတမ်းရှာနေဖောင်ကျဲကွန်ဖရက်ရှ်လိုက်ကွန်ဖရက်ဆိုင်လမ်းနီကွန်ဖရက်တုံအကောင့်ကောနာမိုဘိုင်းဘန်ကင်းကောနာတဲ့ဂျန်လက်ပေးမန့်အကောင့်နီကောနာကွန်ဖရက်ရှ်လိုက်လမ်းနီတမယံခပ်မိုက်ပြန်သွားလာရီထဲမှုတနတ်တူငါအိုင်ကောင်နီမုံတုံတမ်းရှာနေဖောင်ကျဲကွန်ဖရက်ရှ်လိုက်ကွန်ဖရက်ဆိုင်တာဂရောင်းနာရက်ကွာမဲရဲနာကွန်ဖရက်ရှ်လိုက်ရဲ့ဂျူနီမုံဂရောင်းနာဆော့ချက်ဝါနာပေးဆန်ငါလမ်းချေလွေရီအန်တဲမဆွနေလမ်းနီဖဲခရန့်ချ်ပရော့ငွတ်တိုင်ဖောင်မကမုံတန်တာတူငါအိုင်မြန်မုံရှာနေရဒီဂျစ်တယ်ကွန်ဖရက်ရှ်လိုက်လမ်းကွန်ဖရက်ဆိုင်လမ်းတကတိရမ်ဒူခရာတင်ပေတင်နာပြန်ဝါနာငွေကောမတွတ်နာတော့လာယူရနာရဲလမ်းချေလွေရင်ပန်မီလမန်းပြည်လဲဝါဆိုင်ဖောင်ရှ်တုံရှိကနေဖဲတကြောင်ရှပွဲရလမန်ကောတဲကောမဆိုင်ခူရဲ MCDM ရှိကနေဖဲကပလာမဒတ်အိုင်ဆော်ရိုင်ဂျူရွန်ပေါအမျိုးရှာနေယောဘက်ဂရိတ်ဂျီဂျူပါဆိုင်နော
2: Minglaba, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. CRPH stakes 50 elected members of parliament, including Aung San Suu Kyi, remain detained for half time in custody. NUG Union Foreign Minister Dr. Sin Mao expresses condolences over flood deaths in Nepal. Military junta orders restriction on mobile banking and payment app used by Myanmar citizens abroad and other interesting news. Now here are the details of this week's news. The committee representing Pyaw Sulut Daw CRPH stated that 50 elected members of parliament, including State Councillor Daw Aung San Suu Kyi, remain detained by military junta. Citing Assistant Association for Political Prisoner AAPP figures, the CRPH said more than 8,300 civilians have been killed and over 14,700 people remain detained since the 2021 military coup. It said four elected members of parliament, including former Mandalay Region Chief Minister Dr. Zaw Myint Maw, have died in custody due to torture and ill treatment. Mon State members of parliament, Wu Jaw Myo Min, was also reportedly arrested and brutally killed in June 2022. The detained members of parliament include 17 Union Parliament representatives and 33 regional and state members of parliament. Meanwhile, 34 elected members of parliament have died while displaced by conflict after being unable to access medical treatment, including 7 in 2026. The Inter-Parliamentary Union IPU continues to recognize the CRPH and members of parliament in 2020 general election as legitimate representatives of the people of Myanmar, according to the statement. The CRPH urged ASEAN, the UN and the international community to take concrete action to end junta violence and restore democracy in Myanmar. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, NUG, Dr. Sima Aung, has expressed deep sorrow over the loss of life and widespread destruction caused by severe flooding in Nepal in recent days. She extended her condolences to the families and loved ones of those who died and expressed sympathy for those who remain missing or were injured, as well as families and communities affected by the disaster. Dr. Sima Aung hoped that those missing would be found safe and that the injured would make a speedy recovery. She also expressed hope that the people of Nepal would find the strength, resilience and courage to recover from the disaster as quickly as possible. She said the people of Myanmar share the grief of the people of Nepal and stand in solidarity with them. Our thoughts, support and solidarity are with the people of Nepal, she wrote in her message of condolence. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jong Mutong, attended a UN Security Council open debate titled Food Under Fire, the Security Council Role in Mitigating Global and Local Food Crisis, where he warned that concession and inappropriate engagement with the military junta could embolden it and encourage further violence against civilians. Ambassador U Jong Mutong said the military coup had triggered sharp increase in the prices of the basic commodities, fertilizer and fuel, worsening Myanmar's humanitarian crisis and food insecurity. He accused the junta of destroying farmland, crops and the agricultural and livestock assets, as well as booming markets as part of the brutal forecast strategy. He said indiscriminate attacks and forced displacement had severely affected agricultural production and livelihoods nationwide. He added that food insecurity was a consequence of the coup and widespread junta violence. He also highlighted cooperation between the NUG and Democratic Forces and the NUCC to establish a federal democratic union. More than 6,500 people were killed by Myanmar's military junta between February 1, 2021 and July 31, 2026, according to a human rights violations reported by the Human Rights Documentation Team of the Nationally for Democracy, HRDT-NAD. The report said 6,507 people were killed, including 6,334 civilians, 8 lawmakers and 155 NAD members. The victims included 1,119 women and 573 children. The junta carried out 827 airstrikes on non-military targets, killing 1,958 people and destroying 4,469 buildings. Artillery and small arms attacks injured 3,545 civilians and damaged 13,239 buildings. Junta forces also carried out 1,982 arson attacks, banning or destroying 77,624 homes and other buildings. A total of 19,378 people were arbitrarily detained, including 216 children, 2,335 women and 150 lawmakers. HRDT-NAD also documented torture, sexual violence and denial of the medical treatment and urged the international community to take urgent action to ensure justice. The Central Bank of Myanmar has reportedly instructed local banks to restrict or block overseas access to KBZ Pay, Wave Pay, AYA Pay, CB Pay and domestic banks' mobile banking services used by Myanmar citizens abroad. According to documents, banks were directed to restrict overseas money transfers, fund receipts and other financial services by 28th of August. The directive reportedly calls for geo-blocking, location-based and IP-based restriction as well as the monitoring and reporting overseas usage. Following the directive, sent Myanmar nationals abroad have reportedly experienced difficulties accessing payment accounts. Some users in Thailand said CB Pay stopped working on 26th of August, while some AYA Pay users reported access problems on 27th of August. KBZ Pay remained accessible to some users. CB Bank's customer service said the issue was a lock-in error rather than a block and that services would soon return to normal. The restriction could make remittance account management and payments more difficult and potentially increase transfer costs for Myanmar workers abroad. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming week. Thank you for joining us today.
1: ဒီစွာပါအခုချိန်ကစပြီး MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တောင်းတတော်တွေကိုဖဲကရာတောင်းပြပီလောက်ပို့ခိုင်ပါရယ်အေအေထင်းရှုံနေမီဒီမှာဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတောင်းရုပ်အတိုင်းတော့စာဗနာတောင်းကရာအရာခတဲ့တော့အေအေထင်းရှုံထားရရခိုင်ဒေတာအတော်ကမရုံးနေတီနော်ရှောင်းပရီနေပလာဝမရုံးနေရောမှာ2020ခရောက်20ခွန်နိုင်ပညာတောင်းနိုင်အတော့ဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတောင်းရုပ်တိုက်ဘရာထင်းစာအုပ်တီနော်စာဗနာတောင်းကရာနေပြေလို့ဒေတာခန်နေတော့ဆရာဆရာမာဒီပါကတည်ရပါရယ်အရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွေးထားရေးဈေးနှစ်တန်းတာရုတိုင်းမှာမြန်မာဘာသာအစားရခိုင်ဘာသာကိုအသုံးပြုထားပြီးတဒါဗေဒာမိစာနရာဒီပတိကျောင်းစာစာစီစာကုန်းရင်းနင်းယုံစာရေတာနေအစားရှိရအကောင်ရာဒီပါဝင်ပါရယ်တာရုတိုင်းရေးဆွေးရာမှာပါဝင်ခရီးအထာတန်ဘရဆရာတူကကိုစာပေကိုကိုအမျိုးသားရိအတွက်လူကိုလိုအဲ့လို့လောက်ကိုလောက်သားရိကိစားတဲ့ Friday အတွက်ကောင်အစာထိုးပရောင်းလေးဆိုပါလို့ပရော့ဆိုထားပါရိရကလေးဈေးနှစ်တန်းကနေပြီးကစားတော်မနာတော့ကရရိအတွက်ကောင်မရမစာနော်ရာရောနင်းလာရိဆရာဆရာမာတီနော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အခါခေတရှုရှိနိုင်ရိလို့အခရာအထာတန်ဘရာဆရာတူကထောက်ပြထားပါရိလာဟိအာရခပရိသူတော်လင်ရိအဆိုရာအုံရှုံရိအောင်မှာမူလာတဲ့ကနေပြီးရဲ့အထာတန်အထိကြောင့်တိကိုတပြိညင်ဖွားလိုက်ထားပြီးတပဲကိုငါရကြောင့်ဖွားမနာယူနီဖောင်းသဲမဲရှမရှိသေးမင်းတော့ပေါန်တိုရိဝေဆုံတီနော့တာရနိုင်ရိလူတေရပါရိကြောင်းလခအနေနော့မုံလာတဲ့ကိုတလားကျဲ1000အလီတဲ့ကိုကျဲ2000နော့အထာတန်ကိုကျဲ3000သဲမဲထားရိလို့ဆိုပါရိယွန်အဘရောင်ပညာရေးဌာနကဆရာဆရာမာတီဤလာစာကိုကျောင်းအလိုက်ကောက်ခင်ပြီးကခွေဗနာယူရာရီစနိုက်ကနေပြီးဘဟုစီမန်ရှရှေရီလာစာစနိုက်အပရိုက်ပရောင်းလီလာဖို့လို့လေနေဆက်ရီလူတီကပရောပါရီလာရှိတောင်ရုံးမှာမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတောင်ရှာသမိုင်းနော့ပထူယွန်စာရီဘာသာရေးတီကိုလေတောင်ကရာပြနေပြီးမြန်မာသမိုင်းကိုတော့ခါထေးသွန်းတောင်ကရာခရောင်းမရှိပြလို့သိတာပါရီအရာခအမျိုးသားပညာရိထာနာအနေနဲ့အခရိခင်ပညာအဆောင်ရာမကအရာခအမျိုးသားတာဂတ်တို့ကိုလေးဖွားလိုက်ထားပြီးကဝိဆာနောတိုင်ပင်အထူးဘရူဘာတာရေဒီအတော့ရှောင်းလာတီကိုလေးခေါ်ယူနေပါရီဆာလာပရိကေမောင်နော့မှာ ARSA ကသဲဖရခရိဟိန္ဒူမိသားစုဝန်တီအတော့အောင်းမင်းဖွေအခင်အနာဘရူလုံဘာသာရေးအဆောင်ရာအပွေတီအဂရင်ဖာမှုတီကကာကွယ်ဖို့ AA ကလုံရှုံရီတိုးမရော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှမရုံမှာဗြိခရီ2019ကအာရစအီအစိုးရအပြုံလိုက်ဒေဖရမွန်ဂရောင်းတည်ဆုံခရီဟိန်းနုံမိသားစုဝန်တွေအတွက်ဝင်းနေအောင်မင်းဖွေအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာကျောင်းပါခရီလို့တည်ရပါရီအဆိုပါအခမ်းအနားကိုမောင်နှခရိုင်ဟိန်းနုံလူမျိုးစုရေရာကော်မတီကဥဆောင်ပြီးကရေပောင်ချာဟိန်းနုံရဟောင်းအနာကတည်ဆုံရီလူတီအီနာမည်ရီထိုထားရီအထင်း
3: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ကျောင်းတိုင်းမှာကျောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရီဘိခရီ2019ခု၌ဩဂုတ်လ25ရက်ကဘာသာရေးအစွန်းရောက် ARSA အပွေဝန်နရာကျော်စောရီပေါင်ချာရာထီကိုဝန်ရောက်လာခရီးကဟိနူလူမျိုးတရာကျော်ကိုဖန်စီဒဲဖရခရီလိုသိရပါရီရီပေါင်ချာဂျေရာကအမျိုးသမီးရှိုင်ဦးနောက်အမျိုးသား65ဦးသေဆုံးခရရီအဆိုပါပရိုက်ဆိုင်ကိုအောင်မေတတိရာစီပို့နိုင်ဆိုင်အခမ်းအနားကျောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရီအခမ်းအနားကို ULAA တာဝန်ရှိရလူတီနောက်ဟိနူဒေတာခန်နရာကျော်တရာခရီလိုဒေတာရုံတောင်တီကပေါ်ပြထားပါရီတဖားမှာလေးမောင်တော်မျိုးမှာ ARSA ARA နော် RSO ဘာသာရေးအစွမ်းရာအပွေတီအန်ဒရီကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ AA လုံရှုံရေးတဲ့ဖွေတီက
4: အဂေါလာအတော်မရုံထုံကောင်းလေးစော်နောက်မရုံအဝံအထွားတိကိုစိုက်စေးကရမဲစော်တိအရှိန်မရမနာလုံဆောင်နေရလို့သိရပါရယ်မောင်တော်မရုံအဝံဂိတ်ရွှေစားဂိတ်နောက်မရုံထကရက်ကော့တိမှာအရှိန်ဘရိတ်ကောင်းလေးစော်တိဘလူးလုံးနေရပိုင်ခရီလာပရိသူတိကိုလေတော်တော်ကျဲကျဲစိုက်စေးနေရလို့ဒေသခံတိကဆိုပါရယ်ယောအပရောမောင်နှမရုနေအတွန်အာရာခပရိသူတော်လန်ရဲ့အဆိုရာမောင်နှခရိုင်အောရှုံရီဌာနကအောဂုလာဇေကရနီကစာပရိကေညမထောရာအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဇာလာပရိကေနှွင်ဥတော်လန်ရီကာလာအတွန်စိုက်အောင်စုကောင်ဆုံရှုံခါရသူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာပြန်လို့ AAPP Pro ရဲ့တထွန်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အကရန်ဖာဆိုင်တဲကအာနာသိမ့်မီရဲ့နောက်မှာအရေသာပရိသူတီကိုတဲဖရဲ့နေရမှာ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလကနေပြီးခင်2020ခု၌ဩဂုတ်လ30ရက်အထိဆိုပြီးစိုင်းအုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသံ AAPP ကစက်တောင်ဘာလစတရာနီမှာထုတ်ပြန်လာပါရယ်စိုင်းအုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးကိုနေမင်းနောက်တကွာအတီဘရူးနိုင်ပြီးခင်ဒီဆုံးကားရလူတီထေမှာအမျိုးသမီး2000တရာရှိုင်းစစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှိ1000တရာခွန်နိုင်ဦးရှိရလို့ AAPP စရွန်တေရာတည်ရပါရီယောအပရောင်အတေပရူဖို့လို့အင်းနေရဒီဆုံးမှုအရေအတော့9300ခန်းအထိရှိရလို့လေးအသိပေးထားပါရီနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကိုဆောက်ရှောက်ရအသော AAPP ၏မဲတန်တီအရာ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလတရာနေ့ကနေပြီးအခု၌ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဖန်စီရှုံနောင်ခံထားရတဲ့လူစုစုပေါင်း 32,000 ရှိုင်းရ52ဦးရှိပြီးကရုံးအထေက 14,955 ဦးစော်လာရှိအရှင်အထိထိမ့်သိမ့်ခံနေရဆေးလို့သိရပါရယ်မတရာဖန်စီရှုံနောင်ခံရတဲ့လူတိချင်းမှာအမျိုးသမီး 9,500 ရှိုင်းစစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှိန်ငယ်ခရာရာလီစီဥပါဝနေရလို့ AAPP မေတန်တီအရာသေးရပါရီဒီကင်ကနဲ့အရေအတော်တိဆော AAPP ကကောင်းယူရရှိထားရအရေအတော်ဖရိုက်တဲ့အတော်မရင်ဘရောမှာအခုထပုံများနိုင်ရလို့လေးသေးရပါရီအကရင်ဖာဆိုင်ဥစုဆောအရက်သားပရိသူတီကိုရေရေရှာရှိရှိပိုင်မဲ့ထားပြီးဆိုဝါပရန်ထန်လာရီလူအခွန်ရီရှိုးပေါင်းမှုတိနင်းလင်းမျိုးစုံတော့ကျွလွင်နေမနာအဂုလာအတော်မှာလေကျေရာတေးကိုစိုက်ကရောင်းထိုးဝန်ရောက်စော်လီကောင်ကနေတိုက်ခိုက်စော်လာနေကရီဒီနောက်ပိုက်ခဲစော်လူနေအိမ်တေးကိုမိန်တိုက်ဖျားစီစော်တေးအပရောင်လူသားတိုင်းအဖရိုက်ဖန်စီစော်တေးကျူလွန်ခါရီလိုလေး AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဇာလာပိရေမူစေမရုတရာငါမိုင် AA MND AA ပူတွေးစိုက်ဆောင်ရေးဂိတ်ကိုကာနုံဝန်တိုက်ပိရေမောင်ပရီလူပိုက်ခဲခံရပိရေတီဆုံးရှင်ပြင်းနေမှာပေါ့မူစင်မရောနော်တရာငါမိုင်ဂရမရှိရေပြေထောင်စုလန်မာဂရီတာက AA နောက် MND AA ပူးတွေးဆိုင်စီရီဂိတ်ကိုကာနော့ဝန်တိုက်ပရိကေမောင်ပရိခါရီအမျိုးသမီးတို့ပိုက်ခဲခံရပြီးတိတ်ဆုံလာခါရီလို့တဒွန်ရမရိတ်တိကပရောပါရီဩဂုတ်လ25ရက်နင်းခေါဖာတနာရီခင်းကဆိုင်စီရီဂိတ်မှာပုံမှန်ဆိုင်စီမှုဘရူလုံးနေဆိုင်မှာယွန်တစီကိုစိုင်းစေးဖို့တာစီခါကလေးအစိုင်းအစေးမခင်ပြီနော်တဲခွေးဝွန်တင်းနော်ဘန်ကာတေးကိုကာနော်ဝွန်တိုင်းပရိမောင်ပရီလာရီလို့ဆိုပါရယ်ထော်ပရီလာရီကကိုလိုင်းလန်တာစီကလေးမရေတန်ပေစာပနာမောင်ပရီခါရီတော်ကောင်ပိုက်ခက်ဖန်စီခါရပီယွန်မောင်အမျိုးသမီးကိုကြည်ထင်းမြင်ခါရီလို့သိရပါရယ်ဒေရာရာရှိသူကိုစီရုံကိုပိုပြီးခါကလေးစီရုံကိုအရောင်းမှာတည်ဆုံလာရင်လို့တောင်းရောင်းမိုက်တီကပရော်ပါရီဒေတာခရင်တရှုံးကအဆိုပါရောင်းမောက်စော်မူရိုက်စီဝါတုံဆွေထားရတဲ့တော့ကောင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ခရင်နေဖရိုင်းနံရီလို့ပရော့ဆိုထားပြီးကဒီအရှောက်ကိုတိခရာအတေဘူးနိုင်ခရောင်းမရှိသေးပါ၎င်းဖရိုင်းဆိုင်အတောင်းအေအေနော် MND AA တဲဖူးမွန်တီထီခိုင်ခရောင်းရှိမရှိကိုတီတီကြကြမသေးရပေမူစေတရာငါမိုင်ပြေထောင်စုလဲမဂရီမှာတနာရီနင်းပါယွန်ဂရုပိုက်ဆူမုံဖရိုက်ခါရီလို့သိရှိရပါရယ်အခုတောင်စားပိခါရီတဒုံတီကို MCDM တဒုံထောက်တကပြပူထားစောဖရိုက်ပါရယ်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မင်းကွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံးမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကအာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအာရကအစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုတ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလနဲ့ကင်တော်လည်းဆင်နွေးခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒီသားတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယာနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒီသားကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမနစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါရီမကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီစတေမာလာ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွှန်းတန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနီတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို UNLAA ကတင်ယူညွန်းတန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလေတင်နေလို့ခူမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါသည်။နှစ်စဉ်မြည်ရင်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွရွကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ် မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကတ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတပ်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်ဓာတ်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ခုတစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနေကတည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုစေလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနေကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်စေလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုထပ်မံဆန်တက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချော့ယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါ။အခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘတ်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှနှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကိုတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ကချင်းမြင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့သတင်းမြောက်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆုံမှုကိုကြားဖြန့်ပရင်နှစ်ပါလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်ဝေဖန်ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရေးငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းမှုပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အကြအဆုံများပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အကြအဆုံများပြီးအထိနာနေတဲ့တဲ့ရင်နမောက်မှာတာဖတ်

0: ရယူခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ Federal Democracy ရေးအတွက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုပေါ်မျှော်လင့်ချက်ခိုင်ခံ မှထားရှိကြဖို့နဲ့ဒူဒူရည်တည်ပေးကြဖို့ဆုလက်ခံရယူခြင်းနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြည်သူ2000ဆောင်ကိုအမြဲဆုံးလွှတ်ပေးဖို့လဲတဆက်တည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်စက်တင်ဘာလ11ရက်ကကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရေစီစုပေးပွဲခမ်းနားမှာကိုနန်းလင်းကမြို့တော်လေးပြည်သူအခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ကိုစားဆုလက်ခံစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုပေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လူမြောက်နယ်မြေတနေရာကနေဖွဲ့ကိုစားဆုလက်ခံယူရင်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တာပါ။မြို့ပြတွေမှာလျှော့ဝက်ပြီးစံသစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုရဲ့စင်စာနဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြားကပဲဒီမိုကရေစီမျှော်လင့်ချက်ဆိုင်ရာသတင်းစကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုလူလူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလူလူကြားမှာယနေ့တိုင်စီယုံလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ NDR ရဲ့ဒီမိုကရေစီစုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယားနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲကိုနန်းလင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်မျိုးဆက်ရေဘက်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းသိပေးပါဗျ။မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကမြန်မာနေဦးတော်လင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက်2026ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီစု2026 Democracy Award for Freedom ofExpression ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ရမှာဒီစုကိုလှုပ်ရှားမှုတရလုံးကိုစားကိုနန်းလင်းကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးစုကိုတော့ NDD ဘုတ်ဖွဲ့ဝင် American ထက်လွတ်တော် Matt Todd ရန်ကပေးအပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်တွေပုံနှံကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့ကြာအဆုံးများပြီးအထိနာနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကစစ်တွေပုံနှံကျွန်းနဲ့မကွေ၊ပဲခူးအရီတိုင်း20တခြားစစ်တပ်ကအင်အား1000လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့ခုခံစစ်နဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ကတရင်မှုနဲ့ဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိသူတွေပါဝင်အကြအဆုံးများပြီးအထိနာနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်မနက်ကစပြီး1000လောက်ရှိတဲ့အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်း5ကြောင်းခွဲပြီးစစ်တွေနဲ့ပုံနှကျွန်းဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ကြီးရေလေးနဲ့ဒရုန်းပစ်ကူတွေပါပေါင်းဆက်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တွေမြို့နယ်တွေကမင်းချောင်းတရာကွန်းနောက်ဝါဖို့မင်းလှနဲ့မြနှားရွာအနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တွေကရဲယူပြင်းမောင်းတော့ကြားနဲ့အောင်စီရအောင်မြေကုန်းကြားဒေသထိတိုက်ပွဲတွေကူးစက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာစက်တင်ဘာလ4ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိ4ရက်တာတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူ100ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ A ဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်ကနေ10ရက်အထိတိုက်ပွဲတွေကဝါဖို့နဲ့ကွန်းနောက်လမ်းချောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကြောင်းမှုတွေသေဆုံးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတက်မတရားတက်လောက်ခံခလာယာ259နဲ့တက်မ22လောက်ခံခမာယာ238တရင်တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးကို A ဘက်ကအပြေးဝထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကကြောင်ခိုချောင်းများမင်းပြင်းနဲ့တောင်မောင်းရေတဲ့စခန်းဌာနချုပ်အနီးတဝိုက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများနေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။ထို့အတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တိုင်းသုံးခုဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေတယ်လို့အရခတ်တပ်တော် AA စေယုံကျုံနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရွှေကုန်းမြို့နယ်ဇင်းမုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးစုခွာထွက်ပြေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကုန်းမြို့နယ်ဇင်းမုံရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးစုခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်သုံးမအုပ်စုရွှေကုန်းကနေပေါ်ပေါ်မြို့ကိုစံတက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကလေးကစစ်တပ်ဟာမြစ်ကြောင်းလုံကြုံရေးအတွက်ဇင်းမုံဒေသတဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စက်တင်ဘာဒုတိယပတ်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ညာရှိတွေပါဝင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးများခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်မှာတက်လန်စုခွာသွားတာလို့ဒေတာစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကိုစစ်တပ်ကတရင်သုံးရင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ခြားသတင်းရင်းမြစ်တူကတော့စ Simo did that time when much a message day at the Matong Lao can.

0: တဲ့ရင်တွေကတဲ့ရင်မှုအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိတွေပါသိဆုံးခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မုံဒေသကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုတက်မဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်စုအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တယ်လို့ရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုစံတက်တဲ့သင်္ဘောတွေဟာလည်းကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နစ်မြုပ်သွားတာထိခိုက်ပျက်စီးတာနဲ့မိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့စက်တင်ဘာ9ရက်ထိနှစ်ပတ်တာအတွင်းကတားရွှေကူပမော်မြို့ကြောင်းမှာကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောတွေပါဝင်သင်္ဘော14စင်းထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ရေးအရေးပါတဲ့စင်ကန်းဒေသကရာရီမြကူတရစင်ကန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြီးရေလေးအင်အားသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး2026ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးမကွေးနဲ့တရဲဦးလေးတဲ့စခန်းတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာ Defense and Security Institute MDSI ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်။ MDSI အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း115ခုနဲ့အကြိမ်ရေ312ကြိမ်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးကလင်းငယ်ရှိဦးနဲ့မြို့သမီး22ဦးအပါအဝင်ရသားပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မြို့သမီး19ဦးနဲ့ကလင်းငယ်38ဦးအပါအဝင်ရသားပြည်သူ239ဦးထိဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်း MDSI အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာရသားတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေ၊လူစီကားရနေရာတွေ၊စေယုံစာတင်ဆောင်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်စစ်ရှောင်စခန်း၊စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အအုံနဲ့ဒီမပြုတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းထိရှိခဲ့ပြီးစီးရေပြင်းမှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ဟာ23ခု20ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစကိုင်းတိုင်းမှာ36ဦး၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ30ဦးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရတားထိခိုက်သေဆုံးမှုရဲ့82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာဆိုပါဒေသတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Gamma Sig Commission တက်ဟာဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်မကွေးလေတဲ့စခန်းကို33ချိန်တရဦးကို23ကြိမ်မော်ဘီကို12ကြိမ်နဲ့နေပြည်တော်လေတဲ့စခန်းကို3ကြိမ်ခန့်အထိအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသူတွေကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပုံကျဲတက်ဖြတ်ရမှာ FTC 2000G နဲ့ YAK-130 လိုဂျက်ဖိုက်တာတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ပြီး Y-Threat တွေကိုပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုပါပူးတွဲအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂူလန်တလားတွေမှာတားမြစ်ထားတဲ့စင်ကွဲပုံ Cluster ပုံပါဝင်ပုံလို့ရင်660ထက်မနည်းကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြေပြင်မှာကုထက်ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေနဲ့ဘုံခုချင်းတွေကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းဂျမစီယုစုထံကိုလင်းရင်စီကပါဆာဆယုံတွေမှာဘုံသီးထုတ်လုပ်တဲ့ဤပညာနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါရှင်။နမောက်မှာတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတူကိုပကဖဖန်စီယာမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ယူစောတိအဖွဲ့ဝင်ကရေခော့စောခိုင်လေးသူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နမောက်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနမောက်ရှေ့ချမ်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းဟာရွာတော်ဂိတ်မှာခီးသွားပြည်သူတွေကိုနိုင်ချင်းငွေညှစ်လက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နမောက်ရှေ့ချမ်းကျွာတွေမှာတောင်းရန်စားတော့သူဈေးတဲ့သစ်ဆွဲသမားအဆရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ဖြက်ပြီးတော်လင်းတက်တွေရဲ့တရင်ကိုထောက်လန်းပေးတာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ပါတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစံကုန်ကြီးရွာနောက်ဘက်ထရော့တိုင်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အသက်50ကျော်ရွယ်ဦးဆက်မောင်နဲ့22နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုနိုင်လင်းမောင်တို့ကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ရမှာကိုတိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပွင့်မြူဘက်ကိုထိုးတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းလိုက်ပါခဲ့တာပြည်သူတွေစီကနေရွှေငွေတန်မိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခွဲယူပြီးရသမျှကိုခွဲဝေယူခဲ့တယ်လို့လည်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာအင်အားများပြားနဲ့နမောက်မြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတည်းကစစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးဖန်တော့ရဲ့ကြီးကံကံဦးကုန်ရုံးမင်ခွက်ကြီးရွာတွေကနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရကရတား3ဦးထက်မနည်းတပ်ဖြတ်ခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကနေမင်းရှင်းလေးပြင်းထန်လုပ်နေတဲ့နမောက်မြို့နယ်ဟာမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နယ်မန္တလေးတိုင်း3ခုရဲ့စုံမက်ဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ရွာမုံပင်မစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတန်းနဲ့ဒန်းတလူမင်းဆက်သွယ်ရေးတပ်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်မဲမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တပြားတိုက်ခံရပြီးရခိုင်မှုကြောင့်ရသား2ဦးတန်ရာရတပြား3ဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်စီကြီးတဲကရွှေမိုးရတနာရွှေဆိုင်တနက်နဲ့တပြားတိုက်ခံရပြီးသိန်းထောင်ချီတန်တဲ့ရွှေတွေပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်မနက်8:25မိနစ်ကစိုင်ဖွင့်မှုပြင်ဆင်နေချိန်မှာလ လက်နက်ကင်ထားတဲ့လူတုံးကဆိုင်ကနေရောက်လာပြီးဝင်ရောက်လူရဲခဲ့တာလို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့လိုလူရဲချိန်မှာဆိုင်ပိုင်ရှင်ကခုခံနေအတွက်လမောင်းကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့စီပင်ဝင်နဲ့ရက်သားတို့လည်းခြေထောက်ကိုပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရတယ်။ဓမြတိုက်သူတွေဟာတိန်ထောင်ချီတဲ့နဲ့ရွှေတဲတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ ရှိရသေးပါဘူးဒါပြင်စတေမလာဆနေရဲ့မနေ့6နိုင်ငံကလည်းကြောင်မဲမြို့တောင်ဘက်ကနေကျေလောင်းတဲ့ပောက်ွဲတံပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကြောင်ရင်းကိုတီတီကြကြမသိရသေးတာကြောင့်စိုးရင်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကဆိုပါတယ်ကြောင်မဲမြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023အောက်တိုဘာလကတည်းကတအောင်တက်ဒီအန်အယ်လီထံကနေဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပ င်းပြင်းနှပါလက်ချင်းတွဲရလို့ထိုင်းလွတ်တော်မဟာဝေဘန်ပြည်သူ့ကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရဲ့ငြင်းချမ်းစွာဖြစ်ရှိမှုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်းပင်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တို့ရဲ့လက်တွဲမှုဟာစကမ်မာဂျားပြင်းပြင်းနှပါလက်ချင်းတွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းကန်ဝီဆပ်ဆန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာလူပေါင်းသိန်းချီအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ဝေကြီးခဝါချမှုတွေရဲ့အဓိကဗဟိုချက်တွေဖြစ်ပြီးအခုခီးစဉ်ကနေလက်တွေ့ကြတဲ့ဂျာပြက်နေနေရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပေါ်ထွက်လာပါက၎င်းတို့ရဲ့အစိုးရတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုစေးကြောဖို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြားဆက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်လူတွေဖျက်သိမ်းရနဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းရလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကိုယ်နဲ့နမိတ်ပြင်ပကကိစ္စဆိုပြီးတာဝန်လဲချလို့မရဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလာအိုထိုင်း BNN နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်တွားရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသ Mainland Southeast Asia နိုင်ငံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့သူရဲ့မစ်ရှင်ကိုအပြည့်အဝဆုံးသက်နိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအာဆီယံကသူ့ကိုမလက်ခံခင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအရင်ဆုံးတရားဝင်မှုရရှိအောင်စဉ်စဉ်ကြိုးပမ်းတဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသဟာအာဏာရှင်စနစ်များအတွက်တရားဝင်မှုစင်ကြံ၊မိခိုးရောင်စီးပွားရေးစင်ကြံနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပြည်ထန်ကင်းလွတ်ရာစင်ကြံဖြစ်လာနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းအတွက်ကော်ဇွန်နီခင်ပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခတ်နေတာရပ်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စကမာကွန်ရက်တွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကတိကဝတ်တွေပြန်ရခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီမေကွန်အတွက်အဖြေမရှိပါကထိုင်းနိုင်ငံဟာငင်းချင်းအတွက်တရားမဟုတ်ပဲမြောက်လိုင်းကိုတရားဝင်မှုကော်ဇွန်နီခင်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ငင်းချင်းဘက်ကရက်တယ်မလားမြောက်လိုင်းအတွက်အသုံးချခံအဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားရွေးချယ်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံရတဲ့ခေတ်စဉ်တွင်းမှာပဲကိုပြည်သူတွေကိုနေစဉ်ပုံချက်တက်ပြက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းဟာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ငင်းပွားမှုကိုရင်းချမ်းတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်မှုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြေဝါထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လာလူကမ္ဘောဒီးယားယာယီအကြီးအကဲဟွန်စင်ကလည်းမြောက်လိုင်းလက်အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ချက်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးသူပြောဆိုခဲ့တဲ့နေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တရားစစ်မှုပြတ်တောက်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုခေတ်စဉ်တွင်မှာယင်းနှိမ့်နံမှုနဲ့အခွန်ကိစ္စတွေပါဝင်နားလည်မှုစာချုပ်လာလေးခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးစုံလွန်နေရာတွေမှာလာရောက်ယင်းနှိမ့်နံမှုကမ္ဘောဒီးယားကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်ခံနိုင်ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တွားရောက်ရတဲ့ဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံစီကနေအာမခံချက်အများပြားရထားလို့သာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာရေးရန်ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်ယူနေတယ်လို့ ICG ထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေရှော့ချနိုင်မှုမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ကတပ်ထုတွင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွေကပြည်ပကဖြစ်ပွားရနေဆက်ဒေတာတွေမှာအကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာပြည်ပကလေ့လာရေးဖွဲ့ International Crisis Group ICG ကဖော်ပြလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေရှားတပ်ထုအကြောင်း ICG ကစတမ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလာတာပါမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရှိတဲ့တပ်ထုတွင်ဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဟာဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာစီးမျဉ်းတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာကန့်သတ်ခံထားတဲ့တပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေတာလို့ ICG ကထောက်ပြထားပါတယ်ဝါဒေသတွေမှရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးရှင်းဝင်တဲ့တန်ဖြူတပ်ထုတွင်တစ်ခုနှစ်နဲ့ချီရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်စနေတာကိုလည်း ICG ကအသိပေးထားပါတယ်2023ခုနှစ်မှာရပ်နားခဲ့တဲ့မန်မော့တပ်ထုတွေမှတံမြူတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတပ်ထုတွေတင်ပို့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တံမြူတပ်ထုဟာငြိမ်းချမ်းရေးနည်းပညာ AI အတွက်လိုအပ်တဲ့ chip တွေထုတ်လုပ်ရမှာအရေးပါတဲ့ကုန်ကျန်းတစ်ခုလို့သိရပါတယ်။မန်မော့တပ်ထုတွေဟာဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတက် UWS ထိန်းချုပ်နေမြေထဲမှာရှိနေပြီးကမ္ဘာ့တန်မြူစီကွက်ကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ Bangkok Post ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့AI နည်းပညာအရှိန်အဟုန်နဲ့စတင်တိုးတက်လာချိန်2023မှာပဲ UWS ကဒီတပ်ထုတွေကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာတန်မြူစီတွေမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတပ်ထုတွေလုပ်ငန်းလည်းပတ်မှုတွေဖြစ်ပြင်းနေမှမှ ပြန်လည်စတင်လုပ်ကိုင်လာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တပ်ထုမိုင်းတွေမပိတ်သိမ်းခင်ကာလကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမျိုးကိုတော့မမီသေးဘူးလို့ ICG ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကို အစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
0: နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေတောင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ပို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်ပို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ပို့ရှိမှတောင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါ

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆက်မှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမနစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြဋ္ဌာန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြစ်တင်ကြားရန်ပြောင်းထန်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေအဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။တို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကိတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနယ်စုထဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို ULAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါပြီ။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဦးတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေးရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေးရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမျိုးကနေနောက်ထပ်ရေးရင်အစီး30ကျော် AR မြေကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတွေတွေ့ကြရပါတယ်။နှစ်စဉ်မြည်ရင်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေးရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအရာရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတက်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန်းကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တဲ့အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေအရာရှုံနှိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနေကတည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနေကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်း AR မြေကြောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံစံတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: Minawinulong Tamilpaga Day, Pasangasawagudo, Pumagdolatulo, Anda, CBN, Atara Chatle, Tablonya, Nulo, Ake ini, Dodomi Ejoku, Dan Sodapani, Nikapatane Dunulo, Yayimi Neno Nulo, Nulo, Tarasoko Titi Nulo, Pasadu, Kosa, Ku, Beodulo, Ahetra Duda de Pa, Mahawaweda, Babanyo, Kuya de Pavini, Kim, Dewe Tarinulo, ကညာတော့ကလူတက်ကလေးကိုပေါ်သူလေးပတ်ဆက်တာလို့ပေါ်ဘူးပတ်ဆက်တော့ကိုစားဘူးနေပြောသူလို့အဲထော်ဒီတာတဖာမဟာဝဲတာဘာကညာခွဲရအွေခင်ယူပါဖာဝဲတာနေလို့ဖဲလာဘူးတော့တစီမီတူအတော်ခီစီနီပြောသူအတော်တဖာနေတောင်စင်းတော်ကိုရှင်မတီတော်တော့ရောင်းမတော်တော်တဆောချိဖြက်ကုန်တော်ကင်းရှိတော်မိုးရွှေကုန်တော်စောပြတော်ကြောင်းလေးကတော်ကချီဝတော် ချိဖတ်တော်တော်ကိုဝဲတာပဒေချတော်လွန်မှုဖတ်ကိုဝဲလွန်မေပါတော်တဖာဘူးလက်ချတော်ဝဲဝီကမလတဖာဖို့ကိုမဟာဝဝဲပါကညောဖေးရတဖာနီလောတယောတိမဆုရတဖွီအီချိဖတ်တော်ကိုဝဲပဒေချတော်အပူကမလတဖာအတုနေဆက်ဖို့ကဟာမေလေးလေးမေပေါ်တဖာဟီနီဝဲတာဝီတချိဝတော်နေဟီတဖာကြောင့်လေကတော်နေဟီလီဖေဟိုဝဲတာတော်မဲဦးခါဝဲလဆုကဝဲဖတ်တော်နီလော တကတိပါဖဲတော်ဘူးမဟာဝတ္တအမတကတိပါနေကိဖောဝဲတာပေါကမြောအဝတ္တစီဝီဒုကဲဝဲတာပေါနေကလေဒုဖောဝဲမေမအမနာဝဲတာနီလောပြောသူမဆုရတခုဤနေအာစီယံအတဘာတာမိုဘိုင်းဘော့ဤတဒုကနာဝဲပါမိမေမဟာဝတ္တမအမနာတတဖာကိုမီနီဝီကဲမြူတွထဘဘဝဲတာတူပထုနေပါတန်စောနီလောတကဆောခီဒီယမီဝဲတာကိုဒုဒောကိုစေယခနိ ချီတို့ဟိုပေါညောနိုခုကလောဘလေဘာကဆမေတော့ချီအန်ဒရဝီသစီခီရတီဝဲတာရီနီလောကိုပြောချီကိုကိုဒိုဒိုကိုစေယခနိချီတို့ဟိုပေါညောနိုခုကလောဘလေဘာကဆမေတော့ချီအန်ဒရဝီသစီခီရတီဝဲဟာမဝဲခီရအွေအန်ယူဂျီထွထဘောဘာဝဲတာအွေနီပတင်ရပါနီလောကိုပြောချီကိုတာခောလောကိုတဖာကိုမူနီတဆူဝဲတော့ချီတမဲရေကိုကမတဖာနိ တဒူလိုတီဟိုစကိုင်းမန္တလေးမကွေးအေယောဒီကိုဒိုဒိုကညောကိုစေတဖာကိုစာခိစီယကိုစာတီဒိုကဲချောဝဲနေပတိညာပါနီလောဒီတာသမီတမောဝဲအတောလိုတီအန်ဒရအဟိုပေါကညောနော်ဝီကူကလောဘလေဘာကဆမေတီဒိုဝီတစီခိဟာတီဝဲခိရာဟာမဝဲနေဘာတာပဖာဝဲဒါနီလောဒီတာပဖာအိုဝဲအတောကမလောဘာကဆမေတီဒိုအန်ဒရအာကတမီဝဲစကိုင်းကိုဒိုဒေါ်ပေါကညောနော်ဝီခိကလောခူကလာဘလေ ပါတီဝဲခီစီလီကပဟာမဝဲဒါခီကမေမေမန္တလေးကိုဒိုနေမေဝဲခီလော်ဒလောပါကညောနော်ဝီတကလော်ခီကလာဘလေအေယော်ဒီကိုဒိုပါကညောနော်ဝီတကလော်ဘလေကညောကိုစဲနေဝါခီကထူဘလေဒေါ်မဝဲကိုဒိုနေပါကညောခေါကရဘလေဘာကဆမေဝဲဒါဒေါ်ချီဒိုအန်ဒရဝီအန်ယူဂျီဘဒိုထူထဘူပါဝဲဒါတူပတွနေပါဒါဆုံနော်တာကဆောဆုမညာတီမဝဲဒါ ဖဲဖန်နေတာပါကတော့ကွေတာခါတာဖို့စုကွေကရတဲ့တဖာအတိုးလေတော့တိုးလေလို့အတော်ဝဲတာကိုကြော်တဲ့ပနီတဖာနေပြော်သူခမရှဖောခါဝဲကြရင်းနေလို့ညောကိုစေဖန်ကိုစနေတာပါကတော့ကွေတာခါတာဖို့စုကွေကရတဲ့တဖာအတိုးလေတော့တိုးလေလို့အတော်ဝဲတာကိုကြော်တဲ့ပနီတဖာပြော်သူခမရှဖောခါဝဲဝေတာကစောဝဲကလူပါဖလာဝဲတာနေလို့ဖဲလာကိုတန်တူတူနေတိုးလေလို့အတော်ဝဲပနီအစုခေါ်စီဖောခါဝဲတာဝေဖန်ကိုစားတော့ လိုက်ဝဲကောစာကောစခီအန်အေပီဂျီအက်ဖ်ကရတဖာအဆက်ခီပတ်တူတော့တိုးလေလအကျော်ဝဲတာကျော်တဲ့ပနီတဖာနူလောဖော်ဝဲနေပတိညာပါစီကောနီလောလောတာဖောခါဝဲတာအကလာဒီခီဘီအေတော့ခီအန်အယ်အေပီစီလောဘာထွဲပနီအတိုးလေတဖာဂရပူတနောပါခွဲတာဝီဒီတော့ကပလာလောက်ဝီဝဲအဝတာထူပူလွဲနာတကင်းနေပြော်သူတခေါ်တူတူလိုဝဲအွေပတိညာမှာစီကောနီလော ပြောသူကော်မရှင်နေအေရှားကလပ်မြို့ဖတ်တို့တော့နော်ဝီကီရာမတီမေဆာတိုအီကေအိုထော်ကေဝဲနာတကေပနီလအဟန်နီတဖာနေတရောက်ကဝဲခိခိအဖို့ပနီကစားတဖာနေဘာရှဝဲဒါလတပါကတော်တဆူကွဲကရတဖာအတပ်ကအဖောလာအဂိနေပတိညာမစီကောနီလောတိုးလေလအတော်ဝဲတာကကြတဲ့ပနီတဖာနေလိုင်းဘွဲကော့ဂရိတ်ဖတ်အန်တော့ပေါ်လမဲကလေတော့တကလူပြောသူအပတ်တူတဖာဟိနေဆူဝဲအိုအတော့ တခိအဝဲတေလုကလုစေတဖာစေကောအဝဲဒါနီနောတကတိပါဖဲလာအောက်ကူတစီခေါ်တော်နီ KNLAPC ဟောလောလာအိုဟီပိုခေါ်ပုတဖာ
1: ကလေတို့ပြအတလဖအံအဝလဲဝဲအစကတော့အဝဲတဲ့အတူလေအပွေလော်လဝဲတာကြော့တဲ့စေဘတ်နွေးကလောခခတော့လေစုနေပြောသူတော့ဘကောဖော့ဝဲတာတို့လေတဖာနေခခဝဲတာနီလော KNLAPC လောအဘထရေအေဂျင်စီဝါမပနိတာဖိတာမကစားတကအိုစေကော့တို့လေတဆိုတဆုကဝဲလအမေကလို့တဆိုဒေါတာပေါ်တလောကတဖာစေကော့ဖော်ခါနေဝဲတာနေပတိညာဘာစေကော့နီလောလို့ညာတမေပဖလာဝဲတပ်ပနော်လို့တို့လေအခုတခါခါနေဒူးလေဝဲနာတကေဆကတော်ခဲဤဒီတို့လေအကလူအဖို့ခိုအပွေအကလီဖို့ခိုအတုဖော်ဝဲတာနေပတိညာဘာစေကော့နီလောလို့တခေါစေကော့တလဒေါကညောကော့ဆေဘူးလို့ပနိတို့လေတဖာအဖို့ခိုဖော်နေဝဲတာTV Echo Chila Taka Ada Lo Ameta Poda Lo Tepani Su Atupu Kisah Kewe Lo Apwe Baba Arine Petinya Masiko Nilo Nilo Powe Da Peni Tepai Iko Paando Molomiai Webu Kocho De Peni Tepa Apwe Chowe Da Arine Logo Gomeo Tepa O Petinya Manilo Tanso Lo Kikita Diyumi Weda Kobio Tiko Ni Peni Tepwe Tagli Tepa Mi Ato Ni Pagnyo Nori Yogokwe Kabakwa Sume Wedo Takita Se Ato Ori WFP Hiplo Weda Rini Lo Kobio Tiko Ni Peni Tepwe Tagli Tepa Mi Ato We Ni Pagnyo Nori Yogokwe Kabakwa Sume Wedo Takita Se Ori WFP Hiplo Weda Ni Lo Sekutu Ke Ii Kobio Tiko Ni Pagnyo Nori Uwe Tsi Ki Poli Gokwe Ii ဘကွာဆမေဝဲတာတော့တော်တော်တော်ခိတာစီဝီလူကကွဲခခနီဘခမီဟပ်လို့ဘကွာဆမေဝဲတာတော့တတတရတဖာနီလောတကတိပါဘုတအတယနီစုဖလာတကလောခုကလဘလေဘကွာဆမေဝဲတာတော့တော်တော်ခိတာစီဟိုတကတိပါဝေခေါ်တိတော်တော်အပွေးတဖာစီကော့လောပူကွေလာဖေဗူအရီနီအထော်ဝဲတာလူစီတမ်လာကရအရေးဘာတာပါဖာဝဲတာနီလောတတူဟိုတရှိထရှိလောကလေးတဖာကတိကဝဲကဟာအတူတဖာအပွေးချော်ဝဲဝီခေါ်တိတော်တော်တဖာဘကောဘခဲဝဲအေဂျ WFP ပပဝဲစီကောနီလောပေါ်ပြောတကောတခဲဤဒီတော့ကမဆွေးနေဝဲဝကိုရီးယားကောကလတိကောနီစု WFP အိုရှနီဝဲတာအမေရိကဒေါ်လာရကကွဲရီကလစီတဖာဤနီ RESCH အဒါဒါကလေးခိပတော်တပတော်အဘူကသူဝဲဝီကမဆက်ဆော့ထွဲဝဲပါလဘကောဘခဲတီနော်တဖာအိုရီနေပထုနေပါတပ်စောနေလောကမနတဘိုတိစကတော်ခဲစကောမေဝဲတာတဆူဒူဝဲဒေါ်ထီတတဖာဒူဝဲတာဟိုနေကမနတတဖာနေကပတူပါတကပလောတကပလူချီတိုအန်ဒရတတဖာမီဝဲလဘီယတအတမအမတတဖာမီဝဲနေမေယတာဒီဟိဘာစီတကေနော်ဒါတမွေတော်ပူတာကစော်လေးပါဖန်လူတဖိုင်ဝီတာဖေးနေလို့ညနာလို့နော်ဒါတမွေတော်ပူတာကစော်လေးပါဖန်လူတဖိုင်ဝီတာဖေးနေလို့ညနာလို့ကမြကိုဒီနော်တဲ့ကတူလီတာမြတာလေးတာပါခိုင်

0: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: တခုတေဂူဒူအကူရင်အဘေစနာလေမရနီဒူလေအပလော့မူအညေတဘရလိုမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲအကလကလိုစီတခြားတပါညီစီထီကိရီတမတေတရားစီရင်မေမမီဒီယာဘေနီကတီအရိကရင်ဟေဆုထေလူပဲစီပါ KNDF လေအပလော့မူစီခလူလတဟုတေဂူဒူအကူအဘေစနာလေစောထရရနီဒူလေအပလော့မူအညေတဘရလိုမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲစီညေတုတိုတခြားတပါနာထီကိရီတမတေတရားစီရင်မေမမီဒီယာဘေနီကတီဖုန်းနဟိနမစင်ငင်းနီဒူ KNDF လေအပလော့မူစီခလူလတဟုတေဂူဒူယီနမဘေအကစလေနီရှင်နာဆူငေနီရှင်နာဒါငီရင်အမေနီဒီငီငီခါလီဖုန်ဟေနမာစင်ငီနီတေကုတူကူရင်နမာဘဟုကော်မတီစီကလေအဒူခုစီမဘောအဒူခုစီရောအဒူခုစီနာကလေပလော့မူလော့ပလီဖရခူတာရှင်နာတဖရပရမိုရှင်နာလူဖရလော့ပီဟျာချာတူနီတူတေယနာညာဖရဖုန်ဟေနမာစင်ငီနီတေကုတူကူရင်နမာဒရရှေခေတမေအကလကလိုစီနာတခြားတဲ့ပါအငေထိကေရီတမတေတရားစီရင်ထိချေကခေဆာနီတူဖုန်ထတပိယာလူမေရနီဒူကလီအပလော့မူအငေတမေအကလကလိုစီတခြားတဲ့ပါစီထိကေရီတမတေတရားစီရင်မေမမေတရားဘဲနီကြတူဖုန်ဟေနမ KNTF ရင်နာရောဒီထေလူနီဒီရင်နာပဲတေကုတူကူရင်နမအာရခကလီအပလော့မူအေအေရင်နာရောကလီအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အိုပါနီဒူတူတိုဒေပိုဆူပေါ်လာကလီအပလော့မူစီရင်နာရောအိုနီဒူဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတိုထာတညာနီတူဖုန်းနေဟိနမစင်ငီနီတူ KNDF ကလီယာပရမူယီနမအစီမူဝါဒအကလကလိုစီနာအဘေဇနာတခြားတဲ့ပါဥပဒေစီနာမတီကိကလောပရမူစီတယူပဲနီတေအငင်အဘေဇနာတီကိကလောတခြားတဲ့ပါတရာကူယီနောဩပါရာတာနီတူကနောမတိပါဖုန်းထလူခရမေနီတူကလီယာပရမူအကလကလိုစီနာမတီကိကလောပရမူစီဩပေါ်မြခွဲပဲနီတေအငင်အဒီခွာနီတူဖုန်းနာပါဒီလူထီနီတူဖွေဟိနမစင်ငီနီတူနာတရီတကြယင်နာပဲလေမေလတူဖရပင်းကြီးတူကလင်ကအပလော့မှုစေငင်းတခြားတဲ့ပါငင်းနာတီကိရီအကလကလိုစီရင်နာမဒပလူထီတာတေရပင်းကြီးတဲ့အငင်းအမေပညာနီတို့ဖုနာပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေဟိတာနီတို့ရီကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါလေမေလတူဖရပင်းကြီးတူကလင်ကအပလော့မှုစေငင်းတခြားတဲ့ပါနာတီကိရီဗျူဟာကလကလိုစီရင်နာမဘလူထီတာတေရနီတို့ဖုနာပါ DMO လိုကေ PDFဘဟုကော်မတီနာရောဟီလူထိနီဒူဖွင့်နာပဲ DMO ဘဟုကော်မတီအပလော့မူနာရောအမြချီချွနီဒီနာအိုနီဒူပေဟေခုလေအပလော့မူစီနီလိုဖွင့်နာထတခြားတဲ့ပါအငင်နာတီကေရီအငင်အလီယူကလပ်ယူကလိုနီဒူဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီနာပဲလေပေါ်မြခွန်နီတီကေပူစီအငင်ကလေအပလော့မူဒီမော့ဆို DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီစီနာမပေအော့ဂတ်စ်လေအနုလို့တန်ဝီကူနဲ့အခဲအများချီရှင်နီဒီနာ DMO local clear promise ဖွင့်လာတော့လေပရော့ချေဘန်းကြီးကျိုင်ငင်နာတပရာလူမင်းနီဒီတခြားတဲ့ပါ ticket ရာ clear close နဲ့အတင်ညာယူကလပ်ယူကလိုနီတို့ဖွင့်ဟိနမစင်ငင်းနေတယ်ဘဟုကော်မတီနာမှာ only ဒီပွေဟေခု clear ဖို့ဆိုင်ငယ်အလူနီဒီ clear close အများချီဘန်းနီဒီတပြတဲ့ share စီနဲ့အနီဒါနီတို့ဖွင့်ထအလူနီဒီတဟေစီနာမှာအမေဘန်းနီဒီနာခုညတို့မှာတပရာ clear close ပို့တဲ့ချင်နဲ့ဆလဘဘန်းနီဒီအငယ်တရီဒရနီဒူဖုန်တုတိုလေအဒူကူစင်တခြားတပါကလေးဖူးစီအလေးများချေတညာနီဒူစင်နမေမမေချာနီဒူဖုန်ထအဘေစနာတဖြစ်တဲ့မအကလကလိုစင်နအတိတာနီဒူတတရာကူစီနီလို့ဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီဒူလေပေါ်များခွန်နီဒီထီကေပူစင်ငင်းကလေးအပလော့မူရင်နမအိုလျာနီဒူပေထီကေဖူးစီအထွနီဒူကလေးအပလော့မူဖွင့်နာရောလေပေါ်များခွဲလုတ်ပါဘဲနီဒူထီကေဖူးစီငင်းဟိုကော်မတီတတရာကူတဟေစီနာရောအတရာဒူယူကလပ်ယူကလိုနီဒူဖုန်ဘေအော့ဂတ်စ်လက်ဆူရှင်နဲ့တငီရင်နဲ့ဒီလိုထင်နေဒီရင်နာပဲနေတူတိုကလီယာပလော့မှုစီရင်နာမှာလိုခရိုမေဘဲနီဒီအကလကလိုစီတူတိုလေဂျာဒူဘဲနီဒီဖရလူမြအခွာယာစီဂျာဒူပလူထူရာဘဲနီဒီတီကေပူစီအငိဖုန်အထဖြင်းနီဒီတီကေပူစီဟယ်ရီဖုန်နာရောတခြားတပါလေးပိချာဘဲနီဒီအငိအချဲရီချပါနီဒူဖုန်နာပါဘိုးကော်မတီတရားကူတဖရရင်နာရောအဟိတာနီကြတူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒူနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးရချာနီဒူဒဘမောဗီမူတကေကလိမက်ချစ်စဖောင်းကြီးဖူရင်နာမအိုကွနီဒူဒထီထူဖုန်အထ Lima upload musina AC hipraku apre te yelo inu ajachani

0: du bele abu abitani di shinya ari kya yeno yesu thelu be sipa oni du ben ka chen ke shwe ku ve mu a chen ni du de pomo ve mu a nge a jani ni du le le o sina shine a shi lu si climat chisa pho ni phu yeno ma a ja chan ni du bele abu hyaw ku ni du de thi thu phono thu climat a pro mu sina a si hi phra ku a phra te ye lo yeno abitani di shinya si phono hina ma sing ni du oni du be hotel go won chisa pho si le ku ni du khale climat a pro mu chisa pho yeno ma be august le ni shina nyu ni yeno a si o ku ni du be shwe ku ve mu phono thu be september le ni nyi mo li lwi mu a khe yeno a thi chi ni du de bo mo ve mu phono hina ma sing ni du be climat chisa pho a pro mu yeno kia pdf a pro mu yeno ro a sa pa ni du lu phwe na a khe a si climat chisa pho lwi phu yeno a ti ni kya du phwe na bre tama su shina se ni phre de phre tama a du khu a le patri hya ni du climat chisa pho yeno ma a le ni de be bomo ve mu klema apro mu sia nge sala ba be ni de heri sina hinya shilu si ne le che su be ni de nge ase a che a re ni de phone hina ma singi ni de lema apro mu sia le thi chi ni de be shwe ku ne a khe che tu ni de be zin boddo a phu yin ne kia e na pdf apro mu sia na ro a sa pa ni de lu phone the china plot to opa elo ni de adulo che support the phu yin na ma ala chu ta ni ja de de che ku phone hina ma singi ni de ne tu do sin khan kho အဖူခါလီယင်းတခြားတဲ့ပါအပလိုမှုစီနာရောအစားပါပဟယာပိုနီတို့လိုဖွင့်နေခဲ SCT support ဖူယင်းမီဦးပြည်ကန်နီတို့ဖွင့်လာရောအိုနီတို့ပြည် support ခူကလီမတ်အပလိုမှုစီနာမှာအချစ်ဒါနီကတူတို့ခြေကူဖွင့်နေထအလိုပါနီကတူတို့အီယဝဒီခြေကူဖွင့်နေဟိနမှာစင်ရင်နီတို့နေသူတို့တပဟယာလီမန်အပလိုမှုခြေ support ညဖူယင်းမှာအကျင့်ပြည်ကန်နီတို့ဖွင့်လာရောအကျစ်ပရဘဲပါတို့ဖွင့်လာခဲအပေချန်နီတို့ပဲလေဘူးဖွင့်နော်အိုကွနီတို့တို့ထီထူဖွင့်လာရောအစီပေဒါနီတို့ရှင်ညာဖွင့်နော်ဟိနမဆင်ငင်းနီတို့အလိကြချန်နီတို့ပဲလေဘူးကလီမန်အပလော့မှုစင်နာဖရမောပဂျက်ဖူစီလို့ပါနီတို့ခီဖရလော့ပလီတရေလို့ရင်နာမတခြားတဲ့ပါပလော့မှုစင်နာရောအစူချခိုနီကတူလို့တဲ့ပေါ်ရှာလေဦးနီတို့ခါလေဖွင့်နော်ထအပေရှန်နီတို့လူတဟေစင်နာမအမေချိုကူရဘဲနီကတူလို့ဖွင့်နော်ဟိနမဆင်ငင်းနီဒီကုညာအလေးပဲရှန်နီတူကလီမတ်ထစ်စပေါ်ရင်တတကောတကယ်ပဲနီတီအငဲမလီပလိုပဲနီတီအစရာကလကလိုအငဲကလီမတ်အပလော့မှုစင်လာရောအနော်ယနီတူဝိုက်ထရက်ဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိနအနော်ယနီတူဖုနထအခေတာနီတီကစပေါ်ရှင်ရပလော့ဒူနာမအိုအေနီတီဟိနမစင်ငီနီတူအနာနီရီနီရှင်နာတနာတနီတူခုညာအရှုခဲကူကလီမတ်အပလော့မှုစီအလေးမဆာနီတီတီကေဖူရင်နာမအိုနီတီဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖရဖုနဟောအေအေဘီပီအပလော့မှုအလေးဟိနီတီရီကြာရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါကလေးမအပလော့မှုစေဖြစ်ဖြစ်နေကြတဲ့ဇီပရိုဖုနာထအလေးမဆာနီတီတီကေဖူစီနမအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဗူအရီလတနီတူခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယနာအော့ဂတ်စ်လဆူရှင်နာတင်ရရှေခဲတီကေဖူစေလဆာနီတီနမအူနီတူဟောစီယူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲခါလီဖုနာဟောလေပေါ်မြခွဲမဲချူနီတီတီကေရီထော်ဖူစီညေအပလော့မှုအေအေပီပီနာရောဒီထေလူနီတူပဲစက်တင်ဘာလတင်ရဖွေးနာပရဲတီကေဖူစေလဆာကန်နီတူစီယူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲယင်းနအစီမေမမီဒီယာဘဲနီတီနာအမွေစီဖွင့်နထအလစ်စကန်နီတူကူရီနာမဖရမောနောအပါနီတူညီရီညီရဆူရှင်နာညူဖရနာပချက်ဖူနာမအပါနီတူသရီတယေနာညူဖရခါလီဖွင့်နပီအေအေပီပီတရာကူရီနဒီလူထီနီဒီနာပရဲလောက်ပေါ်မြခွဲမဲ့ချူနီတီတီဂရီထော်ဖူဆေညင်အပလော့မှုအေအေပီပီတမတတျာကူရီနမအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေ့ဒီဘေခုံညာအနာဩဂတ်လဆူရှင်နာတင်ကြီးအလေးပနီဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူစီနာမရော့ပလီအိုနီဒီဆူဆောလခါလီဖူနာထဘီအကူတဆောနာလူရီလယင်နာမအပူဒေါ်မာတင်းနီဒီခွန်ညာရှေခေဖူနာဟင်နာမစင်ကြီးနီဒီအလေးပူဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူစီနာမဖရမောပာနီဒီဆူရီညာရဲလဖူနာထပကျက်ဖူနာမအပာနီဒီဆူရဲနာလူရှေခါလီဖူနာအီပီပီတမတတျာကူရင်နဒီလူထီနီဒီနာပရင်ခွန်ညာတမတတျာယင်နာမအီပီပီနာရောအစီဖြစ်တာနီဒီတရာဖွင့်နထတဲ့ခေကူခါလီစနာမအိုအေဂျန်နီတို့ဖွင့်နဟိနမစင်ငီနီတူပရမေချေဖူကလီမတ်အပလော့မှုစီနာရောအစီမေမမေတျာရှာပါနီတို့ထီကေဖူဆရာကူဖွင့်နထလေမေပြင်းနီတို့ဖဲလူမြအခွာရငင်းအစီနော်နီတို့နာအကလကလိုပိုးတချုပ်ဖွင့်နထဘေအော့ဂတ်စ်လေအကူရင်နမအတက်ကနီရှာပါနီတို့တော်ဆိုကူစီအခေတာနီတို့နာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီအရှူရင်နီတို့ထီကေဖူစီခီဖျားစီတုတို့ अमेचे मेसनी रे ठिके पुसिनामा ओएनी दु फुनो एबीपी अप्रोमुइना रो डिटेलुनी दु फुई हिनामा सेंगिनी दिना तरिते क्या जिना प्रे कुन्या हिसु थेलुबेसी एमसीडीएम केयालीके तक्ले क्वेरी क्या यिनो अथुनी क्या दुबे हो निदानी दु बुआ मु फसिलो प्रे उमु रिया दुया थसेनी लो दु पोन तफ्रे पानी तेपुई ततरे
1: Nilo inilo padukna ta pote akai ni le m.cdm atarata kle kinyo sro atarata kle ni denwi dopu ta kaso ta phan ni ikapa phla ni tu ni do ta kaso ko ti ti mwe na payo tu ko bo khi bi le ahet tho le pamo ta kho ni pa ga ta we phe ko pa ni wi payo tu pho do ahi pho kho pho aga ta ga ya ple ni pa phla no ta ya awa pa lo su ko we kia e do pdf ni payo tu ko bo lo ama ni wa ta pha ma ha wa we ta ni ni lo kitchen ko se shwe ku we to so मोवे पयोतु कबोल अके हे मासे अपातु फोने पागटो वे फे कपानी वी पयोतु फोटो हिबुखो पोटगयाबले पाफला नोटिया अवा पालो सुगुवे अवे तुटा कसवे क्लो ओपतिन्या मानिलो मंडले गो वो कपानी तसो पयोतु ल हेठोवेने फेला कुखिसिनु तनी पागटो वे फे श्रीगु कोसावी फेला सप्तमा खितोनी वोलविनरी कटोनी लेगटो वे सुपमोवेनेलो पयोतु कबोल हेठो तफानी खिया ए पीडीएफ तफा पापोता दुतको वेटो पयोतु कबो lui be hawawe danilo piyo tu tpa bado bathi we ho pa phlat hono de ya wa to palowe da sikwe wi awe te hi po ho po te ya ble ni ta pas te po pa sha awe te lo ta bi ta ba lo ni lo me lo awe te ekbo bado ho ti to ta ga ma se awe te wo piyo tu commission pla lo we da tu ko bo uy12.jfighterabikisible.dilomiputapha.niklonilo phe pukila september ta to ni bugon to wa ka pa piyo tu ko bo lo phoni we ta ने केआई एडोटा पाफोतु पुटा फार्मा होवेरा गिनी टोनी बाटा सोनिलो टागसो के युटी मेवेना मलेशिया ने कोपियो पावा कोबाखे टकठो लुया निसिखुवा टागकेशर के ओपको गेसुक मकेवे व यूएनएचसीआर हिप्लोवे कोजोटे कोसने कोपियो पुटा पुटसीतवा टटटोवे तेचो पखो टाके माशेने वे रे कोजोटे टाकुबाकुते कोटोटे वेटा गिनीलो मलेशिया ठीको कोपियो पावा कोबाखे अगा टकठो येगिया खखा tagakisha ke wet etatakle ini tabakha do awet ewi tabitabet owe ho dito ke sokmo ke we o UNHCR hiblo we danilo malaysia kopu wiwa koto we kloni pakopio phopa ko ba ke tagatho luyan misi khu ga ni di wet etabata ho sokoto blo phela september kisi khwitoni tagakisha ke wet ewo reglani we danilo balo tagakisha atit phane lo pyo tu masuru takho ke he owe tilu tu kambo ni petinya basiko ni lo सगटोके इटा ओतातमु तखु हो पालोकबा टाकेश्र ओतफा ओगो टबिटबटो विनी यूएनएचसीआर टेओडा सिकोनिलो रोहेंजा पमाकोबा के अगा यगथु सिको कके टुलोवे ओ बेयतुनि बाता अगे मलेशिया कोटोक्ले टेवेडावी सगटोके इ फैमिलीशा ठिको पालो अमावे पकोफोली उता कोबियो पबाकोबा के नोगी ओवेडा टकलो क्विकला टगथु खोगेया खखा वी हिबलोवेडा सिकोनिलो टकादिबा कोचोटे कोबियो कोस tak kore bu phe papa ko ba khe de lo tu bu ba ko bi yo puta ta ta tu do we ti chu wi i di to we ti ka ma do ka do ba ta su nya au ni ko cho de ta ko ba ku ti ko tu de wa da ni do ti ni i phe ko cho de bi du chu ni ba ko bi yo pho lu si khu a kla ta si ta ni phe pu ku la ko to bu ba ta tu do we ti chu ni lo ta ka di ba u do ta si ta ni ta ta mi ta mo we da ri klo ta pha ho ta ta pha di to ka ma lo ka do ba ta su nya au ka nyo ta gro gro do chu pho ma ta pha तो कुछ न्याय वेदने लो कोचो टेटे सा तो पोता लो ओले पापा को बाखे डलो पटु टफाने कबा मानो बाडा टफे डलो पटु उपु उगे लेन्या ने टाउता हो पोता डनो टहे खेल कमालो डाले कोचो टे पडु जो टफाने लो सेगो टके ई पोता लो टटु ठो ओ जो टफाई दितो कमालो बाडा फे डलो पटु पु उओ कमाने वे वी बाखा टागेले ओटे टफाने कपा फोमाशे ने वे गिनी कोटो टे वेदने लो कोचो टे पडु ने पोता टफा टाकु बाकुते टमालो माडो अखे या di tesa datu tablet to kehiwa takweta ya ri kutu te wadatu petuni ba taksoni lo takso te yidiyo miwena me uta basa bu tu masoro tpa ho babati oweli khogtro te ya tasiki ya ri app te wata ri ne lo peyo tu hine suta suta kemawi lo kini kamna tpa tama the order sato peki duki sit nila fevo ari duki duki si hu nila akota sitato nine tumo sort of hahu ni papati uadali hokutu taya tesi kila ari app ne pair la september to tony to top of our danilo pahokutu taya tesi kila la bati wetapa a me pagani wedawi pati kla pomu kitu.
2: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
3: Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de mataya mu rwe a long pa pyao twa bo twa di a ya ko pho thau nai me atan ni nyai lo ba de. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ဒီဟောစင်းကြီးကပေါ်တာတကထိုးတကရနွေးကပါဝဲအရင်းနေ AAPP အစရောတို့ပတင်ညာမနီလို့ဒီနေ့တော့တတိတပွားလို့ကဘာတပါကိုအိုဝဲဒာဒီအနော်ကြီးရကထိုးတရခခစီကိုဟိတညာဝဒနီလို့ AAPP အစရောတို့ခိတုခိစီတနီလာဖေဗူအာရီတတော်နီတူခိတုခိစီခုနီလာဂုတစီတတော်နီပါလို့တဖောခါအိုဝဲဒာတကလာတကထိုးခေါ်ရစီခီရာဝီဖဲကလာတကလာလူကထိုးနွေးရခုစီရကဘာတဖောခါအိုဒုစက okay ni patinya ma se konela phe kla pomu khu thu ye ya khosini ga hota hu ya lusi ga pawe ri patinya ma se konela nawi te dapha i me weda the app 20 wesro dapha hu ko o ani di sro te dapha i patinya ma se konela peyo tu mo sro dapha i la kamla te dapha pho khu ne mahawo pokada we bhagnyo khoya dapha ma ama thata ama wi ni patuni ba ta so ni lo ta ga so le ki ta de me we na ni po thi do ba le ati we dapha ni ba ta pa paplani welo dna tagini lo nipo thidu wi lokhi phe dasahini ba amile tatinya we ba asu tapha wo ba tabla lo kha we danilo do puti tapha hipokha ko tapha heku awe ti nilo phe ekla lo apu kwi tnui pumu phol apu hama we daga heku we dasikoni lo yigato ta do o lokwedona odi mume hakeke do kokeyagi ni teweda sikonilo awe atagato imiwe akatetblo nilo ye edona huba di agludi nilo basa kitna huba lo ba la dasa hitapha miri asaro putapha miri ni yiluhu wili basa yitati we mi ba nilo pumupho i melelo buloto duma ho tapino ku etada le nilo mimi la kwapa pati tapha lo ni dipokho polo atenya we tapha dito katutho we ta asu tapha ba okupa weda sikonilo do balakuta akla ba mi sonap siko pa weda sikonilo awe mi kosini po kosa walola udaga wi awe khuweda awe pukhala ata ulusit ni daga nilo yuwe ni phethi do we khototo satho hama weda nilo awe mi tindale ye eto niki awe asu nilo yitumila le awe ko umudile baba sane kini ye do thiba awe asu do yemi maniki asu ni yikake mani odati no agini awe teweda ni no phe ta sa hi ni wa ti so khu si lwi so akla the khu so ni ta pa lo ni o ni patinya ma ni lo tara bi sho ta ga si ko a phu do lo a ma ta lo thi ta ho ri ba ka ru ta ga ni a we tinya we ni lo ba sa lo pa do ta kho di to ka lo di lo se wo bi sho ni ka ba hi we da dna a do wi ka ba da ta mi ta mu we a ni patinya ma ni lo phe kha ta man du wi ta sa hi ni wa ti so ta pha ka a tho di we da ni lo တဆက်ကထော်တဖာကြီးထော်တော်ဘာလို့အဟမတဖာတာကတိနေကေအောအမှုဒီဝတမူလာတဖာဆာလောဝဲတာစီကောနေလို့ဆက်ကထော်ခဲဤဒီဆရောအတုပတိဝဲတကထိုးတကရခိစီနီငါကွေဘာမှဝဲတာလူထိုးခွာရစီလာရင်းနေပတုန်နေပါတက်ဆောနေလို့လူတဘူတက်ဆောလို့ရပါဖလာနေတူတဖာကြီးနေဝိဒါဖဲနေလို့ယနာလကမ္လကိုကတဲ့ကတူမီတမီဘာလို့ဟိတာပါဖလာတက်ဆောရပုန်နေတကေကမ္လကိုဒီနာတဲ့မောတူပါမူထောပုန်နေတကေ
4: ဆိုရိုက်ကျရုပ်ပေါ်မြူရှာနေရောင်းမီပြောစင်ဆာငါမြခါလို့ MCDM ပတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနေဖေးငိုင်းပဒံရှိကောနာထွန်ရှိလဲရမတော်စနာရီရရှုံးနန်ကုနာနီပေါ်ခပြနာမကျော်အဆောက်စီခရမန်နီယာမတူအန်ယူဂျီမေကလမ်ခရမန်တော်စမအောင်ညင်ပြောလဲကတ်ပရိုရှိကပေတာမတော်ညနာရီနီပေါ်မွန်းတန်တာခမော်ရူကပါအမကျော်မ shalolo saksi krumete shalom longta tensa matelamni pingu tayamtu grain mpyo yorai ngana enuji mekalam krima do sma au te dashboard ka dai re te chang ga matto ngai ni khla ning ma luwe ni te shira pyan khu sha ngai tum tam sha ni yong ga matto mo mi mpyo yorai ngana ka da na matto ngai ni mo luwan chom bai mun na matto te khla ning ma luwe ni mo luwan chom bai kham cha wa na matto mi ma da ngana enuji mekalam krima wa ki phi dai re ညမုံရှာနီခုနာနီပေါ်မုံရှာနီမြင်ပြောလံပဲအရောက်ဂျုံခမ်ရှာငါနာအန်ဒဲလံကောနာလွမ်းကြုံပိုင်ကောရွှတ်လူနာမတူငွန်းအဆမ်ခမ်ချန်လူနာမတူဖဲမုံအကူဖီဒါရိုင်ရီနီပေါ်မုံရှာနီချဲရောအန်တီနီမုံခမ်ရှာလုံငိုင်းငါနာဒေါ်စမအောင်ရှရလိုက်ကာချကာဒန်ဒိုင်လံကျဲလူအိုင်မတနာမြမုန်တခါပြန်ခရမငိုင်တန်တာကုမရှမြင်ပြတဲ့ပါမုံလီဖြနာမကျော်မုံရှာမရမ်ဆက်ရှိမဆက်စီခရမရှိကပဲတမ်ဒညာနာရီခါပြန်ခုံငါရဲ့ကြံချကုမရှမြင်ပြန်တဲ့ပါဘုံလမ်ကဆက်တယ်လာမမကျော်မုံတန်တင်ထိုင်မုံရွှာမရမ်ဆက်ရှိမဆက်စီခုံနာမရလဆာငါရှိစနစ်ခလာနေမှာလို့ငါနာအန်ယူဂျီဆိုရနေလက်ကရှ်ပရိုတိုက်ရလဲဝဆဲအော့ဂတ်စတာပရမ်ဆာယရှ်နီကောနာကုမစုံယရှ်နီတူခရာရှိကူရလမန်ကုမရှမြင်ပြန်တဲ့ကောကင်မောင်ဘူဘကပါတဲ့မုံတော်ရှိလငိုက်ချဘုံလမ်ခုနာကဆက်တယ်လောင်ခေါင်းဆာဆုံရှိချခုလောင်ကလောလဲဝဆဲရဒေဘုံလမ်ခုဆက်တယ်ရမကျော်မုံရွှာမရမ်ဆက်ရှိမဆက်စီခုံနာမဲလစာမငါရှိစနစ်ခလာနေမလို့နာမကမရှမ်းချင်းနူနီလိုက်ကရှင်ကြောင့်လေတဲ့စီရုံးနေမလားကင်ရာရှိမငါချမ်းတင်ဇာမတဲလမ်ကျဲလွိုင်းစကိုင်းကေဝံဘူကပါတာကရရှိလန်တဲ့လို့တုံကဆက်ပေရဲနာမကွေးတာခွန်းမငါလန်မန္တလေးတာခွန်းစနစ်လန်ရခိုင်တာခွန်းမဆုံလန်ဆမ်တို့တာရှိမဆုံလန်ကေမုတို့တာရှိလာခေါင်းတာကရလန်ပကိုးတာခေါင်းလန်တင်းနန်ဂျာရီချင်းဖော့မိုနီတာကလန်စပရဘုံလမ်ခုနာချင်းဆက်လဲဝါစဲရီခါဖျံခွန်းရှောင်းငါအာရစကိုင်းကေဝံဝက်လက်ခင်ဦးပင်လေဘူးကနီကံဘလူမြောင်တဲ့စနင်းကြီးနင်ထွန်ရှိမလီနီထမခွန်းရှက်မြင်ဖြန်တဲ့မြေကထမနာဘုံလမ်ခုနာပုံချကဆာဒဲရီစကိုင်းကမဘူကကပါချအပုံလောက်ကိုတင်ဆက်တိုင်းမကျော်မာကကြီးမလောမုန်းရှွာမရဆွမ်ရှိစနစ်စီခရမနာမရမငါရှိချခုခလာအရေခါပြန်ခုငါအိုင်မုန်းရှွာနေဖေကွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့အပုံလောက်ခုနာချပ်နာပုံမွားချခဆက်တဲ့ကိုပြန်ဒုခမုန်းနေပေမတွမနွတ်တော့လိုင်ငါလမ်ရေငါနာအန်ယူဂျီဆိုရနေစွန်တိုင်းလောက်ကျေလို့အိုင်မတွနာလီဒိုလမ်တာမြန်ပြန်တဲ့ပါမော်ဒယ်ရန်ဖေကေအီနီနပရန်ကောနာတင်ဆက်တဲ့ချာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့နာခလာအိုင်လမ်ငါငွေရှိကပေးတာမတညာနာရီတင်ပေါ်မုန်တော်မြစ်ချနာကောနာဘရူဝါအိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ပါမော်ဒယ်ရန်ဖေတနိုင်လီဒိုလမ်တော့ထားဝန်ပေါ်မုန်နယ်ရှာမပြန်တဲ့ကေအီနီတင်ဆက်တဲ့ချာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့နာခလာအိုင်လမ်ငါငါနာကင်ရာရှိကနီကောနာကျေလွိုင်မြန်ပြန်တဲ့ပါမော်ဒယ်ရန်ကောအော့ဂတ်စတာကွန်ငါရချ်ပေါ်တော်တာမြစ်ချနာကောနာဘရူဝါရိုင်နာတနိုင်ကင်ရာကေအီတပါလခေါင်တုံရှိမလီလပရန်ချာထင်ဆက်ခရမရေမော်ဒယ်ကူလမဲအန်တဲ့မော်ဒယ်ရန်ပေလီဒိုလမ်ကပါကောနာနောင်မီမရေရှန်လိုက်ချကေအေဝေအနိုင်ပုံဖုံတပ်နီထင်ဆက်တဲ့ရိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နာမရေရှေစီရဲ့ငါနာ7 star news star စွန်တိုင်းရေနေမပြင်းတဲ့စိန်နာဂျင်ဖို့မုန်းနာရှီကနီချကောကေအေဝေအနိုင်ပုံဖုံတပ်နီထင်ဆက်တဲ့ဟာမကျော်မော်ဒယ်မဆုံလက်ချဝန်ခရူကပေါ်နာမရရှိဒရမ်စီခရမိုင်မရှာလော့မလွန်ခလာအိုင်ငါနာမွန်စန်တိုင်းရေဒိုင်မိုဒိုယန်ကြကွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့မကနာခမယမ်ဆွမ်ဆန်ရှိမဆတပ်တုံဖုံးနန်မွန်ခနငိုင်မိုဒိုယန်ရေငါနာမွန်ကာတိုင်လမ်ကျေလွိုင်ခဲအေတပါလခုံတုံရှိမလီကောအော့ဂတ်စတာနပါလခုံပထမုံလီဒိုလမ်စာတာမြင်ပြန်တဲ့ဘလူးနာမင်းစီတန်ဝေါ်နဲဝါရဇုကီတုစပူနေဖဲထင်ဆက်တဲ့ထမုံခင်ဝမကနာခလာစီဆွမဲ့လမ်နေငါလဲဝါဆဲရေဂျင်ဖုံမုံတော်ရွှေကိုနင်တန်တဲ့စကိုင်းကင်ဝမ်ကတာလပရန်ချမောကင်အီတီကွန်ရှက်မြန်ပြန်တဲ့နီလပရန်ရှင်းစကူမူနာဂျမ်တင်းဆက်မချန်နေပင်ငါနာကွန်ရှက်မြန်ပြန်တဲ့မကနာဆွမ်ကြည့်လမနေငိုင်လမ်ကျေလွယ်ရင်ယာဖောင်းရှ်တုံကူနာမိုက်ကမုန်တန်တတူငိုင်မြန်မုံရှာနေဖုန်းကူနာကွန်ဖရော့ရှ်လဲလမ်ဖဲမိုက်ကလိုနာမတူကွန်ရှက်မြန်ပြန်တဲ့မဆွန်တန်တဲ့ရှီကာပေတာမတူညနာရင်မကမုန်တန်တူငါအိုင်မြန်မုံရှာနေ KBZ ပေး Wave ARP CPP နေတဲ့မုန်တနာကွန်ဖရော့ဒူမီတဲ့ဖုန်ကနာကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်မတူမခိုင်လမ်းနေဂလိုအိုင်လမ်းဖဲပတ်ကွန်နမ်တူကွန်ရှမ်းမြန်ပင်တာပူနာကင်ဂျော့ကွန်ဖရော့ဒူမီမစွန်တန်တိုင်းလမ်းခြေလွယ်ရင်မကမုန်တန်ကောနာတယ်လီဖုန်းကနာကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်လက်တဲ့နေဖဲလမ်းနာကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်လမ်းကွန်ဖရော့ခပ်လိုက်လမ်းတဲ့ကွန်ဖရော့ကလည်းကြဲကလေးလမ်းနေဖဲပတ်ကွန်နာမတူအော့ဂတ်စတာကွန်ဆယက်ရှင်ဖောင်းစတုဒါနာကလောနာတူမစွန်တန်တိုင်းငါနာလေကာပူဝိုင်လမ်းကျဲလွယ်ရင်ကင်ဂျောကွန်ဖရော့တူမမစွန်နေလမ်းချအမိုက်ကန်ကောနာကွန်ဖရော့ရှ်လဲလက်တနေဖဲကျဲလမ်းလူခရာဂျီယိုဘလော့ကင်းလိုကေးရှင်းဘေးရီစထရစ်ရှင်းတဲ့ IP ဘေး restriction မူအလက်တပ်ပါတီတဲ့ရှင်နမ်တဲ့ဆင်ငယ်မောင်နေဖေး crash port နာမတူမစွန်တိုင်းလောင်ကျေလွယ်ရိတဲ့ထံကမိုင်ကန်ကောနာကွန်ပရော့ရှ်လိုက်ကွန်ပရော့ခပ်လိုက်လောင်နေဖေးစင်ယူဂျက်နာမတူတဲ့မူယံကိုကလန်ကြရှီကာရှနာနာမတူတဲ့ရာချက်ပွားယံအရီလာနာမစာလောင်နေဖေးမူကင်ကြောကွန်ပရော့တူနေမစွန်တိုင်းရိဂါမီထမုန်တဲ့မစွန်နေလိုက်ကဂျမ်ပရာမတ်ဝိုင်ဖာမိုင်ကန်တာတူငိုင်းမြန်မှုမရှာအကောင်နေဖေးအကောင်နေကောနာရှောင်ကျဲလောင်နာဂါမီတမုန်တယ်မစွန်နဲ့လေကဂျမ်ဘရာမတဲပေါမိုက်ကမုန်တန်တာသူကအိုင်မြင်မုန်မရှာနေရှင်ရပေးအကောင့်နဲ့ချရှောင်ကျဲလောင်အမိုင်လမ်းနေပြင်ဝိုင်လမ်းချေလွယ်တယ်ဂါမီတမုန်တယ်မစွန်နဲ့လေကဂျမ်ဘရာမတဲပေါမိုက်ကမုန်တန်တာသူကအိုင်မြင်မုန်မရှာအကောင့်နေပေးအကောင့်နဲ့ချရှောင်လောင်အမိုင်မတဲလမ်းနေပြင်ဝိုင်လမ်းချေလွယ်တယ်တိုင်းမုန်တန်တာသူကအိုင်မြင်မုန်မရှာနေခုနောက်ကဩဂတ်စတာကွန်ကရီယာရှင်ကနာ CBP အမိုင်လမ်းမဆိုင်စောအရာပေးအကောင်ကောင်မွန်ဩဂတ်စတာခွန်စနီယရှင်ထမေရှာငယ်လမ်းနီပင်ငိုင်းလမ်းကျေလွယ်ရီကီဗီဆက်ပေးကောအကောင်နေတော့ဂျေလန်လူတော်ငိုင်းမကျော်မတွတ်နာတော့မေလန်ငိုင်းလမ်းကျေလွယ်ရီ CB Comprodom Customer Service ကနာကောမေကမုန်တန်ကောနာပေးအကောင်နေ log in ရှာငယ်ချအရာပင်ငိုင်းရဲနာဂျေလန်နမ်တူအကောင်ပတ်ခုမေလမ်ကိုအန်ရဲအိုင်လမ်းကျေနောင်နာရန်တင်ညာပိုင်းမေလန်နာရဲငူနာပိုင်းစွန်တန်တိုင်းလမ်းကျေလွယ်ရီယနဇွန်မိုက်ကန်ကောနာဂျေလငိုင်လမ်ဖဲပတ်ခုံးတတိုင်ငါယံကိုမိုက်ကမုန်တန်တာသူငိုင်မြေမုံရှာနေခုနာတင်နာငါအတုံတမရှာနေဖောင်ကျဲကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်ကွန်ဖရော့ဆိုင်လမ်နီကွန်ဖရော့ဒုံအကောင့်ကောနာမိုဘိုင်းဘန်ကင်းကောနာတဲ့ဂျန်လက်ပေးမန့်အကောင့်နေကောနာကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်လမ်နီတမယံခမိုက်ပြန်သွားလာရီတဲမုန်တန်တာသူငိုင်အကောင့်နေမုန်ဒုံတမရှာနေဖောင်ကျဲကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်ကွန်ဖရော့ဆိုင်တာဂရောင်းနာရက်ကွာမဲရိုင်နာကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်ရဲ့ဂျူနီမုန်ဂရောင်းနာဆော့ချက်ဝနာပေးဆန်ငိုင်လမ်ကျေလွေရီတဲမစွန်နယ်လမ်နီဖဲခရန့်ပရော့မတိုင်ဖောင်မကမုန်တန်တာသူငိုင်မြန်မုံမရှာနေရဒီဂျစ်တယ်ကွန်ဖရော့ရှ်လဲလမ်ကွန်ဖရော့ဆိုင်လမ်တာကတိရမ်ဒူခရာတင်မဲတင်နာပင်ဝါနာငွေကောမတွတ်နာတော့လာယူရနာရဲလမ်ချေလင်းရယ်ပန်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖောင်စတုံရှိကနေဖဲတချောင်စပွဲရလမန်ကောတဲကောမဆိုင်ခူရယ် MCDM ရှိကနေဖဲကပလာမတတ်အိုင်ဆော်ရိုင်ဂျူဝန်ပေါအမျိုးရှာနေရောဘက်ဂရိတ်ဂျူပါဆိုင်လုံးဆော်ရိုက်ချိုးဘွန်ပေါ်မျိုးရှာနေရောဝင်ပြောစင်ဆာငါမြေကလုံး MCDMR ဘတ်မင်မန်ပြလဲဝါဆိုင်ပေါင်းစတုံရှိကနေဖဲငိုင်းပဒောင်ရှိကောနာထွန်ရှလက်ရမတော်စနာရင်ရာရှောင်းနန်ခုနာရွှေကူကောနာမန်မော်ဒယ်လုံဝါအိုင်ဖြန်ဆောင်ဖောကောနာဖြန်လာလဆမငါရှိလငိုင်းဘလစ်မရရှိစနမလွန်ပုံမရှာလဆချခုရှိဂျန်ဖဲရွမ်လာလူဝဲရှိကဘဲတာမတွညာနာရင်ဂျင်ပေါ်မုံရွှေကူကောနာမန်မော်ဒယ်မလီခတင်ယံလုံဝါအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ဖြန်သက်ပါဖြန်ဆောင်ဖောဒီပေဝန်ပေါ်မှုနဲ့ရှောင်းလို့ပြန်တော့ကဲအေးချေပုံဖုံတပ်နေတင်ဆက်ရတာပြန်လာမရလဆမငါရှိလငိုင်ပလစ်မရရှိစနစ်လောပေါ်မရှာမရလဆချကိုရှိပေရင်နာလူအိုင်ငါနာကျင်ရပြန်ချီကနကနာချင်းလူအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်ပါပြန်စမ်ပေါ်လီနီကိုမန္တလေးကောဝန်ဒူကောနာဩဂတ်စတာကုလငါရရှိနီကောနာမလီခတင်ယံလုံဝအိုင်ရိုင်နာရုံပုံရယံကိုခါစမ်ပေါ်လီရှိမငါရန်လုံဝရေလမ်ချေလူအိုင်အန်ဂျေခါစမ်ပေါ်လီမလီခတင်ယံရန်လုံဝပေရမ်လန်တပ်နီတင်ယံတင်ဆက်တဲ့ခရမရေနာဩဂတ်တာကမဆိုင်ရရှိနေတာကိုရွှေကူတဲ့ဒူဝိုင်ရယ်ရွှေကူကနာမတွနာပူဝိုင်ခါဆောင်ပေါ်လီနေပဲကေအေတဲ့ပုံပုံတပ်နေကထမနာတင်ဆက်တဲ့တာပြန်လာလောမိုင်ခါဆောင်ပေါ်အုံကောက်ခါတဲ့တမတ်ဝိုင်ဇွန်ငါမိုင်ဆောင်ပေါ်ကနာပြန်လာပလိနေတဲ့ဒွမ်တမရှာနေလောမိုင်ဆောင်ပေါ်ခုံကိုတုံခွန် approach ရနာလောင်နတ်ခတ်တယ်လမ်းကျေလွယ်ရယ်တုံခွန် approach ရနာကောင်ကားတဲ့ကပွားအိုင်ဆောင်ပေါ်ခုံချပြန်လာမရယ်ဆာငါရှိလငိုင်ပလိမရရှိစနေနောမရရှိကရုတဲ့မာဂျီမရကရုနေဖဲပေါ်မရှာနေခုနရမနာလူရဲ့လမ်းကျဲလွိုက်စက်ကမစတာပရမလီယာရှင်ချဖို့မနပ်တော့တာဖောင်းစတုံလူလိုက်ရှိကနေချမန္တလေးကိုဝန်ကောနာဘရူဝိုင်တန်ချကောမရမလီစာလောမဲရတိမုံဆောင်းဖောမလီမလောဆောင်းဖောအကောက်ရှာစက်ကမစတာပရမစမြရှနာတော့တာမန်မော်တီဒူလူရဲ့လမ်းကျဲလွယ်ရေကိုဝန်ကောနာဘရူဝိုင်တန်ချကောဖြန်ဆောင်းဖောလီယုံပေါင်းရရန်ရှိမငါရတိမုံဆောင်းဖောကရုရှာမန်မော်တီဒူလူရဲ့ရမ်ကျော်ကဲအေးကျဲပုံပုံတပ်နေတဲ့မဆက်တဲ့အမကျော်ဖြန်ဆောင်ပေါ်လီမဆက်ထန်ဆောင်မတဲ့ငုံမရမ်းလူဝဲလမ်းဖြန်လာနေတဲ့ပလိမလောမရလခုံစာဒရမ်ရှာမန်မော်တဲ့ဒူဝဲငါနာဖြန်ရှိကကုန်ကြငိုင်နေမရမ်းကြိုင်လမ်းကျေလွယ်ရယ်မတွန်းနာမလေးရှားနာမြန်မွန်းဒုက္ခမရှာမရဲခင်မီမလီစာစနစ်ရှိခုနေဖေးရှရာဘူကတဲ့ဘိုင်းထန်ဆာနာဖေးဘဲမရမ်းနာမတူ UNHCR နေစတီဂျော်ရှိကတဲ့ထိုင်းဒရိတာမြန်မွန်းရှာမရဲရှိမစုံဂျွန်စပရခမေဖေးဖရန်ငိုင်းငါနာထိုင်းပါတီလမ် မဝါဆွနယ်ရှိကဖဲတမတညာနာရေလေရှာမှုတန်တာမြေမုံဒုက္ခမရှာမရခင်မငါစာဒရမ်ဖဲရှရာဘူးကတဲ့ဘိုင်းထောင်ဆာနာလမန်ကိုရှနေတဲ့စပ်ကုမဆငိုင်လမ်တဲ့ရှင်နမ်ငိုင်မကျော်ဘိုင်းမရမ်နာမတူရန်အစီယာနေစတီချော့ကဆွရေမလေးရှားမုန်တင်ခုလမ်ခရိမန်တပ်ကိုမြေမုံရှာမရခင်မမလီဆတ်နိရှိခရုဖဲရှန်တေယမြေရာမကျော်ငါနာနဘလငိုင်လန်ခုနာဒူဝနာစပတမ်ဘာစတာကွန်ချ်ကိုရရှနေတာရှရာဘူးကတဲ့
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
5: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်ဘိုင်းထောင်ဆာနာမတူတဲ့ကြောင့်အရင်ရနာဇောဘိုင်းဆောက်ခရမနီဘေကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ပါပြန်ဆောင်ဖို့လခွန်ချေစီရုံဆောင်ဖို့လငယ်နီဟောဝဲလာနာရဲလာမုံကျေလူဟိုင်းတတ်တွတ်တန်တာမြန်မုန်တန်ကတာမုံဆာလမ်စင်ဆာလမ်ရဲငါရှီမကျော်မကြန်နေမှုမတွမနေတော့ပြင်ငါအကျန်ရဲမကျော်ရှာဘူးကတဲ့ဘိုင်းဆောက်ခရမိုင်မရှာနီရမတူရှင်လမ်ပခမ်ငါဟိုင်းငါနာ UNHCR နီမတိမတွန်စွန်တိုင်းရီဒဲရင်ကျော်တို့ခမရှာနီဘေဘိုင်းထောင်ဆာတန်တာမရလငယ်ခရိအတင်ခရိမြစ်ရာရှာပင်ကင်းနာရှင်လမ်ချေပခမ်ကျော်လူအိုင်မစာတာရှေဘိုင်းထောင်ဆာကင်းငယ်ငါနာမောစတွန်တိုင်းရီရိုဟင်ဂျာမရိုက်ခင်းငါဖေဘဲခပ်လာနာမတူကွန်ရှင်မြင်ပြင်သက်မကနာမြစ်ခရမ်တန်တိုင်းငါနာမလေးရှားခရိမန်တချူဝါစွန်ဒနာတတ်တွတ်တယ်မလေးရှားမုန်တန်တာတရာဆောင်ဂျပန်ပန်တာအိုင်မြန်မုန်တကမ်ရှာဂျပန်ကိုဆက်မီမွန်ကူခင်းစွန်ဆတ်စာဒရမ်ငါလာမုန်စနေရေဒေတန်ကတိုင်းမြန်မာဂျရစ်တာကင်ဝန်တနာတကမ်ရှာဘန်နေတာမြန်မုန်နာမာဂျီနီကျောင်းစပရခရမလမ်တဲ့ဆေနာမတွနာမုံဖာတီရှင်နူနာခေါင်းလူခရာဖရန်ငိုင်းငါနာတိုင်းဖာတီနမ်ခရမဝါစွန်တိုင်းရီဒဲနင်တာတိုင်းအစိုးရကြောင့်နေတာအေကာရှင်ခမလငါအိုင်ညမုံမာမရမလီရှိကုဒူခရာငိုင်းကောနာမရရှိမစုံကောလေဝဆိုင်အော့ဂတ်တာလမန်တာရှာကျောင်းစပရခရမရီဒဲတန်ကငါမမရစုံရှိမစုံမမဒီစတော်ဆက်စီနေပေမတွနာဂျက်ငိုင်းရီမချိုမာနီမတွနာဖာကြီးရှင်ကျင်တဲ့အခေါင်းလူနာမတူကရင်နင်းဖုန်နေတဲ့ဂျုံမကနုကွာနေဖီလီချင်းတိုင်းရီထိုင်းဥပဒေထားကိုဒုက္ခတပန်ထားမာကဂျီနီဒဲတပန်ကတာထားရှာဖာကြီးရှင်နာအခေါင်းချိုတိုင်းရဲနာလဲဝဆဲတဲ့မဆာလမ်ကဝါမချိုမာန်ကောင်မီနီဖဲတပန်ရှင်ကနာအစိုးရဂျုံနေတာဖာကြီးရှင်နာမတူအခေါင်းချိုတဲ့ရီငါနာဖာကြီးလမ်ခရမဝါဆနိုင်တတူတန်တာဂျောင်းစပော့ခရမမာနီဖဲတပန်ကတာထားရှာဖာကြီးမတွရွှင်ကျင်သူခရာရှောင်းဂလိုယမနာရိုင်နာမဒီစတော်ဆက်စီတဲ့ရီကော့နီเซียงนามยักมังคังนิเพกโกกะกะมกัมตะเมจิอะราจอมปงพรามนาเรงานาครูมังวาสุนเรทายอซอยานิคูนามาจีนิอะพาจีชรีจินอะคองเปปักคุมไดลัมไมชาอุปติครังตะโกนาชิงกิมอคอคังครามซาลิเจมตุนากโลมนาเรงานาพาจีนุมครูมังวาสุนไดลัมเจลวายမတနာရွှေကုနေထနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပါစင်ပုံတပံဖေကျန်အေတပုံပုံတပ်နေကဆက်စင်လာလွယ်ရှိကဖေတမထညာနာရီကျင်ပေါ်မှုတို့ရွှေကုနေထနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပါစင်ပုံပြူဟာကွန်ဖေပုံပုံတန်ရှာလောပြန်တပွဲအောင်အိုင်ပုံပုံတပ်နေဩဂတ်စတဆုံရှိယရှနာတော်ကင်မလီကျန်တန်ရမ်တာကဆက်စင်လာလွယ်လာကျေနွယ်ရီမကြန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်မကနာခလာဆုမဲလမ်နေငါနာခလာအိုင်ပြန်လာနေပေရွှေကုတဲ့ဘိုင်ထောင်ထုံမလွိုင်လမ်ရှိကနေကနာချိန်လိုက်ဒဲတပောင်ပဲဘိုင်းစင်းလာလို့နာမတို့ဩဂတ်စတာဆုံရှိနေငါရရှိနေတာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တမကနာအခုလို့လို့တဲ့အထမနာသူစ်တလုံးဝရတဲ့မုန်ကဲအေးတဲ့ပုံပုံတပ်နေပဲတင်ဆက်တဲ့အမကျော်တင်းလို့ရာရာလမ်းချိန်လိုက်စင်ပုံကင်ရာကိုအမေရိကန်တင်ရန်ရန်လုံးဝနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပါခဆောင်းပေါ်လီယာမတူတင်းဆာလမ်ခုနာအခက်ကဲရှိမလမ်ရှရာငိုင်မုန်ရငိုင်ရီစင်ပုံပြူဟာတပောင်စင်းလာလို့ရကိုမန်မုံကတဲ့ရန်လုံးဝနာပြန်ဆောင်းပေါ်လီရှင်နံပေစုမကြည့်လမ်းလို့လို့ပြင်ရှိကုန်မိုင်ငါနာပြန်ရှိကနေမတိမတွန်စွန်တန်းငိုင်တတ်တော့တန်တရွှေကုနေထန်တဲ့ဇင်ပုန်ကင်ရာမကောက်ပြင်တကောပြင်စာလက်ချက်ငါတင်ရောက်ရိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တမကနာကောအံပုန်လမ်ကိုဆက်ကရုံငိုင်လမ်ကျဲလို့ဟိုင်ရပန်းစတမခုနာမုန်ကန်မတောင်ညမုံဆာလမ်ပေမတွန်နာတောင်မတွန်မနာရေငါနာ CHR ဝင်စနေရှိကပေတမတွန်ညနာရေမုန်ကဝန်ပွန်ရပ်တော့ရှင်ကမခွန ခေါင်းခေါင်းစီယာကရုရှင်မဆုနာနာစဖုန်တေမြမုံဆာလမ်တေဆင်နာမဒန်ဆောပုံပန်ဖုန်နီတာညမုံဆာလမ်ဖေမြလုံခုမလောင်ရှောင်းနုံတာမဒုမနာမတူဂျင်ဂျင်ရဲငိုင်လမ်ခေါင်းရှင်ကေမခေါခေါင်းဖုံ CHR နီစန်တေရေ CHR ဖုံကခင်ခေါရှင်ဆန်နင်ကောနာမုံကောင်းဖုန်ဘုံရပ်တောအလက္ခဏာပါကြီးကြမတန်းလူလာတန်တာအိုက်အစိုးရနွေရနေတံပုံနဲ့ငဲ့ရဲနာတတ်သွရှာနေချပြင်းနဲ့မဆာလမ်နေပဲလက်တက်ခရက်ကမ်စင်တန်တိုင်းဆက်စင်းနီခရုမရှာနီယာနစဲနီမြမုံမရှာနီယာတရာရပရမ်တေစိနာပြည်လချင်းနယ်လမ်နေပဲမုန်ကမတန်တော့တန်ဒူနာနီဖန်တီအတင်တော့တမ်တုနာရဲလမ်ဆူလိုက်မြမုံတနာမတူရခက်ငိုင်းကောမဒီစ်တော့ဆက်စင်းနန်နီနွေငိုင်းငါတန်သားဆိုင်ဆက်စင်းနီပဲအရီလာယာနာလမ်ရှာရီငါနာစေရှ်အာဝနီစနေရီစေရှ်အာဝနီခုနာမုံရှာနေပေမကောမကာကြောလာဘုံလံခုနာဆတ်တယ်လမ်တဲ့မကမ်ရှမ်ဝောင်လူဝောင်လံအခေါ်ခန်းနေပေတတ်တဲ့ခရက်ရဲနာမေအီရူခါမုတ်တော်လဲငါလမ်ပေခရနာလမ်တော်လဲနေပေလိခမ်လာနာလမ်တဲ့ညမုံရှာနေရန်စံပေမကမုန်တန်နီစောထုံခရမ်စာနေတဲ့တော်တမဆတ်တန်တိုင်းပေအခက်တာနာဖရန်ဖရန်ညာနာမတူမတွတ်နာငကွန်ကြောမနာရီငါနာစက်တမတ်တာပရမလီယာရှိနေတာဆွန်ဒိုင်ရီစီရှာဝတာမဒီစတောဆက်ဆယ်နီလူလာတွန်သားဆိုင်ဒရပရလမမတူလမ်ခွနီမုံငါဆိုင်ရရငိုင်ကိုအရီလာယာနာမုံဆာလာမီရာရှာရီငါနာဆွန်ဒိုင်ရီမုံကဝန်ပေါ်ရပ်တော့ရှင်ကမ်ခေါခေါင်ကောင်စီ UNHCR အခုရှိမဆုံလာတဲ့ညာစပွန်ပဲစက်တမတ်တာပရစနီကောနာအော်တိုဘတ်တာပရစနီယာရှိနီတူခရာဆွစ်လမ်မုံတန်ဂျနီဗာတာကလောနာမတူငိုင်လမ်ဂျေနူဝေရင်ဘတ်မီလမန်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းရှ်ထုံးရှိကနေဖဲလကြောင့်ရှပွဲရလမန်ကွန်တဲ့ကောမဆိုင်ကူရဲ MCDM ရှိကနေဖဲခပလာမတတ်အိုင်စောရိုက်ဂျူရွန်ပေါ်မြူရှာနေယောင်ဖဲဂရိတ်ဂျီဂျူပါဆိုင်လုံ
5: းဒုက္ခကောင်းဒုက္ခကောင်းဝေပွေးလိုပဲအကောင်လိုက်ပောက်တဲ့ကောင်းဥကောင်းခွန်တဲ့ပြတ္တဓာတွေကြီးပဲလက်ညှိုးညွန်ရာပြတ္တနာတွေကြီးပဲငရဲပြုံးကမျက်လုံးထဲမှာနေသားတကြမထုဇက်ထဲမှာမိုးခါးရီမျောသွားပုံဟာမလှမပအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးသန်းနေမှာတော့အကုသိုလ်တွေနဲ့ပဲမိုးတိမ်များပါမှာအုတ်စုဖွဲ့ပေါဒုက္ခရိပ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာဟာမိုးခိုလဲမိုးဆူခန်းနေရပါလေဒီနေ့ဘာတည်းမှမထူသေးဘူးဒုက္ခကောင်းဟာအတောင်ပေါက်လာလေအောင်မလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: မာလိတ်ကမ်းတကောင်ရဲ့ဘဝကရာခဲတာလေလား။ရွာတရွာမှာလူထက်ထရိဆန်ကပိုများရဲ့ရွာထဲမျောခဲ့ရအောင်ဘုံနှန်းတွေကရောခန္ဓာဆန်းပြပါသလား။တောင်ပြိုးတယ်၊လမ်းပိတ်တယ်၊တာကျိုးတယ်၊မုံတိုင်းထန်းတယ်၊မြို့ပြတ်တယ်၊ရွာပြတ်တယ်။ตาရတဲ့အချိန်တောင်ပြင်လမ်းကလေးစီချစ်သူနဲ့အတူရှောက်တော့ညီမြုံမိုင်းနင်းမိတယ်။ညနေစည်းစာမှာအိတ်တန်းပြန်ငှက်အုပ်ကိုဖမ်းဆီးဖို့လူဟာသူ့ပိုက်ကွန်ကိုဖွင့်နေတာပဲမဟုတ်လား။စပေးရှောင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေလည်းဖွင့်နေတာပဲမဟုတ်လား။တရားမရှာနဲ့မွေးမသေးဒုံမကျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့။မွေးသေးသေးဒုံကျိုးကျိုးရှီတိုးသွားရင်မှခရီးရောက်လိမ့်မယ်။လွတ်လပ်ရေးနောက်ဘယ်မှတ်တိုင်ရောက်ပြီလဲအသက်လူပြေးလာရတဲ့မှတ်တိုင်မှာလူတွေပုံနေပြီငိမ့်ချင်ရေးကားကမလာသေးဘူးမဟုတ်လားခိုင်မျို
1: းမင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM newsI'm James. Here are the top stories for this week. The Chin Human Rights Organization, CHRO, emphasizes its commitment to highlighting issues in Myanmar on the global platform. The Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, reports 94 fatalities and 14 political detentions in August. The UNHCR calls on Malaysia to reconsider plans for the repatriation of the 1,476 Myanmar refugees andother interesting news. Now, here are the details of this week's news. The Chin Human Rights Organization, CHRO, said it will continue raising Myanmar-related human rights issues at the 63rd session of the United Nations Human Rights Council, HRC 63, and the Enhanced Interactive Dialogue on Myanmar. CHRO, which has had special consultative status with the UN Economic and Social Council, ECOSOC, since 2018,said it will present documental evidence from the ground, victims' testimonies and Myanmar people's call for justice directly to the international decision makers. The organization said Myanmar does not need additional evidence of rights abuses, but rather the political will to act on evidence that had already been documented. CHRO said it will continue advocating for civilian protection and end to systematic violation involving airstrike and religious freedom,accountability for perpetrators and greater attention to the voices of Myanmar people in international policy-making and decision-making. In a follow-up September statement, CHRO said evidence and pathways to justice already exist, but political will is needed to take action. The HRC 63 session will be held from 7 September to 7 October at the Pas de la Nation in Geneva, Switzerland.At least 14 people were politically detained and 94 people, including pro-democracy activists and civilians, were killed across Myanmar in August, according to the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP. The AAPP said 7 of the 94 deaths occurred after the victims were arrested by military authorities. The figures are based on the cases documented and verified by organization, but the actual number could be higher because some cases remain unreported or unverified. The AAPP is also investigating around 58 additional deaths reported in August that have not yet been confirmed. The organization said the military continued to carry out airstrike on civilian areas, burn villages and kill civilian during military operations.AAPP officials Wu Amyujo said deaths have also occurred in prison because of inadequate access to medical treatment and medicines. The AAPP said the incident constitute continued violations of international human rights law and call for the greater international pressure and accountability for those responsible, while urging efforts to ensure justice for victims.The United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, has urged Malaysia to reconsider its plan to repatriate nearly 1,500 Myanmar refugees, warning that current conditions in Myanmar do not guarantee their safety. Malaysia's Home Ministry plans to return 1,476 refugees in the first group on 29 September, describing the return as voluntary. The UNHCR said any return should be based on each individual's informed and voluntary decision and carried out only when conditions allow for the safe and dignified return. Malaysia's Prime Minister has said Myanmar's military authorities agreed to receive 5,000 Rohingya refugees. Malaysia currently hosts around 193,800 registered Myanmar refugees. Meanwhile, Thailand is working to resolve the expulsion of 13 Myanmar children from refugee camps in Tak Province, Education Minister Prosut Chantawan said. Of 46 refugee children attending Thai government schools, 13 were expelled in August, while the remaining 33 are undergoing document checks. Thai authorities said they will seek to allow their children to continue their education while addressing documentation and regulatory issues. The National Unity Government NUG has warned the public about the fake website using its name and urged internet users not to click on the links or provide their Google usernames and passwords. Uni Poland, spokesperson for the NUG Prime Minister Office, said the fake website was recently identified and uses an incorrect spelling of the word government and its web address. The website title Information Portal reportedly contains false sessions and information and records. Uni Poland said it appears to have been created to damage the NUG's reputation while collecting users' personal information. He stressed that the website has no connection with the NUG and appears to be intended to steal internet user information. The NUG spokesperson urged people who receive or encounter the website not to click on any links or enter their Google usernames or password, warning users to exercise caution when accessing the site. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ. MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်. ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ဥရောဒီလေခွေးစကား26ชาမောက်ခชาတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူရဲ့ထိတ်PhD 4တက်ငရေကြီး8ထက် 5-in-1 ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငနီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအသူဘဝုတ်ယုံဒီနဲ့ကျမဝုတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတ်တာမစရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင့်အသိအတိန်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဇွေမျက်နှာခြေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်ခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သန်းပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အငင်းအစင်စင်မတင့်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
4: အာ
3: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမအလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်စုံကူညီတဲ့တယုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘယ်ဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်စုံကူငပူတဲ့ကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကိုင်းထိန်ချုံကဘာကြီးနဲ့တွေမဟုတ်ပဲဒရိုင်းပြည်လုံးတွေပါရှုပ်တော်မယ်ဇက်ကောဇောနီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြည်မရှိအဆိုနဲ့တောထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဿနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်ဘာရှင်တင်နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
4: ဟမ်
3: သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခက်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မယ်သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားရီဖြစ်ပွန်ပွန်မမီပဲတအန်အန်နဲ့ရေထဲမှာမာလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ရုံထောင်းမယ်ပြောတာရှိသေးတရုတ်ကားတွေခင်ဗျာရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မာလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလည်းဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူရဲ့ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝါးလာပြီဆိုတော့ဆိုးရွားတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမော်ဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွယ်သလိုလွယ်ထားရပြီဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမဟာလာခမရလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာပုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလှုပ်ဟိုကတုတ်တုံးမှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့သမားလဲသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနူတင်ရှိကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလဲလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လာဘီဟန်လက်ကပြန်းတော့ဘယံတောက်တီးကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလှုပ်ရောရုရှားမှာတော့မာလာငါလာမာကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေဆုံးရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကဒဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်းလေးပါထည့်ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူ့စိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမြေမဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိတရုတ်ကယ်လို့ပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေဒဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိမ်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောင်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ယရနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာCD ဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင် CD မဟုတ်ဆိုင်ပါဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီး CG တီးတာကိုစိုက်ပါ CD လို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီဗလင်းခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိပ်လွတ်လိုက်ကြတာသိင်ခံရဖို့နေလားညလားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာယန္တနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိသူတို့တားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျဲဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းတယ်လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်းဆိုင်ဂက်အယောင်းဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မာလာခမရ ချီမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိခွေးဟောင်းနဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားဘူတင်ကမျောစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်လုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တောမကျွက်ကမွေမကြောက်ဗာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
4: ်။
3: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကတောမကျွက်မင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သော်ဒေါ့ခ်ဖျားရှိကိုကြောင်းတိဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့။ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်တာတော့သွားဖျဲတာနော်။အခုလိုဘုရားကျောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုပြုဘုံချတာထက်သာသွားမယ်။ပူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်။ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ 8,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်။ဒါဟာပြည်သူ့ဗန္ဓာတွေထင်သလိုတုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ်လီ။သွားလီသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်၊ဂျင်းဆိုး၊မအလာ၊ငတ်လမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြ၊ဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလှုပ်တက်တာလည်းမရှိတော့ပါဆွဲတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ဗော။တကယ်လူအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ဗော။လူသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်။လူအားကတတ်တာလေ။ဘောချောင်ကောင်းပါတယ်ဗောလေ။ဆွဲရရှာတာ။တကယ်တော့လူသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီ။ဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေးတာနဲ့အကြီးပဲ။အကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာ။ခွေးယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေနှစ်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ့်ပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာခြောက်လာလို့လေရင်နဲ့ဘုံမှလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွန်းတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးလေထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှအသက်ထွက်ရမလဲအဲ့ဒါမှာပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မိုး
5: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့အရှိအနောက်ရေနံပိုက်လိုင်းတိုက်ခိုက်မခံရမီနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဂျိုးဒူတပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အတိုက်ခိုက်မခံရခဲ့အချိန်ထိကမ္ဘာရေနံတင်ပို့မှု400ခိုင်နှုန်းကနေ900ခိုင်နှုန်းလောက်ထိဟာဒီရေနံပိုက်လိုင်းကနေတင်ပို့နေတာပါ။ဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဂျိုးတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ဆိုဒီစွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကတောက်ကြနေမှာပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရန်နိုင်ငံထဲကအီရန်ကျောထောက်နောက်ခံလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။အရှိကီလိုမီတာ1200ရှိတဲ့ဒီဆိုရီရေနံပိုက်လိုင်းဟာဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားကိုရှောင်ကွင်းဖို့တိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးအတိုက်ခိုက်မခံရခင်အထိအသုံးပြုနေတာပါ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားတွင်ရေနံတင်တင်ပေါ်သွားလာမှုတွေဟာလည်းလုံးဝနှိပါရပ်တန့်နေပါတယ်။အချိန်တည်းမှာအီရန်ရဲ့မဟာမိတ်ဂျီမင်ဟူတီတပုံတွေဟာမဟာဗျူဟာကျတဲ့ပင်လယ်နီရဲ့တောင်ဘက်ဝင်ပေါက်ကပရီယမ်ကျုံးကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။ဆော်ဒီရေနံပိုက်လိုင်းယာယီရဲ့ဆိုင်းထားမှုဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားဆက်လက်ပိတ်ဆို့ခံထားရမှုနဲ့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီထဲကရေလက်ကြားကိုပါမဟာဗျူဟာမြောက်ထိန်းချုပ်လာမှုတို့ကြောင့်ကမ္ဘာရေနံဈေးဟာတစ်စီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ကျော်ထိပြန်မြင့်တက်လာပါတယ်။လက်တလောမှာအရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာပုံမိုကျဲပြန့်လာနေပြီးစစ်ပွဲအဆုံးသက်ရင်တန်တမာရေကျုပ်ပတ်မှုတွေကလည်းရပ်တန့်နေပါရဲ့ရှင
3: ်ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတယ်တွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
6: ် What
3: အေးလေဒင်းကချီးပေါဝါကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခက်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘယ်သူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲ အပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုရုကူညီနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တစ်ခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတမတော်အင်းအားရှိမှဒိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေဒိုင်းပြည်အင်းအားချိနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလို့ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
4: ဟေး
3: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားကျင်တာစားမှာပဲကျွေးယုံပါသူတောက်ကျင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်မှာလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လား
6: အ
3: ာဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ်
7: อืม
3: อุบายคอมมานีทุบดิจิตอลလျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖီးအားမျိုးစုံပေးတာဗောမပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်မဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်ပိုင်စီအဲ့လေဥပိုင်စီထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအားလားကငါလမပြီးနောက်အဲ့အမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမာလာအမိန်ထုတ်တာကိုငားလာမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမာလာကဓာအားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပြောက်သွားစီရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့ media page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေက

0: အောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ free guitar လို့ဆိုတာစစ်ဘုံကျုံနဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလောက်တာလေ။တခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုံမလဲ။ခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုံမလား။လူလူပါဆိုနေမှာခွေးလူမှမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့စင်ကန်းကျုံကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာနှခိုးတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ့နော်နီနှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗောမီးချိုးဖို့တွေနဲ့ဆိုရင်၅သိန်းလောက်ကြပဲတဲ့တကယ်ကြ8သိန်း8သိန်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာလေအဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူးဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်အဲဒါကြောင့် NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအလာကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်တန်းနှစ်ရှည်ချအိုးဘိုကျင်းတော်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲဒါခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမပေးဘူးမရေမရပဲပြီးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံးချတုံးညီးတာလဲဥပိုင်းပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်းသိမ့်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူကင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးချင်းခွေးချင်းကို့အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်တဝဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်မှမလဲအယောဒီမှာခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာဗောဘိုးဘိုးချုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့။တရုံးစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာ။အေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလုတ်လုတ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေ။ခုခွေးလုတ်တွေတဲကအဓိကပရဏမိန်အလုတ်ကပါစလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲ။ပါစလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီချင်းတွေဆိုတော့ပါစာတွေလိုသလောက်မရလို့ယာပီးသားပါစာတွေလမ်းပြူထောင်ကြလို့ပါစာတွေကမာလာရဲ့အာဂါဒကိုကြော့ခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘော်ကဘိုဒုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပါစာတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံချုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ကလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ်။အဲလာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပြီးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ။ဟမ်ကျုပ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲနေတာခမားတို့သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာ တဲ့သူတွေကိုပြောတော့

0: ูสรทูจงเสดาซาตมีบีโกเดทูจงเสดาสรตีล่ะจาซงฤลีพาตซูเนมุซูมาฤโกပြောเดท่าบารอยีเวเจ็กกะเมนโนจีลายินนินโนต้าฤจีลายินสิทแท้แท้บ่เวลีพะเอเชียเนมีแซอะเตคันเปบ่ตุเสียมาลากะလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းလာလीမာလာတို့ခွေးတဲ့တိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားအထွတ်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်နိုင်ငံရဲ့လူသားအချင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရောအဲ့ဒီလိုသာဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခါတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုတ်မတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောကြိုက်လိုက်ဦးလိုက်အီလိုက်ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူးနဲ့ကိုရှုပ်နေတာရေဝင်ဥပါဝင်ဦးတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကြိုက်ပြိုင်အစွဲပြိုင်တွေလीမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမောဟင်ကပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလေဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြာအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်အုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီ။တိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီ။အဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီ။ဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့။အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးရီကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့။ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲ။တာကထပ်ပြူတဲ့မြေမျိုးမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းငယ်တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြီးခုလေသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘူတူလေစစ်တကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားစုယွန်သွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူးလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြိုတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူးပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုယ်တန်းကြောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှည်တန်းမှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလုတာကိုသူတရက်အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလုတာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှစ်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖီလဲခဏပဲရစင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံတယ်လို့ပါကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘောဒီးယားရောက်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောင်လိုင်အပီလာဇန်တကြမ်းမကြမီရက်အနေငယ်လို့မှာတမရယာတူကိုရယူခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောင်လိုင်ဟာသမရယာတူယူပြီးနောက်ငါလာတော်ကလာတဲ့နိုင်ငံရှစ်နိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစင်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်ဝင်ကြီးချုပ်ယာယီသမရအစသဖြင့်၎င်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့၎င်းရယူခဲ့တဲ့ယာတူရယူထားစဉ်ကာလတွေမှာအိန္ဒိယ၊တရုတ်၊လာအို၊ထိုင်း၊ရုရှား၊ဘီလာရုစ်၊ဗီယက်နမ်နဲ့အခုစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့စနေရက်တွေမှာအရှေ့တောင်အာရှအာဆီယံနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုတွားရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သ တမရယာတူရယူပြီးပထမဆုံးတရားဝင်ခီးစဉ်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာမှာစီးပွားရေးနဲ့လူဦးရေအရာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူဦးရေအရာကြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နေရင်ဒရာမိုဒီကစစ်တပ်ယာတူကနေတမရယာတူပြောင်းလဲရယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာလူဦးရေအပြင်အကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်လာရောက်ဖို့ပွေးစုံဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာတန်နဲ့အင်းကြီးချင်းနဲ့ဒေတာတွင်းနိုင်ငံတချို့ကပါဖိတ်ကြားဖို့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကာလတလျှောက်လုံးနိုင်ငံကောင်ဆောင်တဦးအနေနဲ့တရားဝင်လာရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခြင်းမပြုခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတွေကိုမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွားရောက်ပြီးနောက်မှာဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုအသုံးချဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်အရန်စွမ်းအင်တည်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်တောက်ဖြူကူမင်းပိုက်လိုင်းနဲ့နောက်ထပ်တည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ယထာလန်းစတဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဗဟုအစိုးရလိုအင်အားစုတစ်ခုကိုထောက်ခံအားပေးခြင်းဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တာကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံရည်တည်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်သမရယာတူရယူပြီးခါစားစစ်ကောင်ဆောင်မြောင်းလိုင်းကိုအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတွေရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်မှုကကျန်ဒီတာတွေနိုင်ငံတချို့ကိုပုံမှန်ဆက်သွယ်ရေးအနေအထားမျိုးပြန်ရောက်စေဖို့တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့တဲ့သဘောလို့လည်းယူဆနိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ကောင်ဆောင်မြောင်းလိုင်းအနေနဲ့ရှစ်နိုင်ငံမြောက်အဖြစ်ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တွားရောက်ရမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့အဓိကကောင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဟွန်ဆန်၎င်းရဲ့သားဖြစ်သူဝင်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူထားသူဟွန်မာနက်တိုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအာဆီယံမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုမူလအခွင့်အရေးနဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေပြန်လည်ရရှိရေးကုလသမဂ္ဂနဲ့ ILO တို့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်လက်ထောက်ခံပေးရို့ကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအရေးကိစ္စတွေအပြင်အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားနေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းချက်လက်မျှဝေမှုပေါင်းတိုက်ဖြတ်သွားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အရှိတောင်အာရှမှာတရုတ်ဘာသာနဲ့ကြားပြန်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်ရာဇဝတ်ကိန်းတွေအများဆုံးခြေစိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အစိုးရနဲ့မဟာမိတ်ရောမဟာမိတ်မဟုတ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိကြရမှာကြားပြန်ကိန်းတွေကိုလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအကာအကွယ်ပေးထားပြီးကြဲကြဲပြက်ပြက်လုပ်ကိုင်နေကြသလိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလည်းထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟာနူဗေးလူမျိုးတွေမှာကြားပြန်ကိုင်းတွေကြဲကြဲပြက်ပြက်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့အနေအထားချင်းတူညီနေကြတာပါကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအစိုးရစစ်တပ်ကလည်းလို့တခြားသောလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မရှိပါဘူးပြည်ရင်းစစ်လည်းမရှိတာကြောင့်ကြားပြန့်ကိုင်းတွေရက်တီလုတ်ကိုင်းနိုင်တဲ့အနေအထားဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာသို့မဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့ကအစစ်အစင်သောတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အတိတ်ပဲလဲတက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ယမန်နှစ်နဲ့ယခုနှစ်စံပိုင်းကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်မှာနယ်စပ်မြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေကနေနှစ်နိုင်ငံပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအာဆီယံအမေရိကန်တို့ကကြားဝင်ဖြန့်ဖြေးခဲ့ပြီးနောက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာလည်းကြားပြန့်ကိုင်းတွေလုတ်ကိုင်းခဲ့ကြတဲ့တသက်အထောက်ထားတွေရှိတယ်လို့ထိုင်းဘက်ကကြေညာခဲ့တာပါမြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံဟာအရှေ့တောင်အာရှမှာကြားပြန့်ကိုင်းတွေအများဆုံးခြေဆိုင်လုတ်ကိုင်းကြတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်နေတာချင်းတူညီကြပါတယ်ဒီနှစ်နိုင်ငံကအစိုးရတွေအနေနဲ့၎င်းတို့အစိုးရအဖွဲ့တွေကအရာရှိတွေလက်နက်ကိုင်းတပ်ကအရာရှိကြီးတွေတနည်းတစ်ပုံပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိနေသလားဆိုတာလဲမေခွန်းထုတ်ခံနေရတဲ့နှစ်နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါမြန်မာအနာသိစစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်အလဲပတ်တွားရောက်တာဟာတစ်ဖက်မှာတန်တမာရေးအရာအောင်မြင်မှုလို့ယူဆသည့်တိုင်တခြားတစ်ဖက်မှာကြားပြန့်ကိုင်းတွေအခြေစိုက်တဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်နေတဲ့အချက်ကဝေဖန်ထောက်ပြစရာဖြစ်နေတာပါပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်ကျော်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအာဆီယံအလဲချဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကကမ္ဘောဒီးယားကိုဆယ်စုနှစ်ချီစက်တိုက်အုပ်ချုပ်လာတဲ့ဟွန်ဆန်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့မှာအပြည့်အဝကိုစားပြုတက်ရောက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကကမ္ဘောဒီးယားကောင်ဆောင်ဟွန်ဆန်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်လာအာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးအာဆီယံအစီအစဉ
2: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
1: ယ်ဝေးတွေမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြန်လည်ပါဝင်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေဟာကမ်ဘောဒီးယားလိုအာဏာရှင်ကောင်ဆောင်ကလက်မြောက်ရလောက်အောင်အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်တွေကတစ်ချက်တလီကိုမျှအကောင့်ထည့်ဖို့ခြင်းမရှိတာတွေနဲ့တင်းမာတဲ့ရက်တွေချက်တွေကြောင့်2022ခုနှစ်အလဲကြဥက္ကဋ္ဌတက်တန်းကုန်နေသည့်ရလကောင်တစ်ခုမှပေါ်ထွက်မလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်ရေးထက်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲမှာစီးရီးသာစီးရဖို့အထက်ကိုသာဦးစားပေးနေတာကိုနောက်ဆုံးကမ်ဘောဒီးယားကောင်ဆောင်ဟွန်ဆန်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်တာပူပန်တာမရှိရင်တနင်္လာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘာမှတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်တဲ့လက်လျှော့စကားနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ဝန်းကျင်ကကမ်ဘောဒီးယားရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တမန်ရေးအတွေ့အကြုံတွေဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမ္မတရာထူးရလာတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုဖိတ်ကြားပြီးနောက်ကမ်ဘောဒီးယားကောင်ဆောင်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုဘယ်လိုနားချနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ခိုမှုနဲ့တခြားတရားခံစက်တုံနဲ့တူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေတာရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လို့ရမှာတုံးတဲ့ကုန်တန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတိပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေ့ရှိပြီး Instagram မှာ follower 1.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမောက်ကုံမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေ့ရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု492မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
3: ဂျီဂျီမူတန်အဆိုးရွားဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နီပေါနိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရရင်နှံ့တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နီပေါနိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဇတ်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇိသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူယောင်းမှာဂေဇိသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဘဒူးဖို့ခင်တည်ဆုံးသောသူတွေအတွက်အမတ်တရားပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံးခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှတဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတက်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတို့ကပြောပါတယ်။ဒီဟိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှာတော့ဒီဘောနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ပူညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့တဲတွေ၊ဆောင်းတွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘောနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာဒီဘောကိုကူညီရမယ့်ချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်ပဲသွားတာအလုပ်ကံတွေပျက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကျွေးနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ညီဘောအာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီး မိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
4: ။ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့အရှိအနောက်ရေနံပိုက်လိုင်းတိုက်ခိုက်မခံရမီနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဂျိုဒူတပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်အတိုက်ခိုက်မခံရခဲ့အချိန်ထိကမ္ဘာရေနံတင်ပို့မှု400ခိုင်နှုန်းကနေ900ခိုင်နှုန်းလောက်ထိဟာဒီရေနံပိုက်လိုင်းကနေတင်ပို့နေတာပါဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ဆော်ဒီစွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကတောက်ကြနေမှာပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရတ်နိုင်ငံထဲကအီရန်ကျောထောက်နောက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်လို့ယူဆနေကြပါတယ်အရှိကီလိုမီတာ1200ရှိတဲ့ဒီဆိုရီရေနံပိုက်လိုင်းဟာဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားကိုရှောင်ကွင်းဖို့တိဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးအတိုက်ခိုက်မခံရခင်အထိအသုံးပြုနေတာပါအမေရိကန်နဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားတွင်ရေနံတင်တင်ပေါ်သွားလာမှုတွေဟာလည်းလုံးဝနှီးပါရပ်တန့်နေပါတယ်တချိန်တည်းမှာအီရန်ရဲ့မဟာမိတ်ယီမင်ဟူသီတပုံတွေဟာမဟာဗျူဟာကျတဲ့ပင်လယ်နီရဲ့တောင်ဘက်ဝင်ပေါက်ကပရီယမ်ကျုံးကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။ဆော်ရီရေနံပိုက်လိုင်းယာယီရဲ့ဆိုင်းထားမှုဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားဆက်လက်ပိတ်ဆို့ခံထားရမှုနဲ့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီထဲကရေလက်ကြားကိုပါမဟာဗျူဟာမြောက်ထိန်းချုပ်လာမှုတို့ကြောင့်ကမ္ဘာရေနံဈေးဟာတစ်စီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ကျော်အထိပြန်မြင့်တက်လာပါတယ်။လက်တလုံးမှာအရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာပုံမူကျပြန့်လာနေပြီးစစ်ပွဲအဆုံးတည့်ရင်တန်တမာရေကျိုးပတ်မှုတွေကလည်းရပ်တန့်နေပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်ဟီမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့18ချိန်မြောက်ဘာရစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာတောက်ချနေမှာရောက်ရှိလာတာပါ။ဒီနှစ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကာကွယ်ရေးစွမ်းအင်ရေးနဲ့လက်တလောကပပရိပခါတွေအထူးသဖြင့်အရှိလေပိုင်းမှာပြန်မြင့်တက်လာတဲ့တင်းမာမှုအခြေအနေတွေကိုအလေးထားဆွေးနွေးကြမယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ကတော့ဒီရှာရှာပပရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးဒီနိုင်ငံတကာစင်မြင့်ကနေအနောက်နိုင်ငံတွေကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးဥရောပကောင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ပြည်သူတွေကိုစစ်ပွဲစီတွန်းပို့နေကြလို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ
5: ်။ကကျူတီစမီနီ
4: သူတို့ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုပြန်ပြင်ဆင်ချင်နေကြတာလားအခုသူတို့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုတွန်းပို့နေကြတာလဲရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနဲ့ဆက်ဖြစ်ချင်တာလားယူကရိန်းနယ်မြေတွင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုစေလွှတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ဒါရုရှားနဲ့ဆက်ဖြစ်ချင်တာကိုဆိုလိုပါတယ်ဥရောပပြည်သူတွေကဒီအခြေအနေကိုနားလည်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါတယ
6: ်
4: သမ္မတပူတင်ကသူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချိမ့်ချောက်မှုမဟုတ်ပါဘူးဥရောပနိုင်ငံတွေကိုချိမ့်ချောက်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းပင်လယ်ကွေ့ဒေသမှာတင်းမာမှုအရှိန်မြင့်တက်လာတာကထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်ယူကရိန်းအရေးထက်ပိုလွှမ်းမိုးမဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေရှိနေပေမဲ့နယူးဒယ်ဟီအစိုးရကရုရှားရေနံကိုဆက်လက်တင်သွင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာအီရန်ကဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားကိုပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ကမ္ဘာရေနံဈေးနှုန်းတွေတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာပါတယ်။အီရန်သမ္မတမာဆူဘီဟက်စကီယန်ကတော့ဒီအခြေအနေတွေအလုံးသူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီရန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွင်းမှာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်တွင်းအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့ကျူးကျော်စစ်တွေကြောင့် DPR တွေဟာပုံမအနေများတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဘာရစ်အဖွဲ့တွင်အကွဲအပြဲတွေရှိနေတာကိုလည်းအခုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပါတယ်။မော်စကိုနဲ့ဘေကျင်းတို့ဟာအီရန်ရဲ့အထက်ကုံသွဲဖက်တွေဖြစ်ဆက်ရှိနေပေမဲ့ UAE နိုင်ငံကတော့အီရန်ရဲ့မကြာခင်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်နဲ့ကုံသွဲမှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။
7: ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့အိဖယ်မြို့စင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိဘဲအိဖယ်မြို့စင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ ဟိန်းနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟိန်းနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နဲ့သူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတည်တံလ ీల ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရာအီဖေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။CTD တမကကိုစလဲကအဲ့ဒီကိုစလဲအဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိခိုင်းခဲ့တာပါဒီနေ့ event မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံးမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် event မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝင်ကလည်း eBay မျိုးစင်ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ eBay မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
3: ရိုင်ဖယ်ရီနဲ့ရော့ကက်လောင်ချာတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ်ကတ်ကားတွေဟာဆော်ရီကျောတောင်နောက်ခံပြူယေမန်အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ခြေတန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအထူးကယေမန်ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်အရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူသီတပုံတွေလက်ထဲမှာကြာရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယူရန်ကကျောတောင်နောက်ခံထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ဟူသီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါအနောက်ဘက်ကန်ယူရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူးအခုဆိုရင်ဟူသီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာအနှံ့မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျသပတင်းတွေကဟူသီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ရေလက်ကြားနီးမှာရည်မှန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လက်ချီတည်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုံးခွာဖွဲ့ပြင်းနေကြရပါတယ်။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အင်အိုပြစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးတဲ့။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါတယ်။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြအပြစ်ခတ်ရက်စဲခဲ့ကြပေမယ့်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသတွေတင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာခန္ဓာကြီးကြေလာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ Netherlands နိုင်ငံ Zandt မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်1853ခုနှစ်မှာကဘာကျော်ပကြီးဆရာ Vincent Van Gogh ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမျိုးလေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြယဉ်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲတီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီယဉ်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း9သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကြေးရွာပေါင်း20ကပန်းလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစုခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲ။မတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းတွေပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါ။ဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်။တခဲကိုအမ်ခမ်းပါပဲ။အယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲ။ကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲ။ပန်းလှပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်။အချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုအတူတူလှုပ်ရင်းကူရင်းနဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနွေရသည်ကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့ဤကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီယင်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်
6: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
8: ။ခေတ္တရနာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
9: မူနီမမိုကိုအဒီနော်ဘူနာယောပဂဒိုထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုမူနုစတီနန်ဒိုနန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကလာစတင်ဘတ်တဒန်နီလဲမွဲဘန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခန့်ပြန်အခိုက်အခွတ်တန်တို့အဒိုဒိုထောက်ချန်မန်ထောင်နီစီခူနီလာစတင်ဘတ်လီတန်ပဘူဘတရာချာမူမခါလီတာထေနော်ဘန်ခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်နဖာတဲ့ဝီတီစပိတီဖီတိုအတီခန့်နဖာကလာစမားဆောင်မနောင်လပမာလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လပခုတော်မာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူလူဝေးလူလပတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနေထန်ကာလပယောစတုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တူလန်စတုတ်စူပေါ်လပကတုံးအာထန်ဘက်ကျလပမာလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနက်ခေါစကောပါကုတ်တီကတ်ထန်ယုတ်အဖူလပစပေတီဖေတိုဂိုင်နန်ခေါလမဆာဂိုင်လပယောကိုက်ချန်ထောမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစတုတ်နီထောလထောအခေါတော့တီခန်ဒါဝေကကိုက်ထေယုစကစဂိုင်လပစတုတ်လပယောကုလတမကခရလပနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစာတကတ်ချင်ယောကကုလတမကနောကငါကိုထိခန့်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖတ်တဲ့ရာနေစင်းနေအရေးဖစကစဂိုင်လပယောကမနရှာကကဘောယောကခုဒမနိဝိဒါနောလာနံကတ်ချင်ယောကကုလတမကကောအနေရိတ်ချင်ယောဟုစီနောကိုငါကိုခိုက်ပါခိုထိခန့်လို့ဝက်ပါထိခန့်တဖာကစကစဂိုင်လပယောဒါလေးစေကုလတမကအတုကမပလန်ကခုဒမလည်းနေလပါတဲ့ဖိမခိုတီခန့်လပါတဲ့ပါဆက်တွေ့စကစကလပါရုံတို့မပလန်ချိုင်းနဲ့လောက်ပါတော့ပစိနေနော်လို့ဒီကြောင့်နီးစင်းနီးနေလာဖေဖော်ရီဖက်ကိုက်ချန်ယိုလဲမယူဂရိတ်ဒရာရှာစတို့လပါလာမရှာနေရောအလုတ်ဖက်ကိုက်ချန်ယိုအစ္စရေးဒီအမေရိကန်လပါနော်ဒေါယုတ်အီရတီခတ်စတို့လပါရောနော်စေကုလတမကအတုနှုတ်နမပလန်နေပါနော်လို့ထမှုစာကနီရောဖကကုလတမကဖတ်ဒူရောဖိမခိုတီခန့်လပါတဲ့ဖိမခိုလမဘတီခန့်လပါဒါလေးစေထောင်းနေထားဝိဒါပါဆိုင်လဲဆခိဆလာဆောက်ဆောက်ခဲကရှားစမစတကအနုလပါတုနောဘူတိခန့်ထပ်ပြရအကြည့်စကဒုတုနောလို့စဒုလပါစဒုခိုင်လပါတဲ့ခေါရှားခိုင်ပါခူတိခန့်လပါတဲ့ခူစိတ်ဒဲစမနမဆာလပါယောငါခုကုလတမကအတုအယူဝိဒါနောဂိုင်ဒုတိယယောစဒုတိယနောဘုပတိယထအကြောဖောက်အောင်ထန်တာဘုနောတုနောလို့ထောင်ခွေယာခူစီနေဆိုဂျူပါဒုံးစုဝိုင်းစဒုစီယလပါတုခိုင်ပါခူတိခန့်နိခန့်ကစဒုခိုင်ထန်လဲအမွေစဒုထန်တုံနောပါယောကကုကရတမကနောနုလမပလန်နိဝိဒါကဒုနိဘောစခပ်ဖောက်စထလပါဘောမူစကနိယောဖာအောက်ထနာဖဖောက်ကဒုတုနောလဒုဖောက်ထန်ယုတ်ဖန်ခိုလဲမွေယူကရရာရှာစဒုလပါရန်နေအမေရိကန်အစ္စရေးစဒုလပါဂါဇာကမ်းမြောက်ဖသမာတိယုတ်ရှာလပါကြောင့်ခိုတာလပါပမူလပါပါပါစထုံမာတိဆက်ကလပါယောနောကုလသမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ဖတ်စတုစီရလပါစမာတိမာရှာလိုတာလပါယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောရောပါစကွေးဖောက်ချံရုပ်ဆက်ကလပါဘူယောဖရာနေစင်းနေဒင်းင်းနေစာထန်တဲ့အကောက်ခွဲဦးဘိုးနိုင်ရောနေအလုတ်ဖတ်စက်ကချံရုပ်ကခိုးဆက်ကလပါနောရောအခုစတုစီရနေထလို့ထော့ကောလန့်ခိုင်
10: ခေါရှာကိုင်တနော်တဲ့လီပရဆာမော်လပါဆိုကောက်ချလက်မွဲ့မုနုတီခန့်လပါဆတ်ထူစလာဖို့ထူတနော်လပါယောခေဘာခုတီခန့်လပါနော်ခွလန်ချာယုတ်တနုတီခန့်လပါစေမာလခွေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလပါတဲ့ခမလပါတုတ်ကခုတော်မာပါယုတ်တုတ်စမာလပါကခင်နယုတ်တုတ်တပြန့်လပါနော်ပဒဘာနော်စတုတ်ခိုင်ဒစ်ပီတီပီတုဝဲလပါကပဒန်ထိုင်လူတာကစတာဘာလန်ခိုလပါကလခွေယုစပီတီပီတုခိုင်နော်ကစန်စစ်ထိုင်ယုတ်စပီတီပီတုခိုင်ကြောင
3: တော်လပြီးကိုတိုင်လှူရှားနိုင်တဲ့ဒီစက်ရုပ်တွေဟာမကြခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီစက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတန်ဆုံတီးဝိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလှူဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီစက်ရုပ်ကအိမ်လူတွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလိုက်ချင်မှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတို့ကပြောပါတယ်။ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလို့ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတတ်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဘာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါလေ။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှော့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတို့ကရှင်းပြပါလေ။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရေခဲတံတားထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ Smart ရေခဲတံတားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရေခဲတံတားထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကစူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိပ်စက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုပ်နည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
10: ။ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ဆိုင်နဲ့ယင်းနီချစ်တည်မှုရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကာလန္တရာကိုတင်းနှင်းလာနေမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြတ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆုန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲတင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါ။အရှိ10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတရားအသစ်ဟာ1959ခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ ချစ်ချီယထာလန္တရာအနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီတရာဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကိုင်းတစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြယထာလန္နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမှန်နှက်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပါဝင်လေဆိပ်6ခုမှာလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတဲ 22,000 ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတဲ2ကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတဲ2ကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစီးတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးကူစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွေးဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလီနဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
11: ပိုင်တမရာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့ဒက်စ်ကိုအမတ်ခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့ဒက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်လောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ Rumortus ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စေယုံတယုံမှာတနင်္လာနေ့ညကသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
12: တော်တဲ့တနေရာကဒုက္ခအသစ်တွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုံမယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်သက်ခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကျန်ကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အသစ်တခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမို့ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်မှာပဲပြူစော်ဒီရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကျရင်တွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတယ်မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုးနားခဲ့ကြဘူးတယ်သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့project အစ်စ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအစ်စ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကအကြဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစော်ဒီရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုယာနေတယ်ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ကပြူစော်တီဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးတံကိုအန်တုလိုက်၊အပူတံကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့၄နှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒ ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်
13: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
12: ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေချင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ကုံတိတ်ခါနှစ်ထက်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်။မောင်လမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်။အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများ။ဒီတဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေပေါင်းသီးတို့ကိုပဲမောင်လမွေးစားပြစ်တယ်။တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေတနာကိုပေါ်ပြနေသလိုသူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းပေါ်ပြတယ်အကူကြီးကိုဘယ်လောက်ညှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်းမှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ရှောင်မျိုးသားတို့ကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်နေပြီမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်၊မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့။ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့။စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါမယ်ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြတယ်ဆစ်ဆောင်စကမ်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်တပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်းလို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဆေးဘောလေးကိုကင်ရင်တပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်ကလေးကြောပိုးထားတဲ့သားသမီးခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါမောင်လူမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရဲ့စကားစပြောရပါတယ်စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်နောက်ထဲမှာရှိတာလားမသိဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လူမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှာမိုက်မပါပါပဲလူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလို့ပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတစ်ပင်ကိုမှီးနေတဲ့အခွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခသည်ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်ညနေမိုးချိုးစပြုတ်ပြီအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းခင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတွေကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနေသလိုလိုတောထဲတနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမီကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်စင်နွေးခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ့်ပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနေငယ်အကြမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီးမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဦးတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေးရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေးရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေးရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နေစမီးမြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအောက်ဂုလနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ် မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေယာရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမှုထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကတ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတပ်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေယာရီမြေကြောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချော့ယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါအခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘတ်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှတ်နှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ NLD ကချင်းမြင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့မြောက်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆုံမှုကိုကြားဖြန့်ပရင်နှစ်ပါလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်ဝေဖန်ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရေးငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်မှုပြောကြားတဲ့တဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အကြအဆုံးများပြီးအထိနာနေတဲ့တဲ့နမောက်မှာတာဖနှစ်ဦးကိုမိရှုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတဦးကိုပကဖဖန်စီယာမိစတဲ့သတင်းပါဝင်အခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NVD ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ American ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NVD ရဲ့2026ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီစုကိုနယူးဒေါ်လာရေးပြည်သူခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများအဖွဲ့ကရရှိခဲ့ရမှာတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကအဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ Federal Democracy ရေးအတွက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုပေါ်ပျော်လင်းချက်ခံခဲ့မှမှထားရှိကြဖို့နဲ့တူတူရည်တည်ပေးကြဖို့စုလက်ခံရယူခြင်းနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြည်သူ200ဆောက်ကိုအမြင့်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့လည်းတဆက်တည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်စက်တင်ဘာလ11ရက်ကကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရေစီစုပေးပွဲခမ်းနားမှာကိုနန်းလင်းကမြို့တော်လည်ပြည်သူအခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများကိုစားစုလက်ခံစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုပေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လူမြောက်နယ်မြေတနေရာကနေဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံယူရင်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တာပါ။မြို့ပြတွေမှာလျှော့ဝက်ပြီးစံသစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့စီယုံစုရဲ့စင်စာနဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြားကပဲဒီမိုကရေစီမျော်လင့်ချက်ဆိုင်ရာသတင်းစကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဥစုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုလူလူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလူလူကြားမှာယနေ့တိုင်စီယုံလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ NLD ရဲ့ဒီမိုကရေစီစုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယားနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကိုနန်းလင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်မျိုးဆက်ရေဘက်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းသိပေးပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED က မြန်မာနေဦးတော်လိုင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက်2026ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီစု2026 Democracy Award for Freedom of Expression ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ရမှာဒီစုကိုလှုပ်ရှားမှုတရားလုံးကိုစားကိုနန်းလင်းကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးစုကိုတော့ NDD ဘုတ်ဖွဲ့ဝင် American ထက်လွတ်တော် Matt Todd ရန်ကပေးအပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်တွေပုံနှချွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့ကြာအဆုံးများပြီးအထိနာနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကစစ်တွေပုံနှချွန်းနဲ့မကွေးပဲခူးအဲရီတိုင်း20တလျှောက်စစ်တပ်ကအင်အား1000လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့ခုခံစစ်နဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ကတည်ရင်မှုနဲ့ဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိသူတွေပါဝင်အကြအဆုံးများပြီးအထိနာနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်မနက်ကစပြီး1000လောက်ရှိတဲ့အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်း5ကြောင်းခွဲပြီးစစ်တွေနဲ့ပုံနှချွန်းဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ကြီးရည်လေးနဲ့ဒရုန်းပစ်ကူတွေပါပေါင်းဆက်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တွေမြို့နယ်တွေကမင်းချောင်းတရာကွန်းတော်ဝါဖို့မင်းလှနဲ့မြနာရွာအနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေ
3: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်ပြန်ထိုင်ခဲ့ပြီးပုံနှချွန်းမြို့နယ်တွေကရဲယူပြင်မောင်းတော့ကြားနဲ့အောင်စီကအောင်မြေကုန်းကြားဒေသထိတိုက်ပွဲတွေကူးဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီဒေသတွေမှာစက်တင်ဘာလ4ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိ၄ရက်တာတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူ100ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ A ဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်ကနေ10ရက်အထိတိုက်ပွဲတွေကဝါဘုံနဲ့ကုန်းနောင်လမ်းကြောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကြောင်းမှုတွေသေဆုံးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတပ်မ101လက်အောက်ခံခလာယ259နဲ့တပ်မ22လက်အောက်ခံခမာယ238တရင်1လက်အောက်ခံခလာယ259နဲ့တမ22လောက်ကန်ခမာယ238တရင်တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစက်တင်ဘာ11ရက်

ရွှေကိုမြို့နယ်ဇင်မုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကိုမြို့နယ်ဇင်မုံရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးတဲ့ရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စစ်သုံးမအုပ်စုရွှေကိုကနေပပေါ်မြို့ကိုစံတပ်ဖို့ဂျူပန်ခဲ့တဲ့အော်ဂူလာကုံပိုင်းကလေးကစစ်တပ်ဟာမြစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးအတွက်ဇင်မုံဒေသတဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စက်တင်ဘာဒုတိယပတ်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်ထန်ခဲ့ပါရယ်။ရရှိတွေပါဝင်စစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးများခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်မှာတက်လန်ဆုတ်ခွာသွားတာလို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကိုစစ်တပ်ကတရင်သုံးရင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ခြားသတင်းရင်းမြစ်တူကတော့ဇင်မုံဒေသတိုက်ပွဲမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တမ33လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေကတရင်မှုအဆင့်ရှိတဲ့ရရှိတွေပါသေဆုံးခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့ဇင်မုံဒေသကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုတက်မဲ့စစ်သည်မအုပ်စုအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုစံတက်တဲ့တမော်တွေဟာလည်းကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နစ်မြုပ်သွားတာထိခိုက်ပျက်စီးတာနဲ့မိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အော်ဂူလာ29ကနေစက်တင်ဘာ9ရက်ထိနှစ်ပတ်တာအတွင်းကတားရွှေကူပမော်မြို့ကြောင်းမှာကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောတွေပါဝင်သင်္ဘော14စင်းထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ရေးရအေးပါတဲ့စင်ကန်းဒေသကအေရီမြစ်ကူတရစင်ကန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြီးရည်လေးအင်အားသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး2026အောက်တိုဘာလတွင်ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးမကွေးနဲ့တရတဦးလေးတဲ့စခန်းတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာ Defense and Security Institute MDSI ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်။ MDSI နေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း115ခုနဲ့အကြိမ်ရေ312ကြိမ်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးကလင်းငယ်ရှိဦးနဲ့မြို့သမီး22ဦးအပါအဝင်ရသားပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့သမီး19ဦးနဲ့ကလင်းငယ်38ဦးအပါအဝင်ရသားပြည်သူ239ဦးထိဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်း MDSI အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စူပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာရသားတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေ၊လူစီကားရာနေရာတွေ၊စေယုံစာတင်ဆောင်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆစ်ဆောင်စခန်း၊စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အုံနဲ့ဒီမပြုတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းထိရှိခဲ့ပြီးစီးပွားရေးတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ဟာ23ခု20ရာခိုင်နှုန်းကန်သာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းသခိုင်းတိုင်းမှာ36ဦး၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ30ဦးနဲ့စီးပွားရေးနယ်မှာ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရတားထိခိုက်သေဆုံးမှုရဲ့82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာစူပါဒေသတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစူပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်မကွေးလေတဲ့စခန်းကို33ချိန်တရဦးကို23ကြိမ်မော်ဘီကို12ကြိမ်နဲ့နေပြည်တော်လေတဲ့စခန်းကို3ကြိမ်ခန့်အထိအုံပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသူတွေကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပုံကျဲတက်ဖြတ်ရမှာ FTC 2000G နဲ့ YAK-130 လို့ Jet Fighter တွေကိုအများဆုံးအုံပြုခဲ့ပြီး Y-12 တဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုပါပူးတွဲအုံပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂူလန်တလားတဲ့မှာတာမြင့်ထားတဲ့စင်ကွယ်ပုံ Cluster ပုံပါဝင်ပုံလို့ရင်660ထပ်မင်းကိုအုံပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြေပြင်မှာကုထက်ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေနဲ့ဘုံခုချင်းတွေကိုရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းဂျမစီယုစုထံကိုလေရင်စီကပါဆာဆယုံတွေမှာပုံသီးထုတ်လုပ်တဲ့ဤပညာနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။နမောက်မှာတာဖနှုတ်ကိုမိရှုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတူကိုပခဖဖန်စီရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းတာဖနှုတ်ကိုမိရှုတက်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ကရေခော့စောခိုင်လေးထူကိုဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့နမောက်ပခဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကနမောက်အရှိချမ်းမှာဖန်စီရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းဟာရွာတော်ကိတ်မှာခီးသွားပြည်သူတွေကိုနိုင်ချင်းငွေညှစ်လက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နမောက်ရှိကြံကြွေရီမှာတောင်းရန်စားတော်သူဈေးတဲ့သစ်ဆွဲသမားအဆရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ဖြက်ပြီးတော်လင်းတက်တွေရဲ့တရင်ကိုထောက်လန်းပေးတာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ပါတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစံကုန်ကြေးရွာနောက်ဘက်ထရော့တိုက်မှာစစ်ကောင်ရှင်တက်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အသက်50ကျော်ရဲ့ဦးဆက်မောင်နဲ့21နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုနိုင်လင်းမောင်တို့ကိုမီးရှို့တက်ဖြက်ရမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပွင့်မြူဘက်ကိုထိုးတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းလိုက်ပါခဲ့ကပြည်သူတွေစီကနေရွှေငွေတန်မိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခွဲယူပြီးရသမျှကိုခွဲဝေယူခဲ့တယ်လို့လည်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအင်အားများပြားနဲ့

နမောင်းမြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတည်းကစစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးဖန်းနှောင်းရဲ့ကြီးကံကံဦးကုံရုံးမင်ခွက်ကြီးရွာတွေကနေအိမ်တွေမိရှုဖြက်စီခံထားရကရတား3ဦးထပ်မံတက်ဖြက်ခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျမ်ဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနေမြေရှင်လေးရဲ့ပြင်းထန်လုံနေတဲ့နမောင်းမြို့နယ်ဟာမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်း3ခုရဲ့ဆုံမက်ဖြစ်ပြီးစီယုစုရဲ့ရွာမွန်ပင်မစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတန်းနဲ့လမ်းတလူမင်းဆက်သွေးတက်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်မဲမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တပြားတိုက်ခံရပြီးရခိုင်မှုကြောင့်ရသား2ဦးတန်ရာရတပြား3ဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်စီကြီးတဲကရွှေမိုးရတနာရွှေဆိုင်တနက်နဲ့တပြားတိုက်ခံရပြီးတိုင်းထောင်ချီတန်တဲ့ရွှေတွေပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်မနက် 8:25 မိနစ်ကဆိုင်ဖွင့်မှုပြင်ဆင်နေချိန်မှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့လူ3ဦးကဆိုင်ကနေရောက်လာပြီးဝင်ရောက်လူရဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုလူရဲချိန်မှာစိုင်းပိုင်ရှင်ကခုခံတဲ့အတွက်လက်မောင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့စီပင်ဝင်တဲ့ရဲသားတို့လည်းခြေထောက်ကိုပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဓမြတိုက်သူတွေဟာတိန်းထောင်ချီတန်းနဲ့ရွှေတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့ဂျူးလူလူသုံးလုံးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလို့ကြောင်မဲလွတ်တော်အမတ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။တရားခဏတွေကိုမိတို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့မိသူမိဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ12ရက်မနေ့6နိုင်ခန်းကလည်းကြောင်မဲမြို့တောင်ဘက်ကနေကျဲလောင်နဲ့ပောက်ခွဲတံပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအကြောင်းရင်းကိုတိတိကျကျမသိရသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025အောက်တိုဘာလကတည်းကတအောင်တက် DNL ထံကနေဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မြန်အောင်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆောင်မှုကိုကြားပြင်းပြင်းနဲ့ပါလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဝေပန်ဒီလိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်မှုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်ပင်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြန်အောင်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တို့ရဲ့လက်တွဲမှုဟာစကမ်မဂျားပြင်းပြင်းနဲ့ပါလက်ချင်းတွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းကန်ဝီဆပ်ဆန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာလူပေါင်းသိန်းချီအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ဝေကြီးခဝါချမှုတွေရဲ့အဓိကဗဟိုချက်တွေဖြစ်ပြီးအခုခီးစဉ်ကနေလက်တွေ့ကြတဲ့ဂျာပြက်နေနေရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပေါ်ထွက်လာပါက၎င်းတို့ရဲ့အစိုးရတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုစေးကြောဖို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာသက်သာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းဒီရာဇဝမှုတွေအတွက်လူတွေဖြတ်တန်းရာနဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းရာလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကိုယ်နဲ့နမိတ်အပြင်ဘက်ကကိစ္စဆိုပြီးတာဝန်လဲချလို့မရဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလာအိုထိုင်း BNN နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်တွားရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံကုန်မတီဒေသ Mainland Southeast Asia နိုင်ငံတွေနဲ့ထိုက်ဆက်တဲ့သူရဲ့မရှင်ကိုပြေဝဆုံသက်နိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအာဆီယံကသူ့ကိုမလက်ခံခင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအရင်ဆုံးတရားဝင်မှုရရှိအောင်စစ်စစ်ကြိုးပမ်းတဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီးအာဆီယံကုန်မတီဒေသဟာအာဏာရှင်စနစ်များအတွက်တရားဝင်မှုစင်ကြံမိခိုးရောင်စီးပွားရေးစင်ကြံနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝမှုများအတွက်ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ရာစင်ကြံဖြစ်လာနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လန်အတွက်ကော်စုံညီခင်ပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခတ်နေတာရက်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စကမ်မာကွန်ရက်တွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကတိကဝတ်တွေပြန်ရခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီမေကွန်းအတွက်အဖြေမရှိပါကထိုင်းနိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တရားမဟုတ်ပဲမြောက်လန်ကိုတရားဝင်မှုကော်စုံညီခင်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပကတ်ရက်တွေမလားမြောက်လန်အတွက်အသုံးချခံဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုပြပြတသားရွေးချယ်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံရတဲ့ခေတ်စဉ်တွင်မှာပဲကိုပြည်သူတွေကိုနေစဉ်ပုံကျဲတက်ပြက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုက်ဟာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ငင်းပွားမှုကိုရင်းချမ်းတဲ့နိလန်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်မှုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြေဝါထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လာရူကမ္ဘောဒီးယားယာယီအကြီးအကဲဟွန်စင်ကလည်းမြောက်လိုက်လက်အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ချက်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးသူပြောဆိုခဲ့တဲ့နေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တရက်စစ်မီပြတ်တောက်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုခေတ်စဉ်အတွင်းမှာယင်းနှမျိုးနံမှုနဲ့အခွန်ကိစ္စတွေပါဝင်နားလည်မှုစာချုပ်လာလေးခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးစုံလွန်နေရာတွေမှာလာရောက်ယင်းနှမျိုးနံမှုကမ္ဘောဒီးယားကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်ခံနိုင်ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်တွားရပြဲတာဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံစီကနေအာမခံချက်အများပြားရထားလို့သာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာရေးရကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်ယူနေတယ်လို့ ICG ထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေရှော့ချနိုင်မှုမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ကတပ်ထုတွင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွေကပြည်ပကားဖြစ်ပွားရနေဆက်ဒေသတွေမှာကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့န
International Crisis Group ICG ကဖော်ပြလာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေရှားတပ်ထုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရလောက်ကန်နေတာလို့ICG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဝါဒီသားရဲမှရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးရှင်းဝင်တဲ့တန်ဖြူတပ်ထုတွင်တစ်ခုနှစ်နှစ်ချီရဲ့နားထရာကနေလုပ်ငန်းပြန်စနေတာကိုလည်း ICG ကသိပေးထားပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာရဲ့နားခဲ့တဲ့မမ်မော့တပ်ထုတွင်မှတန်ဖြူတူပေါ်ထုတ်လုပ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတပ်ထုတွေတင်ပို့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်ဖြူတပ်ထုဟာငွေရုန
ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ဘို့စ်ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AI နည်းပညာအရှိန်အဟုန်နဲ့စတင်တိုးတက်လာချိန်2024တုန်းမှာပဲယူတူလူအစီအကဒီတက်ထူတွေကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာတက်မြူဈေးတွေမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတက်ထူတွေလုပ်ငန်းလည်းပတ်မှုတွေဖြစ်ဖြစ်နဲ့မှန်မှန်ပြန်လည်စတင်လုပ်ကိုင်လာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တက်ထ
ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမွေငါကိုလွှဲနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှောက်ဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ
MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

0: ာသာရက်ကိုကျင်းတာဒီပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားစရာကိုကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ
1: ့ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ
1: ့ကျောင်းမှာဘာပြောစုံ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ် sorry
0: ဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာဆရာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: 老奸死，
1: 地塞坡嘛都。
2: 阿龙们，明啦吧，克尼亚 ，M C D M， 苏的 Today Media Page 皮巴嘞。ဒီ Today Media Page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ All

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ NLD ကချီမြှင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့မြောက်လိုင်းနဲ့ဟွန်ဆင်တွဲဆုံမှုကိုကြားဖြန့်ပရင်နှစ်ပါလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်ဝေပန်ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်အရေးငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းမှုပြောကြားတဲ့တဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အကြအဆုံများပြီးအထိနာနေတဲ့တဲ့နမောက်မှာတာဖနှစ်ဦးကိုမိရှုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတဦးကိုပကဖဖန်စီယာမိစတဲ့တဲ့င်းပါဝင်အခြားတဲ့င်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ NLD ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ NLD ရဲ့2026ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီစုကိုနယူးဒေါ်လာရဲ့ပြည်သူခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများအဖွဲ့ကရရှိခဲ့ရမှာတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကအဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ Federal Democracy ရေးအတွက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုပေါ်မျှော်လင့်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာထားရှိကြဖို့နဲ့တူတူရည်တည်ပေးကြဖို့စုလက်ခံရယူခြင်းနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ2000ဆောက်ကိုအမြဲဆုံးလွှတ်ပေးဖို့လဲတဆက်တည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်စက်တင်ဘာလ11ရက်ကကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရေစီစုပေဝဲခန်းနာမှာကိုနန်းလင်းကမြို့တော်လေးပြည်သူအခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများကိုစားစုလက်ခံစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုပေဝဲကိုကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လူမျိုးနယ်မြေတနေရာကနေဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံယူရင်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တာပါ။မြို့ပြတွေမှာလျှော့ဝှက်ပြီးစံသစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့စီယုံစုရဲ့စင်စာနဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြားကပဲဒီမိုကရေစီမျှော်လင့်ချက်ဆိုင်ရာသတင်းစကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။စေုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအန်ရီတွေကြားကနေကျွန်တော်တို့ကိုလူလူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလူလူကြားမှာယနေ့တိုင်စီယုံလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ NLD ရဲ့ဒီမိုကရေစီစုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယားနဲ့အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကိုနန်းလင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်မျိုးဆက်ရေဘက်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းသိပေးပါဗျ။မြူသားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကမြန်မာနေဦးတော်လိုင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက်2026ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီစု2026 Democracy Award for Freedom of Expression ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ရမှာဒီစုကိုလှုပ်ရှားမှုတရလုံးကိုစားကိုနန်းလင်းကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးစုကိုတော့ NED ဘုတ်ဖွဲ့ဝင် American ထက်လွတ်တော် Matt Todd Yang ကပေးအပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့ကြအဆုံများပြီးအထိနာနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကစစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရီတိုင်း20တလျှောက်စစ်တပ်ကအင်အား1000လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အရခတ်တပ်တော်အေအေရဲ့ခုခံစစ်နဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ကတရင်မှုနဲ့ဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိသူတွေပါဝင်ကြအဆုံများပြီးအထိနာနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်မနက်ကစပြီး1000လောက်ရှိတဲ့အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်း၅ကြောင်းခွဲပြီးစစ်တွေနဲ့ပုံနှကျွန်းဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ကြီးရေလေးနဲ့ဒရုန်းပစ်ကူတွေပါပေါင်းဆက်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်တွေကမင်းချောင်းတရာကွန်းနောက်ဝါဘိုမင်းလှနဲ့မြနာရွာအနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တွေကရဲယူပြင်မောင်းတော့ကြားနဲ့အောင်စီရအောင်မြေကုန်းကြားဒေသအထိတိုက်ပွဲတွေကူးစက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာစက်တင်ဘာလ၄ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိလေရတာတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူ100ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ A ဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့စက်တမလ10ရက်ကနေ10ရက်အထိတိုက်ပွဲတွေတဲကဝါဘုံနဲ့ကိုနောင်လန်းချောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကြောင်းမှုတွေသေဆုံးသွားတယ်လို့သိပေးပါဗျ။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတမ101လောက်ခန်ခလာယ259နဲ့တမ22လောက်ခန်ခမယ238တရင်တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစက်တမ17ရက်အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးကို A ဘက်ကပြေးဝထိန်ချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွေကကြောင်ခိုးချောင်းများမင်းပြင်းနဲ့တောင်မောင်းရေတဲ့စခန်းဌာနချုပ်အနီးတဝိုက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများနေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။ထို့အတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တိုင်းသုံးခုဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကအထိနာနေတယ်လို့အရခတ်တပ်တော် AA စေယုံကျုံနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်ရှိကူမြို့နယ်ဇင်းမုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။က ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းမုံရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။စစ်သုံးမအုပ်စုရွှေကူကနေပေါ်ပေါ်မြို့ကိုစံတပ်ဖို့ဂျူပန်ခဲ့တဲ့ဩဂုလကုံပိုင်းကလေးကစစ်တပ်ဟာမြစ်ကြောင်းလုံကြုံရေးအတွက်ဇင်းမုံဒေသတဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စတင်မာဒုတိယပတ်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါရတယ်။ရရှိတွေပါဝင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးများခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်မှာတက်လန်ဆုတ်ခွာသွားတာလို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကိုစစ်တပ်ကတရင်သုံးရင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးကရင်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ခြားသတင်းရင်းမြစ်တူကတော့ဇင်းမုံဒေသတိုက်ပွဲမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တမ33လက်အောက်ခံတရင်တွေကတရင်မှုအဆင့်ရှိတဲ့ရရှိတွေပါသေဆုံးခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့ဇင်းမုံဒေသကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုတက်မဲ့စစ်သည်မအုပ်စုအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တယ်လို့ရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုစံတက်တဲ့သင်္ဘောတွေဟာလည်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နစ်မြုပ်သွားတာထိခိုက်ပျက်စီးတာနဲ့မိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အောက်ဂုလ29ကနေစက်တင်ဘာ9ရက်ထိနှစ်ပတ်တာအတွင်းကတားရွှေကူပမော်မြို့ကြောင်းမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောတွေပါဝင်သင်္ဘော14စင်းထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါဗျ။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ရေးအရေးပါတဲ့စင်ကန်းဒေသက AR မြေကူတရစင်ကန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြီးရည်လေးအင်အားသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး2026ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးမကွေးနဲ့တရဲဦးလေးတဲ့စခန်းတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာ Defense and Security Institute MDSI ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်။ MDSI အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း115ခုနဲ့အကြိမ်ရေ312ကြိမ်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးကလေးငယ်ရှိဦးနဲ့မျိုးသမီး22ဦးအပါအဝင်ရသားပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါ့အပြင်မျိုးသမီး18ဦးနဲ့ကလေးငယ်38ဦးအပါအဝင်ရသားပြည်သူ239ဦးထိဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်း MDSI အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာရသားတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေ၊လူစီကားရာနေရာတွေ၊စေယုံစာတင်ဆောင်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ရှောင်စခန်း၊စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အအုံနဲ့ဒီမပြုတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းထိရှိခဲ့ပြီးစီးရေးပြင်းမှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ဟာ23ခု20ရာခိုင်နှုန်းကန်သာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစကိုင်းတိုင်းမှာ36ဦး၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ30ဦးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရတားထိခိုက်သေဆုံးမှုရဲ့82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာဆိုပါဒေသတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်မကွေးလေတဲ့စခန်းကို33ချိန်တရက်ဦးကို23ကျိန်မော်ဘီကို12ကျိန်နဲ့နေပြည်တော်လေတဲ့စခန်းကို3ကျိန်ခန့်အထိအုံပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသူတွေကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပုံကျဲတက်ဖြတ်ရမှာ FTC 2000G နဲ့ YAK-130 လို့ Jet Fighter တွေကိုအများဆုံးအုံပြုခဲ့ပြီး Y-Threat တွေကိုပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုပါပူးတွဲအုံပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂူလန်တလားတွေမှာတားမြစ်ထားတဲ့စင်ကွဲဘုံ Cluster ဘုံပါဝင်ဘုံလို့ရင်660ထပ်မင်းဲကိုအုံပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြေပြင်မှာကုထက်ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေနဲ့ဘုံခုချင်းတွေကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းဂျမစီယုစုထံကိုလင်းရင်စီကပါဆာဆယုံတွေမှာဘုံသီးထုတ်လုပ်တဲ့ဤပညာနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။နမောက်မှာတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတအုပ်ကိုပကဖဖန်စီယာမီရဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ကရေခော့စောခိုင်လေးသူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နမောက်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနမောက်အရှိချမ်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းဟာရွာတော်ဂိတ်မှာခီးသွားပြည်သူတွေကိုနိုင်ချင်းငွေညှစ်လက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နမောက်ရှိချမ်းကျွာတွေမှာတောင်းရန်စားတော့သူဈေးတဲ့သစ်ဆွဲသမားအစားရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ဖြက်ပြီးတော်လင်းတက်တွေရဲ့တရင်ကိုထောက်လန်းပေးတာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ပါတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကရက်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစံကုန်းကြီးရွာနောက်ဘက်ထရော့တိုက်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အသက်50ကျော်ရွယ်ဦးဆန်မောင်နဲ့22နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုနိုင်လင်းမောင်တို့ကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ရမှာကိုတိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပွင့်မြူဘက်ကိုထိုးတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းလိုက်ပါခဲ့တာပြည်သူတွေစီကနေရွှေငွေတံမိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခွဲယူပြီးရသမျှကိုခွဲဝေယူခဲ့တယ်လို့လည်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအင်အားများပြားနဲ့နမောက်မြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလေးကစစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးဖ ဖန်နှောင်းရဲ့ကြီးကန်ကံဦးကုန်ရုံးမင်ွက်ကြီးရွာတွေကနေအိမ်တွေမိရှုဖြက်စီခံထားရကရတား3ဦးထက်မနည်းတပ်ဖြတ်ခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျမ်ဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနေမြေရှင်လေးရဲ့ပြင်းထန်လုံနေတဲ့နှမမြို့နယ်ဟာမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နယ်မန္တလေးတိုင်း3ခုရဲ့စုံမတ်ဖြစ်ပြီးစီယုတ်စုရဲ့ရွာမွန်ပင်မစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတန်းနဲ့ဒန်းတလူမင်းဆက်သွယ်ရေးတပ်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်မဲမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တပြားတိုက်ခံရပြီးရခိုင်မှုကြောင့်ရသား2ဦးတန်ရာရတပြား3ဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်စည်ကြီးတဲကရွှေမိုးရတနာရွှေဆိုင်တနက်နေ့တပြားတိုက်ခံရပြီးတင်းထောင်ချီတန်တဲ့ရွှေတွေပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်မနက်8:25မိနစ်ကစိုင်ဖွင့်မှုပြင်ဆင်နေချိန်မှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့လူ3ဦးကစိုင်ကနေရောက်လာပြီးဝင်ရောက်လူရဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုလူရဲ့ချိန်မှာစိုင်ပိုင်ရှင်ကခုခံတဲ့အတွက်လက်မောင်းကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့စီပင်ဝင်တဲ့ရဲတပ်တို့လည်းခြေထောက်ကိုပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဓမြတိုက်သူတွေဟာတိန်ထောင်ချီတန်းနဲ့ရွှေတဲတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့ဂျူးလူလူသုံးလုံးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလို့ကြောင်မဲလွတ်တော်အမတ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါဗျ။တရားခဏတွေကိုမိတို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့မိသူမိဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ12ရက်မနက်6နာရီခန့်ကလည်းကြောင်မဲမြို့တောင်ဘက်ကနေကျဲလောင်တဲ့ပောက်ခွဲတံပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအကြောင်းရင်းကိုတိတိကျကျမသိရသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025အောက်တိုဘာလကတည်းကတအောင်တက် DNL ထံကနေဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မြန်အောင်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆောင်မှုကိုကြားပြင်းပြင်းနှစ်ပါးလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဝေပန်ပြည်သူ့ကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရဲ့ငြင်းကြမ်းစွာဖြစ်ရှင်းမှုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်ပင်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဟွန်စင်တို့ရဲ့လက်တွဲမှုဟာစကမ်မာဂျားပြင်းဘီရင်တပါလက်ချင်းတွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းကန်ဝီဆပ်ဆန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာလူပေါင်းသိန်းချီအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ဝေကြီးခဝါချမှုတွေရဲ့အဓိကဗဟိုချက်တွေဖြစ်ပြီးခုခီးစဉ်ကနေလက်တွေ့ကြတဲ့ဂျာပြက်နေနေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပေါ်ထွက်လာပါက၎င်းတို့ရဲ့အစိုးရတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုဆေးကြောဖို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဆက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်လူတွေဖြတ်တန်းရာနဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းရာလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကိုယ်နှံနှမိတ်အပြင်ဘက်ကကိစ္စဆိုပြီးတာဝန်လဲချလို့မရဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလာအိုထိုင်း BNN နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်သွားရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသ Mainland Southeast Asia နိုင်ငံတွေနဲ့ထိတ်ဆက်တဲ့သူရဲ့မရှင်ကိုပြေဝအဆုံးသတ်နိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအာဆီယံကသူ့ကိုမလက်ခံခင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအရင်ဆုံးတရားဝင်မှုရရှိအောင်စစ်စစ်ကြိုးပမ်းတဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသဟာအနာရှင်စနစ်များအတွက်တရားဝင်မှုစင်ကြံမိခိုးရောင်စီးပွားရေးစင်ကြံနဲ့နိုင်ငံပြည်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပြည်ထောင်ကင
1: ်း Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါ
0: တယ်။ပြရာစင်းကြံဖြစ်လာနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အတွက်ကော်စောနီခင်ပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခတ်နေတာရက်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စကမ်မာကွန်ရက်တွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကတိကဝတ်တွေပြန်ရခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီမေကွန်းအတွက်ဖြေမရှိပါကထိုင်းနိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တရားမဟုတ်ပဲမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်မှုကော်စောနီခင်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပကတ်ရက်တည်မလားမြောက်လိုင်းအတွက်အသုံးချခံဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုပြပြသသားရွေးချယ်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံရတဲ့ခေတ်စဉ်တွင်းမှာပဲကိုပြည်သူတွေကိုနေစဉ်ပုံကျဲတက်ပြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းဟာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ငင်းပွားမှုကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နိလန်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြေဝါထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လာတူကမ္ဘောဒီးယားယာယီအကြီးအကဲဟွန်စင်ကလည်းမြောက်လေလက်အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ချက်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးသူပြောဆိုခဲ့တဲ့နေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တရက်စစ်မီပြတ်တောက်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုခီးစဉ်တွင်မှာယင်းနှမြုံနံမှုနဲ့အခွန်ကိစ္စတွေပါဝင်နားလည်မှုစာချုပ်လာလေးခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးစုံလွန်နေရာတွေမှာလာရောက်ယင်းနှမြုံနံမှုကမ္ဘောဒီးယားကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခွင်ရုံးအမျိုးနံမှုကမ္ဘောဒီးယားကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခွင်ရုံး ICC မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်

0: နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေရှားတပ်ထုကြောင့် ICG ကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကချုပ်ပြန်ရမှာခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလာတာပါမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရှိတဲ့တပ်ထုတွင်ဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေဟာဘဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာစီးမျဉ်းတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာကန့်သတ်ခံထားတဲ့တပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေတာလို့ ICG ကထောက်ပြထားပါတယ်ဝါဒေတာတွေမှရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးရှင်းဝင်တဲ့တန်ဖြူတပ်ထုတွင်တစ်ခုနှစ်နဲ့ချီရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်စနေတာကိုလည်း ICG ကအသိပေးထားပါတယ်2023ခုနှစ်မှာရပ်နားခဲ့တဲ့မန်းမော့တပ်ထုတွေမှတန်မြူတူပေါ်ထုတ်လုပ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတပ်ထုတွေတင်ပို့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တန်မြူတပ်ထုဟာငြိမ်းချမ်းရေးနည်းပညာ AI အတွက်လိုအပ်တဲ့ chip တွေထုတ်လုပ်ရမှာအရေးပါတဲ့ကုန်ကျန်းတစ်ခုလို့သိရပါတယ်မန်းမော့တပ်ထုတွေဟာဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတက် UWS ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိနေပြီးကမ္ဘာတန်မြူစည်းကွက်ကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ဘို့စ်ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AI နည်းပညာအရှိန်အဟုန်နဲ့စတင်တိုးတက်လာချိန်2023မှာပဲ UWS ကဒီတပ်ထုတွေကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာတန်မြူဈေးတွေမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတပ်ထုတွေလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပြန်လည်စတင်လုပ်ကိုင်လာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တပ်ထုမိုင်းတွေမပိတ်သိမ်းခင်ကာလကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမျိုးကိုတော့မမီသေးဘူးလို့ ICG ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချော့ယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါအခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘတ်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှနှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာ့ News Chronicle စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်ပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကန်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆက်မှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလဝဟာဇယ်စုနှင့်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနေငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းနဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွှန်းတန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြစ်တင်ကြားရန်ပြန်ထန်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအထမတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအထမလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် G GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့

ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ပလဝဒေတာဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လံပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေဒန်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေတာတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလဝဒေတာကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါ रे ။ဒါပေမဲ့ပလဝဒေတာခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါ रे ။ပလဝဒေတာမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနယ်စုထဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါ रे ။အခုလို UNLAAA ကတင်ယွန်းညွန်းတန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလဝဒေသခံခုမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သင့်တယ်လို့ခုမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဦးတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေးရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေးရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေးရင်အစီး30ကျော်ရရီမြေကြောင်အတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတည်းတွေ့ကြရပါတယ်။နှစ်စဉ်မြည်ရင်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ကြောင်ပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လို့ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအောက်ဂုလနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကင်းမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကြောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကြောင်းနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ဒီနေ့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်ဆိုင်ကြရတယ်ပြည်ထောင်နာရီတော်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်ဖြစ်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းနိုင်ငံလို့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့ဒီနေ့နိုင်ငံဆိုင်ကြရတယ်ပြည်ထောင်လာတယ်တော့

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်သလို Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ထိုင်ဝမ်မှာဆယ်ရက်ကြာအကြီးစားစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင် 2,000 ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရန်သူစီကနေမျှော်လင့်မှထားတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပ်မှုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပင်မြို့တော်ကကျောင်းအားကစားကွင်းတစ်ခွင်မှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမော်တာအမြောက်တွေတက်ဆင်အသုံးပြုပုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့စစ်ပွဲကာလအရင်အမြင့်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်အရက်သားတွေကြားဆက်သွယ်ရေးအဆက်မပြတ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ပွားချိန်တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့တရင်တုတရင်မားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးရေးပီအာတွေတိုးမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘေကျင်းဆိုရကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုအပ်ရင်အင်အား3သိန်းပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကောက်ကဲဌာနချုပ်တွေစိတ်ကန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။ဒီချိန်ထဲမှာပဲထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလဲရည်တက်စည်ရည်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်ကုတ်5ရက်မြင်ကွင်းတာချိုပြီးဝင်လာတဲ့ငဝင်မြင့်ရေးပေးအနေရကြရမှုပုံမှုကျေပြန့်လာနေဇူလိုင်30ရက်နေ့ညကစတင်ကျူပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဖက်ငဝေမြေကိုတားထားတဲ့တားကျူပြီးနောက်မြို့ရီရွာတွေလေကွင်းတွေတဲ့စီးဝင်လာတဲ့ဧရီကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ဧရီယာဟာတရနေ့တရက်ပုံမူကျေပြန့်လာနေပြီးမတိုင်းကြောင်ကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေတွေရောက်လာနိုင်ခြင်းရှိနေကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်ပထမပိုင်းရက်တွေမှာဧဘေးတန်ခန်းစားရသူ6000ကျော်ကနေအခုရဲတရဘတ်ပြည်စင်မှာတော့3000ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်ဒီကိပြစီမှုကတဖြည်းဖြည်းကျေပြန့်လာနေပြီနောက်ထပ်ဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုရှိအောင်မလဲဆိုတာမမှန်ဆနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းငယ်ဖြစ်တဲ့ကျိုးသွားတဲ့တောင်ကိုအောက်ကလ9ရက်နေ့ကုန်ထိပိတ်ဆို့ရတတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရေတွေဝင်လာနေစဉ်ဖြစ်သလိုဒီကိခံစားရမယ့်ဒေသတွေဖြင့်ငတိုင်းကျောင်းမြို့နဲ့ကျုံပြောမြို့နယ်တို့ထိသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပြီးအနေအထားရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြိုးရတဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုတော့မသိရှိရသေးပဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့မိုးတဲထန်တာသာဘာအောက်ခံမြေမခိုင်းမာတာဆောင်းလုပ်တဲ့အချိန်ကကွန်ကရစ်အေးသွေးမပြည့်မီတာပုံမှန်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လောက်ကောက်ချက်ချကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဆောင်မမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကီရီစေအတွက်နိုင်ငံရဲ့တယန်စာတာနဲ့ခွန်ကောက်ကရတဲ့ဗန်နာငွေအများစုကိုအသုံးပြုနေတဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဝင
2: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: သာမုနဲ့ဘေးအနေကင်းမှုပြုပြင်ထိန်သိမ်းတဲ့ဗန္နာငွေပမာဏဟာရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်အလွန်နှေးပါးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရေကြောင်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာလည်းအကြောင်းအရာလိုက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစီမံဆုံးဖြတ်တာထက်စစ်တပ်ကရဲဘက်ဌာနတွေကိုပြောင်းလာတဲ့စစ်ရာရှိအသွင်ပြောင်းတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်လို့ဝန်ကြီးဌာနသီးသီးမှစွမ်းဆောင်ရေးကြဆင်းတာတွေကဆယ်စုနှစ်များစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလို့ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးဟာကျွမ်းမော်ဒေတာတွေမှာကြီးရင်မျက်နှာပြင်ထန်နေတဲ့ဒေသတွေမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေဖို့ရေးတားထားတာတွေတဘာဝဘေးအနေနဲ့အလုံးစုံစီမံတွေအားနည်းတဲ့အဖြစ်ဟာထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။အခုလိုလေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဘက်ငဝေမြတ်တာကျူရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်မျောပါတာရင်းနှမြုပ်သက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အနေအရရှိသလိုနေအိမ်ကြောင့်ဆေးရုံဘာသာရေးဆောက်အုံနဲ့ကာလန်ဒရာယထာလန်စတာတွေနှမြုပ်ခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်။ အဆက်သာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနှမြုံနေတာတွေ့ရသလိုသို့သောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့အထိရေရောက်နေတဲ့အထိညည်းရေတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားတောက်တဲ့ရိတ်ခါတွေရေနှမြုံပြက်စီးတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပွားနေရပါရေလွတ်တဲ့ဓာပေါင်းလူနေရာမျိုးတန်သင်းမြင့်တဲ့ကားလန်းလူမျိုးတွေမှာယာယာဖြစ်ခိုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်အတွက်တော့ညည်းဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ဈေးရွာမျိုးတွေအထိရှောင်တိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လေမျက်နှာမျိုးရဲ့နောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အစ်စင်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးလေမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကစေဝေးဆောင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဘက်ဒေသတွေကိုခုလုံမှုအခက်ခဲရှိပါလိမ့်မယ်။ခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြေရီတွေကသုဒေသတွေမှာလူမိုးသက်ထမီရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငင်ကြမှာပြန်လဲကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့တရံမတူပဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။1990ခုနှစ်တုန်းကတာကျိုးတဲ့အတွေ့အကြုံရမိုးလေကာလအေးကြီးပြီးတာကျိုးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တယ်ရင်ကုန်တဲ့ရင်ကျွန်းလားတွေကြမှာအေးပြင်းဆစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်သာဒကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ခုလိုသတင်းတပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သို့သောသတင်းချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကာလတိရရှိတဲ့ကိန်းကနဲတွေရမိုးစဘာဆိုင်ကတပေါင်းကျော်အင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။အင်းနှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်မြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာအေးပြန်ကြမှာသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအားဖြင့်နောက်ကြတာမျိုးစဘာခက်ခဲစတာတွေကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုးရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းကုလက်တလောကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကူညီကယ်ဆယ်ရေးသွားရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လေတွေလောင်စာစီဝယ်ဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပြီးကူညီပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာပဲကူညီပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့

0: လဲညိနိုင်နိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိမနေပါဘူး။မန်နေဂျာမှာတော့ခုလိုသဘောဘေးရန်ရဲ့ကြောက်ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအစိုးရသားလျက်ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရင်းမြက်တရင်အချက်လက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့ကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသလိုလုပ်ဖို့လည်းတာဝန်ရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြီးရွာဘယ်ရက်ကွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်တာမျိုးမတွေ့ရှိရသလိုစုရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်။ကူဘေးရဲ့နေကြရရာဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်စိုးရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေရပါ။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူးတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ခြင်းနဲ့ဆင်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးညီဌာနကကြွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားနေရာခဲရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗီဒီယာခြေခန့်ရှိတဲ့ဂျိုးပောက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လဲကာယံတားဆီးနိုင်မှာလားတစားတစားနဲ့ပုံမကျဲလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုးရွားဖွဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကတော့ငွေမြင့်တာကျိုးတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အင်းဒီချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမရေးကြည့်နေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုသွားရောက်ဖို့စိတ်ဆော်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နေ့တမိုင်းအမြင်8888လို့ကနန်းနဲ့ရေးရေးဒါမှမဟုတ်ရှစ်လီလုံးလို့စာနဲ့ပဲရေးရေး1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှသာတကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရန်လာနဲ့ခုနှစ်သက်ကလေးရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်တည်းကျောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ဘက်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြက်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံကြီးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကျက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေခြင်းငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိပ်ကွပ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်တွေပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူထုရဲ့ခံစားချက်မြို့သိပ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှင်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လေးလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆာလခေ26နှစ်တာအတွင်း7 July ကျွန်းဆွယ်အရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စစ်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှိုင်းရပြီးရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြေတနိုင်ငလုံးအတိုင်းတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆာလပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြေဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမဆလပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်내ဘဟုအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကာဖြိုးအမိတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကចောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒါလန်နဲ့ကင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနှောင်းဝတ်တဆီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်내နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာ

0: ရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအားလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မာဇာလာခေတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တရံဇာတာတွေလည်းမာဇာလာခေတ်ကတည်းကအစများစွာတူးဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မာဇာလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်တွေပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ကိုကန်လက်နက်ကိုင်တပ် NDA ကချင်တပ်တွေကိုအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချဉ်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြစ်ရက်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နေမြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရက်တီကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတရံစာတပ်ဒုဖော်ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြစ်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတ္တစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူးတို့ဗိမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ADSDF လက်နက်ကင်အဖွဲ့ DAB NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မပြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတဖွဲ့ချင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရတွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဖြစ်ရနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ကြတာတဘာဝလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေအထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီယနာမသိမ့်မီနဲ့တင်ပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစေ့ငုံကြည့်နိုင်မှာအစွေးကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှဒီဖြစ်ရက်နှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရက်တွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာတမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထက်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လိုင်းကြီးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ခန်းစာမယူတတ်ရင်တမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတဲ့အမှားတွေထက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးနေဝင်းမျိုးဆက်ဆေးအာနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူမှုရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်စစ်အာဏာရှင်တွေတစ်နှစ်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းတဦးကပြောပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွဲအခမ်းအနားနဲ့ဝါဆိုတင်ငန်းကတ်လူဘွဲကိုအောက်ဂေါလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကီတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတဦးကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
2: ဒီမိုင်းတော့ဘုံညာတော့ဘုရားရဲ့တော့ကိုရနေပါတော့နော်ဦးနေဦးပေါ်တော့တော်တော်တော်တော်တော်ကိုဒီမိုင်းအကျွေးတင်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဦးနေဦးမှာဆက်ဖြစ်နေတယ်ဦးနေဦးရဲ့ရုပ်ချက်တွေကအဲ့ဒီဦးတင်ထားပါတယ
1: ်စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘိုးနေဝင်းလို့62ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေးအနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်88လူမှုအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတာကိတာမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားတည်ဆုံခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာတည်ဆုံခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမျှဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်ရောရှင်လိုဖြစ်ပြီးကိုရစ်ပြတ်တမ်းချီ 不然的话，只剩下廖伟了。我觉得招待法，一边的是有，另外边的是有，我弄的背下来的呢，把人家招待满的来的。我到这家玩了玩了嘛，是不是？有的多了回来带了你，不然的话，只剩下廖伟了，不如阿姨多了，只剩下廖伟。
1: 东山新林庙，新林龙露露一老婆，阿妹婆看那个，只要来的露露，阿三跟西皮，西阿罗等阿罗庙，我做等阿庙那个话，露婆为土必须为古来，十个路人给加班，新林龙露露一老婆哈，他哥啊，西山西库呢，阿哥啦，西阿妈，等那阿龙阿大阿大呢，包包开的 ，democracy 耶呢，西阿那些生的三金耶，露露老乡母鸡皮巴的，阿库电视别个的，那边的人张牙为古罗，的人到过面度个，比不他拉皮巴的些。
0: အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်။ Emmanuel Chronicle ဩဂုတ်၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးဒီခုနှစ်နှစ်လပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်မိုင်းတွင် El Niño လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါက်နာမိုးနေတာအပြင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်း El Niño ဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွင်မှတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရွာတွေကြောက်ရောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာ၊ပြည်ရေးဆိုးရိမ်မှတ်ကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခြင်း၊စပါးစိုက်ခင်းတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရတာကဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်တာ၊တာကြိုပြီးမြို့နဲ့ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လက်နက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညစ်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆူတယ်လို့ဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အရာယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမြို့နေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်အကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကတဖန်စိတ်ဆဲရေပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုးတွေကိုဖွင့်ချရာကစကိုင်းတိုင်းမှုမြဝန်ဒေတာတွေမှာကြေးရွာတွေနဲ့စိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ရင်ဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လယ်ဆိုင်သမားချက်ဦးရေနဲ့မျောပသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးရေကြီးနေတဲ့ဒေတာတွေကတော့ကံပလူမြွနယ်ထဲမှာကြေးရွာ14ရွာ၊30မြွနယ်ကကြေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရေဦးမြွနယ်မြို့ပါဝင်ကြေးရွာ50ကျော့၊ခင်းမြွနယ်မှာကြေးရွာ15ရွာ၊တပင်းမြွနယ်မှာကြေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရွှေဘုံမြွနယ်မှာကြေးရွာ18ရွာဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူမြင့်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော်ရေပေးတင်နေပြီးလူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သိန်းကနန်းကျော်ရေပေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူးကလွှဲရင်ကျမြို့နယ်အားလုံးဒီဘက်ရဲ့ကျေးရွာတွေကိုပြည်ထောင်လက်နက်ကင်တွေကစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခတ်မြို့နယ်နာမည်တွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်တော်နယ်မြောက်ဦးတဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့ရင်ရွာတွေရေပေးတင့်ကသတင်းတစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေလနဲ့ကင်အဖွဲ့ကပြေဝထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေပေးကြရောက်စဉ်အာရခဆူရနဲ့အာရခန်အာမီတို့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုစ ဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေပေးတင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိတ်ခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါးတွေသယ်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေပေးတင်မှုကြောင့်လူဦးရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲ၊စီးပွားရေးရ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲ။တစ်ဖက်မှာပြည်နယ်အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အာရခဆိုရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်နယ်တောင်မက်ကွာမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာချိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာကုစုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းချောင်းကျုံပြေုံမြို့နယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျက်နှာမျိုးနယ်မှာရေပေးသင့်လူရေအားဖြင့်4000ကျော်ရှိတယ်လို့စေစွန်ရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။ဒီမျက်နှာမျိုးနယ်မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမြို့နယ်ကျေးရွာတွေရင်းနှီးမြှုပ်ရွာမှာတော့ဘူတန်သားလာမှုအားစီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရာယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီချတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေပေးသင့်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟရင်နဲ့တောင်းရောက်ကြည့်ရှုတာခိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေပေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကရေပေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်းကိုခုချိန်ထိမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချင်ရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်တတိယမြောက်ရေပေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေပေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြူသားညီညီအစိုးရလက်အောက်ကပါအဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးသင့်မီ၃ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြူသားညီညီအစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရာလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှိုးဆော်ချက်ကိုတွေ့ရပေမဲ့ရေဘေးမှာဘယ်လိုကူညီနေသလဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနီယာနဲ့တနီယာသွားလာဖို့လုံချိုရဲကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့နေထားလဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေဘေးအနေတွေကြောက်ရောက်ချိန်မှာခုလိုစစ်ပွဲတွေလုံချိုရဲနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေနေဆောင်ကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေတွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးအနေကြောက်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းတယ်လို့ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေသားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလေရှင
4: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ6ရက်မြင်ကွင်စေကောင်းဆောင်မေအောင်လှရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေးအနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့စစ်အနာသိန်းပြီးနောက်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရှာခဲ့ပြီးတန်တမာရေးရာအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတန်တမာရေးရအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်တွင်ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကြေနပ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန်းညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေသလဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးအနှုန်းစတာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဘလူးကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တည်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တဦးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်မှုကိုဆုလက်ဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ညံမှုအစိတ်သက်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တည်ဆောင်တဲ့မူရစ်စည်းဝါးပြဿနာ၊နယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂုံငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆစ်ပေးဒုက္ခတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှာသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီအားဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အရေးရောင်မျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရယာရုကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနည်းဝင်းချင်းကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမယောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ယက်တီပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်လည်းအင်အားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တဲ့သောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြတ်ရာဇဝတ်ကိုင်းပြဿနာ၊မူရစ်စေဝါ၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်မှုရှမ်းအရှေ့ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညံမှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပိုအလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စရာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတားရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ကျင့်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကတိတ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြတ်မူရစ်စေဝါနဲ့မြေရည်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီတာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မယောင်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလက်လျူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ဖြေရှားနိုင်ဖို့ကိုကြံတဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှိအကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအာမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေ့မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစီယုံပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေမှာလည်းတက်တည်ပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
5: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေနေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြား မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသတ်ခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကြပြီဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2022ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းနေတဲ့ထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ DNL ကငင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရည်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငိမ့်ချရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငိမ့်ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကြောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။မျိုးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့တူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမိ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်းတော့ဝင်းမို့ဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစည်ရင်အချက်လက်အရ2021အာနာမသိမိကကျက်သွန်နေတပိတ်တာကို989ချက်သာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာချက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမိရနာကုန်စည်စီစဉ်မှုအခက်အခဲတွေ၊တည်နှံဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးဈေးပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ဥလိုစိုက်ပျိုးတဲ့ယာကြီးကမှမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဥလိုမှာဟောဒုအားကပြည်ကြောင့်မရဘူး။ဒုအားကပြည်မရတော့ကြောင့်ဒါတို့ဆိုလို့ရှိရင်ချိုးမမာကြီးမျိုးကကျက်သွန်ကိုမဆွဲယူတော့ဘဲနဲ့အချောပြီးနာဖြစ်တဲ့ကလေးတွေလူလေးကြာလူနာလူအလားမူလေးလုပ်လို့ကြာအပေါ်လို့ဒီလိုနှုတ်လိုက်ကြတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မဆွဲယူနဲ့ဒီတိုင်းပြုတ်သွားပြန်တ
3: ာဒါကြောင့်ကျက်သွန်ဆိုင်ရီကတွေထဝမကကြဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာကျက်သွန်တွေပေါ်ပြီး2လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ဂိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီးexport ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့ကျက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ2,500ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက1,200-1,300 လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့တောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတစ်ပိတ်တာ2,000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက် 9,000 ပေးနေရပေမဲ့ကျက် 2,000 ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီမှာတော့ဒီကြောင့်ရောင်းရမှာပဲ။အားရောကြတော့ဒီမတူလောက်ရရင်တော့အဲဒါလို့တော့မဆုံးအရင်လိုအခုမကမှုဒီလိုလာတာလေပြောမရဘူးဒီလိုဒီလိုမသိဘူးရှိတယ်ကြော်တော့မင်းစခံရတယ်ဘာကြောင့်ဒီမှာကတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုဘာလို့တုံးတယ်ပြောတော့အလားမျိုးတော့တော့ဗျာဒီချက်ကလေးကဘာလို့လဲရှိကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေဒါမလို့ဟိုအခုဒီတော့မောပါလေဟိုဒီလိုမျိုးမရောဘူးဗျာတောင်သူတွေလည်းဝယ်ရတော့မကြည့်ဘူးပဲပြောမှာပါပဲ
3: တောင်သူဝယ်လည်းမရှိတော့တဲ့ကျက်သွန်တွေဟာတပိတ်တာကျက်2000ကနေရန်ကုန်မှာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလမ်းတရာကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုံစုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါဗျာမော်လာ
6: ဦးကျက်သွန်လေးသေးသေးလေးတောင်ငါးတာဘူးတပိတ်တာခေါ်တာလေးငါးတာကျက်သွန်လီလာကဝယ်တာမရဘူးဆင်မပြေခေါ်တာ1500ကိုရောင်းရတာမကိုက်ဒီမှာလမ်းပေးလေးတွေရောင်းတာလာရအောင်ဆင်မပြေကျက်သွန်ရတာအနေနဲ့ငါလာသေးတယ်။ဝဲတဲ့လူရဲဟိုတထောင်မှုဆိုအများကြီးရမှသာကြတာ။နည်းနည်းလေးဆိုလက်တော်မကြည့
3: ်။စဘာကစားဖို့ကျက်သွန်ကသုံးမိုးဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလို့ရှိကြပြီ။ကျက်သွန်ကိုဒီကစိုက်ပြိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျက်သွန်စေးကြတာကမိသားစုစည်းပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စီစဉ်မှုမှရောက်ပေါ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
2: ဒီကဒီနေမှုနောက်ကြောင့်တော့ဒီနေ့တော့နိုင်ငံနိုင်ငံတို့ဤကြံတာရပါပြီလို့ပြောကြည့်တော့နေဤကြံတာရလို့ပုံစံရှိသမှုလူကြီးနဲ့မျိုးရုပ်ပုံနိုင်တဲ့လူကြီးပါလို့ပုံစံကအကုန်လုံးမြတ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားမယ်ဆိုလို့ဒီကဒီကဒီမှာပဲအလားမဟုတ်လို့အိုင်မာမြေကျဖြစ်ပေါ်မှုမရလို့မနာကြည့်တဲ့ညာဆုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရကူမှာတဲ့အာရုံကြောင့်ဒီလုံးသားတော့အလူကြပါသည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာနိုင်ငံတို့ဤကြံတာရပါပြီလို့ပြောကြည့်တော့မယ
3: ်ချက်သူနေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲသွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာနာဒိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ခြင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ပေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညီမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတအူးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆောင်ခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲထောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုအချိန်ကြာဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အတိုင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာထောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကျဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကြမ်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့စူးစမ်းနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။
4: ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာချိုးပြီးနောက်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်နေပြီးမြို့တွေကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တည်င်းတွေတည်င်းစာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလာနယ်တွေကတပန်းစိတ်ဆဲရေးပြည်ရကစေလုံးကျုံရေးအတွက်ရေဖောက်ချရာကစေအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူရန်ဒေသတွေမှာ
5: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်။မုတ်တုံမအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရကငကိုကလေးကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်ကြုံတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ်းထားမဲ့တစ်တောတွေရှားပါးပြက်စီတိမ်ကောနေတဲ့မြစ်ချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခိုင်ကာလာတွေနဲ့မတူဘဲဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တဘာဝတစ်တော်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာကြောက်မြက်တတ်ထုနဲ့ရွှေတူတာရန်နရတွေနဲ့တောတောင်မြစ်ချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကန်ကြသူတွေဒီလိုလောက်ပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ချိန်မှာဓာတ်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူးတည်ရန်စာတထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်တဘာဝဘေးကြောက်ရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲယူကြီးပြကြီးတွေနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးတနေ့စားအနေအထားစစ်ပွဲတွေကြအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်တရကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားမှာရန်နာချင်းမရှိဘဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွံတူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရေကြီးတာနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်တာကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကရေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနှစ်ဆက်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြားကြိုကြားဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါကြောက်စိမ့်တူးဖော်ရာကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကြောက်စိမ့်လောက်ွက်ကရတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့လောက်ွက်ခွင့်ပြုရာကရတဲ့ငွေကြေးထွက်ရှိတဲ့ကြောက်တွေပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတဲ့အစိုးရလိုမဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရအင်ကာရက်နဲ့မလျော်ညီတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာလုံပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုဘယ်တော့ကမှခံစားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားအနာသာဖြစ်တဲ့လောအားကနဲ့ဒီဒေသမှာဈေးရောင်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတဲ့အောက်ခြေကတာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့အီယော်ရီမြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလေအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးတတိယအချက်လက်တွေပြတ်တောင်နေခြင်းအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကောင်းစွာမလုပ်ကင်နိုင်တဲ့အနေအထားတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ခြင်းတနေရာနဲ့တနေရာကူးတန်းဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေခြင်းမှာရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆက်ဆာမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကရေဘေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကိုသာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကြံဒေသအများစုကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့တခြားသော PDF လက်နက်ကင်တပ်တွေကစုံမထိန်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ စကိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိန်းစစ်အစိုးရပြန်ကြားရေးတင်ဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားရမှာရေဦးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့နဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်လူမှုကွန်ယူကဲဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ကျေးရွာအုပ်စု33စုမှာလေယာစိုက်ကင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်နေတာကျွန်းလာမြို့နယ်ကကျေးရွာ3ရွာမှာလေယာစိုက်ကင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တဲ့ကူညီကဲဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေသာတွေ့ရပြီးရေဘေးတန်ခံနေရတဲ့တခြားသောမြို့နယ်ကျေးရွာတွေအကြောင်းဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူးစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေတာတွေရေနှင်းမြုပ်တာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှင်းရနေကတွားရောက်ကြည့်ရှုတော့ခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုငွေကြေးလူဖို့ပြောဆိုတာတွေလုပ်ပြသည့်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုတာဝန်ရှိသူတို့ရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်တာမတွေ့ရပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမှာလူသိန်းခန်းနဲ့ချီပြီးခန်းစားနေရတဲ့ရေဘေးအနေကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှလည်းများများဆဆဖော်ပြခြင်းမပြုသလို PDF နဲ့ NUD အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဒီဒေတာတွေကိုလည်းလျှို့ရှုထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်တပ်ဖက်မှာတော့ဒီဒေတာတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရပအဖအဖွဲ့တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တချို့သောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရေဘေးအနေကိုဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကလူမှုကူညီကဲဆေးအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့တွားရောက်ကူညီပေးတဲ့တဲ့င်းတွေအခုချိန်ထိတော့များများဆဆမတွေ့ကြသေးပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးအနေခန်းစားနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကလူလူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလိမ့်မယ်အသေးကြပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင
8: ်ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချော့ယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါအခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘတ်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှနှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
0: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စတင်မာလာ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူ ARI မြကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကို AA ကစစ်တပ်လက်ထက်မှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လမ်းဖန်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဇယ်စုနှင့်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရခပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒေတာကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းနဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွှန်းတန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြစ်တင်ကြားရန်ပြန်ထန်းပြီး ဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအထမတင်ကြားစီခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအထမလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနီတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ်GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဘလဝဒေတာဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လံပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေတာတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလဝဒေတာကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါ रे ။ဒါပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါ रे ။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနယ်စုထဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါ रे ။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို ULAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သင့်တယ်လို့ခုမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စည်းဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင့်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတည်းတွေ့ကြရပါတယ်နှစ်စဉ်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ကျောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လေးရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအောက်ဂုလနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝုံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကင်းမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ကချင်းမြင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့မြောက်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆုံမှုကိုကြားဖြန့်ပရင်နှစ်ပါလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်ဝေဖန်ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရေးငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်မှုပြောကြားတဲ့တဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာ စစ်တပ်ကအင်အားတထောင်ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အကြဆုံးများပြီးအထိနာနေတဲ့တဲ့ရင်နမောက်မှာတာဖတ်နှစ်ဦးကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောထီတအူကိုပကဖတ်ဖန်စီယာမိစားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့ရင်ကြောင်းရတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NDD ရဲ့ 2016ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီစုကိုနယူးဒေါ်လာရဲ့ပြည်သူ့ခြေပြုတ်စီယုံလှုံဆော်သူများအဖွဲ့ကရရှိခဲ့ရမှာတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကအဖွဲ့ကိုစားဆုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုပေါ်မျှော်လင့်ချက်ခံခဲ့မှာမှာထားရှိကြဖို့နဲ့တူတူရဲ့ဒီပေးကြဖို့ဆုလက်ခံရယူခြင်းနိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီစုပေဝဲခန္ဓာမှကိုနန်းလင်းကမေတ္တာလည်းပြည်သူအခြေပြုစီယုံလုံးစော်သူများကိုစားဆုလက်ခံစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုပေပွဲကိုကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လူမြောက်နယ်မြေတနေရာကနေဖွဲ့ကိုစားဆုလက်ခံယူရင်းယေရှုတင်စကားပြောကြားခဲ့တာပါ။မြို့ပြတွေမှာလျှော့ဝက်ပြီးစံတစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့စီယုံစုရဲ့
5: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်။စင်စာနဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြားကပဲဒီမိုကရေစီမျှော်လင့်ချက်ဆိုင်ရာသတင်းစကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။စေုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုလူလူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလူလူကြားမှာယနေ့တိုင်စီယုံလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ NLD ရဲ့ဒီမိုကရေစီစုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယားနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကိုနန်းလင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်မျိုးဆက်ရေဘက်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းသိပေးပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကမြန်မာနေဦးတော်လိုင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက်2026ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီစု2026 Democracy Award for Freedom of Expression ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ရမှာဒီစုကိုလှုပ်ရှားမှုတရလုံးကိုစားကိုနန်းလင်းကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးစုကိုတော့ NED ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် American Talent Dormant Todd Yang ကပေးအပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်တွေပုံနှချွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့ကြာအဆုံးများပြီးအထိနာနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကစစ်တွေပုံနှချွန်းနဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊ AR တိုင်း20တလျှောက်စစ်တပ်ကအင်အား1000လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့ခုခံစစ်နဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ကတည်ရင်မှုနဲ့ဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိသူတွေပါဝင်ကြာအဆုံးများပြီးအထိနာနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်မနက်ကစပြီး1000လောက်ရှိတဲ့အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်း၅ကြောင်းခွဲပြီးစစ်တွေနဲ့ပုံနှချွန်းဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ကြီးရည်လေးနဲ့ drone ပစ်ကူတွေပါပေါင်းဆက်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်တွေကမင်းချောင်းတရာကွန်းတော်ဝါဘုမင်းလှနဲ့မြနာရွာအနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးပုံနှချွန်းမြို့နယ်တွေကရဲယူပြင်မောင်းတော့ကြားနဲ့အောင်စီရအောင်မြေကုန်းကြားဒေသထိတိုက်ပွဲတွေကူးဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာစက်တင်ဘာလ၄ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိလေရတာတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူ100ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့အေဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့စက်တမလ10ရက်ကနေ10ရက်အထိတိုက်ပွဲတွေတဲကဝါဘုံနဲ့ကွန်းတော်လန်းချောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကြောင်းမှုတွေသေဆုံးသွားတယ်လို့သိပေးပါဗျ။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတမတ101လောက်အောက်ခံခလယ259နဲ့တမတ22လောက်အောက်ခံခမယ238တရင်တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစက်တမ17ရက်အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုအေဘက်ကပြေဝထိန်ချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွေကကြောင်ခိုးချောင်းများမင်းပြင်းနဲ့တောင်မောင်းရည်တဲ့စခန်းဌာနချုပ်အနီးတဝိုက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများနေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။ထို့အတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တိုင်းသုံးခုဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေတယ်လို့အရခတက်တော် AA စီယုံချုပ်နဲ့ဤဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရှိကူမြို့နယ်ဇင်းမုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းမုံရွာနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်သုံးမအုပ်စုရွှေကူကနေပပေါ်မြို့ကိုစံတပ်ဖို့ဂျူပန်ခဲ့တဲ့အော်ဂူလာကုံပိုင်းကလေးကစစ်တပ်ဟာမြစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးအတွက်ဇင်းမုံဒေသတဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စက်တင်ဘာဒုတိယပတ်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ရရှိတွေပါဝင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးများခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစတမလာစတရက်မှာတက်လန်ဆုတ်ခွာသွားတာလို့ဒေတာစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကိုစစ်တပ်ကတရင်သုံးရင်နဲ့ထုစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးကရင်နဲ့ဘူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ခြားသတင်းရင်းမြစ်တူကတော့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ခြားသတင်းရင်းမြစ်တူကတော့ဇင်းမုံဒေတာတိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်တပ်ရဲ့တမ33လက်အောက်ခံ

ဒါမှ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောတွေပါဝင်သင်္ဘော14စင်းထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့စီးရဲရအေးပါတဲ့စင်ကန်းဒေသက ARN မြစ်ကူတရစင်ကန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြည်ရလေးအင်အားသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလဘီ2026ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးမကွေးနဲ့တရဲဦးလေတဲစခန်းတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာ Defense and Security Institute MDSI ရဲ့စီရင်ခန်းစာအရသိရပါတယ်။ MDSI နေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း115ခုနဲ့အကြိမ်ရေ312ကြိမ်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးကလေးငယ်10ဦးနဲ့မျိုးသမီး22ဦးပါဝင်ရသားပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒါ့အပြင်မျိုးသမီး19ဦးနဲ့ကလေးငယ်38ဦးပါဝင်ရသားပြည်သူ239ဦးထိဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်း MDSI စီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာရပ်သားတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေလူစီကားရနေရာတွေစေယုံစာတင်ဆောင်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ဆောင်စခန်းစီးပွားရေးခြေကန်အဆောက်အုံနဲ့တီမပြုတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဟာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းထိရှိခဲ့ပြီးစီးပွားမတ်တွေကိုတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ဟာ23ခု20ရာခိုင်နှုန်းကန်သာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းစကိုင်းတိုင်းမှာ36ဦး၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ30ဦးနဲ့ကျွပြည်နယ်မှာ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရတားထိခိုက်သေဆုံးမှုရဲ့82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာဆိုပါဒေသတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဆိုပါလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်မကွေးလေတဲ့စခန်းကို33ချိန်၊တရက်ဦးကို23ချိန်၊မော်ဘီကို12ချိန်နဲ့နေပြည်တော်လေတဲ့စခန်းကို3ချိန်ခန့်အထိအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပုံကျဲတပ်ဖြတ်ရမှာ FTC 2000G နဲ့YAK-130 လို Jet Fighter တွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ပြီး Y-Trade တဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုပါပူးတွဲအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂူလန်တလားတဲ့မှာတာမြင့်ထားတဲ့စင်ကွဲပုံ Cluster ပုံပါဝင်ပုံလို့ရ660ထပ်မင်းကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြေပြင်မှာကုထက်ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေနဲ့ဘုံခုချင်းတွေကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းဂျမစီယုစုထံကိုလေရင်စီကပါဆာဆိုင်ုံတွေမှာပုံသီးထုတ်လုပ်တဲ့ဤပညာနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။နမောက်မှာတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတူကိုပကဖဖန်စီယာမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ကရေခော့သောခိုင်လေးသူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နမောက်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနမောက်ရှေ့ချမ်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းဟာရွာတော်ကိတ်မှာခီးသွားပြည်သူတွေကိုနိုင်ချင်းငွေညှစ်လိရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နမောက်ရှေ့ချမ်းကျေးရွာတွေမှာတောင်းရန်စားတော့သူဈေးတဲ့သစ်ဆွဲသမားအစားရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ဖြက်ပြီးတော်လင်းတက်တွေရဲ့တရင်ကိုထောက်လန်းပေးတာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ပါတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကရက်စံဝိုင်လာ25ရက်နေ့ကစံကုန်ကြီးရွာနောက်ဘက်ထတော်တိုက်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အသက်50ကျော်ရဲ့ဦးဆံမောင်နဲ့22နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုနိုင်လင်းမောင်တို့ကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ရမှာကိုတိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပွင့်မြူဘက်ကိုထိုးတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းလိုက်ပါခဲ့ကပြည်သူတွေစီကနေရွှေငွေတန်မိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခွဲယူပြီးရသမျှကိုခွဲဝေယူခဲ့တယ်လို့လည်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအင်အားများပြားနဲ့နမောက်မြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလေးကစစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးဖန်းတော်ရည်ကြီးကန်ကံဦးကုန်းရုံးမင်ခွဲကြီးရွာတွေကနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရကရတား3ဦးထပ်မံတပ်ဖြတ်ခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျမ်ဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနေမြရှင်လေးပြင်းထန်လုပ်နေတဲ့နမောက်မြို့နယ်ဟာမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်း3ခုရဲ့စုံမက်ဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ရွာမွန်ပင်မစစ်လက်နက်ဖြစ်စီတန်းနဲ့ဒန်းသလူမင်းဆက်သွယ်ရေးတပ်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်မဲမြို့လယ်ကရွှေဆိုင်တပြားတိုက်ခံရပြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရဲသား2ဦးတန်ရာရတပြား3ဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့လယ်စီကြီးတဲကရွှေမိုးရတနာရွှေဆိုင်တနက်နေ့တပြားတိုက်ခံရပြီးတိုင်းထောင်ချီတန်တဲ့ရွှေတွေပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်မနက် 8:25 မိနစ်ကဆိုင်ဖွင့်မှုပြင်ဆင်နေချိန်မှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့လူ3ဦးကဆိုင်ကနေရောက်လာပြီးဝင်ရောက်လူရဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုလူရဲချိန်မှာစိုင်းပိုင်ရှင်ကခုခံတဲ့အတွက်လက်မောင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့စီပင်ဝင်တဲ့ရဲသားတို့လည်းခြေထောက်ကိုပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဓမြတိုက်သူတွေဟာတိန်းထောင်ချီတန်းနဲ့ရွှေတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့ကျူးလွန်သူ၃လုံးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလို့ကြောင်မဲလွတ်တော်အမတ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါဗျ။တရားခံတွေကိုမိတို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့မိသူမိဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။
Jabin

0: ဒီမလာစနေရက်မနေ့6နိုင်ခင်းကလည်းကြောင်မဲမြို့တောင်ဘက်ကနေကျေလောင်နဲ့ပောက်ခွဲတံပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကြောင်ရင်းကိုတိတိကျကျမသိရသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025အောက်တိုဘာလကတည်းကတအောင်တက် DNL ထံကနေဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဟောင်းစင်တွဲဆောင်မှုကိုကြားပြင်းပြင်းနှစ်ပါးလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဝေဖန်ပြည်သူကိုပြန်သက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရဲ့ငင်းကျန်းစွာဖြည့်ရှင်မှုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်းပင်မြို့မှာတွဲဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မြန်မာနိုင်ငံဟောင်းစင်တို့ရဲ့လက်တွဲမှုဟာစကမ်မကြားပြင်းပြင်းနှစ်ပါးလက်ချင်းတွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းကန်ဝီဆပ်ဆန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာလူပေါင်းသိန်းချီအတင်းကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ဝေကြီးခဝါချမှုတွေရဲ့အဓိကဗဟိုချက်တွေဖြစ်ပြီးအခုခီးစဉ်ကနေလက်တွေ့ကျတဲ့ကြားပြနေနေရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပေါ်ထွက်လာပါက၎င်းတို့ရဲ့အစိုးရတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုစေချောဖို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဆက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်လူတွေဖြတ်တန်းရာနဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းရာလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကိုယ်နံနိမိတ်အပြင်ဘက်ကကိစ္စဆိုပြီးတာဝန်လဲချလို့မရဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလာအိုထိုင်း BNN နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်တွားရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံကုမ္မတီဒေတာ mainland south east asia နိုင်ငံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့သူရဲ့မစ်ရှင်ကိုအပြည့်အဝဆုံးသက်နိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအာဆီယံကသူ့ကိုမလက်ခံခင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအရင်ဆုံးတရားဝင်မှုရရှိအောင်စဉ်စဉ်ကြိုးပမ်းတဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီးအာဆီယံကုမ္မတီဒေတာဟာအာဏာရှင်စနစ်များအတွက်တရားဝင်မှုစင်ကြံမိခိုးရောင်စီးပွားရေးစင်ကြံနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ရာစင်ကြံဖြစ်လာနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်အတွက်ကော်စုံးနေခင်ပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခတ်နေတာရက်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စကမ်မာကွန်ရက်တွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကတိကဝတ်တွေပြန်ရခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီမေကွန်းအတွက်အဖြေမရှိပါကထိုင်းနိုင်ငံဟာငင်းချင်းအတွက်တရားမဟုတ်ပဲမြောက်လန်ကိုတရားဝင်မှုကော်စုံးနေခင်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ငင်းချင်းဘက်ကရက်တည်မလားမြောက်လန်အတွက်အသုံးချခံဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုပြည့်ပြည့်တသားရွေးချယ်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုလိုပြင်းပြထန်ထန်ဝေဖန်ခံရတဲ့ခီးစဉ်တွင်းမှာပဲကိုပြည်သူတွေကိုနေစဉ်ပုံကျဲတက်ပြက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြောင်းလိုက်ဟာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ငင်းပွားမှုကိုရင်းချတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြေဝါထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လာရူကမ္ဘောဒီးယားယာယီအကြီးအကဲဟွန်စင်ကလည်းမြောင်းလေလက်အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ချက်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးသူပြောဆိုခဲ့တဲ့နေ့စက်တမလ17ရက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တရားစစ်မှုပြတ်တောက်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုခီးစဉ်တွင်မှာယင်းနှမြုံနံမှုနဲ့အခွန်ကိစ္စတွေပါဝင်နားလည်မှုစာချုပ်လာလေးခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးစုံလွန်နေရာတွေမှာလာရောက်ယင်းနှမြုံနံမှုကမ္ဘောဒီးယားကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်ခံနိုင်ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တော်ရရဲရဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံစီကနေအာမခံချက်အများပြားရထားလို့သာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာရေးရာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်ယူနေတယ်လို့ ICG ထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေရှော့ချနိုင်မှုမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ကတပ်ထုတွင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွေကပြပခန့်ဖြစ်ပွားရနေဆက်ဒေတာတွေမှာကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာပြပခန့်လေ့လာရေးဖွဲ့ International Crisis Group ICG ကဖော်ပြလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေရှားတပ်ထုအကြောင်း ICG ကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလာတာပါမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာရှိတဲ့တပ်ထုတွင်ဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေဟာဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာစီးမျဉ်းတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာကန့်သက်ခံထားတဲ့တပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေတာလို့ ICG ကထောက်ပြထားပါတယ်ဝါဒေသထဲမှာရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးရှင်းဝင်တဲ့တန်ဖြူတပ်ထုတွင်တစ်ခုနှစ်နဲ့ချီရနာထားရာကနေလုပ်ငန်းပြန်စနေတာကိုလည်း ICG ကအသိပေးထားပါတယ်2023ခုနှစ်မှာရပ်နားခဲ့တဲ့မန်မော့တပ်ထုတွေမှတမျိုးတူပေါ်ထုတ်လုပ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတပ်ထုတွေတင်ပို့နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်တမျိုးတပ်ထုဟာငယ်ရုနီးပညာ AI အတွက်လိုအပ်တဲ့ chip တွေထုတ်လုပ်ရမှာအရေးပါတဲ့ကုန်ညံတစ်ခုလို့သိရပါတယ်မန်မော့တပ်ထုတွေဟာဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတက် UWS ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိနေပြီးကမ္ဘာတမျိုးစည်းကွက်ကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ဘို့စ်ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ AI နီးပညာအရှိန်အဟုန်နဲ့စတင်တိုးတက်လာချိန်2023မှာပဲUWSA ကဒီတပ်ထုတွေကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာတံမြူဈေးတွေမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတပ်ထုတွေလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပြန်လည်စတင်လုပ်ကိုင်လာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တပ်ထုမိုင်းတွေမပိတ်သိမ်းခင်ကာလကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမျိုးကိုတော့မမီသေးဘူးလို့ ICG ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။ ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
1: မပြည့်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဇာတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုံးပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစားနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုအခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေ၊စီးရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့မဆန်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ၊အီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုတ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကိုမှဖြောင်းဖျနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဝေမဆိုင်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပို့ပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစည်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအချက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်လည်မိကုန်မှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပ်ဖွဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကဘာနိုင်ငံတွေအကြားညီညာရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတတ်ကခင်မစားတော့ပါဘူးညီညာရေးအတွက်စင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခတ်ရဲဘူးဆိုတဲ့ယူဆတွေကခက်စားလာနေတာပါစီရင်ရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးရိုးယူဆပြောရင်ဆုတ်ကတ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းချင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းချင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချဉ်ကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်ချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျိုပြီးဖြစ်စေမာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနေပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုတ်ယုတ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဥရောဒီလေခွေးစကား27ခွေးခွေးချင်းဖင်နှန်းဂွေနှန်းလောက်တာတော်စလင်းအထားဗါလေမအလာနဲ့ငါလာမအဖွဲကိုအခက်ခဲဖြစ်မဲ့ပွတ်တိုက်မဲ့မိကုန်းနဲ့အဆိုးရီလွတ်တော်တဲ့ဟောင်းတာဥရာမလုပ်ဖို့ကြံ့ဖို့အုတ်ကြီးဖင်တတီတီခင်ခင်ကြီးကဤတဲ့မိဘဆက်ဆံရေးနဲ့လောက်ကြရမယ်ရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးရန်ဖြစ်လို့မရဘူးတမတော်နဲ့ပြီးခိုင်းဖြိုးဆိုတာချီးနဲ့သေးလို့ခွဲကြမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောက်ကြိုက်လို့မရဘူးတော်သလင်းမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လမှမှဖြစ်လို့မရဘူးခွေဖျားဝဲတွေ့တိုင်းမျှစားရမယ်တကောင်တည်းစွတ်မကြိတ်ရဘူးအမီးနဲ့ကောင်းခြင်းမို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားတယ်လို့ DJP DocsHunter Party သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်ကျူတလုံး900ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြက်သရီဒုံးကောင်ဘောကိုမှပြီးအဲ့လိုခွေးဆက်ခင်းနေကြတာများညင်မကောင်းကြားမကောင်းတိုင်းပြည်ဗပောင်းစုံပြတ်နေတာဒင်းလက်ချက်လीဟောင်ကောင်နှုတ်သီးမပြတ်ချီပြည်ကြီးပြက်ကိန်ကြုံလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့စနက်ဟောကြည်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့ဟောင်ချက်နဲ့ငွေဆက်ကူထုတ်တဲ့ဝါစီဆက်ယုံမှာနေဆိုင်ညာဆိုင်တွေပါအဆက်မပြတ်ငွေတွေရိုက်ထုတ်တယ်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဖဲသီးသန့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ငွေကကျပ်ဘီလီယံ1000ဝန်းကျင်နဲ
2: ့ What
1: အလကားနေရင်ဒီတိုင်းလဲဆက်ရိုက်ထုတ်နေတာအဲ့ဒီလိုရိုက်ထုတ်ဖို့ပစ္စည်းတွေကအီရန်စီကအကူအညီရတာလေလူပေါင်း4000နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့ငလျင်အကြောင်းပြုပြီးနိုင်ငံတကာကကူတဲ့ဒေါ်လာတွေကြလက်နက်ဝဲပြည်သူသက်ပြည်သူကိုဒုက္ခတွေတထွေကြီးပတ်ဖို့ငွေဆက်ကူရိုက်ထုတ်အဲဒါကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်ဒါမှဆင်းရဲသားတွေဘဝပြက်ချင်တိုင်းပြက်နေကြတာအဲဒီလိုမျိုးငတ်မသိရင်ပြက်သေးအောင်ဆိုပြီးစစ်ခွေးလေကောင်တွေကဘုံလိုက်ကျဲသေးတယ်ဇူလိုင်25ရက်ကရီလာရှင်မြို့နယ်လေလာမြောင်ကျေးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ10ဦးသေဆုံးတယ်။ဘာစစ်မှတိုက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော်။ KAW လေရင်နဲ့ပေါင်250ဘုံဒီနှလုံးကျဲချပြီး ဆက်လက်တနက်နယ်လဲ10ချက်ကျော်ပြစ်သွားသေးတာ။တေးဆုံးခဲ့သူတွေကတော့ဦးဇော်ဝမ်း52နှစ်၊အက်ဒီ41နှစ်၊နော်စစ်18နှစ်၊သားစစ်13နှစ်၊နော်ဒါ10နှစ်၊ဦးထီစေ38နှစ်၊ဒေါ်သန်းညွန့်28နှစ်နဲ့ဘွယ်နိုစေ9နှစ်တို့မိသားစု2စုပါ။အဲဒီလိုမိစ္ဆာတတ်တတ်တွေလေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့အရက်သားတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာ2026ခုနှစ်မတ်လနောင်ပိုင်းရဲဝင်းဦးနဲ့ကြောစွာလင့်လက်ထက်မှာပိုပြင်းထန်လာတယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့ပဋိပက္ခဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ACLED Armed Conflict Location and Event Data ကပြောပါတယ်အရင်ခွေးထက်နောက်ခွေးကအစွဲပိုထက်တာပေါ့လी ACLED ကစစ်တပ်ဟာအရက်သားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့နှီးပြွာကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာပြီးပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုတိုက်လျင်နှစ်စင်းကနေ၅စင်းအထိအုပ်စုလိုက်သုံးပြီးဇက
2: ်နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇာကနေပေးလူလိုပါက springnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေပိုများလာတယ်တဲ့2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု12ကြိမ်ကျော်မှာအရသာ450ကျော်တိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့တိတ်ဆုံးသူတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကဟာသခိုင်းမကွေးအပါဝင်အညာဒေသကတဲ့ခွေးတရက်ခွေးတီလီမဲခွေးဘလောက်ခွေးခွေးဘယ်တော့မှသူတို့ထက်မခွေးဘူးခွေးချင်းခွေးကြံတဲ့ကလူငယ်တွေအဆိုးဆုံးခံရတာကတော့ခွေးမှုတန်းတက်ပဲခုဆိုအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအမည်စင်းတွေကိုမြို့ဝင်မြို့ထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာဖြန့်ထားပြီးစစ်ဆေးဆောင်ဖမ်းတယ်အဲစင်းစစ်တယ်ဆိုပြီးအိမ်တက်ဖမ်းတယ်ကားဝေါ်တက်ဆွဲချတယ်လာစဉ်လူငယ်9000ကျော်ကိုအတင်းအကျပ်ဆင့်ခေါ်အသေးခံခိုင်းနေတာအခုဆို28သုံးရှိပြီ
3: နော်နီ
1: ခန်းဒီမှာဆိုအလို့သွားတော့ပညာသင်သွားဆေးကူသွားတော့စစ်ဆေးဂိတ်လမ်းပေါ်ဟိုတယ်တွေမှာဖမ်းပြီးသိန်း300 400နဲ့ရွေးခိုင်းမရွေးနိုင်ရင်အတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေလုပ်နေလို့ပွက်လောရိုက်နေတယ်လောလောဆယ်ရင်းနှင်းစရာဖြစ်ပျက်တခုရှိတယ်ခွေးစိတ်ခွေးမှန်ထပ်သန်ပြီးခွေးချင်းခွေးချံကြမ်းနေကြတဲ့တဲကတခုပေါ့တက်ကုန်းမှာနားမကြတဲ့ကိုအောင်အောင်ကိုနေအထိလာဖမ်းပြီးစစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့လိုက်တယ်အိမ်မှာအသက်9နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူတူဦးတဲ့ကြံရစ်ခဲ့တယ်အင်းညာကလက်ထိတ်ကဆိုင်နေတော့မပိတ်သေးဘူးစစ်သားတွေနဲ့ပြူတွေအရက်ဝတ်နဲ့ရောက်လာပြီးအိမ်ကိုဝိုင်းလိုက်တယ်ခလေးကလည်းနေမကောင်းဘူးသူ့အဖေကိုအတင်းဖတ်ထားတာကိုခွဲပြီးသူ့အဖေကိုဆွဲထုတ်သွားကြတာတရက်ကွာလုံးရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးအတန်းနေကြားနေရတယ်ခလေးကမြတော့အဲ့ဒီညတညလုံးတယောက်ထဲကျင်ရင်ခဲ့ရတယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်မိအိုဖောက်အိုတွေကြံခဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်တာမွေးစားခလေးနဲ့ငိုယိုကြံခဲ့တဲ့မိန်းမတွေဆိုတာသိမ့်ကြော်နေပြီလေခွေးတက်ရဲ့ခွေးဆက်တွေကတော့ပြောကုန်မှာမဟုတ်အခုရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဖြစ်ဖြစ်စစ်ရှုံးလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားရင်ရေတွင်ရေကန်တွေနေအိမ်တွေမှာကြံရှိနေခဲ့တဲ့စားတော့ဂုံတွေတောက်ရေအိုးတွေမကရေသန့်ဘူးတွေပါမချမ်းအစိတ်ခတ်ထားခဲ့တာပြည်တွင်းမှာပဲဒုက္ခပြီးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ဒုက္ခဖြစ်လာတရုတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြားပြန့်လုပ်ငန်းကြီးတွေထောင်းပင်စင်စားအဖိုးအဖွားတွေကစအသိဉာဏ်နဲ့ပါတဲ့ဆင်းရဲသားတွေပါမချန်ဝေးလိမ့်နေတတ်စီအောင်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိမ့်ဖို့လူငယ်ပညာတတ်လေးတွေပြန်ပေးဆွဲလိမ့်ခိုင်းတယ်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခေါ်တယ်သ ူတို့ကလည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်ဂျိုင်းနှက်ညင်စဲတတ်ဖြတ်တယ်။ကလီစာတွေထုတ်ရောင်းနေ။အခုအမေရိကန်ကနှံမယ်ဆိုတော့ BGF နဲ့ပေါင်းလုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုကြားပြန်အဆောက်အုံအားလုံးဖြိုချဖြက်စီးပြီးပြီလို့နည်းနည်းလေးအဖြတ်ပြပြီးလိန်လေဥပြတယ်။တကယ်ကရွှေကုတ်ကိုမြို့တွင်းနဲ့မြို့ပြင်တွေမှာကြားပြန်တွေကဆက်ရှိနေတော့ဖြိုတာထက်နေရာရွှေ့ထက်ဆောက်တဲ့အဆောက်အုံကပိုများတာ။ကဘာရောမြန်မာကိုကြားပြန့်နေတဲ့လိန်လေညှင်းပန့်တက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူး။မူးရစ်ဆေးပြားနေပါလှုပ်ကြံသေးတာ။အနည်းဆုံးထိုင်းလေတအားခံနေရတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပိုင်ပွန်းခွန်ကြိုင်ခန်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ25

0: အာဆိုပြီးခွေးပါထဝအုံးမှာအဲ့ဒီလောက်ယုတ်ကန်းယူနှံသွတ်ချနေတဲ့ကောင်းကိုလက်ခံဆက်ဆံပေါင်းသိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူကုံသိခါဆိုတာတခါတည်းကြွားကြသွားတော့တာလူရီလူရောင်လဲမှောင်သွားရောချက်ချင်းလန်ငင်းလူအဆင့်ဆင်းသွားတဲ့သူတွေတဲကဆိုမူဒီကိုကြည့်အခုသူ့ရုပ်ဘုံကြီးဘယ်လိုပြုခန်းနေရလှုပ်ခန်းနေရတယ်ဆိုတာသာကြည့်ခွေးကိုဖြီးပြတာနဲ့ခွေးချီတန်းဖြစ်တာလူတို့အချီညိုပြတ်တဲ့အပြင်မမြင်လို့မတွေ့လို့တဲ့အထိဖြစ်လာမဲနိုင်ဖို့ဝေးတတ်တမ်းမပြေခင်ပြေးရမယ်ဂိမ်းသူ့တိုင်းပြည်လဲရေတွေမကဆန္ဒပြဝဲကြီးတွေပါနစ်နေပြီအိုးဟက်တွေကပါတီရုံးနေတယ်မကသူ့အိတ်ခံတဲ့အထိရောက်နေပြီအဲ့ဒီတော့မိုးဒီခမရပိုးဟက်တွေနဲ့ဘိုးသူဘတ်သက်ကြီးဖြစ်နေရပြီပေါ့လာဟိုတမနာလဲတော်တော်ပြားနေပြီတဲ့ငါလာမနဲ့နှုတ်ဆက်မိတဲ့လက်ကိုတယောကင်မိုးနဲ့ကိုဆိန်နေပြီကြားတယ်အရာမပြေရင်အဆင်နဲ့ပါပုတ်တော့မတဲ့သူခံရရင်ပူနာမယ်မဟုတ်လားမလားဆိုတော့တကယ်အောက်ကူတို့ကောင်းကြီးတတ်တတ်ဖုံးကြီးတွေတတ်တယ်ဖရာเจ้าကံတွေဖြတ်တယ်ကလေးတွေဘုံကျဲတယ်မိတိုက်တယ်လူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအမျိုးသမီးဆိုជីជីငယ်ငယ်မရင်းကျင်တတ်ခိုင်းတာလူငယ်လူရယ်တွေလည်းပြေးနိုင်ရင်လွတ်တယ်မပြေးနိုင်ရင်စစ်မှုထမ်းဆိုပြီးအသက်ခိုင်းအသေးခိုင်းတယ်လူတွေငတ်တေအောင်လုပ်တယ်နာမကျန်းဖြစ်သေးအောင်ညှင်းတယ်ဆေးဖြတ်တယ် enemy spotted ခုပြောတာကတာမန်လောက်နှိမ့်စသူဝါလောက်လှုပ်တဲ့အောက်ကူတူကိုပြောတာရေရှည်စီမံကိန်းချတားစင်မြေဆက်တတ်တာတွေမပါသေးဘူးတိုင်းပြည်ဗန္နာဖြောင်းတာတွေမပါသေးဘူးပြည်သူလုံအားနေစဉ်ခိုးစားနေတာတွေမပါသေးဘူးလူလူအသိဉာဏ်ပညာကိုသင်ကုပစ်တာတွေမပါသေးဘူးအပြန်လန်တက်စားတဲ့ဇွန်ဘီနိုင်ငံလုပစ်တာတွေမပါသေးဘူးတလောကလုံးမူရစ်ဆေးနွန်နှစ်တတ်နေတာတွေမပါသေးဘူးကြားပြန့်ငွေလင်းလုပ်ငန်းနဲ့ဘဝဖျက်ဆီးနေတာတွေမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလိုခွေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တက်လာမှာကတော့ကပ်ဘေးပဲဒါဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးတရုတ်ကိုပဲကြည့်မုံတိုင်းနှလုံးဆင့်လိုက်တာဖွာလန်ကျဲလို့အခုနောက်ထပ်နှလုံးထက်လာမာလာအောက်ကူတို့မုံတိုင်းကြီးတွေအများကြီးကြံသေးတာဝိဆက်ကူတွေရိုက်ထုတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံးပေးနိုင်အောင်ကူညီလိုက်တဲ့အီရန်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံလဲကြေမွလူလဲတေရတာမှခေါင်းဆောင်ပိုင်းကြီးကြီးမြန်မာပြည်ကမဟာလစစ်ခိုးတွေဖြတ်ထားသလိုနှစ်340ပြန်ဆောက်ယူရမယ့်အချိန်အထိပြတ်သွားတာပူတင်ဆိုဘယ်သူမှလူမထင်တော့တိုင်းပြည်ကထိုင်ရင်းနေရင်မဟာလကပ်ပြီးငါလမထက်ဆိုင်ဘဝနာကြံများရေနံရောင်းတဲ့နိုင်ငံလုပ်ပြီးစီပြတ်သူ့ပြည်သူကသူ့ပြန်တတ်မဲ့ရက်ပါနီးလာပြီယူကရိန်းကိုတွားစစ်တိုက်တာတလောကလုံးရဲ့ရန်သူပါဖြစ်ဒစ်လဲရုရှားအာဏာပါအမြင့်တွယ်ဖို့မလွယ်တော့ခစ်တခစ်ပြန်ကျွယ်ဖို့ဆိုဝေးခွေးတထက်ခွေးဖြစ်စင်ပိန်ကျွဲမဟုတ်ကြွဖြစ်မာလာမှုလက်ခံလိုက်တာနဲ့စင်စက်မပြတ်ဘဲကဘယ်လိုပေါ်လာမှမသိတဲ့ဘေးစိုးတွေနဲ့ကြုံကြပြီးမိငယ်ဖင်ခုထိုင်ရတော့တာတချို့ဆိုမိခဲမျိုးရတဲ့အဆင်တချို့ကြမိဘုံအလဲကောင်းတချို့ကြခေါင်းမိတော့ခေါင်းမိဆွဲဒနာအာနာဂုံသိခာအကုံမွဲပြကြအင်းတဘာဝတဘာဝအောက်ကုတ္တလုပ်ငန်းရဲ့တဘာဝကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1,300 ဟာရေကူးတင်နှက်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှန်းကတာမန်ရေကူးတင်နှန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှက်အဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကုညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတဦးကလည်းသမီးကရီကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတစ်ကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ် Soyore, Chikai Mure, Pisse Kebare, UNICEF, yes, so.

0: 2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ချမရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမိ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်တော့ဝင်မို့ဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစည်ရင်အချက်လက်အရ2021အာနာမသိမိကကျက်သွန်နေတပိတ်တာကို989ကျက်တာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုခက်ခဲတွေ၊တည်နှံစည်းနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုစိတ်ပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီလိုတောင်ကြီးတွေရာသီကွေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိကြီးကွေးအခြေအနေကဦးလိုမှာဟိုဒုအားကပြည်တော်မရောက်ဘူး။ဒုအားကပြည်မရောက်တော့ကြောင့်ကျက်သွန်ဆိုင်လူရှင်ချိုးမမကြီးမျိုးကကျက်သွန်ကိုမစိုက်ဘူးလို့ပဲလေ။အကျော်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေလူလေးကြောင်လူနာလူအားမူရီလုံးလို့ကြောင်အပေါ်လို့ဒီလိုနှုတ်လိုက်ရတော့တချို့သူတို့ရှင်မဖတ်ကြည့်ဘူးလို့ဒီတော့ပြောထားလိုက်တ
1: ာဒါကြောင့်တက်သွန်ဆိုင်ကတွေထဝမကကြဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ EP လစမ်းမှာတက်သွန်တွေပေါ်ပြီး2လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ဂိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီး export ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့တက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ 2,500 ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက 1,200-1,300 လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုဆိုရင်လည်းတောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတစ်ပိတ်တာ 2,000 ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက် 9,000 ပေးနေရပေမဲ့ကျက် 2,000 ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီတော့ဒီကောင်ရောင်းနေတယ်မှာလေ။အားရောကြတော့ဒီမတူလောက်ရရင်တော့အဲဒါလို့ရောမဆုံးဒီမျိုးလူအခုမှကမှုဒီလိုလာတာလေဒီပြောမရဘူးဒီလိုပြောဒီလိုမပြောနေရှိတဲ့အတွက်ဘာလို့မင်းစောက်ခံရလဲဘုရားဒီဘောရောဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အချိန်လူဘာလို့တုံးတာပြီးတော့အလားမျိုးရောတာပေါ့ဗျာဘုရားချက်ကလေးလူဘာလို့လဲရှိကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေဒါမလို့ဟိုအခုကြီးတော့မောပါလေဟိုဘောင်းလူတွေမရောဘူးပေါ့ဗျာတောင်သူတွေလည်းဝရတော့မရှိဘူးပြောမှာပါပဲ
1: တောင်သူဝယ်လည်းမရှိတော့တဲ့ကျက်သွန်တွေဟာတပိတ်တာကျက် 2,000 ကနေရန်ကုန်မှာကျက် 9,000 အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလမ်းတရာကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုံစုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါဗျာ။ဝယ်လာရင်ကျက်
3: တော့လေသေးသေးလေးတော့များတာလေတပိတ်တာဖိုးထွားလို့ကျက်သွန်နီလာကဝယ်တာမရဘူးအဆင်မပြေဘူး။ကိုကတော့တစ်ဆောင်ဝန်း900ကိုရောင်းရမှာမကိုက်ဘူး။ဒီမှာတော့လမ်းပေးလေးတွေရောင်းတာမင်းမရအောင်ဆက်မပြေးကျက်သွန်ရတာအနေနဲ့ငါလာသေးတယ်။ဝယ်တဲ့လူရဲဟိုတထောင်မိုးစုအများကြီးရမှာစားကြတာ။နည်းနည်းလေးဆိုလဲတော့မကြည့
1: ်ဘူး။စပားကစားဖို့ကျက်သွန်ကသုံးမိုးဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေသကတောင်သူတွေပြောဆိုလို့ရှိကြပြီ။ကျက်သွန်ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျက်သွန်စီကြတာကမိသားစုစီးပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမှာရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
2: ဒီကဒီလိုလည်းတော့ဘာလို့ဒီနေရာတော့မမနိုင်ရတော့ဒီကြံတော်ရပါဘူးလို့ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီကြံတော်ရလို့ကိုကြီးချီတမ်းလူကြီးနဲ့မျိုးရုပ်ပုံနဲ့ဆိုလို့ဒီဘာလို့ပုံသေးမှာအကုန်လုံးလက်သက်ပြီးဖြတ်ပြောသွားမယ်ဆိုလို့ဒီကဒီကဒီကဒီမှာပဲအားမဟုတ်လို့အိုက်မှာလက်သက်ဖြတ်ပြောမှုရလို့မနာကိုကြည့်တယ်ညာဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရကူမှာတဲ့အားကြီးကြောင့်ဒီလုံးသားတော့အဲ့လိုကြောက်သွားတာဒီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မမနိုင်ရတော့ဒီကြံတော်ရပါဘူးလို့ဘာကြောင့်ဆိုတော့
1: ကျက်သွန်နေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ခိုမှုနဲ့တခြားတရားခံစက်တောင်းနဲ့တူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက
5: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက် လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
4: တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေဒါရုမူရစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လို့ရမှာတုံးတဲ့ကုန်တန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံ့ကိုတီပြူချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံ့ချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီစုံဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာကာလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လို့ရှိပြီး Instagram မှာ follower 2.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစည်လူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုတင်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမှောက်ကိုမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လို့ရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု462မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ကုချင်းကစာပေသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းကြောင့်မျိုးကစေဘေးဒုက္ခသည်တွေရေဘေးတန့်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးတင့်အတိုင်းကြောင့်မျိုးမှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာအခက်အခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းကြောင့်မျိုးမှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ်။လေးမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တပ်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေပေါ့စာရေးတောက်ရင်ကအဆစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွရကနေစစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အီရှောင်လ
6: ာတဲ့ချင်းကတော့သူတို့ရွာအထွက်အထွက်ဖြစ်ရတာမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးလားဒီနေရာမှာနှလားသုံးလားနေလဲပြည်ပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောက်မှမဲဆိုပြန်ထားတော့ဟိုမှာသူတို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေဆိုလို့ဆိုတော့တခါဒီဘော့ခွင်းမှာပြန်ပြီးနေရတာလေဒီဘော့ခွင်းမှာနေတာသုံးလားရှိပြောပြီးနေလာတယ်မှာအဲ့မှာနေပြီးကမှတခါကြီးကအဲ့ဘော့ခွင်းနဲ့ဥတက်လာတော့ဒီကိုကြောက်သွားတယ
1: ်2020ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြာဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းရော့နေလာပါဗျ။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ARD ရေဘေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတူကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါဗျ။အ
2: ဲ့လိုကြီးရောလေလူတွေလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေ။အခြေချဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြောင်းဆင်းစင်ဒီစာဝတော်ဘူးအတွက်ပေါ့နော်အခုတော့တယ်မှာချက်စားဘူးတော့မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတယ်အဲဒီတဲ့ကြီးစခန်းကြီးချထားတဲ့ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခုဘုံကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြီးရောက်ဝင်နေပြီရာဇကြီးကြီးလေးပေါ့နော်ဒီကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာတကယ်တကယ်ကြတော့နေလာမှာတက်လာဘူးဟိဆိုလို့ရှိရင်မြေလူများတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလည်းအိမ်တော်စုဘုံများတော့ရှိတယ်ရာနေချင်ဘူးဒီဒီကြောင်ကိုဒီကြောင်ရဟုတ်ပဲဒီဟိုဒီဟာကြီးချသည်အဲ့တော့ရှင်ရေးဆောင်ရရှင်အဲ့အိမ်မှာကမိသားစု300လောက်ဆိုရှင်ပဲတို့ကျန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကလေးသမားတွေဆိုရင်တော့မအခုကျွန်တော်တို့ကနေဆန်နေအောင်ပြန်ပြီးကိုင်းနေကိုပြန်ရှာရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အခုတချို့တွေဆိုလို့ရှင်ဒါဟိုဘက်ပေါ့နော်ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းတော့ဟာလေးအင်းအင်းလုံးလောက်ပါရပါရှိတယ်အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ရွှေရေးဆောင်မှာကျွန်တော် ်ပို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစားရေးတောက်ရေးတို့လည်းထပ်ပေးရတော့နေ့စဉ်လည်းများရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးပဲကူညီပြီးဒီမှာပြည်သူတို့ပေါ့
1: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်အကြံဖတ်အနာသိအစိုးရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွမော်ဒေသရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျူမြို့တွေပြင်ရှိဘက်ကန်ကထိန်တော့မိုးညိုလက်ပရန်ဆတဲ့မြို့နယ်တွေကဒါတွေကလည်းဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အခြေအနေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မရှိသူတွေအာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဲဆွန့်ခွာရသူဥယျာဉ်3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။အီတလီနိုင်ငံဆီစလီတွန်းပေါ်ကအက်ဒနာမီတော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်လုံးပြရည်နဲ့ချော်ရည်တွေကိုမှုတ်ထုံနေတာပါ။ညတကောင်ရဲ့အချိန်မှာမီးလံတွေစီးဆင်းနေပြီးကောင်းကင်ရံကိုအလင်းရောင်တွေဖတ်နေပါတယ်။တောင်ဆောင်တွေအတိုင်းစီးဆင်းနေတဲ့နေရဲနေတဲ့ချော်ရည်တွေရဲ့အမကန်းမြင်ကွင်းကိုကဘာတွန်းကကဘာလက်ခီးတဲ့တွေနဲ့တောင်တက်သမားတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်လာရောက်ကြည့်ရှုကြပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲ။အစုံမဲ့စက်ကြောဝလာကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်ကျမတို့ဟာဘလောက်သိငယ်တယ်လဲဆိုတာခံစားမိပါတယ်။နေ့စဉ်လာရောက်လည်ပတ်သူထောက်ပေါင်းများစွာဟာဒီမြင်ကင်းကိုကြည့်ရဖို့မိတော်ပေါ်ကိုတက်လာကြပါတယ်။တချို့ကတော့စီးစစ်နေတဲ့ချော်ယူတွေနဲ့အင်မတန်နီးကပ်တဲ့အထိသွားကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ခီးသွားတွေဟာအရှိပျော်နေတဲ့တောက်ဆောင်တွေနဲ့မီတာနည်းငယ်ထိကပ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေကဒေသခံလမ်းပြတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်နေပါတယ်။အက်ဒနာမီတော်ပေါ်ကိုတက်ခွင့်ပြုထားဆဲဖြစ်ပေမယ့်မီတော်ကြီးဟာအခုထိမတည်ငြိမ်သေးပါဘူး။ပြဿနာကခီးသွားတွေအရန်များနေတာပါတချို့ကမီးတောင်ပေါ်ကိုညက်ဖက်နှက်တွေဒါမှမဟုတ်ဖက်နှက်ပါးတွေနဲ့တက်လာကြသလိုလမ်းပြတွေလည်းမပါကြပါဘူးမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကဆစ်စလီကျွန်းပေါ်မှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ကြီးမားတဲ့မီးတောင်ပြားတိမ်တိုက်တွေကြောင့်ဆစ်စလီကလေဆိပ်တွေနဲ့လင်းရင်ခီးစင်တွေရက်ဆက်ပိတ်ထားရပါတယ်ကာတာနီးယားလေဆိပ်မှာဆိုရင်ကဘာလက်ခီးတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာပိတ်မိနေပြီးခီးတဲ့အတော်များများကတော့လေဆိပ်ကျန်းပြင်ပေါ်မှာအိတ်ဆက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားရမှာလားမသွားရသေးဘူးလား Ryanair Air လေကြောင်းကအခုထိဘာမှမပြောသေးပါဘူးဒေတာရင်းလေရင်ခီးစဉ်900ကျော်ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီးဆစ်စလီကျွန်းလေပိုင်းနဲ့ကိုလည်းအနည်းဆုံးဒီတရင်ပတ်ကုန်ထိဆက်လက်ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
7: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကယုံကြည်မှုတွေယမန်နေ့ကမူဆေမြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆေနမ်ခံကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖြတ်သွားတဲ့ကားကိုတာစီယာမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြက KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လမ်းပြာမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပျက်ကြောင့် KNI ကြေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တာစီယာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ကျင့်တက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းတင်းတဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတင်းနေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ် အလားတူအရမပြုခြင်းတပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေတွင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရင်းမှုလူတက်မှုလူရဲတပ်ဖြတ်မှုတွေမကြခနာနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လွယ်ခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လနဲ့ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အခွေတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိဆောက်ကိုစ조사တက်ခဲ့တဲ့လှေကားတဲ့တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတဲ့မကအရင်ရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကြတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရသာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကောမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တက်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျန်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ချေနေလာလေလေမှုခွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအကူစရာတိုင်ကြမှုစနစ်ပြက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရသာသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တေဆုံးမှုတံရရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုရစွာပြက်စီးလာတာကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းပိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှန်တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
8: ်မော်ရီဂိုနဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံတွေကရှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေဟာစပိန်ပိုင်နက်ဖြစ်တဲ့ဆူတာမျိုးနဲ့ထိဆက်နေတဲ့မော်ရီဂိုနယ်ဆက်အနီးမှာစုဝေးနေကြပါတယ်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ယုံအားလျက်ဖြစ်တဲ့15ရက်နေ့မှာနယ်ဆက်ဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းမှားတွေကိုယုံကြည်ပြီးအခုလိုလာရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တာတာရီနေမှာစပိန်နိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးကနိုင်ငံပိုင်နက်တွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တရိပ်ပေးထားပါတယ်စပိန်ပြည်ထရေးဝင်ကြီးကဆူတာမျိုးမှာဘယ်သူ့ကိုမှနေခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တယ်လို့စပိန်ပြည်မှဂျီစီကိုလည်းတွားခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူ့ကိုမှတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေကလည်း
5: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
8: ်။အခုလိုလောက်ရဟာကိုယ့်အသက်ကိုရင်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မော်ရိုကိုဘက်ကလည်းနေဆက်ဝင်ပေါင်းဒီမှာစူးကျိုးတွေခတ်တာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလုပ်ပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပါတယ်။စပိန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဇူလိုင်လ29ရက်ကနေ31ရက်အတွင်းမော်ရိုကိုကနေဆီယူတာကိုကုန်းလန်ရေလန်းကနေဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ခဲ့သူ8000နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။နေဆက်ဖျက်ချော်ဖို့ကြိုးစားမှုအတွင်းလူ80ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မက်ဒရစ်အဆိုအရရဲ့အဆိုအရဝင်ရောက်လာသူအများစုကိုနောက်တစ်ပတ်အတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံစီပြန်ပို့မှာဖြစ်ပေမယ့်မိဘအုပ်ထိန်းသူမပါတဲ့ကလေးငယ်ယာနဲ့ချီကျန်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဆီယူတာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တော့မဖြစ်ရှင်းနိုင်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ဆီယူတာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပြီးဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကအစိုးလိုက်ပြုံလိုက်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးအခုထိကျန်ရှိနေသေးသူအလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံစီပြန်ပို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်အခုလိုဆိုရှယ်မီဒီယာကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်သူရှိနေလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးမော်ရိုကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကတော့အခုလိုသတင်းဖြန့်နေသူတွေကိုဥပဒေအရအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတန်တရားရှိသူတစုကိုလည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
4: ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံဘီလာချီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုတွင်တောက်ကြနေကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အမြောက်တပ်ရင်အဆောက်အုံတွေမှာတူလောင်ထားတဲ့မီရှူမီပန်းတွေပောက်ကွဲရာကနေအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တိကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ဖို့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးကဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းပြောဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲ၊ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ၊ဘယ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်လဲဆိုတာနဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကပဲဖော်ထုတ်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်တမ်းလျားတွေပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ထိလူ3သေဆုံးပြီး14ဦးပျောက်ဆုံးနေတာ80ကျော်ဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။မိသားတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအပျက်စီးတွေကြောင့်မှပျောက်ဆုံးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုရှာဖွေနေကြပြီးမိသားစုဝင်တွေလည်းအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာနီးမှာစောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မိခင်တူကကျမသားလေးကိုပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။မနေ့ကလေးကလိုက်ရှာနေတာအခုထိပြန်မတွေ့သေးပါဘူး။ကျမသားလေးကိုပြန်ပေးကြပါလို့ပြောပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူအများစုဟာအသက်18နှစ်ကနေ19နှစ်ကြားလူငယ်စစ်မှုထမ်းတွေဖြစ်ကြပြီးတချို့ကတော့စစ်မှုထမ်းကာလပထမနှစ်မှာပဲရှိကြသေးတာပါ။နောက်မိခင်တူကကျမသားနာမည်ကကျွန်မ၊သူကဒီနေရာမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းမှာပဲရှိနေရမှာပါ။သူဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ။သူတို့ကကျမသားကိုတေးခိုင်းလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုပက်စ်ကတော့ပွင့်လင်းမြတ်သားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေသိရှိလိုကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။
0: ဆီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကအဘူအယ်ဒူဟာလေတပ်စခန်းဟာအင်ကာနစ်မနဲ့အစောပိုင်းကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်လေရင်ယုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒေသခံတဦးကမနဲ့တနိုင်ခွဲလောက်မှာပောက်ကွဲတံတွေစာကြားရတာပါ။အိတ်နေတဲ့ကလေးတွေလည်းလန့်နိုးပြီးကြောက်ကုန်ကြသလိုအိတ်နှင်းချင်းတွေအလုံးလည်းနိုးကုန်ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာသမ္မတအာမက်အယ်ရှာရာဦးဆောင်တဲ့ဆီးရီးယားအစိုးရတင်တဲ့အစ္စရေးတို့ကြားအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်မှုနဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းဖလှယ်ဖို့သဘောတူညီပြီးလပိုင်းအကြာမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဆီးရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်တမန်တွန်ဘာရက်စ်ကလည်းအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ပြီးအစ္စရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။သူကအခုလိုလေတပ်စခန်းကိုအစ္စရေးကတိုက်ခိုက်တာဟာအခြေအနေကိုပိုပြီးတင်းမာစေသလိုဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုတာကြောင့်အတော်လေးစိုးရိမ်မိပါတယ်။အယ်ရှာရာအစိုးရဟာတခြားနိုင်ငံတွေကိုရန်စတာမျိုးမရှိသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ထားတာမရှိပါဘူး။တကယ်တော့သူတို့ဟာအစ္စရေးနဲ့တင်းမာမှုတွေရှော့ချဖို့အတွက်ပဲအစဉ်တစိုက်စ조사နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Syria လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအသုံးမပြုဘဲပစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီလေတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့တူရကီစစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်ချစ်ရှုပြီးနောက်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့သိရပါတယ်။ပြည်ပခန့် တွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစီးရီးယားစစ်တပ်ကိုအားနည်းအောင်ထားချင်တဲ့အစ္စရေးရဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်တယ်လို့တူရကီနိုင်ငံကိုသတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပါရှားအယ်အာဆက်အာနာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းအစ္စရေးဟာစီးရီးယားကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရာနဲ့အခြေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂျားခါနယ်မြေတွေထဲကိုလည်းအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆေးလွတ်ပြီးစီးရီးယားပိုင်နဲ့ထက်ထိကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာတွေကိုခတ်စိတ်စိတ်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကဒမတ်စကတ်မြို့တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကလည်းအစ္စရေးရဲ့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်
1: ရုပ်သမရာရှိချင်းထင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်နှစ်တွင်ပထမဆုံးချိန်ဖြင့်ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမရာရှိဟာအင်ရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှတ်မှုကိုတံပြန်မှုဤရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမရာရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဗတ်ဆုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဆန်နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည်ကြည်ရေးအစဉ်လာနှစ်နိုင်ငံအချုပ်ချာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်နှုန်းညီမျှမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။SEO ဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗဟိုနိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ DSCO ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်ဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ကတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SU ကတဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစားဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖော်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေရမတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SU ဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ကြားမှုတွေဖြစ်နေစေပါရှင်။
9: အမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုအချိန်ချင်းတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွေ့ဖြစ်ရှိရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှင်းပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲကြိုးရှိမှသိကြပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းထိပရက်ရှာဒရုန်းတွေဟာကီယက်မြို့တော်နီပရိုပက်ထရော့ဖ်နဲ့ခါကီဗ်ဒေသကစစ်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်းရုရှားနိုင်ငံရိုင်ယာဆန်ကရေနဲ့ချက်ဆက်ယုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထပ်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့၃ရက်တာတွင်မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ဂျာကာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာစလန်စကီကတော့ကီဖ်ရဲ့မြို့တော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင်ကီယက်နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာ၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်ဆောင်စတီဗ်ဝစ်ကော့ဖ်ကပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့တမရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Fifcon နဲ့ Kashnar တို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ Kiev မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူရောအရာရှိသူကတော့ Kremlin နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်သက်ပတ်တွေတွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီး
7: အရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတည်တာတဲ့တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင်
10: ဒါဟာ2010ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းရုရှားသမ္မတတကူကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းအစွန်ကကိုရီကျွန်းစုကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွားရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာကျွန်းဒေသခံတွေနဲ့စကားဆင်မီပြောဆိုခဲ့ပြီးဒေသခံဆေးရုံကျောင်းနဲ့ငါးတိတာဆက်ရုံတွေကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရဟာရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီဖက်စိဘိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဂျပန်ကလည်းသူ့ပိုင်ကျွန်းတွေဖြစ်အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဒေါ်လာထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တကိုင်းချီဆန္ဒအဲကရုရှားသမ္မတရဲ့ခီးစဉ်ပေါ်အခုလိုပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ဒီမြောက်ပိုင်းကျွန်းတွေကတမိုင်းကျောင်းအရာရောနိုင်ငံတကာဥပဒေအရာရောဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူလပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထိခိုက်တယ်လို့လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာလည်းမရှိပါဘူးလို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ဆုံးရက်တွေမှာဆိုဗီယက်တပ်တွေဟာဟော့ကိုင်းဒိုကျွန်းမြောက်ဘက်ကမဟာဗျူဟာကျတဲ့ဒီကျွန်းစုတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။ကျွန်းပေါ်ကဒေသခံတွေကိုနှိမ့်ထုတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစစ်ခြေဆိုင်စခန်းတစ်ခုတပ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။ဒီကျွန်းစုတွေဟာငါးလုံငယ်အပြင်ရွှေနဲ့ငွေလိုတည်ရန်စားတဲ့တပ်တွေလည်းကျွဲဝါပါတယ်။သမရဗူဒီဟာရုရှားရေတပ်ကစစ်ရေးလက်ချက်နေတဲ့ဆာခလင်ကျွန်းစီအရင်တွားရောက်ခဲ့ပြီးမှဒီကျွန်းစုတွေစီလာရောက်ခဲ့တာပါ။အထူးစစ်စင်ရေးအတွင်းရှစ်တန်းရီမန်းချက်တွေအောင်မြင်မှုထက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိပါဘူး။ရုရှားပိုင်နယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ခမရတို့လည်းရှစ်တန်းကိုရောက်နေကြတာပါ။ရုရှားနယ်နိမိတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကြီးတက်ရောရည်ရက်ပါတိုက်ခိုက်ရေးအသည့်အမြင်ရှိရမှာဖြစ်ပါလေလို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါလေ2022ခုနှစ်မှာယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရုရှားဂျပန်ဆက်ဆံရေးဟာပုံမဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဟာ G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းကိုငွေကြေးနဲ့စစ်လက်လက်မဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးအထောက်ပံ့တွေပေးပို့ခဲ့ပါလေခင်ဗျာပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့အချက်ပေးသံဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့နှီးပညာစိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သီအိုရီယူဆတွေကိုခြားပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတသနာပညာရှင်မာရှယ်မက်ကလူဟန်ပြောခဲ့မှုတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည်မီဒီယာ is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဖူးကြမှာပါဒီစကားရဲ့အတိတ်ပဲကအရင်နှဆိုင်ပါလေ။သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကဘဲဒီမိုကရေစီအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလေရှိတာကြောင့်ပါ။မက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ Digital Kid ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာရွာကြီး Global Village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောခင်းထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ကိရိယာသို့မဟုတ်နှီးပညာပြောင်းလဲမှုဟာသတင်းအချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြုမှုတွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီးနှဆိုင်စွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ် generative AI နည်းပညာတွေဟာသတင်းကမ်းတွေထဲကိုတလဟောစိတ်ဝင်လာနေပါပြီ။သတင်းအကြံရေးသားတာ data တွေထုတ်တာဘာသာပြန်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တာတွေမှာ AI ဟာတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာငြင်းလို့မရပါဘူး။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဩဂလပရမပတ်ကMissima Media Training Institute ကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Future of News Adapting to AI Digital Trends and Fact Checking သင်တန်းမှာသင်တန်းဆရာအဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သူသတင်းစာဆရာဆရာဦးအောင်နိုင်ကမီဒီယာလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအလုံးလဲကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါ။အခုဆိုရင် AI ဟာသာမန်နည်းပညာတကူမဟုတ်တော့ပဲသတင်းတောက်တွေ editor တွေနဲ့ media သမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီ။ဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသံဖိုင်တွေကိုစာသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ audio to text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုတွင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီ။ဆရာဦးအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါတွေမကသေးပါဘူး။သတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာသတင်း idea news idea တွေရှာဖွေဖော်ထုတ်တာနောက်ပြီးသတင်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ platform တည်တည်ကိုဖြန့်ဖြူးရေးProduction and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါအထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း AI ဟာမီဒီယာသမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမူကျေပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဏ္ဍာန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းတောက်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်အလမ်းအစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ် AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင်prompt ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ ဒီလိုထက်ခါထက်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းစပ်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်။ဒါပြင်မိမိခိုင်းစီလိုတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်း AI ကလုံဆောင်ပေးနိုင်မှုအတွက်အဆင့်အတန်း role တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး NPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါတယ်။အလားတူပဲမြစည်းမသတင်း
5: မျိုးဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
10: ။ခနာကစစ်မြေပြင်သတင်းတော့ထွန်းထွန်းကြော်ဆိုးရလဲသူရရှိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအယိုးရှင်းဆုံးသကလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်။နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့တခုမြဲရှိနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျွေးစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်ပါစမြဲပါ AI ကိုမစင်မကျင်သုံးဆက်မိရင် Editor ဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီးပွားရေးအမြင်ဆုံးတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင် Journalism Pink Slime Journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုဖွဲ့စည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Pink Slime ရဲ့မူလအတိတ်ကအမဲသားကြိတ်ဖက်ထဲမှာအရေးသွေးနှိမ့် Trace and အသားစာတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီးပွားရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ပေါ်တာပါရည်ပြင်ကွင်းစိမှုမရှိစီစစ်မှုမရှိပဲအလိုလျောက်စနစ် automation နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရေးသွေးမဲ့သတင်းတူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကြာဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနာမည်တူ website ရာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာပြီးတော့ algorithm တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွေးနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့ deep pink slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတူသတင်းညံပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲတင်းချာနီးရတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား truth ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူးသတင်းတောက်တဲ့ editor ကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတုံးပြီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ် journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းခြင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဒေသခံတွေရဲ့ခန်းစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ content ကိုနှက်ရှိုင်းစွာနားလည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘယ်လောက်ပဲထက်မြက်ပါစေဒီလိုလူသားဆန်တဲ့သဘာဝနဲ့အနှက်ရှိုင်းဆုံးအချက်လက်တွေကိုဘယ်တော့မှယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကုန်ကြားစရိတ်ရှော့ချခြင်းရောတခုတည်းနဲ့သတင်းတော့တွေကို short AI နဲ့တရက်ကိုသတင်းရာပေါင်းများစွာထုတ် clickbait ကြော်ညာဝင်ငွေတွေပဲကြည့်ကြကြေးဆိုရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ်အားလုံးပျို့လဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဟာရိုးရိုးသတင်းအရေးသွေးကြာစင်တာတွေမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာပေါ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အထိအန္တရာယ်ကြီးမားလာပါတယ် AI နည်းပညာဟာသတင်းကန်းတွေကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအောက်ပါစီးမြင်တွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်ကြရပါမယ် AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ Editor ရဲ့အစဉ်စဉ်စီစဉ်မှုမပါပဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ်သတင်းရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးရပါမယ် AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုပ်လုံငန်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမှာပဲသုံးပြီးသတင်းတောက်ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုရည်ပြင်းကွင်းစစ်မှု interview မှုနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု investigative reporting တွေမှာပဲအပြည့်အဝညှို့နေရပါမယ် AI ဆိုတာဓာတ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်လို့လွဲမှားစွာသုံးမိရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ AI ကိုအထင်းကွမရှိလွဲမှားစွာသုံးစွဲလို့ထွက်ပေါ်လာမဲ့ပိုင်းအောင် journalism ဟာမီဒီယာလောကတစ်ခွင်လုံးသတိပေးခေါလောင်းတံပါပဲ။သတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်အချက်လက်စစ်စစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းကျောင်းနိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စစ်စစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့စက်ရုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ AI ကိုညံပါပါအသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားထဲကနေသမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေရေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကိုပိုမိုကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာလျှင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာပိုမိုတောက်ပလာမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာAI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစစ်စစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းရောင် journalism ရဲ့အစိတ်အတော့တွေကိုအသိပညာကျင့်ဝတ်တိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်း အနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမှောင်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာသမားတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ့်တမိုင်းပေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။တာဘလူး

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စတင်မာလာ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပီတင်ယူအေရရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဇယ်စုနှင့်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်စင်နွေးခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနေငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်သင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မသင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှူဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခူမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နေစမီးမြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအောက်ဂုလနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ် မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေယာရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကတ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတပ်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတပ်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေယာရီမြကျောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံဆန်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချော့ယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါအခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘက်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှတ်နှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ကချင်းမြင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့မြောက်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆုံမှုကိုကြားဖြန့်ပရင်နှစ်ပါလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်ဝေဖန်ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရေးငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းမှုပြောကြားတဲ့တဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အကြအဆုံးများပြီးအထိနာနေတဲ့တဲ့နမောက်မှာတာဖနှစ်ဦးကိုမိရှိုးတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတဦးကိုပကဖဖန်စီယာမိစတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်အခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ရဲ့2026ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီစုကိုနယူးဒေါ်လာရေးပြည်သူခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများအဖွဲ့ကရရှိခဲ့ရမှာတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကအဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ Federal Democracy ရေးအတွက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုပေါ်ပျော်လင်းချက်ခံခဲ့မှမှထားရှိကြဖို့နဲ့တူတူရည်တည်ပေးကြဖို့စုလက်ခံရယူခြင်းနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြည်သူ200ဆောက်ကိုအမြင့်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့လည်းတဆက်တည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်စက်တင်ဘာလ11ရက်ကကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရေစီစုပေးပွဲခမ်းနားမှာကိုနန်းလင်းကမြို့တော်လေးပြည်သူအခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများကိုစားစုလက်ခံစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုပေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လူမြောက်နယ်မြေတနေရာကနေအဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံယူရင်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တာပါ။မြို့ပြတွေမှာလျှော့ဝှက်ပြီးစံသစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့စီယုံစုရဲ့စင်စာနဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြားကပဲဒီမိုကရေစီမျှော်လင့်ချက်ဆိုင်ရာသတင်းစကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဥစုရဲ့လေချောင်းတိုက်ခတ်မှုအနေရတွေကြားကနေကျွန်တော်တို့ကိုလူလူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလူလူကြားမှာယနေ့တိုင်စီယုံလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ NLD ရဲ့ဒီမိုကရေစီစုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယားနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကိုနန်းလင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်မျိုးဆက်ရေဘက်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းသိပေးပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED က မြန်မာနေဦးတော်လိုင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ
3: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ပြောဆိုခွင့်အတွက်2026ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီစု2026 Democracy Award for Freedom of Expression ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ရမှာဒီစုကိုလှုပ်ရှားမှုတရလုံးကိုစားကိုနန်းလင်းကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးစုကိုတော့ NDD ဘုတ်ဖွဲ့ဝင် American ထက်လွတ်တော် Matt Todd Yang ကပေးအပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်တွေပုံနှင်ကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အားတထောင်ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့ကြားအဆုံများပြီးအထိနာနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကစစ်တွေပုံနှင်ကျွန်းနဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရီတိုင်း20လျှောက်စစ်တပ်ကအင်အားတထောင်လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့ခုခံစစ်နဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ကတရင်မှုနဲ့ဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိသူတွေပါဝင်ကြားအဆုံများပြီးအထိနာနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစပြီးတထောင်လောက်ရှိတဲ့အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်း၅ကြောင်းခွဲပြီးစစ်တွေနဲ့ပုံနှကျွန်းဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ကြီးရေလေးနဲ့ဒရုန်းပစ်ကူတွေပါပေါင်းဆက်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်တွေကမင်းချောင်းတရာကွန်းနောက်ဝါဘုမင်းလှနဲ့မြနာရွာအနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တွေကရဲယူပြင်မောင်းတော့ကြားနဲ့အောင်စီရအောင်မြေကုန်းကြားဒေသထိတိုက်ပွဲတွေကူးဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာစက်တင်ဘာလ၄ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိလေရတာတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူ100ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ A ဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့စက်တမလ10ရက်ကနေ10ရက်အထိတိုက်ပွဲတွေတဲကဝါဘုံနဲ့ကိုနောင်လန်းချောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကြောင်းမှုတွေသေဆုံးသွားတယ်လို့သိပေးပါဗျ။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတပ်မ101လက်အောက်ခံခလာယ259နဲ့တပ်မ22လက်အောက်ခံခမာယ238တပ်ရင်းတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစက်တမ17ရက်အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးကို A ဘက်ကအပြေးဝထိန်ချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွေကကြောင်ခိုးချောင်းများမင်းပြင်းနဲ့တောင်မောင်းရီတဲ့စကန်ဌာနချုပ်အနီးတဝိုက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများနေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။ထို့အတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တိုင်းသုံးခုဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေတယ်လို့အရခတ်တပ်တော် AA စေယုံကျုံနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရွှေကုန်မြို့နယ်ဇင်းမုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကုန်မြို့နယ်ဇင်းမုံရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။စစ်သုံးမအုပ်စုရွှေကုန်ကနေပေါ်ပေါ်မြို့ကိုစံတက်ဖို့ဂျူပန်ခဲ့တဲ့အော်ဂူလာကုံပိုင်းကလေးကစစ်တပ်ဟာမြစ်ကြောင်းလုံကြုံရေးအတွက်ဇင်းမုံဒေသတဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စတင်မဒုတိယဘက်ထရီတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ရရှိတွေပါဝင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးများခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်မှာတက်လန်ဆုတ်ခွာသွားတာလို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကိုစစ်တပ်ကတရင်သုံးရင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ခြားသတင်းရင်းမြစ်တူကတော့ဇင်းမုံဒေသတိုက်ပွဲမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တမ33လက်အောက်ခံတရင်တွေကတရင်မှုအဆင့်ရှိတဲ့ရရှိတွေပါသေဆုံးခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့ဇင်းမုံဒေသကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုတက်မဲ့စစ်သည်မအုပ်စုအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တယ်လို့ရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုစံတက်တဲ့တမောတွေဟာလည်း KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နစ်မြုပ်သွားတာထိခိုက်ပျက်စီးတာနဲ့မိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့စက်တင်ဘာ9ရက်ထိနှစ်ပတ်တာအတွင်းကတားရွှေကူပမော်မြို့ကြောင်းမှာ KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတင်မောတွေပါဝင်တင်မော14စင်းထပ်မင်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စီးရဲသတင်းမှတ်တမ်းတွေရသိရပါဗျ။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့စီးရဲရအေးပါတဲ့စင်ကန်းဒေသကအရာရီမြကူတရစင်ကန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြီးရဲလေးအင်အားသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိ KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး2026အောက်တိုဘာတွင်ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးမကွေးနဲ့တရဲဦးလေးတဲ့စခန်းတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာ Defense and Security Institute MDSI ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်။ MDSI အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း115ခုနဲ့ အစိုးရ312ကျင်းကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးကလင်းငယ်ရှိဦးနဲ့မြို့သမီး22ဦးပါဝင်ယသားပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့သမီး19ဦးနဲ့ကလင်းငယ်38ဦးပါဝင်ယသားပြည်သူ239ဦးထိဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်း MDSI အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာယသားတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေလူစီကားရနေရာတွေစေယုံစာတင်ဆောင်နဲ့ပါပါရေးအဆောက်အုံတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ဆောင်စခန်းစီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အုံနဲ့ဒီမပြုတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းထိရှိခဲ့ပြီးစီးပွားမှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ဟာ23ခု20ရာခိုင်နှုန်းကန်းသာရှိခဲ့တယ်လို့ခဲ့ပြီးစီးပွားမှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ဟာ23ခု20ရာခိုင်နှုန်းကန်းသာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်း

30လိုချက်ဖိုက်တာတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ပြီးဝိုင်းထရက်တဲ့ယူပို့ဆောင်ရည်လျင်တွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုပါပူတွဲအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂလန်တလားတွေမှာတာမြင့်ထားတဲ့စင်ကွဲပုံ cluster ပုံပါဝင်ပုံလို့ရင်660ထက်မနည်းကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြေပြင်မှာကုထက်ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေနဲ့ဘုံခုချင်းတွေကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းဂျမစီယုစုထံကိုလင်းရင်စီကပါစာဆယုံတွေမှာပုံသီးထုတ်လုပ်တဲ့ဤပညာနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါရှင်။နမောက်မှာတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တက်ပြက်ခဲ့တဲ့ပြူစောတီတူကိုပကဖဖန်စီယာမီရဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တက်ပြက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ဝင်ကရေခော့သောခိုင်လေးသူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နမောက်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနမောက်အရှိချမ်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းဟာရွာတော်ဂိတ်မှာခီးသွားပြည်သူတွေကိုနိုင်ချင်းငွေညှစ်လက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နမောက်ရှိချမ်းကျွာတွေမှာတောင်းရန်စားတော့သူဈေးတဲ့သစ်ဆွဲသမားအဆရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ဖြက်ပြီးတော်လင်းတက်တွေရဲ့တရင်ကိုထောက်လန်းပေးတာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ပါတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစံကုန်ကြီးရွာနောက်ဘက်ထရော့တိုင်းမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အသက်50ကျော်ရဲ့ဦးဆက်မောင်နဲ့22နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုနိုင်လင်းမောင်တို့ကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ရမှာကိုတိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပွင့်မြူဘက်ကိုထိုးတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းလိုက်ပါခဲ့တာပြည်သူတွေစီကနေရွှေငွေတန်မိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခွဲယူပြီးရသမျှကိုခွဲဝေယူခဲ့တယ်လို့လည်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာအင်အားများပြားနဲ့နမောက်မြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတည်းကစစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးဖန်တော့ရဲ့ကြီးကံကံဦးကုန်ရုံးမင်ခွက်ကြီးရွာတွေကနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရကရတား3ထက်မနည်းတပ်ဖြတ်ခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကနေမင်းရှင်းလေးပြင်းထန်လုပ်နေတဲ့နမောက်မြို့နယ်ဟာမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နယ်မန္တလေးတိုင်း3ခုရဲ့စုံမက်ဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ရွာမွန်ပင်မစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတန်းနဲ့ဒန်းတလူမင်းဆက်သွယ်ရေးတပ်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်မဲမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တပြားတိုက်ခံရပြီးရခိုင်မှုကြောင့်ရသား2ဦးတန်ရာရတပြား3ဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်စီကြီးတဲကရွှေမိုးရတနာရွှေဆိုင်တနက်နဲ့တပြားတိုက်ခံရပြီးသိန်းထောင်ချီတန်တဲ့ရွှေတွေပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်မနက်8:25မိနစ်ကစိုင်ဖွင့်မှုပြင်ဆင်နေချိန်မှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့လူ3ဦးကစိုင်ကနေရောက်လာပြီးဝင်ရောက်လူရဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုလူရဲချိန်မှာစိုင်ပိုင်ရှင်ကခုခံတဲ့အတွက်လက်မောင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့စီပင်ဝင်တဲ့ရဲသားတို့လည်းခြေထောက်ကိုပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဓမြတိုက်သူတွေဟာတိန်ထောင်ချီတန်းနဲ့ရွှေတဲတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့ဂျူးလူလူသုံးလုံးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလို့ကြောင်မဲလွတ်တော်အမတ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါဗျ။တရားခဏတွေကိုမိတို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့မိသူမိဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ12ရက်မနေ့6:00ကန်းကလည်းကြောင်မဲမြို့တောင်ဘက်ကနေကျဲလောင်တဲ့ပောက်ခွဲတံပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအကြောင်းရင်းကိုတိတိကျကျမသိရသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025အောက်တိုဘာလကတည်းကတအောင်တက် DNLA ထံကနေဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မီးအောင်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆော်မှုကိုကြားပြင်းပြင်းနှစ်ပါးလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဝေပန်ပြည်သူ့ကိုပြန်သက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရဲ့ငြင်းကြမ်းစွာဖြည့်ရှင်မှုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်းပင်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မီးအောင်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တို့ရဲ့လက်တွဲမှုဟာစကမ်မာဂျားပြင်းဘီရင်တပါလက်ချင်းတွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းကန်ဝီဆပ်ဆန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာလူပေါင်းသိန်းချီအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုတွေရဲ့အဓိကဗဟိုချက်တွေဖြစ်ပြီးအခုခီးစဉ်ကနေလက်တွေ့ကြတဲ့ဂျာပြက်နေနေရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပေါ်ထွက်လာပါက၎င်းတို့ရဲ့အစိုးရတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုစေးကြောဖို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတသက်သာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်လူတွေဖျက်ဆီးရနဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းရလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကိုယ့်နယ်နိမိတ်အပြင်ဘက်ကကိစ္စဆိုပြီးတာဝန်လဲချလို့မရဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလာအိုထိုင်း BNN နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်တွားရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသ Mainland Southeast Asia နိုင်ငံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့သူရဲ့မရှင်ကိုအပြေးဝအဆုံးသတ်နိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအာဆီယံကသူ့ကိုမလက်ခံခင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအရင်ဆုံးတရားဝင်မှုရရှိအောင်စဉ်စဉ်ကြိုးပမ်းတဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသဟာအာဏာရှင်စနစ်များအတွက်တရားဝင်မှုစင်ကြံ၊မိခိုးရောင်စီးပွားရေးစင်ကြံနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပြည်ထန်ကင်းလွတ်ရာစင်ကြံဖြစ်လာနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်အတွက်ကော်ဇွန်နီခင်ပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခတ်နေတာရက်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်ကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စကမ်မာကွန်ရက်တွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်ဖို့

Belo Grigo, Drapian Yaka, Lesurago, Shishinle, Pierbebo, Lurel, so Tavare. Dimegon drap him, Shibaga, Tanangaha, Ninja, and Dread Rama Hope, Mian Lango, Diawamu, Gozoni, Campaign, the Lupin Navy, Taiso Yanin, and Ninja, and Bakaya Dimla, Mian Lang Dread, Dongjaga, and Piet Nimala, Surago, Pippa Tata Yuichea, Melu, Taiton Tavare. ကုလုပြင်းပြထန်တဲ့ဝေဖန်ခံရတဲ့ခီးစဉ်တွင်မှာပဲကော့ပြည်သူတွေကိုနေ့စဉ်ပုံစံသက်ပြနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြောင်းလိုက်ဟာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ညင်းပွားမှုကိုရင်းချမ်းတဲ့နီလန်တွေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုပြေဝါထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လာလူကမ္ဘောဒီးယားယာယီအကြီးအကဲဟွန်စင်ကလည်းမြောင်းလယ်လက
ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်လုပ်နေရာတွေမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကမ္ဘောဒီးယားကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်ခံထားရတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွားရောက်ရဲတာဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံစီကနေအာမခံချက်အများပြားရထားလို့သာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာရေးရန်ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်ယူနေတယ်လို့ ICG ထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေရှော့ချနိုင်မှုမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ကတပ်ထုတွင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွေကပြပခန့်ဖြစ်ပွားရနေဆက်ဒေတာတွေမှာကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာပြပခန့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ International Crisis Group ICG ကဖော်ပြလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေရှားတပ်ထုအကြောင်း ICG ကစတမ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုထည့်သွင်းဖို့ပြလာတာပါမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရှိတဲ့တပ်ထုတွင်ဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဟာဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာစီးမျဉ်းတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာကန့်သတ်ခံထားတဲ့တပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေတာလို့ ICG ကထောက်ပြထားပါတယ်ဝါဒေသတွေမှရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးရှင်းဝင်တဲ့တန်ဖြူတပ်ထုတွင်တစ်ခုနှစ်နဲ့ချီရပ်နားထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်စနေတာကိုလည်း ICG ကအသိပေးထားပါတယ်2023ခုနှစ်မှာရပ်နားခဲ့တဲ့မန်မော့တပ်ထုတွေမှတံမြူတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတပ်ထုတွေတင်ပို့နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်တံမြူတပ်ထုဟာငြိမ်သူနည်းပညာ AI အတွက်လိုအပ်တဲ့ chip တွေထုတ်လုပ်ရမှာအရေးပါတဲ့ကုန်ကျန်းတစ်ခုလို့သိရပါရယ်မန်မော့တပ်ထုတွေဟာဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတက် UWS ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိနေပြီးကမ္ဘာတံမြူစည်းကွက်ကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ဘို့စ်ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့ AI နည်းပညာအရှိန်အဟုန်နဲ့စတင်တိုးတက်လာချိန်2023မှာပဲUWS ကဒီတပ်ထုတွေကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာတံမြူဈေးတွေမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတပ်ထုတွေလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေဖြစ်ပြင်းနေမှမှပြန်လည်စတင်လုပ်ကိုင်လာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တပ်ထုမိုင်းတွေမပိတ်သိမ်းခင်ကာလကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမျိုးကိုတော့မမီသေးဘူးလို့ ICG ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

Libre votamos los.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မူနီမမို့ကိုကဒီနော်လို့အိုနိုင်ရောပဂဒုထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုမူနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကလာစတင်ဘတ်သက်တဲ့နီလဲ့မွဲဂန်ခို
1: နေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ထိခံလိုက်တဲ့ခံပြန်အခိုက်အခုတင်တို့အဒုတ္တဖောက်ထမန်ထောင်းနီစီခူးနေလားစတင်မလီတံပဥပတရားချမမခလိတထိန်နော်ငါခိုခိုက်ပါခိုထိခံလဖာတဲ့ဝိသိစပိတိဖိတိုရဲ့ထိခံလဖာကလားစမားဆော်မနောင်လဖာမာလိုက်ချန်ဝန်တောင်လဖာခုတော်မာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူလူဝေဒူလဖာတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနိထန်ကာလဖာရောစတုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တုံလန်စတုတ်စုဖောက်လဖာကတုံးအားပတ်ကျလပါမာလိုက်ထံရုပ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနတ်ခေါစကောပါကုတ်တီကတ်ထံရုပ်အဖူလပါစပိတိဖေတိုခိုင်လန်ခေါလမဆာခိုင်လပါယောခိုင်ထံထုံးမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစဒုတ်မီထောလထောအခေါတော့တိခန္တာဝေကခိုင်ထယုစကဆခိုင်လပါစဒုတ်လပါယောကုလတမကခရလပါနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစာထကတ်ထံရုပ်ကခုကုလတမကနောကဂန်ခိုတိခန္ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖတ်တဲ့ရှားနေစင်းနေရေးပစကစကလေးပါယောကမနရှာကကဘောရောက်ခုတော်မနိဝိဒါနောလာနံကထံယုတ်ကကုကုလသမကကောအနေရိတ်ထံယုတ်ဟုစီနောဘုခိုခိုက်ပါခိုတိခန့်နမွဲပါတိခန့်နဖာကစကစကလေးပါယောဒါလေးစေကုလသမကအတုကမပလကခုတော်မလည်းနေလဲပါတယ်ခိုက်ပါခိုတိခန့်နပါတဲ့ပါစတွေ့စကစကလေးပါယောနောဘာပလန်ထိုင်းနေလောက်ပါနောပစိနေနောလို့ဒီကြောင့်နီးစီနီးနေလာဖေဖော်ရီဖတ်တိုက်ထံယုတ်လဲမယူဂရိတ်တဲ့ရှာစဒုလပါရမရှာနေရအလုတ်ဖက်ကဲချေယိုအစ္စရေဒီအမေရိကန်လပါနောဒိုယိုအီရတီကစဒုလပါရောနောစေကုရတမကအတုနုနမပလန်နေပါနောထမှုစာကနီယောဖကကုရတမကဖတ်ဒူယောဖေဘာဟူတီခန်လပါတဲ့ဖေဘာခုလမဘာတီခန်လပါဒါလစ်စေထောင်းနေထဝိဒါပါဆိုင်လဲဆခီဆလာဆောက်ဆောက်ခဲကရှာစမစတကအနုလပါတုနောဘူတီခန်ထပ်ပြရအကြီးစကဒူအတုနောလို့စဒုလပါစဒုခိုင်လပါတဲ့ခေါရှာကကဲပါခုတိခန့်လပါတဲ့ခိုးစိတ်ဒဲစမနမဆာလပါယောငါခုကုလတမကအတုအယူဝိဒါနောဂိုင်ဒုတိယယုစဒုတိယနောဘုပတိယထအကြောဖောက်အောင်ထန်တာဘုနောတုနောလို့ထောင်ခွေယာခူးစီနေဆိုဂျူပါဒုံးစုဝိုင်းစဒုစီယလပါတုဟဲပါခုတိခန့်နိခန့်ကစဒုကိုက်ထန်လဲအမွေစဒုထန်တုံလပါယောငါခုကုလတမကနောနုလမပလနိဝိဒါကောဒုနိဘောစခဖောက်စထောလပါဘောမူစကနိယောဖအောက်ထန်နာဖဖောက်ကဒူတုနောလို့တဖောက်ထန်ယုတ်ဖန်ခိုလဲအမွေယူကရိန်းရုရှားစဒုလပါအရန်နဲ့အမေရိကန်အစ္စရေးစဒုလပါဂါဇာကမ်းမြောက်ဖသမာတိယုတ်ရှာလပါကြောင့်ခိုတာလပါပူလပါပါပါစထုံမာတိဆက်ကလပါယောနောကုလသမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ဖတ်စတုစီယလပါစမာတိမာရှာလိုတာလပါယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောရောပါစကွေးဖောက်ချံရုပ်ဆက်ကလပါဘူယောဖယာနေစင်းနေရင်းနီးနေစာထန်တဲ့အကောက်ခွဲ့ဦးဘိုးနိုင်ရောနေအလုတ်ဖတ်စက်ကချံရုပ်ကခိုးဆက်ကလပါနောရောအခုစတုစီယနေထလထော့ကောအလန့်ခိုင်ခေါရှာခဲ့တဲ့နောက်တဲ့ liberal sound မော်လပါဆောက်ကောက်ချလဲမွဲ့မနုတိခန့်လပါစထူးစလာဖို့ထတဲ့နောက်လပါရောခဲပါခုတိခန့်လပါနော့ခွဲလန်ချဝဒါနော့ကောင်အစစ်ထိုင်ရုပ်အဒူးခုစဖီတီဖီတဝက်စထောင်းနဲ့လပါလဲမွဲ့စထောင်းတော့ထောင်းဝဒါနော့နောက်ခုတဝမ်တိခန့်ခတ်တဲ့ကခခေါရှာခဲ့စလေးထန်လေးထောင်းကစတုနိုင်လူသားနောက်ခုဖတ်ဒုကချန်တာဝင်နိုင်ခေါပစောက်ကောက်ပဒန်စူးထွေလပါနော့နာမနာပုတ်ဝဒါယုံနော့နေအရာတဲ့စတုဆဲလပါဖော်လပါဝိဒါတဲ့အဝဒါလက်တိခန့်တုံးတာလပါနော့ခွလန်ချာယုတ်တမှုတိခန့်လပါစေမားလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလပါတဲ့ခမဲလပါတို့ကဟုတ်တော်မားပါယုတ်တုတ်စမလပါကခလန်ယုတ်တုတ်တပြန်လပါနော့ပဒပါနော်လို့စတုခိုက်ဒီစပတီပီတိုဝဲလပါကပဒန်ထာလူတာအဂစတာဘလန်ခုလပါကလာခွာယုတ်စပတီပီတိုခိုင်နော်ကောစန်စစ်ချာယုတ်စပတီပီတိုဝဲကြောင့်ပေါစပဒပါဟုတ်တော်မားဝေဒါနော်လို့ဟာကိုဆက်ကဲလပါဘူးယုတ်ဖအလိုက်ချေယုတ်ကြောင့်ပေါပခန့်ပြန်တုတ်ဆောင် ဒီကန်ချပီယာစပီတူပီတူဆောက်ခါလဖာယောတန်ဝဲခုတော်မှာဝိဒါနောပဒါပါနောလောငါကူတီခန့်လဖာဖာအာဒါဆနောစပါလူခွေခေါဒဲစထူအဂိလဖာယောနောဆောင်းမောင်းနိုင်နေတဲ့ပတိခန့်ခေါရှာခုတ်တာအခန့်ထဲယောတုံနောကစဒုတ်ခိုက်ခေါရှာခိုက်တီခန့်ချပီယာစပီတူဖြစ်တူအဲ့တုံနောလဖာယောတန်ဝဲခုတော်မှာဝိဒါနောပဒါပါနောလောငါကူတီခန့်လဖာဖာအာဒါဆနောစပါလူခွေခေါဒဲစထူအဂိလဖာယောနောဆောင်းမောင်းနိုင်နေတဲ့ပတိခန့်ခေါ
2: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့အရှေ့အနောက်ရေနံပိုက်လိုင်းတိုက်ခိုက်မှာ

0: ဆယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်အရှိကီလိုမီတာ1000ရှိတဲ့ဒီစော်ရီရေနံပိုင်လိုင်းဟာဟော်မုတ်ရှိလက်ကြားကိုရှောင်ကွင်းဖို့တိဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးဟော်မုတ်ရှိလက်ကြားကိုရှောင်ကွင်းဖို့တိဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးအတိုက်ခိုက်မခံရခင်အထိအသုံးပြုနေတာပါအမေရိကန်နဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုတ်ရှိလက်ကြားတွင်ရေနံတင်သင်္ဘောသွားလာမှုတွေဟာလည်းလုံးဝနှိပါးရပ်တန့်နေပါတယ်တချိန်တည်းမှာအီရန်ရဲ့ ဖက်ဝင်ပေါက်ကပရီယမ်ကျုံးကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။ Sorry Ari Sorry ရေနံပိုက်လိုင်းယာယီရဲ့ဆိုင်ထားမှုဟော်မုတ်ရှည်လက်ကြားဆက်လက်ပိတ်ဆို့ခံထားရမှုနဲ့ဦးတီတပုံတွေကပင်လယ်နီထဲကရေလက်ကြားကိုပါမဟာဗျူဟာမြောက်ထိန်းချုပ်လာမှုတို့ကြောင့်ကမ္ဘာရေနံဈေးဟာတစ်စီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ကျော်အထိပြန်မြင့်တက်လာပါတယ်။လက်တလုံးမှာအရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာပုံမူကျပြန်လာနေပြီးစစ်ပွဲအဆုံးတည့်ရင်တန်တမာရေချိုးပတ်မှုတွေကလည်းရပ်တန့်နေပါတယ်ရှင်။
1: ရိုင်ဖယ်ရီနဲ့ရော့ကက်လောင်ချာတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ်ကတ်ကားတွေဟာဆော်ရီကျောတောင်နောက်ခံပြူယေမန်စိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအထူးကယေမန်ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအမ်ဘတန်ရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူသီတပုံတွေလက်ထဲမှာကြာရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယူရန်ကကျောတောင်နောက်ခံထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ဟူသီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အနောက်ဘက်ကန်ယူရန်စစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူသီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာနှက်မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြာသပတေးနေ့ကဟူသီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ရည်လက်ကြားနီးမှာရည်မှန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လည်းကြီးတိုးဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အင်အိုပြစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးလေ။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါတယ်။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြအပြစ်ခက်ရင်ဆဲခဲ့ကြပေမယ့်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့အရှိအနောက်ရေနံပိုက်လိုင်းတိုက်ခိုက်မခံရမီနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဂျိုးတူတပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အတိုက်ခိုက်မခံရခဲ့အချိန်ထိကမ္ဘာရေနံတင်ပို့မှု400ခိုင်နှုန်းကနေ900ခိုင်နှုန်းလောက်ထိဟာဒီရေနံပိုက်လိုင်းကနေတင်ပို့နေတာပါ။ဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဂျူတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ဆော်ဒီစွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကတောက်ကြနေမှာပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရန်နိုင်ငံထဲကအီရန်ကျောထောက်နောက်ခံလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။အရှိကီလိုမီတာ1200ရှိတဲ့ဒီဆော်ဒီရေနံပိုက်လိုင်းဟာဟော်မုတ်ရှည်လက်ကြားကိုရှောင်ကွင်းဖို့တိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးအတိုက်ခိုက်မခံရခင်အထိအသုံးပြုနေတာပါ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုတ်ရှည်လက်ကြားတွင်ရေနံတင်တင်ပေါ်တွာလာမှုတွေဟာလည်းလုံးဝနှိပါရပ်တန့်နေပါတယ်။အချိန်တည်းမှာအီရန်ရဲ့မဟာမိတ်ယီမင်ဟူသီတပုံတွေဟာမဟာဗျူဟာကျတဲ့ပင်လယ်နီရဲ့တောင်ဘက်ဝင်ပေါက်ကပရီယမ်ကျုံးကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။ Sorry ရေနံပိုက်လိုင်းယာယီရဲ့ဆိုင်ထားမှုဟော်မုတ်ရှည်လက်ကြားဆက်လက်ပိတ်ဆို့ခံထားရမှုနဲ့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီထဲကရေလက်ကြားကိုပါမဟာဗျူဟာမြောက်ထိန်းချုပ်လာမှုတို့ကြောင့်ကမ္ဘာရေနံဈေးဟာတစ်စီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ကျော်အထိပြန်မြင့်တက်လာပါတယ်။လက်တလုံးမှာအရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာပုံမူကျပြန်လာနေပြီးစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရင်တန်တမာရေချိုးပတ်မှုတွေကလည်းရပ်တန့်နေပါတယ်ရှင
2: ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီတော်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီးတောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပါဝင်46ခုမှာလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ် 22,000 ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတယ်တူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့

0: ရှိနိုင်ပေမယ့်ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးတောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့မီးတောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခံတွေနှာခေါင်းစီးတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအုံပြူဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးကူဆိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လည်းဒေတာခံတွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွေးဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မီးတောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘောဒီးယားရောက်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောင်းလိုက်အပီလာဇန်တကြမ်းမကြမီရက်အနေငယ်လို့မှာတမရယာတူကိုရယူခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောင်းလိုက်ဟာတမရယာတူယူပြီးနောက်9လတော်ကာလတည်းနိုင်ငံ၈နိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစင်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်ဝင်ကြီးချုပ်ယာယီတမရအစသဖြင့်၎င်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့၎င်းရယူခဲ့တဲ့ယာဒူးရယူထားစဉ်ကာလတွေမှာအိန္ဒိယ၊တရုတ်၊လာအို၊ထိုင်း၊ရုရှား၊ဘီလာရုစ်၊ဗီယက်နမ်နဲ့အခုစက်တင်ဘာလ17ရက်နဲ့12ရက်တွေမှာအရှေ့တောင်အာရှအာဆီယံနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုတွားရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တမရယာဒူးရယူပြီးပထမဆုံးတရားဝင်ခီးစဉ်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာမှာစီးပွားရေးနဲ့လူဦးရေအရာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူဦးရေအရာကြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နေရင်ဒရာမိုဒီကစစ်တပ်ယာဒူးကနေတမရယာဒူးပြောင်းလဲရယူထားတဲ့မြေအောင်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလူဦးရေအပြင်အကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်လာရောက်ဖို့ပွေးစုံဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာတန်နဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဒေတာတွင်းနိုင်ငံတချို့ကပါဖိတ်ကြားဖို့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကာလတလျှောက်လုံးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တအုပ်အနေနဲ့တရားဝင်လာရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခြင်းမပြုခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတွေကိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွားရောက်ပြီးနောက်မှာဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အနေထားကိုအသုံးချဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်အရန်စွမ်းအင်တည်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်ကြောက်ဖြူကုမင်းပိုက်လိုင်းနဲ့နောက်ထပ်တည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ယထာလန်းစတဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဗဟုအစိုးရလိုအင်အားစုတစ်ခုကိုထောက်ခံအားပေးခြင်းဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တာကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံရည်တည်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမရယာတူရယူပြီးခါစားစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတွေရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်မှုကကြံဒီတာတွေနိုင်ငံတချို့ကိုပုံမှန်ဆက်သွယ်ရေးအနေအထားမျိုးပြန်ရောက်စေဖို့တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့တဲ့သဘောလို့လည်းယူဆနိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုက်အနေနဲ့ရှစ်နိုင်ငံမြောက်အဖြစ်ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်သွားရောက်ရမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့အဓိကကောင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဟွန်ဆန်၎င်းရဲ့သားဖြစ်သူဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူထားသူဟွန်မာနက်တိုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအာဆီယံမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုမူလအခွင့်အရေးနဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေပြန်လည
2: ်နှွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint.nuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။အရှိရေကုလသမဂ္ဂနဲ့ ILO တို့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်လက်ထောက်ခံပေးရတို့ကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအရေးကိစ္စတွေအပြင်အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှု အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားနေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရင်ချက်လက်မျှဝေဘူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်သွားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောကြောင်းတရင်ဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အရှိတောင်အာရှမှာတရုတ်ဘာသာနဲ့ကြားပြန်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်ရာဇဝတ်ကိန်းတွေအများဆုံးခြေစိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အစိုးရနဲ့မဟာမိတ်ရောမဟာမိတ်မဟုတ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိကြရမှာကြားပြန့်ကိုင်းတွေကိုလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအကာအကွယ်ပေးထားပြီးကြဲကြဲပြက်ပြက်လုကင်နေကြသလိုကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလည်းထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့တီဟာနူဗေးလူမျိုးတွေမှာကြားပြန့်ကိုင်းတွေကြဲကြဲပြက်ပြက်လုကင်နေကြတဲ့အနေထားချင်းတူညီနေကြတာပါကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအစိုးရစစ်တပ်ကလည်းလို့တခြားသောလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မရှိပါဘူးပြင်းရင်းဆက်လဲမရှိတာကြောင့်ကြားပြန့်ကိုင်းတွေရက်တီလုတ်ကိုင်းနိုင်တဲ့အနေထားဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာသို့မဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့ကအစစ်စင်သောတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အထိပ်ပဲလဲတက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ယမန်နေ့နဲ့ယခုနေ့စံပိုင်းကထိုင်းကမ်ဘောဒီးယားနယ်စပ်မှာနယ်စပ်မြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေကနေနှစ်နိုင်ငံပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအာဆီယံအမေရိကန်တို့ကကြောင်းဝင်ဖြန့်ပြေးခဲ့ပြီးနောက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲခဲ့တဲ့ဒေတာတွေမှာလည်းကြားပြန့်ကိုင်းတွေလုတ်ကင်ခဲ့ကြတဲ့တသက်အထောက်ထားတွေရှိတယ်လို့ထိုင်းဘက်ကကြေညာခဲ့တာပါမြန်မာနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံဟာအရှေ့တောင်အာရှမှာကြားပြန့်ကိုင်းတွေအများဆုံးခြေစိုက်လုတ်ကင်ကြတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်နေတာချင်းတူညီကြပါတယ်ဒီနှစ်နိုင်ငံကအစိုးရတွေအနေနဲ့၎င်းတို့အစိုးရအဖွဲ့တွေကအရာရှိတွေလက်နက်ကင်တပ်ကအရာရှိကြီးတွေတနည်းတစ်ပုံပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိနေသလားဆိုတာလဲမေးခွန်းထုတ်ခံနေရတဲ့နှစ်နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်အလဲပတ်တွားရောက်တာဟာတစ်ဖက်မှာတန်တမန်ရေးအရာအောင်မြင်မှုလို့ယူဆသည့်တိုင်းတခြားတစ်ဖက်မှာကြားပြန့်ကိုင်းတွေအခြေဆိုင်တဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်နေတဲ့အချက်ကဝေဖန်ထောက်ပြစရာဖြစ်နေတာပါပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်ကျော်ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကကမ်ဘောဒီးယားကိုဆယ်စုနှစ်ချီဆက်တိုက်အုပ်ချုပ်လာတဲ့ဟွန်ဆန်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့မှာအပြည့်အဝကိုစားပြုတက်ရောက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကကမ်ဘောဒီးယားခေါင်းဆောင်ဟွန်ဆန်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုသွားရောက်လာအာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြန်လည်ပါဝင်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာကမ်ဘောဒီးယားလိုအာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်ကလက်မြောက်ရလောက်အောင်အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်တည်းကတချက်တလီကိုမြအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းမရှိတာတွေနဲ့တင်းမာတဲ့ရက်တီချက်တွေကြောင့်2022ခုနှစ်အလဲကျဥက္ကဋ္ဌတက်တန်းကုန်နေသည့်ရလကောင်တစ်ခုမှပေါ်ထွက်မလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်ရေးထက်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲမှာစီးရဲတာစီရဖို့အချက်ကိုသာဦးစားပေးနေတာကိုနောက်ဆုံးကမ်ဘောဒီးယားခေါင်းဆောင်ဟွန်ဆန်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်တာပူပန်တာမရှိရင်တန်နေနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘာမှတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်တဲ့လက်လျှော့စကားနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ဝန်းကျင်ကကမ်ဘောဒီးယားရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တမန်ရေးအတွေ့အကြုံတွေဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမ္မတရာထူးရလာတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုဖိတ်ကြားပြီးနောက်ကမ်ဘောဒီးယားခေါင်းဆောင်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုဘယ်လိုနားချနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
3: ဖိလစ်ပိုင်တမရဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကရလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ Romodus ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စေယုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိကွန်းတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
2: တော်တဲ့တဏီယာကဒုက္ခအသစ်တွေသိပ္ပံတွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုပ်မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်သက်ခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အသစ်တခုက မောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်။သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှစ်မှပြောင်းလာတာမဟုတ်စစ်ဆောင်စခန်းသေးလို့ဆိုရတာပါ။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်မှာပဲပြူစော်တီးရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကျရင်တွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်။ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတဲ့။မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုးနားခဲ့ကြဘူးတဲ့။သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါ။ဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ project အသစ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကအကြဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်။လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစော်တီးရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုယာနေတယ်။ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစော်တီးဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးတံကိုအန်တုလိုက်၊အပူတံကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေခြင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ကုံတိတ်ခါနှစ်ထက်နဲ့စစ်ဆောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်။မောင်လမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်။အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများ။ဒီထဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတို့ကိုပဲမောင်လမွေးစားပြစ်တယ်။တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေတနာကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့သူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းပေါ်ပြတယ်အကူကြီးကိုဘယ်လောက်မျောလင်းကြောင်းလဲသိစီတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်းမှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ဆောင်မျိုးသားတူကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်၊မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့။ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့။စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်လို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဆေးဘောလေးကိုကင်ရင်တစ်ပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကလေးကြောပို့ထားတဲ့သားသေးမိခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါမောင်လူမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရံစကားစပြောရပါတယ်စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်နောက်ထဲမှာရှိတာလားမသိဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လူမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာသိမ့်မလို့ပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတစ်ပင်ကိုမှီးနေတဲ့အခွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်စားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခတွေအချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်ညနေမိုးချိုးစပြုတ်ပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတွေကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုတောထဲတနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
4: ရည်ကြီးမှုတန်အဆိုးရွားဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရရင်နှံ့တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဆက်တစ်ဖက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူယောင်းမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဗဒူးဖော်ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွာထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေးသမားတို့ကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေဆိပ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ကွန်ကြီးကေဇေးရေးပစ္စည်းတွေကိုလေယာဉ်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့ဒဲတွေဆောင်းတွေတကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်ချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်တွေသွားတာအလုပ်ကံတွေပျက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလုံခြုံနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဘောအနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ 9,000 ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ 1,355 ဦးရှိပြီး 4,996 ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း 3,000 ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့တရင်တွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှစ်ဆိုင်နဲ့ယင်းဤချစ်ချည်မှုရဲ့ပြရုပ်ဖြင့်ပထမဆုံးနေဆက်ကာလန္ဒရာကိုတနင်္လာနေ့မှဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနေဆက်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါ။အရှိ10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတရာအစ်ဟာ1959ခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ကြည်ရထားလန်တရာနီးမှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီတရာဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပျုံယမ်းကြားရထားလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကတူးတောစစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမနှက်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့တူးတောမှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: တော်လပီနွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ့ရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ကိုယ်တိုင်လှူရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေဘာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ် model ဟာ online ကနေတန်ဆောင်ဒီဝိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒ ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လူတွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလက်ချိန်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတို့ကပြောပါတယ်ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတတ်နိုင်စွမ်းရှိပါလိမ့်ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှော့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြာပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတူကရှင်းပြပါတယ်။ဒီပွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ Smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ဒီကိစ္စတွေမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတူကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကဆူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ Mini Radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြန်ပတ်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ။ Netherlands နိုင်ငံ Zandert မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္လာနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများအများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာ Vincent Van Gogh ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွင်လည်းပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း5သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ဂျေးရွာပေါင်း20ကပန်းအလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တာဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမထူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာတွေပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေအချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါလေဒီလိုအတူတူလုံရင်ကူရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ပန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီယင်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်ဟီမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့18ချိန်မြောက်ဘာရစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာတောက်ချနေမှာရောက်ရှိလာတာပါဒီနှစ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကာကွယ်ရေးစွမ်းအင်ရေးနဲ့လက်တလောကပပရိပခါတွေအထူးသဖြင့်အရှေ့လေပိုင်းမှာပြန်မြင့်တက်လာတဲ့တင်းမာမှုအခြေအနေတွေကိုအလေးထားဆွေးနွေးကြမယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်သမ္မတပူတင်ကတော့ဒီရှာရှာပပရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးဒီနိုင်ငံတကာစင်မြင့်ကနေအနောက်နိုင်ငံတွေကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးဥရောပခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ပြည်သူတွေကိုစစ်ပွဲစီတွန်းပို့နေကြလို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ
7: ်။ကကစ်တစ်မီနီ
6: သူတို့ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုပြန်ပြင်ဆင်ခြင်နေကြတာလားအခုသူတို့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုတွန်းပို့နေကြရလဲရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနဲ့ဆက်ဖြစ်ခြင်းလားယူကရိန်းနယ်မြေအတွင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုဆေးလွှတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ဒါရုရှားနဲ့ဆက်ဖြစ်ချင်တာကိုဆိုလိုပါတယ်။ဥရောပပြည်သူတွေကဒီအခြေအနေကိုနားလည်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါတယ
8: ်
6: ။သမ္မတပူတင်ကသူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကချိန်ချောက်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုချိန်ချောက်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရှေ့လေပိုင်းပင်လယ်ကွေ့ဒေသမှာတင်းမာမှုအရှိန်မြင့်တက်လာတာကထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်ယူကရိန်းအရေးထက်ပိုလွှမ်းမိုးမဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။အမ မေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေရှိနေပေမဲ့နယူးဒယ်ဟီအစိုးရကရုရှားရေနံကိုဆက်လက်တင်သွင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာအီရန်ကဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားကိုပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ကမ္ဘာရေနံဈေးနှုန်းတွေတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာပါတယ်။အီရန်သမ္မတမာဆူဒ်ဘီဟက်စကီယန်ကတော့ဒီအခြေအနေတွေအလုံးသူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီရန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်တွင်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့ကျူးကျော်စစ်တွေကြောင့် DPR တွေဟာပိုမိုအနေများတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဘာရစ်အဖွဲ့တွင်အကွဲအပြဲတွေရှိနေတာကိုလည်းအခုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပါတယ်။မော်စကိုနဲ့ဘေကျင်းတို့ဟာအီရန်ရဲ့အထူးကကုန်သွယ်ဖက်တွေဖြစ်ဆက်ရှိနေပေမဲ့ UAE နိုင်ငံကတော့အီရန်ရဲ့မကြာခင်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်နဲ့ကုန်သွယ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား28မလာကလေဘတ်ကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတွေတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းကချီးပေါ့ပေါ့ကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခတ်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတော့အလွတ်မပေးတပတ်တစ်ခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတတ်မတော်အင်းအားရှိမတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချိနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမယ်တဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကြိုင်မယ်တဲ့
2: ဟဲ့
0: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားကျင်တာစားမှာပဲကျွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်ပါပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝါဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်ပါလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လားဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
3: ်อืม
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ် digital လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာဗောမပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်ပဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်ပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြတယ်လို့ကိုအမြန်နှုံးနဲ့ကြနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအားလားကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမာလာအမိန်ထုတ်တာကိုငားလာမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမာလာကဓာအားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါပြောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးဂစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်နဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလုပ်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုပ်မလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုပ်မလားလူထုပါဆိုနေမှာခွေးတို့မှမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်ငန်းကျုံးကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲလျှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ
4: ့။ဘာနီ?
0: နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗော။မီဂျိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်၅သိန်းလောက်ကြမယ်တဲ့။တကယ်ကြ8သိန်း8သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလေ။အဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူး။ဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလာစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်။အဲဒါကြောင့်NLD လျက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအားလာကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်တန်းနှစ်ရှည်ချအိုးဘိုချင်းတောင်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါအခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချာခွဲမဝေးဘူးမရေမရာပဲပြီးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံချတုံညီးတာလဲဥပိုင်းပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်းသိမ့်ချီနေပဲဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူးကိုင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးကျင်ခွေးကျန် ကို့အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်သွဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်မှာမလဲ
1: အယောဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဝဘိုလ်ချုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တရောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလုတ်လုတ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလုတ်တွေကအဓိကပရဏမိန်အလုတ်ကပါစလောင်းပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်းတွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီဂျင်းတွေဆိုတော့ပါစတွေလိုသလောက်မရလို့ယာပြီးသားပါစတွေလမ်းပြထောင်ကြလို့ပါစတွေကမာလာရဲ့အာဂါသကိုကြောခိုင်းပြီးဂျိုရုဘော်ကဘိုတုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပါစတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမအဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတယ်ရေဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
2: ်
0: အဲ့လာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ဖေးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
4: ဟမ
0: ်ကျုပ်တို့ပြန်ဖေးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးချွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြဆုံးတွေလीဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလीအေးချေရနေပြီဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့
3: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnueu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့။ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလी။မာလာတို့ခွေးတဲ့တိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်လုပ်လို့လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်။နိုင်ငံရဲ့လူသားအချင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရော။အဲ့ဒီလိုသာဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခါတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောကြိုက်လိုက်ဦးလိုက်အီလိုက်ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူနဲ့ကိုရှုပ်နေတာရေဝင်းဥပါဝင်းဦးတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကြိုက်ပြိုင်အစွဲပြိုင်တွေလीမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမောဟင်ကပြက်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပါစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလေဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာ ပါစာလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်အုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးရည်ကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေခြင်းကြဘူးသူနင်းခဲ့တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြီးခုလည်းသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘသူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြူတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုယ်တန်းចောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှိတဲ့မှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါင်းနဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလုတာကိုသူတရက်အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလုတာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလို့တီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှစ်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖီလဲခဏပဲရစင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံတယ်လို့ပါကဘာတိုင်းဆုံးမောင်စစ်မုံ

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ွယ်ကတော့အထံဘက်ချက်လဖာမားလိုက်ထံရုပ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနှခေါစကဘကုတ်တီကတ်ထံရုပ်အဖူလဖာစပရတီဖေတိုဂိုင်နှခေါလမဆာဂိုင်လဖာယောကိုက်ချံထုံမှုစာကနေရောနော်လောဂန်ခိုစဒုတ်မီထော်လထော့အခေါ့ထော့တိခန္တာဝေကကိုက်ထဲစကစဂိုင်လဖာစဒုတ်လဖာယောကုလတမကခရလဖာနော့ကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစထကတ်ထံရုပ်ကကုလတမကနော်ကဂန်ခိုတိခန္ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖတဲ့ရှားနေစင်းနေရေးဖတ်စကားစကားလည်းဖာရောကမနရှာကကဘောရောကခုတော်မနိဝိဒါနော်လာနံကထံယုတ်ကကုကုလတမကကောအနေရိတ်ထံယုတ်ဟုတ်စီနော်ကိုခိုခိုက်ပါခိုတိခန့်လမွက်ပါတိခန့်တဖာကစကားစကားလည်းဖာရောဒါလေးစေကုလတမကအတုကမပလကခုတော်မလည်းနေလည်းပါတဲ့ခိုက်ပါခိုတိခန့်လပါတဲ့ပါစတွေ့စကားစကားလည်းဖာရောနော်ကိုမပလန်ထိုင်နေလောက်ပါနော်ပစိနေနော်လို့ဒီကြောင့်နီးစီနီးနေလာဖေဖော်ရီဖတ်ကိုက်ထံယုတ်လည်းမယူဂရိတ်တဲ့ရရှာစတို့လပါလာမရှာနေရောအလုတ်ဖတ်ကိုက်ထံယုတ်အစ္စရေးဒီအမေရိကန်လပါနော်ဒေါယုတ်အီရတီခတ်စတို့လပါရောနော်စေကုရတမကအတုနှုတ်နမပလန်နေပါနော်လို့ထမှုစာကနီရောဖတ်ကုရတမကဖတ်ဒူရောဖေဘာဟုတ်တီခန့်လပါတဲ့ဖေဘာခုလမဘာတီခန့်လပါဒါလေးစေထောင်းနေထဝိဒါပါဆိုင်လဲဆခီဆလာဆောက်ဆောက်ခိုင်ကရှာစမာစတကအနုလပါတုနော်ဘူတီခန့်ထပ်ပြရအကြည့်စကဒူတုနော်လို့စဒုလဖာစဒုခိုင်လဖာတဲ့ခေါရှာခိုင်ခိုင်ပါခုတီခန့်လဖာတဲ့ခိုးစိတ်ဒဲစမနမဆာလဖာယောငါခုကုလတမကအတုအယူဝိဒါနော်ဂိုင်ဒုတိယယောစဒုတိယနော်ဘုဘတိယထအကြောက်ဖောက်အောင်ထန်တာဘူနော်တုနော်လို့ထောင်ခွေယာခူးစီနေဆိုဂျူပါဒုံးစုဝိုင်းစဒုစီယလဖာတုခိုင်ပါခုတီခန့်နိခန့်ကစဒုခိုင်ထန်လဲအမွေစဒုထန်တုံးလဖာယောငါခုကုလတမကနော်နှုတ်လမပလန်နိဝိဒါကောဒုနိဘောစခဖောက်ထောလဖာပေါ်မူစကနေရောဖောက်အောက်ထနာဖတ်ဖောက်ကဒူတူနော်လို့ဒီဖောက်ထံရုပ်ဖန်ခိုလဲမွေယူကရိရာရှာစဒုလဖာအရန်နဲအမေရိကန်အစ္စရေးစဒုလဖာဂါဇာကမ်းမြောက်ဖောက်သမာတိယုတ်ရှာလဖာကြောင့်ခိုတာလဖာပမူလဖာပါပါစထုံမာတိဆက်ကလဖာယောနောကုလတမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ဖတ်စတုစီယလဖာစမတိမာရှာလိုတာလဖာယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောပါစကွေးဖောက်ချံယောဆက်ကလဖာဘူယောဖရာနေစင်းနေလေနီးနေစထန်တဲ့အကောက်ခွဲ့ဦးဘိုးနိုင်ယောနေအလုတ်ဖတ်စက်ကချံယောကခိုးဆက်ကလဖာနောငါကုစတုစီယနိထလထော့ကောလန့်ခိုင်ရှာခဲ့တဲ့နောက်တဲ့ liberal sound မော်လဖာဆုတ်ကောက်ချလဲမွဲ့မနုတ်တိခန့်လဖာစထုဆလာဖုတ်တဲ့နောက်လဖာရောခိုင်ပါခုတိခန့်လဖာနော့ခွဲလန်ချဝဒနော့ကအစစ်ထိုင်ရုပ်အဒူးခုစ်ဖီတီဖီတူအက်စ်ထောင်းနယ်လဖာလဲမွဲ့စထုံးတော့ထောင်းဝဒနော့နောက်ခုတဝမ်တိခန့်ခတ်တဲ့ကခခေါရှာခဲ့စလေးထန်လေးထောင်းကစတုနိုင်လို့တာခန့်ခိုဖတ်ဒုကချန်တာဝင်နိုင်ခေါဆုတ်ကောက်ပဒင်းစုထွေလဖာနော့နာမနာပုတ်ဝဒယုံနော့နေအရာတဲ့စတုစီယလဖာဖော်လပါဝဒတဲ့အဝဒလက်တိခန့်တုံးတာလဖာနော့ခွလန်ချယုတ်တနုတိခန့်လဖာစေမားလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလဖာတဲ့ခမဲလဖာတို့ကဟုတ်တော်မားပါယုတ်တုတ်စမလဖာကခဏယုတ်တုတ်တပြန်လဖာနော့ပဒပါနော်လို့စတုခိုက်ဒစ်ပီတီပီတူဝဲလဖာကပဒန်ထလူတာအဂစတဘလန်ခုလဖာကလာခွာယုတ်စပီတီပီတူခိုင်နော့ကောစန်စစ်ချယုတ်စပီတီပီတူဝဲကြောင့်ပေါစပဒပါဟုတ်တော်မားဝေဒါနော်လို့ငါကိုဆက်ခိုက်လဖာဘူယောဖအလိုက်ချယုတ်ကြောင့်ပေါပခန့်ပြန်တုတ်ဆောင်နုပဒုလဖာတို့လက်ခံခိုဆက်ခဲလဖာဖခိုင်ပါဟုတ်တိခကနာဖာတဘုတ်တနောကောဖတိဖတိုဝိဒါနောကောဝိတိဆောင်းစမကခခန်ဒေဟေပါဟုတ်တိခနဖာစဖတိဖတိုဆယောနခုဒမထဝိဒါနောနောလကတိပါလဝဖာတိခနဖာကလာစလမနုရှုဘကဲချန်ခါကဒုနလူတာကလဲမဆူလာလဖာစထုဆူလဖာနောစေလဝဖာဟင်းနေခေါတိခကနာဖာကဘာခွေခေါကမွေကြီးဒဲစခွေနာတာကမွေကြီးဖတိဖတိုဝိဒါတိခန့်ချပြစပိတူဖိတူဆောက်ခါလဖာယောတဝန်ခုတော်မှာဝိဒါနောပဒပါနောလငါကိုတိခန့်လဖာဖာအာဒါစနောစပါလူခွေခောင်းဒေစထူအီလဖာယောနောဆောင်းမောင်နိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှာခုတ်တာအခန့်ထရတုံတော့ကစတုခိုက်ခေါရှာခိုက်တိခန့်ချပြစပိတူဖိတူရတုံလဖာယောတဝန်ခုတော်မှာဝိဒါအချောထပ်ပြန်အခိုက်ယောတိခန့်ချပြဖကထောက်တာလည်းအမိရအကပဒပါနန်ရှာဝိဒါနောကဘာဆလက်ကကိုချပြဆက်အခိုက်လဖာနန်စိတ်လန်ရွှာအိုက်ဒိုယပတူဒီလဖာဒေစဒုခိုင်ခိုင်ပါလဖာနော့ကိုက်ထံရုပ်လက်ဆက်အတော်လဖာအခိုင်ရောနော့ခန့်ပြန်အခိုက်ပါလအခုတော်မှာဆက်လဖာခန့်ပြန်ဖူလဖာတို့ကပထထထတာအကဒူဝိဒါနော်လို့စဒုဖာထံလက်တာတဲ့အနုယောမတာခွေရောလို့ဘုဘခမလက်ဖိကဲ့ပါ MC ရဲ့ဘရှုမနုစ

0: ရောင်းလပါမကဘာမရှိကိုကနေလာစေ
1: ဘောမဖစီလော့ပလီတမှုပစင်ကိုညာရှုခဲ MCDM ကရလီကေတန်ရီကူတရီတက်ရရင်နဟစ်စုထေလူပဲစင်နာကရလီငူနပါဘာမခုရင်လပရခလူလရီကြရင်နမအလိပေရှင်နီဒီတီကေပူစီလေးကိုတဝငေတခြားတပါအကလကလိုရစီရင်နမမေထေတာတေညူထရန်နီဒူဖုနတီကေအဒူခုဒူဝလာရှိလာအလဟိနီဒီအရီကြရင်နဟစ်စုထေလူပဲစီပါဘေးအော့ဂတ်စ်လက်ဆူငီအရှုခဲအလိတာတိုနီဒီအပါချာဆူရှင်နာဆူနာတူလီဘလော့ဒီမိုကရေစီအရီတော်ပေါ်မောင်ငယ်တမတဲ့တရားတတိကိုရင်နအလိပေရှဲချန်နီဒီတီကေဖူစီလေအိုတိုဝငေတခြားတဲ့ပါကလကရိုစီနမညိုချာတာတေရန်နီဒူဖုနာထအဂျီအရီမေဘီယာနီဒူဖုနဖဲလူမီစီတဲ့ဘလော့ဂျင်းနီဂျီအငေခွီအန်ယူဂျီတီကေအတူခုဒိုဝါလဲရှိလာရင်လာရောအဟိတာကန်နီဒီရင်လာပရင်ဖဲလူမီဒီမိုကရေစီပလော့မူအတူခု NLD တဖြစ်တမဲ့ကော်မတီအလေးပတ်တရီမီနီတီဒီမိုကရေစီရေတော်ဘုတ်တမတီတရားတရီကူရင်နထိကဲ့ဒူခွေနာရောအဟိတာကန်နီဒူဖုနာထတရခေတရီတ ਾਇ ဆူရှင်နာဆူနာအလေးထူတူတဖြစ်တမဲ့စီရင်နမှာပေမေပခာနီဒူဖုနာအဟိတာကန်နီဒီနာပရေစီပရိုပြချာအကလကလိုလေလတူပဲနီချာဒီအင်းခလူမြေထိကဲ့ဖူးစီရင်နမှာအပွင်နီနီဒီရှင်ညာအစားပပခာနီဒီတူတူတခြားတဲ့ပါအရှိအခဲအထူပခာနီဒူဖွင့်လာရောတီကေဖူစီအလေးစီပလာစီဒါနီဒီနာမအိုအဲနီတူဖုနာထပေပေမြကခီဆာနီဒီနာမအလိုနီတူဖုနနေတူတို့ဒင်းညခေတခြားတဲ့ပါအကလကလိုစီနပေမြကခီဆာနီဒီဖွင့်လာရောခုံညတခြားတဲ့ပါအကလကလိုရင်နာမပေပေမဲပေချာမေပေဟာရနီတူတူတို့အေရှော့ချန်နီဒီတခြားတဲ့ပါအငေတဲ့ကြခုတဖြစ်တမေစီရင်နာမတထူတဲ့တထူပေပေမဲပေဟာရနီဒီနာမအလိုနီတူဖုနအတဆူစင်ညတာနီကြဒီနာပရေကွန်ရရှိခဲတီကေပူစီရင်နာမမြတ်ချေပဲနီဂျီနာခြေတော်ဆဲစီတခြားတဲ့ဘာစီနာတပြတရှိပုတ္တချေအစီမြတ်ချေနီဒီ
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစီလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: အနာရောပရမေချေပူကလမအပလော့မှုစီရင်နာမအခြားပါနီတွေတီကေပူစီအခက်တာနီတွေနော်ကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီမဆာနီတွေတီကေပူစီနမအိုအေပဟယာနီတွေဖွင့်လာပြဲပုနာရောအလိမေချေမေချုံနီတွေတီကေပူကလမအပလော့မှုစီနမပေပေစပါကခီရန်နီတွေဖွင့်နာထပေပေမေတုမေရယာနီတွေပဲထွနမအလိုနီတွေဖွင့်နာတဆူစင်ငီကာဒီရင်လာပြဲနေတုတိုဖရိုင်လူမီဒီမိုကရေစီအပလော့မှုအဒူခူအန်အက်ဒီပါတီအပလော့မှုရင်လာရောပစ်တူလီပလော့အရေးတော်ပေါ်အကူနာတငိခေတသတိပါကူရင်အလိတိလျာနီကတုဆက်ပရကဟာစီယညေဒိဒညာနီတို့ဖုနထဇိဘရပြချာကလကလိုအလိထုထေပဟယာတုအညေအစခနိကတုတကြကြောတေဖုနဟိနမစင်ငီနီတုတိကိရင်နာမေစောထန်နီတုနာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကိပလော့ချာညေညာနီတုမြေချတိကိပူဇလောပရီတေအပလော့ချူဖုနထအကျယ်ရိစပပဟယာပုနီတို့ပုနပါအတက်ဆူစင်ငယ်နီတို့ဖွေဟေနမစင်ငယ်နီဒီနာတရိတေကြာရင်တော့ပဲအလိပုနီနီဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာထေကေရီကိုကလော့ဒူစီလော့ပလီလေပလူတေဖရာဘဲနီတန်ငယ်အမေရိကန်ရင်လာရောအလိကွီချာနီဒီတရိတေကြာရင်နော်ဟေဆူထေလူပဲစီပါထေကေဖရဲဘဲစေအတူခုကလော့ဒူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာအလိပုနီနီဒီတီကေရီကူလော့ဒူစီလော့ပလီလေပလူတေဖရာဘဲနီဂျီအငေအမေရိကန်ခွေးရနာရောအကွီချာပိုနီကတ်တို့ဖွင့်လာပြန်တီကေဖရဲဘဲဆီအဒူကူဒေါအောဆန်ဆူဂျီနာအဘေဆနာကေမူလော့ပလီတက်ချီနီကောမဒီ ICRC ရနာရောအလေးများချီနီဒီနိုအခဲအမေရိကန်တီကေဘလော့ဂျီနာရောအမိုရှူနီတို့ဖွင့်နအဘေဆနာများချီကေအမေရိကန်တန်ယိုဝီနာရောဘေအော့ဂတ်စ်လန်ညူငီယီနိုဒီတီလူနီလူဖွင့်နာခဲလေပလူတေဖရာဘဲနီဂျီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အငင်းအကွီချာနီကတေဖွင့်လာပြဲဘေအော့ဂတ်စ်လက်ဆင်းကြီးအရှေခဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာ ICRC စာပေအလေးများချီနီဒီအရှေခဲကူရင်နအလေးပွင့်နီနီဂျီတီကေရီကလော့ဒူလော့ပီနလေပလူတေဖရာဘဲနီဂျီအငင်းအကွီချာနီကတေရင်လာပြဲနေတုတို့မြာဒီကေကွယ်လေးထုထင်းနီဒီတပြတိရှဲစင်နမက်ထူဖရာဘဲနီဂျီအငင်းကလမန်အပလော့မှုစင်နာမှာအပေစင်နာအပလော့မှုလော့ပီမြာထေတင်ညာနီဒီအငင်းတချို့ချာဒီလိုထင်နေကြတဲ့ညီနာပဲ လေပေါ်မြောက်ခွင့်နေတူတော်ဆဆူကြီးတဲမှုဆိုအင်းအစီဟိဖရက်ကူနာအပယ်စနာအပလော့မှုစင်းနော်ခင်ရချေပဲနေတဲ့အင်းဇီပရိုဗျာချာပလော့မှုရင်နာရောဂျီပဲနေတဲ့အခွာရအင်းအမေရိကန်ခွေးနာရောတထွတ်ချာဟေချန်နေတဲ့အင်းနာပဲနေတူတော်အလေးပင်နေတူတီကေရီကူလော့ဒူစီလော့ပလီနီလိုရင်နော်လေရမြချေပဲနေတဲ့အင်းအပမှုပဲနေတဲ့ကလပ်ကလုဖုနာပါမအညာစီနေတူဖုနော်ဒီလိုထင်နေတူဖွေးဟင်းနမစင်းနေတူနာတရီတက်ကြရင်န တမေအောင်လာအခုရင်နဖီယူတီကေပလူပလိုအတူခုနာဆူလေဟုဖူအပလောမူရှင်နာဒါအပလောမူနာရောမေတာတုဆန္နာပြာနီတူဖုန်ထဖီယူတီကေခွေရင်နာမအစီမေမမေဂျာနီဒနာမအုံနောတူဖုန်အလေဟိထီနီဒီအရီကြာရင်နဟေဆုသေးလူပဲစီပါဘန်ကောက်ဗီမူစာပဲတီကေဖူပါတီပလူပလိုအတူခုဒေါက်တာအနုစွန်တမ်ချိုင်းရင်နာရောဒီဩဂတ်လညူညေလက်တညာလီပလိုနီဒူလူမီလာအရိကျပွဲကူရင်နမေအောင်လိုက်ရင်နဟာတနီဒူဘေဖီယူတီကေပလူပလိုခါလီဖူနာခဲတပေတူအငေလက်မချူပဲနီဒူဖဲလူမီအငေအလေးခကျနီဒီနာမာအမှုရှိနင်းဒူကလီကူတော်ဒူဖူနာရောအချူနော့ဒူဖုနာဟိကျနီဒီနာပရဒေါက်တာအနုစွန်ရင်နာရောဖီယူတီကေခွီနာဖီယူတီကေပလူပလိုခါလီရင်နအလေးအမှုရှိနီတူမေအောင်လိုက်ရင်နမှာအပေရှေဂျန်နီတူဖေယုတီကေတတမအငေဖုနာထခါရှိကရံများနီတူတပေတူအငေနာဂျီမိုကရေစီယာကလပ်ကလိုစီနုလိမိထေပယာဘဲနီတီအငေအာဆီယံပလော့မှုမေမမေချာအလေးဂျူနီတူလိုတရီစီနုလိုခုမေရဘဲနီတီအငေနာဖေယုတီကေနာများချီကေကေကုခါလေအလေးထူထေနီတူတခုဖေဘူးစီအလေးမေကုနီတူကေစီလေမေလာဟိုလဟာနီဒီအွန်လိုင်းခုတဟေစီယနမေလီပလိုဘဲနီဂျာငေအကွီချန်နီဒူဖုနာအဟေကန်နီဒီနာပဲနူတုတိုဂျူလာလောက်ကွန်ဟိုထူခါလိစီနာဒေါခူရဟိုထူခါလိစီအိုဆူလေယိုဖူအပလော့မူရှင်နာဒါအပလော့မူယနာရောအလေးအမှုရှင်နီဒီမေအောင်လိုင်းယနမအေစီမေတာတူနီဒူဖုနာအဟေချီလူနီဒီနာပဲဘေးဆူလေဟိုဖူအပလော့မူစီယနာရောမေအောင်လိုင်းယနမဒရခေနာနီရီနီရှနာတနာအဆွေခေကူအဖြစ်ဖိညိကတူစီပရဖုနာထဂုံညမြချီကေကူချီကေရီအငီစီဖရလူမြအခွာရာစင်နာလိမကျွနီတူဖရလူမြအငေတပြတဲ့ရှဲစီနမအလိုဒူလနီတူတတရာခုဖုနအစီပြဖိညိကတူစီပရဖွင်နာရောစုလေဟုဘူဖရနာဂျဲဖုစီလေးစုဆာနီတူတဆိတ်တဲ့ဖဲစီနမလက်ကျူနီကတူတုတိုကေကူခါလေတပြတဲ့ရှဲစီအဘေစနာလေပေါ်မြခွနီဟေကူတော်ကလေးစင်နအဘေရှေအနီဒီနာမအူနီဒူဖုနဒီလတီနီဒူဖွေဟေနမဆင်ငင်နီဒီနာတရစ်တဲ့ကြာရင်နာပရင်စကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူနာအီယာဝဒီဗီဒူခါလီစီကိုထရလူမြေအဖရနီစီလို့ရင်နညာတီပင်နီဒီနာထီတရောဆဲဖုနထအလွန်ဒူနီဒူတမေချူအရိကြရင်နဟေဆူထီလူပဲစီပါစကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူနာအီယာဝဒီဗီဒူစီအိုဖီမူအကူရှေခါလီရင်နချီဂျူထျာနီတို့ဖုန်နထဖရလူမြအဖေနီစီလရင်နအမြတီပေတီနီနာချီတရောဆဲဖုန်နထအလူနီဒီတမေချူဖုန်နဖရလူမြတဲ့ပလော့ချင်းနီဒီအငေခွေဖရချာကူမဘူရင်နာရောဂျီလူထီနီဒီရင်နာပဲအတနီဒီပဲအော့ဂတ်စ်လဲအငေစျုခါလေအရိဖြစ်တာနီနီဒီတရာကူရင်နမဟိုတယ်လေဗီဒူစကိုင်းဗီဒူနာအီယာဝဒီဗီဒူဖီမအကူရှေခါလီထရလူမြအဖရနီစီနီစောနာလူရီလခါလီနမြတီပင်နီဒီနာချီတရောဆဲဖုန်ဟေနမစင်ငင်းနီဒီကစ်ချီဒူနီဒီနာခေါ်တာဖရနီဒူဖွင်နာရောချီဒူချာနီဒူဖုန်ထဂျာဆန်နီဒူစီခီဖျာပီဂန်နီဒူစီအစီကျူခိုနီဒူခါလီစီအိုအဲနီဒူဖွင်နာရောတမေချိုစင်နာလိမေချိုနီဒူဖရလူမြညအလိုဒူနီဒူတမေချိုစီဖုန်ဒက်ဆိုစင်ငင်းနီဒီနာပဲကိုညာရွှေခင်နမလေးလေးအိုစီတခုစီနာလေကွနီတခါလီစီနမအလူဒူနီတဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတနေတတောစကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူနာအီယာဝဒီဗီဒူကူအိုဒုက္ခရဝီမူရှင်နာညုကယင်းချီဒူထျာအနုပယာအေနီတဖွင့်နာရောအပေစင်နာတတယာကူတဟိစီနမဥပေါ်မြခွေနီတအရှုခေဖုန်ထအလူနီတတမေချူတဖြစ်တမေစီနအမေပယာနီတနမအိုနီတအစီဒီလူထင်နီတနာပဲတပဟယာကချီတူပဟယာပုန်ဤတေဟေနမတန်လွေချင်းနဲ့အယာဝတီချီနမအတူချာစန်းဤတူဝင်နာရောအိုနီတူပဲမကွေးဗီဒူအကူအိုနီတူပဲအယာဝတီချီထုခါလေဒေါ်ဆုခါလေစင်နမအပေါ်မြာနီတူတချီကလဆဲအဆွေခဲဖုန်နထအလူနီဒီဟေနမကျို့ခိုးဖရဘဲနီချီအငဲဖရလူမြစီတောပလော့ဂျင်းနီတီအငေခွီ တဖြစ်တမိန်နားလည်းမကျွနေတူဖဲလို့မြည်အငယ်ဖဲချကူမဘူရင်တော့ဒီထေလူနီတို့ဖွေဟင်းနမဆင်ငင်နီတူနာတရီတက်ကြရင်တော့ဗယ်ဂုံညာဟိစုထေလူပဲစီ MCDM ခရလီကေတနွေပူရီကြမှာထင်းနီရတဲ့ပြီဟာနီတာနီတူပွားမှုပဲစီလို့ပြီးဥမှုရရကျွဲတဲ့ဆင်နီလို့တူပွန်လက်ဖဲပါနီတေဘွေတတရဲ
3: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တို့ကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း3980ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဘဟုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရာမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်၊ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြေတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တည်ရမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း$15.5 billion ကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနှစ်လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားပြင်းဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြိုရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင် 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နှင်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။
4: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1882ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့ညီမြန်းနေခဲ့ပါလေတမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကြပြီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက3လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမီပေါ်မှာနဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမိဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လည်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ်စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးပွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစစ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာယူသားလှတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲသရဘတ်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးဘက်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနယ်မြေဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူအဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်းအားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမလေးပေါ်မှာကွန်မြူရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကာကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတိတ်ကဗဟိုချက်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဦးဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမစ်ရှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘော်ရီကွန်မြွန်းဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြုအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေ့တန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှစ်မောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဦးဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International တချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတီတွေပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တခြင်းတပုတ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတခြင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာတခြင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတခြင်းရဲ့ကဘာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကဘာဆရာယူဂျင်းဖိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။ဗာဆိုင်းတက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုံးရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ကုန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ
2: ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
4: ်။ထားလို့အငတ်ဘေးကြောက်ရောက်သူတို့တွေထာလောကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံးထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲသွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်တဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးသုတ်တံဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီသုတ်တံဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးဘဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကသုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပြစ်တက်ခဲ့ပါလေ။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်နဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူအဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်တန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေ။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကောင်းမာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာ ကမ္ဘာလုံးသမားလူဒန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ငန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်။မတ်ခ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၁အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်း။လုံးသမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်းရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါ။အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်ရဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။နံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူနဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်။မတ်ခ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စတိုမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်မဟုတ်ချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်တမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါလေ။နံပါတ်၄တောင်သူလယ်သမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူနဟာပါရီမြို့ပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလယ်သမားဒူဂျီနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူနအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများအဖြစ်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွဲရာရှုံးနေမှုနဲ့ညီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်ဒုထဲမှာညီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မတ်ခ်နဲ့အင်ဂါရုထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်းဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းဖိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူနကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စီမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်တင့်တယ
5: ်မော်ရိုကိုနဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံတွေကရှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေဟာစပိန်ပိုင်နက်ဖြစ်တဲ့ဆူတာမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မော်ရိုကိုနယ်စပ်အနီးမှာစုဝေးနေကြပါတယ်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ယုံအားလည်းဖြစ်တဲ့15ရက်နေ့မှာနယ်စပ်ဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းမှားတွေကိုယုံကြည်ပြီးအခုလိုလာရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တာတာရီနေမှာစပိန်နိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးကနိုင်ငံပိုင်နက်တွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တရိပ်ပေးထားပါတယ်စပိန်ပြည်ထရေးဝင်ကြီးကဆူတာမျိုးမှာဘယ်သူ့ကိုမှနေခွင့်ပြုမှာမဟုတ်သလိုစပိန်ပြည်မှဂျီစီကိုလည်းတွားခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူ့ကိုမှတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲအခုညီလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေကလွှဲရင်အခုလိုလောက်ရဟာကိုယ့်အသက်ကိုရင်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်မော်ရိုကိုဘက်ကလည်းနေဆက်ဝင်ပေါင်းဒီမှာစူးကျိုးတွေခတ်တာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလုပ်ပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပါတယ်စပိန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဇူလိုင်လ29ရက်ကနေ31ရက်အတွင်းမော်ရိုကိုကနေဆီယူတာကိုကုန်းလန်းရေလန်းကနေဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့သူ 8,000 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်နေဆက်ဖျက်ကျော်ဖို့ကြိုးစားမှုအတွင်းလူ80ကျော်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်မက်ဒရစ်အဆိုအရရဲ့အဆိုအရဝင်ရောက်လာသူအများစုကိုနောက်တစ်ပတ်အတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံစီပြန်ပို့မှာဖြစ်ပေမဲ့မိဘအုပ်ထိန်းသူမပါတဲ့ကလေးငယ်ယာနဲ့ချီကျန်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဆီယူတာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တော့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ဆီယူတာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပြီးဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကအစိုးလိုက်ပြုံလိုက်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးအခုထိကျန်းရှိနေသေးသူအလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံစီပြန်ပို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်အခုလိုဆိုရှယ်မီဒီယာကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိနေလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးမော်ရိုကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကတော့အခုလိုသတင်းဖြန့်နေသူတွေကိုဥပဒေအရအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတန်တရားရှိသူတစုကိုလည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
4: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနုပညာရှင်တွေဟာသူတို့နုပညာလုပ်တွေကိုခဏကျင်းနာပြီးနိုင်ငံအတွက်စစ်မှုထမ်းကြရပါတယ်။ တင်းနှက်သက်တဲ့အစိုးရဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့တွေလည်းဒီလိုမျိုးကြုံမှုကြမှာပါဒါပေမဲ့အခုအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဒီစနစ်ကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ခြေလှမ်းတွေပြင်ဆင်နေပါတယ်သမရလီဂျီမြောင်ကလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းရတဲ့အချိန်ဟာသူတို့ဘဝအတွက်အချိန်ထုံးတာဒါမှမဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုတခုလိုမခံစားရအောင်လုပ်ပေးဖို့ကအစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးခင်မီတဲ့စစ်တပ်တခုတိဆောက်ဖို့အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာအမှုပညာရှင်တွေဂီတလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ပဲအဓိကထားတာမဟုတ်ပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထူးချွန်တဲ့အားကစားသမားတွေဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသူတွေကလွဲရင်လူငယ်မျိုးသားတိုင်း18လကြာစစ်မှုထမ်းရပါတယ်။အရင်ကထက်စစ်မှုထမ်းကာလပိုမိုတိုတောင်းလာတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါဟာအလောက်ကိုင်းတဲ့တမုံဝမ်းကြောင်တိုးတက်မှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလောက်တဲ့အချင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သမရကဒီအချက်ကိုအဓိကထားအာရုံစိုက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နိုင်ငံအတွင်းကလေးမျိုးပေါင်းလုံးယုံနေလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာအသက်20အရွယ်အမျိုးသားဦးရေဟာ2015ခုနှစ်မှာ3,800ရှိခဲ့ပေမဲ့ဆယ်နှစ်ကြာမှာတော့2,400ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။မျိုးပေါင်းလုံးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာဆက်ပြီးထိုးကျသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမရကစစ်တပ်အနေနဲ့လူဝင်အားနဲ့ခြေလင်းတက်တွေပေါ်မှာပဲဆက်ပြီးအားကိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိထားပါတယ်။အစင်းမြင့်နေပညာရေးအသုံးပြုတာနဲ့စနစ်တကျရွေးချယ်စစ်မှုထမ်းစီတာမျိုးတွေကတဆင့်အရေးသွင်းမြင့်တဲ့စစ်တပ်တခုပြောင်းလဲကျင်တာဖြစ်ပါလေ။စစ်မှုထမ်းရတာဟာအလုတ်ကန်ခေါင်းတွေရရှိနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့နဲ့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့တမရကရည်မှန်းထားပါလေ။ဒီစီဇန်ထဲမှာအခြေခံစစ်မှုထမ်းကာလကိုပိုတိုတောင်းစီတာမျိုးပါဝင်နိုင်တယ်လို့နေပညာမြင့်တဲ့ကဏ္ဍတွေလိုမျိုးမှာကျွမ်းကျင်တဲ့တာဝန်တွေကိုအချိန်ကြာကြာရွေးချယ်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးခံစား권တွေပေးတာမျိုးတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပါလေ။ဒီနှစ်အတွင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်တွေထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပြီး2028ခုနှစ်မှာတော့စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးဆွေးအင်သုံးနယ်လက်ကားစီကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လက်ကားစီကံဟာရစစ်တအားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာစီမလိုပဲစေကံဖြစ်စီကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တအားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအန်ဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ကတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကားစီကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။ညောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာသွေးမြေမော်မူတည်ပြီးပြန်မြမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။ဒါဆက်တယ်မှာပဲရေးပေါ်ကဲသေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကဲသေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ Paraboc လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insert ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝပေးအနေတွေအတွင်ပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကဲသေးဝါတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းတို့အောင်မြင်ပြီးဈေးဝါကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90နှစ်ရဂိုင်းတို့အထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အဂုလာ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုအဂုလာ22ရက်နေ့မနက်အာယုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေလနက်ကိုင်းအဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ပီးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတိုးတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်စတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယော်ရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာ3နေရာလောက်နှင်းနှဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။ တချို့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်တေဆုံးသူ၁၀ခန်းကနေရခနဲထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေးအေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြူနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစေမျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေးအေးထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြူနယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငတ်ပလီကန်ချေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလင်းရင်အရေးအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေးအေးကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်။လေတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တန်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကျိုးပန်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖြတ်တန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်
7: ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNLA တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်
6: ။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရက်ဒီမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းလဲရှိနေတယ်လို့အေးအေးအနေနဲ့အေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

တတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းကျင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီးမို့ငါကြတဲ့အသီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းဖြေကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်အောင်းတဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်ဇာမလီကြက်မှာပြွတ်လေး

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဒီစွာပါအခုချိန်ကစားပြီး MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တော်တော်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာပို့ခိုင်ပါရီအေအေထိန်ရှုံနေမီဒီမှာဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတောင်ရုအတိုင်းတော့စာဗနာတောင်ကရာအရာခတဲ့တော့အေအေထိန်ရှုံထားရဲရခိုင်ဒေတာအတော်ကမရိုနီတီနော်ရှောင်းပရီနေပလာဝါမရိုနီရောမှာ2020ခရောက်29နိုင်ပညာတောင်နိုင်အတော့ဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတောင်ရုတိုက်ဘရာထင်းစာအုပ်ဒီနော်စာဗနာတောင်ကရနေပြဲလို့ဒေတာခန့်နေတော့ဆရာဆရာမာဒီပါကသိရပါရယ်အရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေဆွေထားရေးဈေးနှစ်တန်းတောင်ရုတိုင်းမှာမြန်မာဘာသာအစားရခိုင်ဘာသာကိုအသုံးပြုထားပြီးတယ်တဒါဗေဒာမိစာနရာဒီပတိကျောင်းစာစာစီစာကုန်ရင်းနေယုံစာရေတာနေအစားရှိရအကောင်ရာဒီပါဝင်ပါရယ်တောင်ရုတိုင်းရေဆွေရာမှာပါဝင်ခရီးအထာတန်ဘရဆရာတူကကိုစာပေကိုကိုအမျိုးသားရိအတွက်လူကိုလိုအဲ့လို့လောက်ကိုလောက်သားရိကိစားတဲ့ Friday အတွက်ကောင်အစာထိုးပရောင်းလေးဆိုပါလို့ Pro ဆိုထားပါရယ်ရကလေးဈေးနှစ်တန်းကနေပြီးကစားတော်မနာတော့ကရရဲ့အတွက်ကောင်မရမာဆာနော်ရာ Running Larry Sarah Sarah Martin ကြောင်းသားကြောင်းသူတွေအတွက်အခါခေတရှုရှိနိုင်ရလို့အခရာအထာတန်ဘရဆရာတူကထောက်ပြထားပါရယ်လာဟိအာရခပရိသူတော်လင်ရိအဆိုရာအုံရှုံရိအောင်မှာမူလာတဲ့ကနေပြီးရဲ့အထာတန်အထိကြောင်တိကိုတပြိညင်ဖွန်လိုက်ထားပြီးဒီတပဲကိုငါရကြောင်ဖောမနာယူနီဖောင်းသဲမဲရှမရှိသေးမင်းတော့ပေါန်တိုရိဝေဆုံဒီနော့တာရနိုင်ရလူသိရပါရိကြောင်လခအနေနော့မူလာတဲ့ကိုတလားကျဲ1000အလေတဲ့ကိုကျဲ2000နော့အထာတန်ကိုကျဲ3000သဲမဲထားရလူဆိုပါရိယွန့်အပရောင်ပညာရေးဌာနကစရာစရာမာတီအီလာစာကိုကျောင်းဝင်လိုက်ကောက်ခင်ပြီးကခွေဝင်နာယူရာရီစနိုက်ကနေပြီးကဘဟုစီမန်ရှရှေရီလာစာစနိုက်အပရိုက်ပရောင်းနေလာဖို့လို့လေနေဆက်ရီလူတီကပရောပါရီလာရှိတောင်ရုံးမှာမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတောင်ရှာပမိုင်းနော့ပထူယူဝန်စာရီဘာသာရီတီကိုလေတောင်ကရာပြနေပြီးကမြန်မာတမိုင်းကိုတော့ခါထေးသွန်းတောင်ကရာခရောင်းမရှိပြေလို့သိရပါရီအရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနအနေနဲ့အခရိခင်ပညာအဆောင်ရမကအရာခအမျိုးသားတာဂတ်တို့ကိုလေးဖွားလိုက်ထားပြီးကဝိဆာနောတိုင်ပင်အထူးပြုဘာသာရေးတီအတော်ရှောင်းလာဒီကိုလေးခေါ်ယူနေပါရီဆာလာပရိကင်မောင်တော်မှာ ARSA ကသဲဖရခရီဟိန္ဒူမိသားစုဝန်တီအတော်အောင်မင်းဖွေအခင်အနာပရုလုံဘာသာရေးအဆောင်ရအဖွေတီအအဂရင်ဖာမှုတီကကာကွယ်ဖို့ AA ကလုံရှုံရီတူမရော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှမရုနယ်မှာဗြိခရီ2019ခုနှစ်က ARSA ၏အစိုးရအပရုံလိုက်ဒေဖရမွန်ဂရောင်းတည်ဆုံခရီဟိန်းနုမိသားစုဝန်တွေအတွက်ဝင်းနေအောင်မင်းဖွေအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာကျောင်းပါခရီလို့တည်ရပါရယ်အဆိုပါအခမ်းအနားကိုမောင်နှခရိုင်ဟိန်းနုလူမျိုးစုရေရာကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးကရေပောင်ချာဟိန်းနုရဟောင်းအနာကတည်ဆုံရလူတီနာမည်ရီထိုထားရယ်အထင်းမဲကြောင်းတိုင်မှာကျောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်ဘိခရီ2019ခု၌ဩဂုတ်လ25ရက်ကဘာသာရေးအစွန်ရောက် ARSA အဖွဲ့ဝင်နရာကျော်စောရေပောင်ချာရာထီကိုဝန်ရောက်လာခရီးကဟိန်းနူလူမျိုးတရာကျော်ကိုဖန်စီဒဲဖရခရီလို့သိရပါရယ်ရေပောင်ချာကျေရာကအမျိုးသမီးရှိုင်ဦးနောက်အမျိုးသား65ဦးတည်ဆုံခရရီအဆိုပါဖရိုက်ဆိုင်ကိုအောင်မေတတိရစီဖို့နိုင်ဆိုင်အခမ်းအနားကျောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်အခမ်းအနားကို ULAAA တာဝန်ရှိရလူတင်းတော့
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ဟိန်းနူဒေတာခန့်နရာကျော်တာရောက်ခါရီလို့ဒေတာရုံတောင်တီကပေါ်ပြထားပါရယ်တပားမှာလေးမောင်တော်မျိုးမှာ ARSA ARA နော် RSO ဘာသာရေးအစွမ်းရာအပွေတီ Android ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ AA လုံရှုံရေးတဲ့ဖွေတီကဩဂုတ်လအတွန်းမရိုဒွန်ကွန်လေးစော်နောက်မရိုအဝံအထွားတီကိုစိုက်စေးဂရမက်စော်တီအရှိန်မရမနာလုံဆောင်နေရလို့သိရပါရယ်မောင်တော်မျိုးအဝံဂိတ်ရွှေစားဂိတ်နော်မရိုထားကရက်ကော်ဒင်းမှာအရှင်ဘရစ်ကောင်းလေးစော်တီဘလူးလုံးနေရပိုင်ခရီလာပရိသူတီကိုလေတွန်တွန်ကျဲကျဲစိုက်စင်းနေရလို့ဒေတာခန့်တီကဆိုပါရင်ယွန့်အပရောင်မ မောင်နှောမှုနေအတော်အာရခပြည်သူတော်လန်ရေးအစိုးရမောင်နှောခရိုင်အောက်ရှုံရီဌာနကဩဂုတ်လဇေကရနေကစာပြေကြီးညမထောရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဆာလာပရီဂေနွင်ဥတော်လန်ရီကာလာအတောင်းဆိုင်အုပ်စုကောင်ဆုံရှုံခါရတူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာပြန်လို့ AAPP Pro ရီတထွန်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။အကရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကအာနာသိမ့်မီရီနောက်မှာအရေသာပရီသူတီကိုတဲဖရဲရီနေရမှာ2021ခု၌ဖေဗူအာရီလကနေပြီးရင်2020ခု၌ဩဂုတ်လ30ရက်အထိဆိုပြီးဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်ဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာနေပြလို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသော AAPP ကစက်တောင်ဘာလစတရာနီမှာထုတ်ပြန်လာပါရီဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်ဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးကိုနေမင်းနောက်တကွအတီဘရူးနိုင်ပြီးကဒီဆုံခါရီလူဒီထေမှာအမျိုးသမီး2000ရှိုင်စစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှိ1008ဦးရှိပြီလို့ AAPP စရွန်တေရာတင်ရပါရီညော့အပရောအတေဘရူးဖို့လို့အင်းနေရီတီဆုံမှုအရေအတော့9300ခန်းအထိရှိပြီလို့လေးအသိပေးထားပါရီနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကူစောင်းရှောင်းရေးအသွန် AAPP ၏မဲတန်တီအရ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကနေပြီးအခု၌ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဖန်စီရှုံနှောင်ခံထားရရီလူစုစုပေါင်း3,000ရှိုင်ရ52ဦးရှိပြီးကရွန်အထေက14,905ဦးစော်လာရှိအရှင်အထိထိမ့်သိမ့်ခံနေရာဆေးလို့သေးရပါရီမတရာဖန်စီရှုံနှောင်ခဲရာရီလူတီချင်းမှာအမျိုးသမီးခေါင်းထောင်ငါရာရှိုင်စစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှင်အငယ်ခေါင်းရာလေးစေဦးပါဝင်နေရလို့ AAPP မေတန်တီအရာသေးရပါရီဒီကင်ကနဲ့အရေအတော်တိစော AAPP ကကောင်းယူရာရှိထားရအရေအတော်ဖရိုက်တဲ့အတော်မင်းဘရမအခုထပုံများနိုင်ရလို့လေးသိရပါရယ်အကရင်ဖာဆိုင်ဥစုစောအရဲသားပြည်သူတီကိုရေရေရှားရှိရှိပိုင်မဲ့ထားပြီးဆိုဝါပရန်ထန်လာရယ်လူအခွန်ရီရှိုးဖောင်းမှုတိနင်းလင်းမျိုးစုံတော့ကျွလွန်နေမနာအော်ဂုလာအတော်မှာလေးကျေရာတေးကိုစိုက်ကရောင်းထိုးဝန်ရောက်စောလီကောင်ကနင်းတိုက်ခိုက်စောလာနေကရီဒီနောက်ပိုက်ခဲစောလူနေအိမ်တီးကိုမင်းတိုက်ဖြားစီစော်တဲ့အပေါင်းလူသားတိုင်းအဖိုက်ဖန်စီစော်တဲ့ကျွလွန်ခါရီလိုလေး AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဆာလာပိရေမူစေမရုတရာငါမိုင် AA MND AA ပူတွေးဆိုင်ဆောင်ရိဂိတ်ကိုကာနုံဝန်တိုက်ပိရေမောင်ပိရေလူပိုက်ခက်ခံရပိရေတီဆုံရှင်းပြင်းနေမရောက်ပါမူစေမရုနော်တရာငါမိုင်ဂရမရှိရယ်ပြေထောင်စုလန်မာဂရီတာက AA နောက် MND AA ပူတွေးဆိုင်ဆီရိဂိတ်ကိုကာနောဝန်တိုက်ပရိကေမောင်ပရိခရေအမျိုးသမီးတဦးပိုက်ခဲခံရပြီးတိဆုံလာခရေလို့တတော်ရမရိတ်တိကပရောပါရေအော်ဂိုလာ25ရနင်းခေါဖာတနာရီခင်းကဆိုင်စီရီတိုင်းမှာပုံမှန်ဆိုင်စီမှုဘရူလုံးနင်းဆိုင်မှာယွန်တစီကိုဆိုင်စီဖို့တာစီခါကလေးအဆိုင်အစီမခင်ပြီးတော့တဲခွေးဝန်တင်းတော့ဘန်ကာတီကိုကာနောဝန်တိုက်ပရိကေမောင်ပရိလာရေလို့ဆိုပါရေထော်ပရိလာရေကကိုလိုင်းလန်တာစီကလေးမရေတံပေးစာပနာမောင်ပရိခါရဲ့တော်ကောင်ပိုက်ခက်ဖန်စီခါရပြီးရောင်မောင်းအမျိုးသမီးကိုကြည်ထီးမြင်ခါရလို့သိရပါရယ်ဒေရာရာရှိသူကိုစီရုံကိုပိုပြီးခါကလေးစီရုံကိုအရောင်းမှာတည်ဆုံလာရင်လို့သထောင်းရောင်မိုက်တီကပြောပါရယ်ဒေတာခရင်တရှုံကအဆိုပါရောင်မောင်းစော်မူရိုက်စီဝါတုံဆွေထားရဲ့တော်ကောင်ပုံမင်မဟုတ်တဲ့ခရင်နေဖိုင်နန်ရလို့ပြောဆိုထားပြီးဒေအရှာကိုတိခရာအတေဘူးနိုင်ခရောင်းမရှိသေးပါ၎င်း price sign အတော့ AA နော် MND AA တဲဖူးမွန်တိထိခိုက်ခရောင်းရှိမရှိကိုတတိကြကြမသေးရပေမူစေတရာငါမိုင်ပြေထောင်စုလဲမဂရီမှာတနာရီနင်းပါယွန် group by sumo prikari လို့သိရှိရပါရယ်အခုတောင်စားပိခရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တကပြပူထားစော်ခိုက်ပါရယ်
2: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဗန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပါဝင်၄စိတ်၆ခုမှလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ်2,000ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ် တယ်လို့ပြောပါရယ်နောက်ထပ်ခီးတဲ့တူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမယ့်ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါရယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုံးပေါ်မူတည်ပြီးမိရောင်ပြတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါရယ်ပြည်သူတွေနဲ့မိရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှကောင်းစီတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါရယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မိရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါရယ်ရှင်
3: Rifle နဲ့ Rocket Launcher တွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ Pickup ကားတွေဟာ Sorry ကျောတော်နောက်ခံပြူ Yemen အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ခြေတန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအထူးက Yemen ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်အရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူတီတပုံတွေလက်ထဲမှာကြာရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယူရန်ကကျောတော်နောက်ခံထားတဲ့ဟူတီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူတီတပ်စစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ဟူတီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အနောက်ဘက်ကန်ယူရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူတီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာနှက်မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူတီတပ်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြသပတေးနေ့ကဟူတီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ရေလက်ကြားနီးမှာရည်မှန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လည်းကြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုံးခွာဖက်ပြေးနေကြရပါလေ။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အင်အိုပစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုရိုက်ခဲ့ရဘူးလေ။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါလေ။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြာပြစ်ခတ်ရစဲခဲ့ကြပေမယ့်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ ရည်ကြီးမှုတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရရင်နှက်တွေနဲ့ပြင်းထန်နေပါတယ်ဟိန်းနူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်နေဇာဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူရောင်းမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာမတူးဖော်ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတူကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေဆိပ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုလေယာဉ်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့တဲတွေ၊ဆောင်းတွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကဲကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်ချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်မဲသွားတာ၊အလုပ်ကံတွေပြက်စီးသွားတာ၊ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလုံခြုံနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။နေပေါ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ 9,000 ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိသေဆုံးသူ 1,355 ဦးရှိပြီး 4,996 ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း 3,000 ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ ။ခန္ဓာကြီးကြေလာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ။နယ်သာလန်နိုင်ငံဇန်ဒက်မြို့မှာအဆင်လောက်မပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အမြောက်များကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာဗင်စင့်ဗန်ဂိုးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာ အခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါလေ။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း9သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း20ကပန်းအလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစုကူးဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါလေ။တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမထူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းတွေပူပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တခဲကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်တော်လာဆိုတော့ဒီနေ့ဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်အချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တခဲကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုအတူတူလုံရင်ကုရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနွေရာသီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဗီယင်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသွက်လပ်ပြီးကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတန်ဆုံဒီပိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်အစားတွေခေါင်းသိမ်းပြတာနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလုံဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လို့တွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလက်ချိန်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတူကပြောပါတယ်ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတတ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှုံ့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ Smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရေခဲသက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကစူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ Mini Radar စနစ်ကတညာလုံးအိပ်စက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ပတ်နိုင်ငံတွေကိုကြော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မနီမမိုကိုရဒီနော်လို့ဦးနိုင်ရောပရဒုတ်ထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုမူနုစတီဗန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်သက်တဲ့နေလမ်းမွဲဗန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခံပြန်အခိုက်အခုတင်တို့အဒုဒုပေါထမန်ထောင်းနီစီခူနေလာစတင်ဘတ်လီတန်ပဥပတရားချမမခလိတာထိနော်လို့ငါခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်ပါလေဝီတီစပတီဖီတိုအတီခန့်ပါကလာစမားဆောင်မနောင်လပါမာလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လပါခိုတော်မာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူလူဝေးလူလပါတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနိတ်ထန်ကာလပါရောစတုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တူလန်စတုတ်စုပေါ်လပါကတုံးအထန်ပက်ချက်လပါမာလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
4: why nakosko ba ko te ka chan yo aphu la pha spiti phito kai na khop la ma sa kai la pha yo kai chan tho mu sa ka ni yo no lo gan kho sdo ni tho la tho khaw tho tikhan da we ka kai the yo saka sa kai la pha sdo la pha yo kulatamaka khra la pha no gan ga we da ga ka ma plan gan sa ta ka chan yo ga ko kulatamaka no ga gan kho tikhan chaung lo bout thop ba we da la aphu pha de ya ni si ni a ye pha saka sa kai la pha yo ka ma na sha အဲ့ကဘောရောက်ကခုတော်မနိဝိဒါနော်လာနဲကထံယုတ်ကကုကုလတမကကောအနေရိတ်ထံယုတ်ခုစီတော့ကိုခိုခိုက်ပါခုတိခန့်မွက်ပါတိခန့်တဖာကစကစကလည်းဖာရောဒါလေးစေကုလတမကအတုကမပလကခုတော်မလည်းနေလဲပါတယ်ခိုက်ပါခုတိခန့်လည်းပါတယ်ပါစတွေ့စကစကလည်းဖာရောနော်မပလန်ထိုင်းနေလောက်ပါနော်ပစိနေနော်လို့ဒီကြောင့်နီးစင်းနီးနေလာဖေဖော်ရီဖက်ကိုက်ထံယုတ်လဲမယူဂရိတ်ဒရာရှာစတို့လပါလာမရှာနေရောအလုတ်ဖက်ကိုက်ချေယိုအစ္စရေဒီအမေရိကန်လဖာနိုဒိုယိုအီရက်တီကစဒုလဖာယောနိုစေကူရတမကအတုနုနမပလန်နေပါနော်ထမုဆာကနီယောဖာကူရတမကဖာဒူယောဖေဘာဟူတီခန်လပါတဲ့ဖေဘာခူလမဘာတီခန်လဖာဒါလစ်စေထောင်းနေထဝိဒါပါဆိုင်လက်ဆခိဆလာဆောက်ဆောက်ခဲကရှားစမာဆတကအနုလဖာတုနောဘူတီခန်ထပိယအေဂျစ်စကဒူတုနောလောစဒုလဖာစဒုခိုင်လဖာတဲ့ခေါရှားခဲဘာဟူတီခန်လဖာတဲ့ခူစေdes mana masala payo ngakukula temka atu ayu widano gai tutiya yo tutiya no bubatiya tha chao pro au thanda bono tuno lo thong khuya khusi ne so juba don su wai sdo sia la pha tu heba khu tikhan nikhan ka sdo kai than la umwe sdo than tong na payo ngakukula temka no nau la ma plan ni wida ga tuni ba sakha plus thol pa pho musa ka ni yo pha au thanda pha pho ko du tuno lo de pha than yo phan kho လာမယူကရိန်းရုရှားစဒုလဖာအီရန်နဲ့အမေရိကန်အစ္စရေးစဒုလဖာဂါဇာကမ်းမြောက်ဖာသမာတိယုတ်ရှာလဖာကြောင့်ခိုတာလဖာပမူလဖာပါပါစထုံမာတိဆက်ကလဖာယောနောကုလသမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ဖတ်စဒုစီယလဖာသမာတိမာရှာလိုတာလဖာယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောပါစကွေးဖောက်ချံယောဆက်ကလဖာဘူယောဖာဂျာနေစင်းနေလင်းင်းနေစထန်နဲ့အကောက်ခွဲ့ဦးဘိုးနိုင်ယောနေအလုတ်ဖတ်စက်ကချံယောကခိုးဆက်ကလဖာနောငါကုစဒုစီယနိထလထော့ကောလန့်ခိုင်ရှာကဲတနော်တဲ့ liberation မော်လပါဆုတ်ကောက်ချလဲမွဲ့မနုတ်တိခန့်လပါစတူစလာဖုတ်တဲ့နော်လပါရောခိုင်ပါခုတိခန့်လပါနော့ခွဲလန်ချဝဒနော်ကောင်အစစ်ထားရုပ်အဒူးခုစ်ဖီတီဖီတူအစ်ထောင်းနယ်လပါလဲမွဲ့စထောင်းနော်ထောင်းဝဒနော်ရောနောက်ခုတဝမ်တိခန့်ခတ်တဲ့ကခခေါရှာကဲစလေးထန်လေးထောင်းကစတုနိုင်လူသားနောက်ခုဖတ်ဒုကချန်တာဝင်နိုင်ခေါပစုတ်ကောက်ပဒန်စူးထွေလပါနော့နာမနာပုတ်ဝဒယုံနော်ရောနေအရာတဲ့စတုဆရာလပါဖော်လပါဒါတဲ့အဝဒလက်တီခန့်တုံးတာလဖာနော့ခွလန်ချယုတ်တမှုတီခန့်လဖာစေငါလဟွေထားယုတ်တုတ်စုဝဲလဖာတဲ့ခမရလဖာတို့ကဟုတ်တော်မားပါယုတ်တုတ်စမလဖာကခဏယုတ်တုတ်တပြန်လဖာနော့ပဒပါနော်လို့စတုခိုက်ဒစ်ပီတီပီတူဝဲလဖာကပဒန်ထလူတာအဂစတာဘလန်ခုလဖာကလခွာယုတ်စပီတီပီတူခိုင်နော့ကောစန်စစ်ချိုင်ယုတ်စပီတီပီတူဝဲကြောင့်ပလောစစ်ပဒပါဟုတ်တော်မားဝဒနော်လို့ငါကိုဆက်ခိုက်လဖာဘူယောဖော်အလိုက်ချယုတ်ကြောင့်ပလောပခန့်ပြန်တုတ်ဆောင်နုပဒုလဖာတို့လက်ခံခိုဆက်ကလဖာဖခိုင်ပါဟုတ်တိခကနာဖာတဘုတနောကောဖတိဖတဝိဒနောကောဝိတိဆောင်းစမကခခန်ဒေဟေဘခုတိခနဖာစဖတိဖတဆယောနခုဒမထံဝိဒနောနောလကတိပါလဝဖာတိခနဖာကလာစလမနုရှုဘကတ်ချံခါကဒုနလူတာအကလေမစူလာလဖာစထုစုလဖာနောစေလဝဖာဟိနေခောတိခကနာဖာကဘခွေခောကမုခိဒေစခွေနတာကမုခိဖတိဖတဝိဒနော ဲဒီကန်ချက်ပီယာစပိတ်တူဖိတ်တူဆောက်ခါလဖာရောတိုင်ဝမ်ခို့တော်မှာဝိဒါနောပဒါပါနောလငါကိုဒီကန်လဖာဖာအာဒါစနောစပါလူခွေခေါဒေစတူရီလဖာရောနောဆောင်းမောင်နိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှာခုတ်တာအခန့်ထရောတုံတော့ကစတုခိုက်ခေါရှာခိုက်ဒီကန်ချက်ပီယာစပိတ်တူဖိတ်တူရဲ့တုံလဖာရောတိုင်ဝမ်ခို့တော်မှာဝိဒါအချောဖန်ပြန်အခိုက်ရောဒီကန်ချက်ပီယာဖာကထောဝဒါလည်းအမိရအကပဒါပါနရှာဝဒနောကဘာဆလကကုချက်ပရဆက်အခိုင်လက်ဖာနဆိုင်လန်ရွအိုက်ဒိုယပတူဒီလက်ဖာဒေစတုခိုင်ခိုင်ပါလက်ဖာနောကိုင်ချန်ယုတ်လက်ဆက်အတော်လက်ဖာအခိုင်ရောနောခန့်ပြန်အခိုင်ပါလက်ခုတော်မှာဆက်လက်ဖာခန့်ပြန်ဖူလက်ဖာတို့ကပထတထတာကကဒူဝိဒနောလုံးစတုဖာထန်လက်တာတဲ့နုယောမတာခွေရောလို့ဘဘခမလက်ဖိကက်ဖိပါ MC ရဘရှုမနုစတုလက်ဖာမကပမောရှုကိုကနေလာစေ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မဟာလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းကချီးပေါဝါကိုအငံ့မရမျက်တော်မခက်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတက်မတော်အင်းအားရှိမတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချီနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
2: ဟဲ
0: ့အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်မှာလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လား
3: အ
0: ဟာကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
4: ်
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ်ဒီဂျစ်တယ်လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာဗောမပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်မဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်ပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမလာအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမလာကဓာအားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပြောက်သွားစီရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးဂစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်နဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလောက်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုံမလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုံမလားလူထုပါဆိုနေမှာခွေးထုမှာမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်္ကန်းကျုံကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ့
5: နော်နီ
0: နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗောမီးဂျိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းလောက်ကြပဲတဲ့တကယ်ကြ8သိန်း10သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလीအဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူးဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမဟာလာကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်တန်းနှစ်ရေချအိုးဘိုကျင်းတော်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါခုတော့ဦးပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမပေးဘူးမရေမရာပဲပေးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံးချတုံးညီးတာလဲဥပိုင်းပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်သိန်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူးကင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးကျင်ခွေးကျန်က ို့အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်တဝဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်ပါမလဲအယ
1: ုံးဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဝဘကျုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တရောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လဲခွေးလုတ်လုတ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလုတ်တွေကအဓိကပရဏမိန်အလုတ်ကပါစလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီချင်းတွေဆိုတော့ပါစတွေလိုသလောက်မရလို့ယာပီးသားပါစတွေလမ်းပြူထောင်ကြလို့ပါစတွေကမာလာရဲ့အာဂါဒကိုကြော့ခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘောကဘိုဒုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပါစတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမအဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ကလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
2: ်
0: ။အဲလာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပြီးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
3: ။ဟမ
0: ်ကျုပ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲနေတာခမားတို့သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးကျွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးကျွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြာဆုံးတွေလီဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလီဖအေးချေရနေပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလीမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်။နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရော။အဲ့ဒီလူသားဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရော။ကြိုက်လိုက်၊ဦးလိုက်၊ဤလိုက်၊ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူနဲ့ကိုရှုပ်နေတာ။ရဲဝင်းဥပါဝင်းဥတော့ပိုရှုပ်ရော
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်စ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ခင်ရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မောင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်သူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကိုက်ပြိုင်အဆွဲပြိုင်တွေလီမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမောင်ငါပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပါစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလေဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပါစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးဒ တက်ထဲကဘူဂျိုကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘူပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းခဲ့တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ညီဘောတစ်ခုသာကြည်ခုလည်းသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘသူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြူတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုတန်းကြောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှည်တန်းမှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလုတာကိုသူတည့်ရဲ့အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလုတာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတအီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှက်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖီလဲခဏပဲရဆင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံတယ်လို့ပါဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရခီးစင်တွင်နမကြီးသုံးဆောင်တွင်နဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီချင်းရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှန်ကုန်မှုနဲ့တခြားတရားခံဆက်တောင်းတဲ့သူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေတာရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လို့ရမှာတုံးနဲ့ကုန်တန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတိပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေးရှိပြီး Instagram မှာ follower 1.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စီဝါမောက်ကုံမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေးရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု462မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
2: ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ဤဖဲမျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိဘဲဤဖဲမျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟိနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နဲ့သူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတီးတန့်လေးလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအီဖေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲ အဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုစလဲအဖွဲ့နဲ့ဝေဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုစလဲကအဲ့ဒီကိုစလဲအဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ event မျိုးစင်ပြေးလိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံးမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ event မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝန်ကလည်း eBay မျိုးစင်ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ eBay မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: တော်တဲ့တဏီယာကဒုက္ခအသစ်တွေသိပ္ပံတွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလို့မယ်အကြီးကလူနေတာကစိတ်တခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အသစ်တခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမို့ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစာသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်မှာပဲပြူစောတီးရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကျရင်တွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတယ်မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုနားခဲ့ကြဘူးတယ်သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့project အသစ်တွေကဒုက္ခအသစ်တွေပါဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ project အသစ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအသစ်ကို

0: တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစောတိဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်မိုးတံကိုအန်တုလိုက်အပူတံကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေချင်ရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ကုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်။မောင်လမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်။အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများ။ဒီတဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတုပ်ကိုပဲမောင်လမွေးစားပြစ်တယ်။တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေတနာကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့သူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းပေါ်ပြတယ်အကူကြီးကိုဘယ်လောက်ညှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်းမှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ရှောင်းမျိုးသားတို့ကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်၊မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့။ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့။စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါပဲ။ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြတယ်။စစ်ရှောင်းစခန်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်းလို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဆေးဘောလေးကိုကင်ရင်တပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်။ကလေးကြောပို့ထားတဲ့သားသမီးခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါမောင်လမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရဲ့စကားစပြောရပါတယ်စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်နောက်ထဲမှာရှိတာလားမသိဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှာမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာသိမ့်မလို့ပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတိပင်ကိုမှီးနေတဲ့အခွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတိပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခသည်ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်ညနေမိုးချိုးစပြုတ်ပြီအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းခင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတွေကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနေသလိုလိုတောတဲ့တနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှဆိုင်နဲ့ရင်းနှီးချစ်ချင်မှုရဲ့ပြာရုပ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကာလန္တရာကိုတနင်္လာနေ့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါအရှိ10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတရားတက်ဟာ1959ခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ကြည်ယထာလန်တရားနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီတရားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကိုင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြယထာလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကတူးတူစစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမှန်နှဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့တူးတူမှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်

0: ကျပီရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုစင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင
1: ်abzuwehren
2: ဖိလစ်ပိုင်တမရဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အသက်62နှစ်ရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့ဒက်စ်ကိုအမခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြထားပါတယ်လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့ဒက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါရိုမော့ဒက်စ်ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စည်းရုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
3: ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့သတင်းမီးအောင်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆုံမှုကိုကြားဖြန့်ပရင်နှစ်ပါလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်ဝေဖန်ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရေးငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်မှုပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်တွေပုံနှံကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အကြအဆုံများပြီးအထိနာနေတဲ့တဲ့။နမောက်မှာတာဖတ်နှစ်ဦးကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောထီတဦးကိုပကဖဖန်စီယာမိစတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်အခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NVD ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NVD ရဲ့2026ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီစုကိုနွေဦးတော်လှန်ရေးပြည်သူ့ခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများအဖွဲ့ကရရှိခဲ့ရမှာတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကအဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုပေါ်မျှော်လင့်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာထားရှိကြဖို့နဲ့တူတူရည်တည်ပေးကြဖို့စုလက်ခံရယူခြင်းနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြည်သူ2000ကျော်ကိုအမြင့်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့လဲတဆက်တည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်စက်တင်ဘာလ11ရက်ကကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရေစီစုပေးပွဲခန္ဓာမှာကိုနန်းလင်းကမြို့တော်လည်းပြည်သူအခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများကိုစားစုလက်ခံစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုပေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လူမြောက်နယ်မြေတနေရာကနေအဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံယူရင်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တာပါ။မြို့ပြတွေမှာလျှော့ဝက်ပြီးစံသစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့စီယုံစုရဲ့စင်စာနဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြားကပဲဒီမိုကရေစီမျှော်လင့်ချက်ဆိုင်ရာသတင်းစကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူလူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလူလူကြားမှာယနေ့တိုင်စီယုံလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ NLD ရဲ့ဒီမိုကရေစီစုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယားနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကိုနန်းလင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်မျိုးဆက်ရဲဘက်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းသိပေးပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကမြန်မာ့နေဦးတော်လိုင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက်2026ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီစု2026 Democracy Award for Freedom of Expression ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ရမှာဒီစုကိုလှုပ်ရှားမှုတရားလုံးကိုစားကိုနန်းလင်းကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးစုကိုတော့ NED ဘုတ်ဖွဲ့ဝင် American ထက်လွတ်တော် Matt Todd ကပေးအပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်တွေပုံနှချွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အားတထောင်ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့ကြအဆုံများပြီးအထိနာနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကစစ်တွေပုံနှချွန်းနဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊ AR တိုင်း20တလျှောက်စစ်တပ်ကအင်အားတထောင်လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အရခတ်တော်အေအေရဲ့ခုခံစစ်နဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ကတရင်မှုနဲ့ဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိသူတွေပါဝင်ကြအဆုံများပြီးအထိနာနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်မနက်ကစပြီးတထောင်လောက်ရှိတဲ့အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်း၅ကြောင်းခွဲပြီးစစ်တွေနဲ့ပုံနှချွန်းဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ကြီးရည်လေးနဲ့ဒရုန်းပစ်ကူတွေပါပေါင်းဆက်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်တွေကမင်းချောင်းတရာကွန်းတော်ဝါဖို့မင်းလှနဲ့မြနာရွာအနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးပုံနှချွန်းမြို့နယ်တွေကရဲယူပြင်မောင်းတော့ကြားနဲ့အောင်စီရအောင်မြေကုန်းကြားဒေသထိတိုက်ပွဲတွေကူးဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာစက်တမလ၄ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိဒီရတာတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူ100ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့အေဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့စက်တမလ10ရက်ကနေ10ရက်အထိတိုက်ပွဲတွေထဲကဝါဘုံနဲ့ကိုနောင်လန်းချောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကြောင်းမှုတွေသေဆုံးသွားတယ်လို့သိပေးပါဗျ။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတပ်မ101လက်အောက်ခံခလိုင်းရ259နဲ့တပ်မ22လက်အောက်ခံခမိုင်းရ238တပ်ရင်းတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစက်တမ17ရက်အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုအေဘက်ကအပြေးဝထိန်ချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွေကကြောင်ခိုးချောင်းများမင်းပြင်းနဲ့တောင်မုံရေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်အနီးတဝိုက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများနေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။ထို့အတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တိုင်းသုံးခုဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကအထိနာနေတယ်လို့အရခတ်တက်တော် AA စီယုံချုပ်နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းမုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းမုံရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးတဲ့ရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စစ်သုံးမအုပ်စုရွှေကူကနေပပေါ်မြို့ကိုစံတက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကတည်းကစစ်တပ်ဟာမြစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးအတွက်ဇင်းမုံဒေသတစ်ဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စက်တင်ဘာဒုတိယပတ်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါရယ်။ရရှိရပါဝင်စစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးများခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်မှာတက်လန်ဆုတ်ခွာသွားတာလို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါရတယ်။အဲ့ဒီဒေသကိုစစ်တပ်ကတရင်သုံးရင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးကြရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိပေးပါရတယ်။ခြားသတင်းရင်းမြစ်တူကတော့ဇင်းမုံဒေသတိုက်ပွဲမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တမ33လက်အောက်ခံတရင်တွေကတရင်မှုအဆင့်ရှိတဲ့ရရှိတွေပါသေဆုံးခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မုံဒေသကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုတက်မဲ့စစ်သည်မအုပ်စုအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တယ်လို့ရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုစံတက်တဲ့တမော်တွေဟာလည်းကြာရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နစ်မြုပ်သွားတာထိခိုက်ပျက်စီးတာနဲ့မိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဂုလ29ကနေစက်တင်ဘာ9ရက်ထိနှစ်ပတ်တာအတွင်းကသရွှေကူပမော်မြို့ကြောင်းမှာကြာရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသင်္ဘောတွေပါဝင်သင်္ဘော14စင်းထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ရေးအရေးပါတဲ့စင်ကန်းဒေသက ARN မြစ်ကူတရစင်ကန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြည်ရည်လေးအင်အားသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး2026ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးမကွေးနဲ့တရဦးလေးတဲ့စခန်းတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာ Defense and Security Institute MDSI ရဲ့စီရင်ခန်းစာအရသိရပါတယ်။ MDSI နေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း115ခုနဲ့အကြိမ်ရေ312ကြိမ်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးကလေးငယ်10ဦးနဲ့မျိုးသမီး22ဦးပါဝင်ရသားပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒါ့အပြင်မျိုးသမီး18ဦးနဲ့ကလေးငယ်38ဦးပါဝင်ရသားပြည်သူ239ဦးထိဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်း MDSI အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စူပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာရသားတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေ၊လူစီကားရာနေရာတွေ၊စေယုံစာတင်ဆောင်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ဆောင်စခန်း၊စီးပွားရေးခြေကန်အဆောက်အုံနဲ့ဒီမပြုတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းထိရှိခဲ့ပြီးစီးပင်းမတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ဟာ23ခု20ရာခိုင်နှုန်းကန်သာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစကိုင်းတိုင်းမှာ36ဦး၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ30ဦးနဲ့စီးပင်းနယ်မှာ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရတားထိခိုက်သေဆုံးမှုရဲ့82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာစူပါဒေသတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစူပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်မကွေးလေတဲ့စခန်းကို33ချိန်တရဦးကို23ကြိမ်၊မော်ဘီကို12ကြိမ်နဲ့နေပြည်တော်လေတဲ့စခန်းကို3ကြိမ်ခန့်အထိအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ ဒီသူတွေကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပုံကျဲတက်ဖြတ်ရမှာ FTC 2000G နဲ့ YAK-130 လိုဂျက်ဖိုက်တာတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ပြီး Y Threat တွေကိုပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုပါပူးတွဲအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂူလန်တလားတဲ့မှာတာမြင့်ထားတဲ့စင်ကွဲပုံ Cluster ပုံပါဝင်ပုံလို့ရ660ထက်မနည်းကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြေပြင်မှာကုထက်ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေနဲ့ဘုံခုချင်းတွေကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းဂျမစီယုစုထံကိုလေရင်စီကပါဆာဆိုင်ုံတွေမှာပုံသီးထုတ်လုပ်တဲ့ဤပညာနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုပိတ်ဆို့အေးအေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။နမောက်မှာတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတူကိုပကဖဖန်စီယာမိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းတာဖနှုတ်ကိုမီးရှို့တက်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြစောတိအဖွဲ့ဝင်ကရေခော့စောခိုင်လေးသူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နမောက်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနမောက်အရှိချမ်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းဟာရွာတော်ကိတ်မှာခီးသွားပြည်သူတွေကိုနိုင်ချင်းငွေညှစ်လိရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နမောက်ရှိချမ်းကျွာတွေမှာတောင်းရန်စားတော့သူဈေးတဲ့သစ်ဆွဲသမားအစားရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ဖြက်ပြီးတော်လင်းတက်တွေရဲ့တရင်ကိုထောက်လန်းပေးတာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ပါတာတွေကိုလည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကရက်စံဝိုင်လာ25ရက်နေ့ကစံကုန်ကြီးရွာနောက်ဘက်ထတော်တိုင်းမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အသက်50ကျော်ရဲ့ဦးစံမောင်နဲ့22နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုနိုင်လင်းမောင်တို့ကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ရမှာကိုတိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပွင့်မြူဘက်ကိုထိုးတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းလိုက်ပါခဲ့တာပြည်သူတွေစီကနေရွှေငွေတန်မိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခွဲယူပြီးရာသမျှကိုခွဲဝေယူခဲ့တယ်လို့လည်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာအင်အားများပြားနဲ့နမောက်မြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတည်းကစစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးဖန်းတော်ရဲ့ကြီးကန်ကံဦးကုန်းရုံးမင်ခွဲကြီးရွာတွေကနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရကယတား3ဦးထက်မနည်းတပ်ဖြတ်ခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကနေမြရှင်လေးရဲ့ပြင်းထန်လုပ်နေတဲ့နမောက်မြို့နယ်ဟာမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်း3ခုရဲ့စုံမက်ဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ရွာမွန်ပင်မစစ်လက်နက်ဖြစ်စီတန်းနဲ့ဒန်းသလူမင်းဆက်သွယ်ရေးတပ်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်မဲမြို့လယ်ကရွှေဆိုင်တပြားတိုက်ခံရပြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရဲသား2ဦးတန်ရာရတပြား3ဦးဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့လယ်စီကြီးတဲကရွှေမိုးရတနာရွှေဆိုင်တနက်နေ့တပြားတိုက်ခံရပြီးတိုင်းထောင်ချီတန်တဲ့ရွှေတွေပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်မနက်8:25မိနစ်ကဆိုင်ဖွင့်မှုပြင်ဆင်နေချိန်မှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့လူ3ဦးကဆိုင်ကနေရောက်လာပြီးဝင်ရောက်လူရဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုလူရဲချိန်မှာစိုင်းပိုင်ရှင်ကခုခံတဲ့အတွက်လက်မောင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့စီပင်ဝင်တဲ့ရဲသားတို့လည်းခြေထောက်ကိုပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဓမြတိုက်သူတွေဟာတိန်းထောင်ချီတန်းနဲ့ရွှေတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့ကျူးလွန်သူ၃လုံးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလို့ကြောင်မဲလွတ်တော်အမတ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါဗျ။တရားခံတွေကိုမိတို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့မိသူမိဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ12ရက်မနေ့6နိုင်ခန်းကလည်းကြောင်မဲမြို့တောင်ဘက်ကနေကျဲလောင်နဲ့ပောက်ခွဲတံပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအကြောင်းရင်းကိုတိတိကျကျမသိရသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025အောက်တိုဘာလကတည်းကတအောင်တက် DNL ထံကနေဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မြန်အွန်လိုင်းနဲ့ဟောဆင်တွဲဆောင်မှုကိုကြားပြင်းပြင်းတစ်ပါးလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဝေပန်ပြည်သူ့ကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရဲ့ငြင်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းမှုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်းပင်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မြန်အောင်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တို့ရဲ့လက်တွဲမှုဟာစကမ်မကြားပြင်းပြင်းတစ်ပါးလက်ချင်းတွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းကန်ဝီဆပ်ဆန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာလူပေါင်းသိန်းချီအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ဝေကြီးခဝါချမှုတွေရဲ့အဓိကဗဟိုချက်တွေဖြစ်ပြီးအခုခီးစဉ်ကနေလက်တွေ့ကြတဲ့ဂျာပြက်နေနေရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပေါ်ထွက်လာပါက၎င်းတို့ရဲ့အစိုးရတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုစေးကြောဖို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတသက်သာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်လူတွေဖြတ်တန်းရာနဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းရာလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကိုယ်နဲ့နမိတ်အပြင်ဘက်ကကိစ္စဆိုပြီးတာဝန်လဲချလို့မရဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလာအိုထိုင်း BNN နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်တွားရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသ Mainland Southeast Asia နိုင်ငံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့သူရဲ့မရှင်ကိုအပြည့်ဝဆုံသက်နိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအာဆီယံကသူ့ကိုမလက်ခံခင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအရင်ဆုံးတရားဝင်မှုရရှိအောင်စစ်စစ်ကြိုးပမ်းတဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီးအာဆီယံကုန်မကြီးဒေသဟာအာဏာရှင်စနစ်များအတွက်တရားဝင်မှုစင်ကြံ၊မိခိုးရောင်စီးပွားရေးစင်ကြံနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ရာစင်ကြံဖြစ်လာနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စောက်မရောင်လန်အတွက်ကော်စောနီခင်ပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခတ်နေတာရက်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စကမာကွန်ရက်တွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကတိကဝတ်တွေပြန်ရခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီမေကွန်အတွက်အဖြေမရှိပါကထိုင်းနိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တရားမဟုတ်ပဲမရောင်လန်ကိုတရားဝင်မှုကော်စောနီခင်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပကတ်ရက်တည်မလားမရောင်လန်အတွက်အသုံးချခံအဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုပြပြသသားရွေးချယ်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံရတဲ့ခေတ်စဉ်တွင်းမှာပဲကော့ပြည်သူတွေကိုနေစဉ်ပုံကျဲတက်ပြက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုက်ဟာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ငင်းပွားမှုကိုရင်းချမ်းတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်မှုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြေဝါထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လာရူကမ္ဘောဒီးယားယာယီအကြီးအကဲဟွန်စင်ကလည်းမရောက်လေလက်အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ချက်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးသူပြောဆိုခဲ့တဲ့နေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တရားစစ်မီးပြတ်တောက်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုခေတ်စဉ်အတွင်းမှာယင်းနှမျိုးနံမှုနဲ့အခွန်ကိစ္စတွေပါဝင်နားလည်မှုစာချုပ်လာလေးခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လန်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးစုံလွန်နေရာတွေမှာလာရောက်ယင်းနှမျိုးနံမှုကမ္ဘောဒီးယားကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်ခံနိုင်ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင
5: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်။ဒါကရေးတာဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံစီကနေအာမခံချက်အများပြားရထားလို့တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာရေးရကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်ယူနေတယ်လို့ ICG ထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေလျှော့ချနိုင်မှုမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ကတပ်ထုတွင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွေကပြပခန့်ဖြစ်ပွားရနေဆက်ဒေတာတွေမှာအကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာပြပခန့်လည်လာရေးဖွဲ့ International Crisis Group ICG ကဖော်ပြလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေရှားတပ်ထုအကြောင်း ICG ကစတမ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုထည့်သွင်းဖို့ပြလာတာပါမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာရှိတဲ့တပ်ထုတွင်ဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေဟာဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာကန့်သက်ခံထားတဲ့တပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေတာလို့ ICG ကထောက်ပြထားပါတယ်ဝါဒေသတွေမှာရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးရှင်းဝင်တဲ့တန်ဖြူတပ်ထုတွင်တစ်ခုနှစ်နဲ့ချီရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်စနေတာကိုလည်း ICG ကအသိပေးထားပါတယ်2023ခုနှစ်မှာရပ်နားခဲ့တဲ့မန်မော့တပ်ထုတွေမှတမျိုးတူဖို့ထုတ်လုပ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတပ်ထုတွေတင်ပို့နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်တမျိုးတပ်ထုဟာငယ်ရုနီးပညာ AI အတွက်လိုအပ်တဲ့ chip တွေထုတ်လုပ်ရမှာအရေးပါတဲ့ကုန်ညံတစ်ခုလို့သိရပါတယ်မန်မော့တပ်ထုတွေဟာဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတက် UWS ထိန်းချုပ်နေမြေထဲမှာရှိနေပြီးကမ္ဘာတမျိုးစည်းကွက်ကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ဘို့စ်ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ AI နီးပညာအရှိန်အဟုန်နဲ့စတင်တိုးတက်လာချိန်2023မှာပဲUWSA ကဒီတပ်ထုတွေကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာတံမြူဈေးတွေမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတပ်ထုတွေလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပြန်လည်စတင်လုပ်ကိုင်လာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တပ်ထုမိုင်းတွေမပိတ်သိမ်းခင်ကာလကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမျိုးကိုတော့မမီသေးဘူးလို့ ICG ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
6: ။ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချော့ရန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါအခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘတ်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှတ်နှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင်
7: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မင်းကွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံးမြင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုတ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်းဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထဲ့သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်စတေမာလာ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစီခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလဲတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတဲ့လူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုကျင်းစာနားလေသိနေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင့်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတည်းတွေ့ကြရပါသည်။နေစင်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ကြောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လေးရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွားရွားကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ် မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေယာရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမှုထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြစ်စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်စက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်စက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထီဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေယာရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
8: I'm not going to be able to do it.

0: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထို
1: းရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ဂျုံဝါတိမန်노ူထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်များဆူရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

Abi, ah, şunu atayım.

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်မတောင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ketchup. And our ketchup. User data, visa KI, Diego data. Maru leti sabrego, tinchan niya sabtara. Maru piyansi chabu hapu. Anga kambi. Doka kambi sijin lomni re windan riga. Maru miduri. Ajanha sita cha. Yoga ke suji ko mukhu khana me. Mishina nikai nai le. Atatri pihe hala. Maru biduri. Oe yuji. Mitasu kopi. Nanjoru ko piabi. Serious. Diverse in nwene cha. Didu kagwe PDF ka. Maru biduri. ဒီအမှုကိုရေးရေးရေးစန့်ချင်တယ်အသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကောင်မှမမတွေငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့မျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘူးဘယ်တော့မှဆောက်ထားတာလည်းကိုပြင်ချင်ချာအဆုံးထိတိုင်းပဲအဆုံးထိတော့မယ်အဆုံးထိတောင်းခံကြမယ်တနည်းနည်းလေးလည်းခါ ငါတို့ရဲ့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမှုကြတယ်။ငါတို့ရဲ့အချက်တွေချိန်ထားမယ်။ငါတို့ရှေ့ဆက်တူတူဆက်တုံးနေကြ။ငါတို့အမှန်တိုက်ကိုပြန်ကြ။ငါတို့ရဲ့လုံးဝမဖြစ်ဘူး။မရှိတော့ဘူး။အောင်ရအောင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: တော်စုဆိုရပထမတက်တန်းတော့ကသူကအာဟုဘဝအရှင်းမပြောင်းသေးအဆွဲနဲ့အမီးဖူတော့ပြူတေးပြူတေးဖြစ်နေပြီဦးတန်းမပြီးဟောင်းတန်းမမီသေးတဲ့ကာလပေါ်ကွယ်သူကတက်ထဲမှာတိတ်အရာမရှိခင်ကတည်းကကြောင်ဘိုးကတော့ရောက်ပြီးသားအဲ့ဒီလက်သေးလေးဖွဲ့ရင်ကာချုပ်လုံနေတော့ကာလပေါ်ကွီးဖြိုးလေးတန်းနဲ့ပြောရရင်အစွန်ထုတ်မရညွန်ကျုပ်ဘဝအမန်ကသူ့နဲ့ရွေးကော်ဩဂရကအဆင့်တူမင်းတက်ကိစ္စမင်းလုံးဘူးမဝင်မရှုပ်မင်းအုပ်ထားသမျှဘူးမမပြောမင်းသဘောငါရွေးအလုပ်ခွေးမရှုပ်ရဘေးမတုတ်ရဆိုတဲ့အခြေသူ့အကန့်နဲ့သူသူများအကန့်နဲ့အမိနှက်ခြေဆန့်ခေါင်းရှုံမလုပ်ရလို့ဥပဒေကဒုတ်ပြထားပြီးသားအဲ့ဒါတမရလည်းဝင်ရှုပ်လို့မရတော့မယ့်အကုန်သီးအဲ့ဒါကလည်းသူဥထိတ်ပန်းစင်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်နေတဲ့ခြေဥရဲ့ရေးသားချက်နဲ့ပေးထားချက်အာနာမသိညာခြေဥအရာကျိုးစင်တက်ရမှာကြောက်တော့ခြေဥပေးထားချက်ရေးသားချက်ကိုခွေးစကားနဲ့ဖြက်ဖြက်နေတာမိုက်ရှေ့ရောက်တိုင်းဆိုပါတော့သူအာနာသိညာကိုပေးထားတဲ့မဲဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့လူလူကဘယ်ခံမလဲဆန္ဒပြတာပေါ့လူလူကမှင့်တို့ထားတဲ့လက်သန်းအဖြက်ခံရတယ်လို့ကိုခံစားရတာလေဖွားဖွားစုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးကနေဒေါ်စုခေါ်တဲ့80ကျော်80ကျော်အဖွားကြီးတွေထိလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကလေးကနေပိုင်းကုံအထိမအလာကိုဖုံရှူခိုင်းကြတာနော်ညဆူမကောင်းဆိုးကမင်းအောင်လိုင်ကိုတန်ပုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်စနေပုတ်ကနေကမာရွတ်လှဲတဲ့မှသည်နယူးယောက်တီအဲ့ဒါမှမင်းအောင်လိုင်ကနေမအလာဖြစ်တော့တာဖြစ်ဆိုကြောင်လက်သေးထုတ်ခုတ်ယုံမကတခင့်လက်ပြန်ကြိုက်တာတတ်တာဖြတ်တာပါလှုပ်လာတော့မင်းကြောင်လှိုင်ကနေခွေးဘဝတဲ့တဲ့ကူးပြီသူ့ဘာသာတောက်ယူထအာနာသိမ့်တက်ဖြက်လို့ပြန်ခုခံတွန်းလှန်ကြတာကိုအရေးပေါ်ချိန်နေကာလာတဲ့အဲ့ဒီကာလာတွင်လက်နက်ကင်စူပူတောင်းချန်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိခိုက်တဲ
1: ့ What
0: တတိုင်းပြည်လုံးဇက်တိုက်တက်ဖြက်မိရှို့ဖြက်စီအုံတော်အချီးနီးကောင်ရဲ့ဟောင်းပုံတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလုံနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့စောက်ဘိုးတွေမပြောနဲ့အစိုးရလုံမှာတော့ကို့ပြည်သူမငတ်ရေးဟာကို့တာဝန်ပဲလို့ခက်ချီချီပြောလေရဲ့အဲ့ဒါမှာတော့ခါကြီးရောဖင်ကြီးရောကုန်းလို့
2: ဟေ
0: းရွေးတူကိုခွေးဥနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကလည်းအမြဲဥတယ်စစ်အာဏာရှင်နှုတ်သီးကဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ခြေချတယ်လို့မဆန့်မပြေဟောင်သေးတယ်ဒီငိမ့်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအလေးထားမယ်ဟောင်းပြီးဘုံပတ်ကျဲနေရင်ငိမ့်ချမ်းရေးခေါ်တယ်လို့ဥပြန်ရောမစီမဆိုင်နိုင်ငံရေးရာသဘောထားကိုလည်းမှုကြောင့်လက်နက်ကင်သူတွေတဲ့စစ်တပ်ပါဆိုတနက်ကလွဲဘာနိုင်ငံရေးရှိလို့များကွဲကျင်ရတာတုံးဥပဒေလွတ်ကောင်ကဥပဒေဘောင်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့အပြစ်ခက်အညစ်ပတ်အသက်မရက်ပဲတွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးလဲမေးထိုးထိုးဥသေးတာအမေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အလုံးတော်မျိုးပြလိုက်သည်တကယ်သွတ်ချပါရရက်တရာဟာသာသူမို့များဥပြီးဆိုဒေါ်လန်ပြည်သူကိုပညာမတက်ဘူးမတက်ဘူးဆိုပြီးဟောင်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ပညာတက်တယ်ထင်အောင်ဘိုးစကားလေးညံ့ညက်ထဲဥသေးတာရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နေတနေ့မှာဖာသာတပါအသက်ရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကီးတစုကဖာသာခေါ်ရင်ငါတို့ကိုအထင်မသေးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပါလိညှက်ပြောကြရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့တရဲ့ဖာသာကအစည်းအဝေးခေါ်တော့သွားကြတာပေါ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဖို့လဲအခွင့်အခါဆောင်ရင်နားထောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အမိုးကတပြန်းပြန်းတပြုံးပြုံးအတန်ထွက်လာရောအဲ့ဒါမှချောင်းနေတဲ့ဆရာကီးတွေကတယောက်ကမတ်တရက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာကိုလက်ပြရက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဟိတိုက်လို့နေတွေကြွနေပြီဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်လိုက်ရမလားလို့ပြောတဲ့ဟိတိုက်နေကြွဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်ဆိုတာမအားလောက်အောင်ဘိုးလိုညှက်ပြောတဲ့ဘိုးစကားလေတကယ်ကအဲ့ဒီရွာကဆရာကြီးတွေလိုကိုဝါကြဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လေတိုက်တော့နေဘူးပြီးတန်းတွေကြွနေတဲ့သွတ်တွေက
3: အခုတခါ

0: မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။အပြုံးပြုံးမိတာလေအာလုံးပြုံးစီပြုံးစီကြတာဗော။အခုထိုင်းမှာလဲဆော်ဝါဒီစကတ်ကလှုပ်သေးတာဘယ်စကတ်ခေါင်းဆုတ်ခဲ့တော့ကဟာစိတ်ဆွဲနေတယ်မသိ။ရခိုင်မှာရင်ကျင်းမှုနဲ့မြေမြောက်ဦးကိုဘုံကျဲပြီးထိုင်းသွားတဲ့ကောင်ကရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနေရာတွေလဲပတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဦးခဲ့သေးတာရဲ
2: ့။နီ
1: ထောင်ရငင်းချင်းရဖို့အကုန်ပါဖို့လိုတယ်တဲ့။အမှန်ကဘသူမှပြောစရာမလိုခွေးတက်တစ်ဖွဲပါရင်ကိုရပြီ။တပြီလုံးငင်းချမ်းပြီးအေးမြပြီရဲ့။ဒါပေမဲ့လို့စတန်တက်အာမီဖြစ်ဖို့တော့လူပြန်ပေးဆက်ဆွဲရမတဲ့
2: ။ဟမ်
1: ပြန်ပေးကလည်းဘလောက်ကြံတယ်မသိဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့စစ်မှုထမ်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအလုရှာပေးတာရှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည့်တို့ချပါရရက်တရာဟာသမှာမဖြစ်နိုင်တာကလည်းထက်ဥသေးတာအဂတိကင်းတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖို့တဲ့စစ်ခွေးချုပ်အုတ်ချုပ်စီမံတဲ့ရဲဘယ်တော့အဂတိကင်းမလဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဒေါ်စုလက်ထက်ဥရောပကလူတွေတင်းတန်းပေးထားတဲ့အဆင့်အင်မတန်မြင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေတောင်ရဲခွေဖြစ်သွားပြီအမေရဲတွေနေထိုင်ဖို့အဆင့်ရှိအိမ်ယာဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအသွင်မသာကမင်္ဂလာယူလိုက်သေးတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဇွတ်တားတဲ့ကြားကဒေါ်စုခနော်နီခနော်နဲ့ရဲတန်ရာတက်ကြည့်တော့ရဲမိသားစုတွေရဲ့ငရေကန်မြင်ခဲ့ရလို့ရဲတိုက်တန်းရဲအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ်လာတာရဲအဆင့်မြင့်တင်ရေးတွေဖြစ်လာတာရဲတိုင်းသိရောမကလူတိုင်းသိအဲ့လေခွေးတော်သိတယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်နဲ့ဆိုရဲကတဆင့်နှိမ့်တရွာမွေးရပါစစ်ကြွန်ထွန်သိနွားရဲမဟာလာကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာအာဆီယံအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးမှန်ဖီတယ်စိတ်ရှိတီးခန့်ပေးနေတယ်တဲ့တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
2: ့ဘောလာကတော့
1: တရုတ်လှိုင်ကောင်းအောင်၍မန်သွေးဟောင်သည့်ခွေးပေါ်လေထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမဟာလာကိုလက်ခံပြီးအာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့လုပ်တာပေါ်လေပြဿနာကအကုတုကောင်းသူ့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်းကလေးတယောက်မဟာလာဓာတ်ကူးပြီးလူတက်တော်တာသတ္တမသူ့ကိုကြွေးမွေးစောင်းရှောင်းနေတဲ့ဖိုးနယ်ဖွားပြီးတော့သူ့ဆရာတွေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့လယ်သမားဆန္ဒပြပွဲတွေတန့်ပေါ်လာတော့တာအနုတင်လဲအနုတင်မိသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီထိုင်းရဲ့တယောက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆိုအခုထိပြောင်းဆန်းနေတော့ဆိုင်ကလုံးမပြတ်မိုးနံမင်းဒဏ်ခတ်ချက်တရမနာအဘာဘာအကီရဆက်တဲ့ဖြစ်ဒေါ်စုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ရာဇဝတ်သားလုပ်တဲ့အောက်ကူတူကံကြောင်းအာဆီယံကမဟာလာကိုနိုင်ငံရေးယာလူမပေးဘဲခွေးဝဲစားလူနာအလာမခံလုပ်နေတာလေ
3: အယောဒီမှာ
1: ဒါပေလို့စစ်အုပ်စုကအမြဲကင်ဆွဲတဲ့သားတရားစီရင်ခံမှုကိုတည်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးတော့မိခင်စိတ်ရှိသူကအလျှော့ပေးရတဲ့မူလေအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ပြောချိန်မှာဘုံပိုကျဲပြတယ်စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လုပ်ပြတယ်ရေဘေးမကူသေးရေးကူနေဆက်ပြဒနာပိုးရှုပ်ထွေးပြီးထိုင်းကိုမှောင်သွောင်းအောင်လုပ်တယ်စစ်ခွေးအဆက်ဆက်အဲ့ဒီဘလူးစိတ်နဲ့လူရိပ်ပြန်ပြန်နင်းလို့ရတာများပြီဆိုတော့ဒါကိုပဲဆက်သုံးနေတာပဲလीအခုကမ္ဘာရာဇဝတ်သားတွေပါသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ဘလူးပေါ်အယူဆင့်နေမြင့်လေပူဆိုးလေလှုပ်လာတာဗော။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: ။အိမ်မတ်တွေကိုစီ။ရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်း February ကျမငင်တော့။ဆုံးပါလီလမ်း။ တင်းဝေလိုက်အညော့အဖူးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမယ်ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရ

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မင်းခွေချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်စင်နွေးခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနေငယ်အကြမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထန်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအထမတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအထမလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလဲတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတဲ့လူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီးမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သင့်တယ်လို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင့်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတည်းတွေ့ကြရပါသည်။နေစင်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လို့ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွားရွားကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအောက်ဂုလနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝုံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ် မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေယာရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတပ်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယရှိကြီးတွေကိုစီမံကုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေယာရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချော့ယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါအခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘတ်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှနှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ကချင်းမြင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့မြောက်လိုင်းနဲ့ဟွန်စင်တွဲဆုံမှုကိုကြားဖြန့်ပရင်နှစ်ပါလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်ဝေပန်ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရေးငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းမှုပြောကြားတဲ့တဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား1000ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အကြအဆုံးများပြီးအထိနာနေတဲ့တဲ့နမောက်မှာတာဖနှစ်ဦးကိုမိရှိုးတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတဦးကိုပကဖဖန်စီယာမိစတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်အခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီမိုကရေစီစုတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းလက်ခံရယူတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပ
3: ြ Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a lie against the darkness. Help them.Keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ပေးပါမယ် American ခြေဆိုင်မြူသားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ NLD ရဲ့2026ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီစုကိုနယူးဒေါ်လာရေးပြည်သူခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများအဖွဲ့ကရရှိခဲ့ရမှာတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကအဖွဲ့ကိုစာစုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနန်းလင်းကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ Federal Democracy ရေးအတွက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုပေါ်မျှော်လင့်ချက်ခိုင်ခံ့မှမှထားရှိကြဖို့နဲ့တူတူရည်တည်ပေးကြဖို့စုလက်ခံရယူခြင်းနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြည်သူ2000ဆောက်ကိုအမြင့်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့လည်းတဆက်တည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်စက်တင်ဘာလ11ရက်ကကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရေစီစုပေးပွဲခမ်းနားမှာကိုနန်းလင်းကမြို့တော်လည်ပြည်သူအခြေပြုစီယုံလှုံ့ဆော်သူများကိုစားစုလက်ခံစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုပေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လူမြောက်နယ်မြေတနေရာကနေအဖွဲ့ကိုစားစုလက်ခံယူရင်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တာပါ မြို့ပြတွေမှာလျှော့ဝက်ပြီးစံသစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုရဲ့စင်စာနဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြားကပဲဒီမိုကရေစီမျှော်လင့်ချက်ဆိုင်ရာသတင်းစကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအန်ရီတွေကြားကနေကျွန်တော်တို့ကိုလူလူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလူလူကြားမှာယနေ့တိုင်စီယုံလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ NDR ရဲ့ဒီမိုကရေစီစုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယားနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကိုနန်းလင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်မျိုးဆက်ရေဘက်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းသိပေးပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကမြန်မာနေဦးတော်လင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက် 2026 ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီစု 2026 Democracy Award for Freedom of Expression ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ရမှာဒီစုကိုလှုပ်ရှားမှုတရားလုံးကိုစားကိုနန်းလင်းကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးစုကိုတော့ NED ဘုတ်ဖွဲ့ဝင် American ထက်လွတ်တော် Matt Todd Yang ကပေးအပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့တိုင်းသုံးခုအဆက်မှာစစ်တပ်ကအင်အား 1000 ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့ကြအဆုံးများပြီးအထိနာနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကစစ်တွေပုံနှကျွန်းနဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရီတိုင်း20တခြားစစ်တပ်ကအင်အား 1000 လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့အရခတ်တက်တော်အေအေရဲ့ခုခံစစ်နဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ကတည်ရင်မှုနဲ့ဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိသူတွေပါဝင်အကြအဆုံးများပြီးအထိနာနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစပြီး 1000 လောက်ရှိတဲ့အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်း5ကြောင်းခွဲပြီးစစ်တွေနဲ့ပုံနှကျွန်းဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ကြီးရေလေးနဲ့ဒရုန်းပစ်ကူတွေပါပေါင်းဆက်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တွေမြို့နယ်တွေကမင်းချောင်းတရာကွန်းတော်ဝါဖို့မင်းလှနဲ့မြနာရွာအနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တွေကရဲရုံပြင်မောင်းတော့ကြားနဲ့အောင်စီရအောင်မြေကုန်းကြားဒေသထိတိုက်ပွဲတွေကူးစက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာစက်တမလ4ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိ၄ရက်တာတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူ100ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့အေဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့စက်တမလ10ရက်ကနေ10ရက်အထိတိုက်ပွဲတွေတဲကဝါဖို့နဲ့ကွန်းတော်လမ်းကြောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကြောင်းမှုတွေသေဆုံးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတမ101လောက်ခန့်ခလာယ259နဲ့တမ22လောက်ခန့်ခမယ238တရင်တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစတမ17ရက်ထိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုအေဘက်ကအပြေးဝထိန်ချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကကြောင်ခိုချောင်းများမင်းပြင်းနဲ့တောင်မောင်းရီတဲ့စခန်းဌာနချုပ်အနီးတစ်ဝိုက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများနေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေရသိရပါတယ်။ထို့အတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တိုင်းသုံးခုဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေတယ်လို့အရခတ်တက်တော် AA စေယုံကျုံနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းမုံတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းမုံရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေအထိနာပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စစ်သုံးမအုပ်စုရွှေကူကနေပပေါ်မြို့ကိုစံတပ်ဖို့ဂျူပန်ခဲ့တဲ့အော်ဂူလာကုံပိုင်းကလေးကစစ်တပ်ဟာမြစ်ကြောင်းလုံကြုံရေးအတွက်ဇင်းမုံဒေသတစ်ဝိုက်စစ်ကြောင်းထိုးလိုက်ရမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စက်တင်ဘာဒုတိယပတ်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါရယ်ညာရှိတွေပါဝင်စစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးများခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစတေမလာစတေရမှာတက်လန်ဆုတ်ခွာသွားတာလို့ဒေတာစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကိုစစ်တပ်ကတရင်သုံးရင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးကရင်နဲ့ဘူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ခြားသတင်းရင်းမြစ်တူကတော့ဇင်းမုံဒေတာတိုက်ပွဲမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တမ33လက်အောက်ခံတရင်တွေကတရင်မှုအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိတွေပါသိဆုံးခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့ဇင်းမုံဒေတာကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုတက်မဲ့စစ်သည်မအုပ်စုအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တယ်လို့ရွှေကူကနေပမော်မြို့ကိုစံတက်တဲ့တမော်တွေဟာလည်းကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နစ်မြုပ်သွားတာထိခိုက်ပျက်စီးတာနဲ့မိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဂူလာ29ကနေစက်တင်ဘာ9ရက်ထိနှစ်ပတ်တာအတွင်းကတားရွှေကူပမော်မြို့ကြောင်းမှာကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတမော်တွေပါဝင်တမော်14စင်းထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့စီးရဲရအေးပါတဲ့စင်ကန်းဒေသကအေရီမြကူတရစင်ကန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြီးရဲလေးအင်အားသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး2026ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးမကွေးနဲ့တရတဦးလေတဲ့စခန်းတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ မြန်မာ Defense and Security Institute MDSI ရဲ့စီရင်ခန်းစာအရသိရပါတယ် MDSI နေနယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း115ခုနဲ့အကြိမ်ရေ312ကျင်းကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးကလင်းငယ်ရှိဦးနဲ့မြို့သမီး22ဦးပါဝင်ရသားပြည်သူ96ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့သမီး19ဦးနဲ့ကလင်းငယ်38ဦးပါဝင်ရသားပြည်သူ239ဦးထိဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်း MDSI အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုပါလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာရသားတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေ၊လူစီကားရနေရာတွေ၊စေယုံစာတင်ဆောင်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ဆောင်စခန်း၊စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အုံနဲ့ဒီမပြုတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းထိရှိခဲ့ပြီးစီးပွားရေးတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ဟာ23ခု20ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစကိုင်းတိုင်းမှာ36ဦး၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ30ဦးနဲ့စီးပွားရေးနယ်မှာ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရတားထိခိုက်သေဆုံးမှုရဲ့82ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာစူပါဒေသတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစူပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်မကွေးလေတဲ့စခန်းကို33ချိန်တရဦးကို23ကျင်း၊မော်ဘီကို12ကျင်းနဲ့နေပြည်တော်လေတဲ့စခန်းကို3ကျင်းခန့်အထိအုံပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသူတွေကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ပုံကျဲတက်ဖြတ်ရမှာ FTC 2000G နဲ့ YAK-130 လို့ Jet Fighter တွေကိုအများဆုံးအုံပြုခဲ့ပြီး Y-Trail တဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုပါပူးတွဲအုံပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂူလန်တလားထဲမှာတာမြင့်ထားတဲ့စင်ကွယ်ပုံ Cluster ပုံပါဝင်ပုံလို့ရင် 660 ထက်မနည်းကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြေပြင်မှာကုထက်ပုံများနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေနဲ့ဘုံခုချင်းတွေကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းဂျမစီယုစုထံကိုလေရင်စီကပါဆာဆယုံတွေမှာပုံသီးထုတ်လုပ်တဲ့ဤပညာနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။နမောက်မှာတာဖနှုတ်ကိုမိရှုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိတူကိုပခဖဖန်စီရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။မကွေတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းတာဖနှုတ်ကိုမိရှုတက်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ကရေခော့စောခိုင်လေးထူကိုဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့နမောက်ပခဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကနမောက်အရှိချမ်းမှာဖန်စီရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းဟာရွာတော်ကိတ်မှာခီးသွားပြည်သူတွေကိုနိုင်ချင်းငွေညှစ်လိရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နမောက်ရှိကြံကြွေရီမှာတောင်းရန်စားတော့သူဈေးတဲ့သစ်ဆွဲသမားအဆရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ဖြက်ပြီးတော်လင်းတက်တွေရဲ့တရင်ကိုထောက်လန်းပေးတာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ပါတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစံကုန်ကြေးရွာနောက်ဘက်ထရော့တိုက်မှာစစ်ကောင်ရှင်တက်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အသက်50ကျော်ရဲ့ဦးဆက်မောင်နဲ့21နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုနိုင်လင်းမောင်တို့ကိုမီးရှို့တက်ဖြက်ရမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပွင့်မြူဘက်ကိုထိုးတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းလိုက်ပါခဲ့ကပြည်သူတွေစီကနေရွှေငွေတန်မိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခွဲယူပြီးရသမျှကိုခွဲဝေယူခဲ့တယ်လို့လည်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအင်အားများပြားနဲ့နမောက်မြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတည်းကစစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးဖန်တော့ရဲ့ကြီးကန်ကန်ဦးကုန်းရုံးမင်ခွဲကြီးရွာတွေကနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရကရသား3ဦးထပ်မံတက်ဖြက်ခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမ်ဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနေမြေရှင်းလင်းရေးပြင်းထန်လုပ်နေတဲ့နမောက်မြို့နယ်ဟာမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်း3ခုရဲ့ဆုံမက်ဖြစ်ပြီးစီအိုစုရဲ့ရွာမွန်ပင်မစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတန်းနဲ့ဒန်းသလူမင်းဆက်သွယ်ရေးတပ်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်မဲမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တပြားတိုက်ခံရပြီးကြောင်မဲမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တပြားတိုက်ခံရပြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရဲသား2ဦးဒဏ်ရာရတပြား

0: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့ကျွလွန်သူ၃လုံးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလို့ကြောင်မဲလွတ်တော်အမကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။တရားခဏတွေကမိတို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ရဆိုတာနဲ့မိတို့မိဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ဒါပြင်စက်တင်ဘာလ၁၂ရက်မနေ့၆နာရီခန့်ကလည်းကြောင်မဲမျိုးတောင်ဘက်ကနေကျဲလောင် ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံဟွန်စင်တွဲဆောင်မှုကိုကြားပြင်းပြင်းတပါလက်ချင်းတွဲတာလို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဝေဖန်ပြည်သူ့ကိုပြန်သက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရင်ငင်းချန်စွာဖြည့်ရှင်းမှုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်းပင်မြို့မှာတွဲဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မြန်မာနိုင်ငံဟွန်စင်တို့ရဲ့လက်တွဲမှုဟာစကမ်မာကြားပြင်းပြင်းတပါလက်ချင်းတွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းကန်ဝီဆပ်ဆန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာလူပေါင်းသိန်းချီအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ဝေကြီးခဝါချမှုတွေရဲ့အဓိကဗဟိုချက်တွေဖြစ်ပြီးအခုခီးစဉ်ကနေလက်တွေ့ကြတဲ့ကြားပြနေနေရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပေါ်ထွက်လာပါက၎င်းတို့ရဲ့အစိုးရတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုစေးကြောဖို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဆက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်လူတွေဖြတ်တန်းရာနဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းရာလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကိုယ်နဲ့နမိတ်အပြင်ဘက်ကကိစ္စဆိုပြီးတာဝန်လဲချလို့မရဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလာအိုထိုင်း BNN နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်တွားရောက်ခဲ့ပြီးအာဆီယံကုမ္မတီဒေတာ mainland south east asia နိုင်ငံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့သူရဲ့မစ်ရှင်ကိုပြေဝအဆုံးသတ်နိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအာဆီယံကသူ့ကိုမလက်ခံခင်မှာအိနေဂျင်နိုင်ငံတွေကနေအရင်ဆုံးတရားဝင်မှုရရှိအောင်စဉ်စဉ်ကြိုးပမ်းတဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီးအာဆီယံကုမ္မတီဒေတာဟာအာဏာရှင်စနစ်များအတွက်တရားဝင်မှုစင်ကြံမိခိုးရောင်စီးပွားရေးစင်ကြံနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ရာစင်ကြံဖြစ်လာနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်အတွက်ကော်စုံးနေခင်ပေးခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခတ်နေတာရက်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စကမ်မာကွန်ရက်တွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကတိကဝတ်တွေပြန်ရခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီမေကွန်းအတွက်အဖြေမရှိပါကထိုင်းနိုင်ငံဟာငင်းချင်းအတွက်တရားမဟုတ်ပဲမြောက်လန်ကိုတရားဝင်မှုကော်စုံးနေခင်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ငင်းချင်းဘက်ကရက်တည်မလားမြောက်လန်အတွက်အသုံးချခံဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုပြည့်ပြည့်တသားရွေးချယ်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံရတဲ့ခီးစဉ်တွင်းမှာပဲကိုပြည်သူတွေကိုနေစဉ်ပုံကျဲတက်ပြက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုက်ဟာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ငင်းပွားမှုကိုရင်းချတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြေဝါထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လာရူကမ္ဘောဒီးယားယာယီအကြီးအကဲဟွန်စင်ကလည်းမြောက်လေလက်အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ချက်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးသူပြောဆိုခဲ့တဲ့နေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုခီးစဉ်အတွက်မှာယင်းနှမြုံနံမှုနဲ့အခွန်ကိစ္စတွေပါဝင်နားလည်မှုစာချုပ်လာလေးခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတဝဲအထူးစီးပွားရေးစုံလွန်နေရာတွေမှာလာရောက်ယင်းနှမြုံနံမှုကမ္ဘောဒီးယားကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ဖောင်ရန်ထုတ်ခံနိုင်ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တွားရောက်ရဲတာဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံစီကနေအာမခံချက်အများပြားရထားလို့သာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာရေးရကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်ယူနေတယ်လို့ ICG ထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေရှော့ချနိုင်မှုမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ကတပ်ထုတွင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွေကပြပခန့်ဖြစ်ပွားရနေဆက်ဒေတာတွေမှာကြီးကျယ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာပြပခန့်လေ့လာရေးဖွဲ့ International Crisis Group ICG ကဖော်ပြလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေရှားတပ်ထုအကြောင်း ICG ကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလာတာပါမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာရှိတဲ့တပ်ထုတွင်ဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေဟာဘဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာစီးမျဉ်းတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာကန့်သက်ခံထားတဲ့တပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်လာရောက်လုပ်ကင်နေတာလို့အိုင်းဆို
1: နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Francisco

0: Bed Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လှူဒါန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒီကြီးကထောက်ပြထားပါတယ်ဝါဒေတာရဲမှရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးရှင်းဝင်တဲ့တန်ဖြူတက်ထုတွင်တစ်ခုနှစ်နဲ့ချီရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်စနေတာကိုလည်း ICG ကအသိပေးထားပါတယ်2023ခုနှစ်မှာရပ်နားခဲ့တဲ့မန်းမော့တက်ထုတွင်မှတန်ဖြူတူပေါ်ထုတ်လုပ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတက်ထုတွေတင်ပို့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တန်ဖြူတက်ထုဟာငယ်ရွတ်နည်းပညာ AI အတွက်လိုအပ်တဲ့ chip တွေထုတ်လုပ်ရမှာအရေးပါတဲ့ကုန်ညံတစ်ခုလို့သိရပါတယ်မန်းမော့တက်ထုတွေဟာဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအတွက်UWS ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိနေပြီးကမ္ဘာတန်မြူစည်းကွက်ကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ Bangkok Post ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AI နည်းပညာအရှိန်အဟုန်နဲ့စတင်တိုးတက်လာချိန်2023မှာပဲ UWS ကဒီတက်ထုတွေကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာတန်မြူစည်းတွေမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတက်ထုတွေလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပြန်လည်စတင်လုပ်ကိုင်လာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တက်ထုမိုင်းတွေမပိတ်သိမ်းခင်ကာလကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမျိုးကိုတော့မမီသေးဘူးလို့ ICG ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံလို့ဒီဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့တိုင်းပြည်တိုင်းကြရတယ်ပြည်ထောင်နာရတော့

0: တော်တဲ့တနေရာကဒုက္ခအသစ်တွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုပ်မယ်အထီးကလူနေတာကစိတ်တက်ခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကစစ်ရှောင်စကန်အသစ်တခုကမောင်လုံမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမဟုတ်စစ်ရှောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစာသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်မှာပဲပြူစော်ဒီရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ရှောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကျရင်တွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတယ်မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုနားခဲ့ကြဘူးတယ်သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ project အသစ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ရှောင်စခန်းနေရာအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကကြဆုံရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရင်ကြတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစော်ဒီရွာကစစ်ရှောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုရနေတယ်ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစောတိဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးဒဏ်ကိုအန်တုလိုက်၊အပူဒဏ်ကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေခြင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ကုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်။မောင်လမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်။အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများ။ဒီထဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတုပ်ကိုပဲမောင်လမွေးစားပစ်တယ်။တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုဖော်ပြနေတယ်လို့သူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းဖော်ပြတယ်အကူကြီးကိုဘယ်လောက်ညှော်လင်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်းမှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ရှောင်မျိုးသားတူကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်၊မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့။ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့။စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြတယ်။စစ်ရှောင်စခန်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်လို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဈေးဘောလေးကိုကင်ရင်တပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကလေးကြောပိုးထားတဲ့သားသေးမိခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါမောင်လူမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရဲ့စကားစပြောရပါတယ်စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်နောက်ထဲမှာရှိတာလားမသိဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လူမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလို့ပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတစ်ပင်ကိုမှီးနေတဲ့အခွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခသည်ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်ညနေမိုးချိုစပြုတ်ပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညှို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာ စိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုတောတဲ့တနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ရိုင်ဖယ်ရီနဲ့ရော့ကက်လောင်ချာတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ်ကတ်ကားတွေဟာစော်ရီကျောတော်နောက်ခံပြူရေမင်အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါ။အဓိကရေမက်ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ချိန်မှာအမ်ပတန်ရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူသည်တဘုံတွေလက်ထဲမှာကြာရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ယူရန်ကကျောတော်နောက်ခံထားတဲ့ဟူသည်တဘုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဟူသီတဘုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အနောက်ဘက်ကန်ယူရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူသီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာနှက်မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြာသပတေးနေ့ကဟူသီတဘုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ရေလက်ကြားနီးမှာရည်မှန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လည်းကြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အင်အိုပစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုရိုက်ခဲ့ရဘူးလေ။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါတယ်။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြာပြစ်ခတ်ရစဲခဲ့ကြပေမယ့်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီမှုကြက်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ Netherlands နိုင်ငံ Zandert မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္လာနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများအများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်1853ခုနှစ်မှာကဘာကျော်ပကြီးဆရာ Vincent Van Gogh ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမျိုးလေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါလေ။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြယင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီယင်တစ်စီးချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း9သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း20ကပန်းလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲ။မတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါ။ဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ့်ကိုအမ်ခမ်းပါပဲ။အယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲ။ကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေ့ဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲ။ပန်းလှပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါလေ။အချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တကယ့်ကိုပြောစရာကောင်းပါလေဒီလိုအတူတူလုံရင်ကူရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနွေရာသီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီယင်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ရပါမယ်1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတယ်တွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းငါချီးပေါ့ပေါ့ကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခတ်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုလူအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတော့အလွတ်မပေးတပတ်တခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတတ်မတော်အင်အားရှိမတိုင်းပြည်အင်အားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်အားချိနေမှခွေးအင်အားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမယ်တဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မယ်တဲ့
2: ဟေး
0: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားကျင်တာစားမှာပဲကျွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝါဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်ပါလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လားဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
3: ်음
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ် digital လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာပေါ့မပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်ပဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်ပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြသလိုကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအားလားကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဒါတွေလှုပ်လာလား
4: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒီနောက်ပိုင်းမာလာအမိန်ထုတ်တာကိုငားလာမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမတိစာမတိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးရေစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ပေါ့ဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောပေါ့လေမဟာလာကဓာအားပျောက်ဆုံးမှုဓာအားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာအားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးဂစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘူကျုံနဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလှုပ်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလှုပ်မလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူလူကလှုပ်မလားလူလူပါဆိုနေမှာခွေးလူမှမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်္ကန်းကျုံကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ဂွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲလျှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးพี่อาปีลานี่เด้เด้น
5: ูนี
0: ่2ทิ้งกวยเนี่ยฉาไปเหมบ่มีโจโบดิเนี่ยဆိုရင်5ทิ้งလောက်จาเด้ตะเกยจา8ทิ้ง10ทิ้งแลဖြစ်ทวานနိုင်น่ะလीအဲ့ဒီခွင်က NLD ဆိုရလက်ထက်မှာလုံးမရခဲ့ဘူးဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တက်ကလာစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့ဒ တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စက်မီတာတွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စက်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်။အဲဒါကြောင့် NLD လျှက်စက်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမဟာလကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော်ထောင်ဒဏ်နှစ်ရေးချဥပိုလ်ချင်းတော်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်။အဲ့ဒါခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေ။ဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချာခွဲမပေးဘူး။မရေမရာပဲပေးတယ်။တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံချတုံညီးတာလဲဥပိုင်ပဲရှိတာ။သေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့။အေးလေတည်တဲ့သူကလည်းတောင်းတိန်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူကင်နဲ့ဥပိုင်မှာခွေးကျင်ခွေးကျန်ကို့အတွက်ဖန်တာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးကျင်ကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်တဝဲလူသလိုဆိုတော့မလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်ပါမလဲ
1: အယောဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာဗောဝိုးဘိုလ်ချုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာဗောတောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလုတ်လုတ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလုတ်တွေကအဓိကပရာဏမိန်လုတ်ကပါစလောင်းပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်းတွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီချင်းတွေဆိုတော့ပါစတွေလိုသလောက်မရလို့ရာပြီးသားပါစတွေလမ်းဖြူထောင်ကြလို့ပါစတွေကမာလာရဲ့အာဂါဒကိုကြောခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘောကဘိုဒုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပါစတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မအလာကငါလမအဖြစ်ငါလမကမအလာဖြစ်မအလာကမအလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတယ်ရေဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
2: ်။
0: အဲလာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ဖေးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
3: ။ဟာ?
0: ကျုပ်တို့ပြန်ဖေးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာ
3: ။
0: ဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာ။ဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးချွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့။ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြဆုံးတွေလီဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလီဖအေးချေရနင်းပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမဟာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်ဖို့တွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလီမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရောအဲ့ဒီလိုသာဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောကြိုက်လိုက်ဦးလိုက်ဤလိုက်ဟောင်လိုက်ဂျပန်တကူနဲ့ကိုရှုပ်နေတာရေဝင်းဥပါဝင်းဦးတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်ပြိုင်အကြိုက်ပြိုင်အဆွဲပြိုင်တွေလीမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမိုဟင်ကပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပါစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလေဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာ ပါစာလူတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်ပန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးထုနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေခြင်းကြဘူးသူနင်းခဲ့တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြီးခုလည်းသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘသူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြူတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုယ်တန်းចောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတဲ့ဘွာရှိတဲ့မှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလုတာကိုသူတရက်အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလုတာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတအီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှက်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖီလဲခဏပဲရဆင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံသလိုပါကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့အရှိအနောက်ရေနံပိုက်လိုင်းတိုက်ခိုက်မခံရမီနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဂျိုဒူတပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်အတိုက်ခိုက်မခံရခဲ့အချိန်ထိကဘာရေနံတင်ပို့မှု400ခိုင်နှုန်းကနေ900ခိုင်နှုန်းလောက်ထိဟာဒီရေနံပိုက်လိုင်းကနေတင်ပို့နေတာပါဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ဆော်ဒီစွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကတောက်ကြနေမှာပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရတ်နိုင်ငံထဲကအီရန်ကျောထောက်နောက်ခံလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်လို့ယူဆနေကြပါတယ်အရှိကီလိုမီတာ1200ရှိတဲ့ဒီဆော်ဒီရေနံပိုက်လိုင်းဟာဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားကိုရှောင်ကွင်းဖို့တိဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးအတိုက်ခိုက်မခံရခင်အထိအသုံးပြုနေတာပါအမေရိကန်ထားတာဖြစ်ပြီးအတိုက်ခိုက်မခံရခင်အထိအသုံးပြုနေတာပါအမေရိကန်နဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားတွင်

0: အင်အားဈေးဟာတစ်စီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ကျော်အထိပြန်မြင့်တက်လာပါတယ်။လက်တလောမှာအရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာပုံမကျပြန့်လာနေပြီးစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရင်တန်တမာရေကျိုးပတ်မှုတွေကလည်းရပ်တန့်နေပါတယ်ရှင်။
1: တော်လည်းဘီကိုတိုင်လှူရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ် model ဟာ online ကနေတန်ဆောင်ဒီဘိုင်းကိုဥဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါလေ။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လူတွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလေ။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလိုက်ချိန်မှတ်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတူကပြောပါလေ။ကျွန်တော်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတတ်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှုံ့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတူကရှင်းပြပါတယ်။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပြီးတဲ့ Smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနယ်ချက်တွေဟာအပြင်ကစုညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျကာတာပါဝင်၄၆ခုမှာလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ်2,000ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေယာဉ်ခီးတယ်တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေယာဉ်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေယာဉ်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတယ်တူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစီးတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေရှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှစ်ဆိုင်နဲ့ရင်းနှီးချစ်ချည်မှုရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကာလန်ဒရာကိုတင်းနှင်းလာနေမှဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေ
4: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: ကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါရယ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတီထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါအရှိ10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတရားသည်ဟာ1959ခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ချီရထားလန်တရားနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီတရားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရ precious